0: Энэ сонсгол
1: Аж амьдралын өндийн хань Аражи үйлчлэгэний содон сонсгол
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг
1: Баян сонор

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17 бэлгийн улирлын 6 сарын шинийн 4-нд гаригийн 5-нд тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэн тагаа мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн мөнхөө Шижир тагаан хамт одоо хөтлөнгөйлтгэн. За Шижиртэй маш та баярлсан шүү.
1: За би ч гэсэн өөрөө бас одоо ингэж нэвтрүүлэг орох дуртай болохоор бас их гоё байгаа, ширвэгжтэйгаа ингээд хоёр хүн одоо нэвтрүүлэг орсоор бас их сайхан гоё юмыг яриа тийм ээ та бүхэндээ сонсгох болно.
0: За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгойнөө байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд толгойнөө 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө, 945-ын дунд толгойнөө байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хиавч тойрог, дөмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, шанхай сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнгөси болгос, чипанзин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жиргаланд болгос, дугуй тал болгос сонд одоо FM 103.8 Шөжаван болгосонд FM 88.2 Шагжман болгос, Бүрээн Манг, Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: бүхэндээ сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаах үе ардын хотын ойлгогдох хүний бүх талаар үйлдвэрлэгжүүлж хотын шинжилэлт хий чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. За тэгвэл намын төв хорооны ерөнхий шүүжи төв улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлтын бүтээн байгуулалтын чухал гардач болно. Ардын хотын ойлгогдох хүний одоо бүх талаар үйлдвэрлэгжүүлж ардын хэрэгцээ шаардлагын асуух бодлого тогтоогдоо нь ардын саналын асуух үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж хотын шинжилэлтийн ил жилийн ажлыг гүнжигийн нарилыг бодтой хийж сугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл жул жаргалт төрөгдөл за тэгвэл амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: За Тэнгүү Си Цзиньпин 15-ны үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн Шанхай хотын намын хорооны шүүжи болон хотын даргатай бол одоо Хуанфу тойргийнхэн Сүнгийн жамын зээл гудамжийнхэн хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойрогт хүрчвэл ажил шинжим байчаасан байна.
0: Тэгвэл хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойргийнхэн дээр жуна 50-д оны үед бол байгуулсан дөрөв насрын өөрчлөлт шинтгэхээр дамжуулж тусгаар гал тогооны гэр гаргаж чагтгаан шат нэмж угсарснаас оршин суух нөхцөл бол илэрхий сайжирсан байна. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрч Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшингийн өөрчлөлт сайжруулж хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэрдээ жорлонгүй байсан асуудлыг

0: чанартай шийдвэрлсэн болон одоо суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт сажруулсан тухай танилцуулгын сонссны дараа тухайн талбарын ажилтнаас бол хамаатай байдлыг нарийн лавдаж асуусан байна. За түүнийхэн сүүлэр бол одоо Ши Цзиньпин чухалчлагтаа намын төв хороо хотын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинжилэлт хийх оршин суухтай тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлыг одогчлсон нардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт бол чухал нэг дамжуулга болно гэж тодорхой дурдсан байна.
1: Тийм, мөнхөө одоо ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэж өгүүлж, олон төмнөө бодож байгаа зүйлийг бодол хэлж, олон төмнөө бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, мөнхөө бүтэмжтэй төрийн бодлогыг арга хэмжээг бас тогтоон хэрэгжүүлж, жихрүшгүй баримтлан чармайж, ард олноо анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр цайтар шийдвэрлэж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байгаа. Тэнхүүд одоо нарлаг даамгаа баримтлаар суугаал ардын тойргийн атал ахуйны хамааралт болон ардд дөгм үжүүлэх үйлчлэгээний төвшнийг дасралтгүй дээшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: За тэгвэл насны амралтаа навсан суугаал ард Жүгөлийн гэрт Ши Цзиньпин орон сууцын байдлын нарийн нэмбэй байчаан үзсэн байна. Жүгөли ерөнхий шүүжид хэлэхдээ одоо өөрийн гал тогооны гэр ариун чиврийн таслагтай болсноос амьдралын талаар маш дөгөн боллоо гэсэн. За тэгвэл Ши Цзиньпин үүний сунснаа дараа бол маш их баярлж хэлэхдээ салаанамаа бүх нь одоо бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдож байдаг. За ингээд ард иргэдийн амьдрал бол дарын гэрийн явдал, за нэг ч улсын явдал болно. Эвхамт нам бол дарын ард түмэнд үйлчилдэг. За ард олон амар тайван аж төрж амьдралын тааламжтай байвал нам болон засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтаа навсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаа нэг сайн хийхийг хүсэж байна гэсэн байна.
1: За мөнхөө дараа нь одоо Ши Цзиньпин нийгмийн хорооллын нам, за мөнхөө олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд бол хүрч, за ардд дөгм үжүүлэх хэд шин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангаалгын байдлыг бол байчаан үжиж, за хотын ардын жочны тэн хэмдэс суугаал ардын төлөөлөгч Жэйл Гудамжийн кадр, за нийгмийн хороолын ажилтнтай бол тотноор ярилцсан байгаа. За мөнхөө Ши Цзиньпин жаахтан бол за нийгмийн хороолол бол хотын жасан чиглэх системийнхэн үндсэн нэгж болно. За нийгмийн хороолын жасан чиглэх төвчнийг дээшлүүлж их баялаг үйлчлэл хамаарлт зэргийг үндсэн шатны 1-р фронтед гүнж гэрүүлхийг ахиулж, өргөлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөн ирч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөлтөн дагуулхыг чааштай чангатгаж, нийгмийн хорооллын намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн иждийн зөвлөл, атал ахуйны үйлчлэгээний аж ахуйлын жогчингүй ажиллах шин завгүрийг идэвхтэй сүвгчилж, бүрэн төр нийгмийн хороолол болон ардд дөгм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрээ суугаал ардд сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: За тэгвэл ажил шинжилэн байцаах явцад Ши Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо яг үерийн сэргийлэх жангилгын хуучханд байна. Ил газар орон хамаатай талынхын хорой шугамын сэтгэхүй, төйшрлийн сэтгэхүйг бат буй болгож, борооны байдал, үерийн байдал болон далайн хар салхины байдлыг нэгт анхаарч, аюул түгшүүр гэм сүггийн гүнжгийн нарийн нэмбай байцаан шийдвэрлж, үерийн сэргээлж, үертэй тэмчих, аюул гамшигаас аврах зэрэг ажлын удаа лавдуун баттай сайн хийж, ард олны амь нас эд хөрөнгөний амар төвшний үнэн хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн төвийн налуун тэнхимийн нэрхэлэгч цайчи бараа болж ажил шинжилэн байчаасан байна. За төв болоод төрийн байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн харилцагт нөхөд хамт ажил шинжилэн байчаасан байна.

0: За тэгвэл жалуучуудын анхаарлыг их татсан хурал болж байгаа юм байна. За жалуучуудын анхаарлыг татсан энэ их хурлын жухам ямар их хурл юм болов тийм ээ? За тэгвэл оюунлаг чадахын бол одоо та биднээ туслах багаж байснаасаа одоо оюунлаг түнш болж байна. За байнгадаа хэрэглэх болж байна тийм ээ?
1: За
0: ингээд идэж уух, явж суух, өмсч жүүх, эмэмнэлэг, сурган хүмжил зэрэг аж амьдралын чар хүрээнд бол одоо гүнжиг уусч эхэлсэн байна.
1: Харин зэнгүүд одоо удалгүй бас Шанхайд болох гэж байгаа дэлхийн оюунлаг чадахын их хурлан бол жалуучуудын анхаарал

0: тэг бол ихээр татаж байх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм. За тэгвэл одоо жалуучууд яавал одоо энэ оюунлаг чад ухыг ашиглах талаар ийм их одоо анхаарал нь татагдж байх юм бол тийм тийм анхаарал нь төвлөрж байдаг бол анхаарал нь татагдж байдаг юм бол за жалуучууд оюунлаг чад ухыг ашиглах талаар одоо ямар ямар үжил бодолтай байдаг юм бол тийм ээ. Одоо тус удааны их хуралд одоо бас ямар их хүсэл эрмэлжил тавьж байдаг юм бол тийм ээ.
0: Тэгвэл одоо Шанхай жам харилцааны их сургуулийн оюулаг чад ухын дээд сургуулийн туслагч профессор ярихтан бол за AI-гаар ичсэн шийдвэр гаргаж болохгүй гэж байгаа. За ингээд жолооч удагтай AI улс сая сайн за AI байгаа. За үүнийг ашиглахтаа бид бол заавал энэ ёс дэглэмтэй за химжээ баримжаагийн бас барин за юу хийж болно юу хийж болохгүй гэдгийг бас хянах чухалтай анхаарах чухалтай. Иймээс нь бид бас одоо том хэв жагурт хандсан за AI-д хандсан нэг ижнэн бүрэн төр бүрэн бүтэн жисэн чигчлэлтийн системийг байгуулж өгнө гэсэн байгаа.
1: Тийм. За AI-ны тухай та яриа хэлэлцээ бол маш халамжил болж байна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За AI ч мөн ч одоо бидний амьдралд бол одоо зарим хэсэгтэн бол бас оролцож эхэлсэн. За зарим хүмүүс бол бас энэ талаар их айдаг, эмээдэг. За AI одоо хожим хөдөлмөр хүчний орлуулдаг ч юм уу тийм ээ. Гэх одоо санаа ширж байгаа хүмүүс бас байдаг.
0: Байдаг.
1: За ингээд зарим хүмүүсийн хэлэхээр одоо AI-гийн одоо AI-на чаг үед AI-гаас асуулт асууж чадах нь за AI-гийн хамгийн хэрэгжилж чаддаг хүн мөнх одоо хожмын одоо чадварт нь игнээд орно. Хожмын чадвартан бүр одоо AI ашиглаж чадна.
0: Тэгвэл
1: одоо ямар байдлаар AI-гийн ашиглаж чадах юм бол одоо AI-гаас асуулт дурдах чаддаг хүн бол сая одоо AI-гийн гүн гүнжиг хэрэгжилж чаддаг хүн гэж ярилцдаг. За ингээд AI гэж харахтаа нь AI одоохондоо одоо тийм боловсронгүй биш. Ийм шатандаа байж байгаа.
0: Тэгэхэд
1: одоо заримдаа шижрээс нэг асууя. Чи одоохондоо AI мэрэгжлийг зарж хэрэгжилж гинүү? Ямар хэвчээнд ямар талаар AI мэрэгжлийг хэрэгэлдэг юм?
0: За, яг ингэж ярих юм бол одоо миний хувьд бас өөрийн энэ AI гэдэг тул их ойлголтоор дутмаг гэж ярьж болно. Ягаад гэхээр зөвхөн одоо би нэг өөрийн хувьдаа одоо нэг чадгүй мадагтай юм тааралдах юм уу? За, эсвэл одоо бас нэг зүйлийг асуул авлаад надад одоо ийм нэг жахан ч гэсэн одоо нэг сөвгч хангаагаад өхий гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлийг зүйл дээр л хэрэгэлдэг.
1: За тэгвэл AI-н одоо ямар API хэрэгэлдэг юм? Олон байж та одоо Dubo юм уу, Yuanbo юм уу?
0: Юугийн хэрэгэлдэг? Yuanbo-гийн хэрэгэлдэг.
1: Yuanbo-гийн
0: хэрэгэлдэг тийм.
1: За би бол Dubo-гийн ариун шиг хэрэгэлдэг.
0: А тийм үү.
1: За Dubo-гоос их хариу юм асууна. За заримдаа нь одоо их хариу нь сунгалтааны өгчгөөд, их хариу нь уулгааны өгчгөөд чи надад энэ хурангуйлаад өг.
0: Тийм, яг тийм.
1: Заримдаа нь одоо над нэг бөөмөрт юм ирүүлдэг.
0: Тийм,
1: надад энэ одоо наривчлаад өг.
0: Тэр нь
1: бас чөлөөд өг гэж тэрүүн хэлэхэд бол эдгэр жилдэн бол сайн байдаг. Гэхдээ энэний хэрэглэхтэй бас зарим жилийн анхаарах хэрэгтэй. Зарим уулга нь бол одоо тийм нарилаг биш, оновчтой биш. Тийм байдаг. Энэ үед бол одоо олон талын тийм ээ сүлжээ, холвоо. За олон талаас одоо ингэж сөвчилж байж, энэ мэдээ чухам үний юу? Энэ тоо магад чухам оновчтой юу? Эдгэрийг харгуулж үжих хэрэгтэй. Эсвэл дан эс одоо Yuanbo юм уу? Dubo ашиглавал тэр жарамдан чамд одоо жаахан жөрөөтэй харуулдаг хэм магад.
0: Тийм.
1: Ийм байдлаар
0: бүрэн бүсэн жив гэж бас тэгж ярьж байна.
1: Итгэх нь бас жаахан тийм жаахан жөрөөтэй байдаг л да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл энэ бол одоо миний мөчтгэн ойлголтоо.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл Түнжин их сургуулийн улсын шалгарсан инженерингийн дээд сургуулийн 2024-ний аспирант одоо Гүмүүзө хэлэгтэн бол энэ удааны их хурлаас тоо баримтыг хамтаар эдлэх талаар одоо нэг илүү анхаарч байна. За тоо баримтын дүрм тогтоолыг найдваржуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. За учир нь AI-д бол уг тоо баримт хамгийн илүү шаардлагатай байдаг. За манай улс суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуултын талаар дэлхийд төрүүлж байна гэж өөрийнхөө бодол төрөгдлөө хуваалцсан байна.
0: За яг бид хоёулын сайхан ярьж исэн тоо баримтын талаар гэж ясан тийм ээ. Тэгэхээр бас энд бол одоо бас илүүхэн шаардлагатай байх юм байна AI гэвэл тийм ээ.
1: Тийм тийм.

За тэгвэл 6 хүмжилийн яам нь 27 ажил мэргэжлийн 6 хүмжилийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. За тэгвэл цаг үе хөгжиж байна. Шин шин мэргэжил гарч ирж байна. Шин шин тусгай мэргэжил бас

0: бидний амьдралд их хэрэгцээ шаардлагатай болж байна, тийм ээ. За энэ үед бол одоо сургаан хөгжлийн яамнаас 27 ажил мэргэжлийн одоо тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. За тэгвэл ойрын өдөр сургаан хөгжлийн яам нь шинээр нэмж оруулсан 27 ажил мэргэжлийн сургаан хөгжлийн жинхэнэ ангийн тусгай мэргэжлийн нийтэлсэн байна. Үүнд одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжил 9 байж, ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийн тусгай мэргэжил 18 байж, 14 нь тусгай мэргэжлийн том төрөл, за тэгвэл 20 тусгай мэргэжлийн төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн болохоор бол одоо 2027 оноос эхлээд бол сурагч хэсэх юм байш үү те, тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо эдгэр мэргэжилдэр бол одоо сурагч хэлсэхгүй юм байна. Дараа жилээс эхлээд бол
1: 27 оноос эхлэх юм.
0: Тийм, сурагч хэлсэж эхлэх юм байна. За тэгвэл тус удааны шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн бол одоо улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр болоод сургаан хөгжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалттай одоо нэгтгэ уялдуулж байгаад одогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулахын тойронд бол шинэ аж үйлс, шинэ аж үйлс, за тэгвэл шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, шинэ байдал, шинэ загварыг бол нарилаг оноцтойгоор жолгуулж, дээд мэргэжлийн чадвартны хөгжүүлэхээр бол байрлуулна. За ингээд нэг бүлэг тоочлсон аж ахуй, намхан окторгын аж ахуй, за намхан окторгын аж ахуй гэдэг нь ойр окторгын аж ахуй хэлж байгаа юм байна. Хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл зохиомл оюун чадвар, за AI
1: тийм байна.
0: За тэгвэл дэдэсийн тоногдох хөрөмж, хотын шинжилэлт болоод ардын амьдрал зэрэг хүрээ чараан дэх тусгай мэргэжлүүдийг бол одоо голдлоготой нэмж тохируулах юм байна.
1: За тийм ба шүү дээ. 27 оноос эхлээд сурагч эсэж эхлэх юм байна, тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо ингээд нийгэм ингээд хурдчтай хөгжих үеэс онцгойл нь одоо AI-ны цаг үед тийм ээ маш хурдчтай хөгжиж байна.
1: Тийм тийм. Яг одоо оюулаг чадахын цаг үе гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо бид нар бас ингэж хөгжих хэрэгтэй бас одоо ингээд хэрэгтэй.
0: Тийм шин цаг үед жогчсон шин шин мэрэгжилд мэрэгшсэн чадвартны хүмжүүлийг бол одоо сургуулийн тийм ээ сургуулийн хүрээнээс атгаж эхэлэх хэрэгтэй. За үүнд бол одоо их сургуульд бол шин шин мэрэгжилнүүдийг бол одоо нэмж тохируулахар байж байгаа юм байна.
1: Тийм.

0: За тэгвэл Өвөр Монгол дэрүүчиг 48 дон шуршихам төхөргийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөрийг буулгасан юм байна. За дэрүүчиг 48 дон шур төхөрг. За хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр гэж байна. За тэгвэл улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жиргэснаа гүнжигийн туушлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн төлөө энэ жил Өвөр Монголын өөр тань засаг хорны эдийн засгийн тэнхимээс Алуун журмын сургаан хөмжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр бэл мөнгө явуул дөрүүчийг 48 донгшур төгрөг буулгаж тогтун бөгөөд нарлаг оновчтой эдийн засгийн дэмжлэгээр бүх орны Алуун журмын сургаан хөмжлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг бол одоо байнгжуулна. Жанкед журамжуулан өрнүүлэхийг бол одоо бүх хүчнээр батална. Жанкед бүх орны 200 гарын төмөн дундад бага сургуулийн сурагчд бол ашиг хүртээх юм байна.
1: Тэгвэл одоо тус удааныхан бэл мөнгөийг голдуу одоо Алуунаас эрхэлсэн Алуун журмын сургууль хүмүүжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэлээ өрнүүлэх хамаа бүхий зардалд бол хэрэглэх юм байна. Үүнд бол одоо хичээлийн дараах үйлчлэхэд оролцсон багш болоод хамаа бүхий хүмүүсийн нөхөр болоод хичээлийн дараах үйлчлэгээсээ болсон усны сүйтгэл гэж байна. Жангуул жахилгааны сүйтгэл гэж байна. Тусгай хэрэглэх материалын сүйтгэл, жангуул одоо хэсэг бэлтгэмж төхөөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн жасаж хамгаалах сүйтгэл зэрэг бол бүр багтах юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд үүнийхэн хамт одоо тус бэл мөнгөийг төсвийг бол тэнцвэршүүлнэ, өрөвчөөг төлнө, хүү мөнгө төлөх зэрэгэд бол хэрэглэхийг бол чангаж хаажилна гэж тодорхой тогтоосон байгаа. Ингээд одоо жардгын хариуцлагыг боттойжуулчин бэл мөнгийг цаг тухайдан гүйцэд тоогоор боттойжуулахыг үнэнхүү батлахын тусдаа 2026 онд бол өрдөнцсөн хорноос тус нөхөрийг нэгэнт ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай данс өрхийн хамаарлтанд бол оруулсан байна.
0: Тэгвэл дараачийн алхамд бол одоо Алуун журмын сургаан хөмжлийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр бэл мөнгийн хамааралтын аргын хамаа бүхий шаардлагыг бол үргэлжлэн чанга найдваржуулна. За ингээд бэл мөнгөнө батлаг болоод хэрэглэлтийн хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадах нь. За Алуун журмын

0: хүмжилийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний баталгааны суурь бол одоо бэхжүүлнэ. Ингээд бүх орны албан журмын 6 хүмжилийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийн шин тэмдэгт гарахыг бол ахиулах юм байна.
1: За.

0: Өвөр Монголын 500 гари оюутан сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр мордсон байна. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын өр тань жисах орны Эвлэлийн хороо оюутдын сайн дурын үйлчлэгэн баруун орны төлөвлөгийн Өвөр Монголын төрөл зүйлийн хамааралтын алан гэрээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын оюутан сайн дурчдын одоо баруун оронд үйлчлэх төлөвлөгөө нь орны гадна үйлчлэхээр мордох ёстой бол хөх хотод явагдсан байна.
1: Тийм, энэ бол одоо мордох ёслол өсөрж ихуланд улсын сүлд дууныхан томд хөшгөөс ихсэн байгаа. Ингээд Өвөр Монголын одоо хүнд нийгэм байгалийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн намын хорооны дэтшүүжи Жамшиуи одоо ил их дээд сургуулийнхэн төрөл зүйлийн алуан гэрийг бол төлөөлөн баярын үгийг бол ярьж орны гадна хурч үйлчлэхээр байгаа жалуу сайн дурчуудтай бол хүндэтгэл дэвшүүлэхийн хамт одоо хүнд найдлага тавьж жалуу сурагчид одоо уг санаагаа өөрт баримталж лабдун баттай ажиллаж өндсөн шатны ажлын байрд бол жалуу насныхан гэлэлжим хууцыг бичиглэхийг бол жагсан байгаа юм байна.
0: Тэгвэл өөр тань жисах хорны Эвлэлийн хороо зэрэг хамаа бүхий салам өчрийн харуулчлагт нь сайн дурчдын төлөөлөгчд бол эд бодис хандивсан байна. Сайн дурчдын төлөөлөгч одоо Лянмэн Тун орны гадна очиж үйлчлэх бүх сайн дурчдтай бол одоо санаачлаг гаргахдаа нь одоо жалуу насандаа баруун оронд болчиж үндсэн шатанд үндэсэлж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлж одоо хүчир бэрхшээлээс айхгүй мөр чирэгч нь урагшилж уг санаагаа үйлдэлгэжүүлж хов нэмэр үжүүлээ гэсэн байна.
1: За мөнхөө өртөнцсөн орны баруун орны төлөвлөгийн төрөл зүйлийн алуан гэр баруун орны төлөвлөгийн бүх сайн дурчууд хэл хязгаарын өн шимэлэг хөрсөнд бол шин чаг үеийн жалуу насныхан чог жихвагаан бадруулахыг хүсэн жоргжуулсан байна.
0: Ажиллагааны эцэст одоо өөр тань жисах орны Эвлэлийн хорооны эдэд шүүжи Өвөр Монголын өөр тань жисах орны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчдын ерөнхий анкет бол туг олгосон байна.
1: За мөнхөө
0: одоо ойлгосноор 2026 онд бол одоо манай орн орны дотн гаднах эл ихтэй сургуулаас бол нийт 500 гари оюутан сайн дурчдын элсэж Шинжангийн уйгурын одоо өөр тань жисах орн Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тухайн за тэгвэл
1: Шанси
0: за тэгвэл Харам мөрөн Гэрэн Леонинг зэрэг 6 мож орнд бол хүрч сайн дурын үйлчлэгэ өрнүүлэх юм байна.
1: За ингээд бол одоо 500 гарын оюуттыг бол мордуулсан байх шүү дээ. Тийм ээ үйлчлүүлэхээр.
0: Тийм. За ингээд их сургуульд байж байгаа оюутад одоо их сургуулийн хүрээнээс ингээд төгсөөд явах үед за нэг бүлэг оюутад бол одоо баруун оронд очиж үйлчлдэг. За нэг бүлэг оюутад бол одоо үргэлжлэн аспирант үзлэг. За бас нэг бүлэг оюутад бол одоо ажил эрдэг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо Өвөр Монголын 500 гарын оюутан бол сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр бол одоо хөдөлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: Жилгаад жар мэдээ сонсч төрж авсарлие.

их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичиг хаараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажир сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болог горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чевэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж гай.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл Шэнэ Хэвчэнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хугацааны ИТА хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн байна. За тэгвэл ойрын өдөр одоо Шэнэ Хэвчэнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хугацааны ИТА хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан хангийн хөшөөнд явагдсан байна. За ажилгад орны дотн гаднах англи хэлний сургалтын хүмжилийн тусгай мэрэгжилтэн за тэгвэл ил хөшөө төргийн багш зурагчдын төлөөлөгчд хуран чуулгарч тусгай сэдэвт боловсрал хичээл төрлийн уралдаан жан сургалтын судалгааны солилцоог нэг чөгчжүүлж Шэнэ Хэвчэнэ англи хэлний сургалтын хүмжилийн яс чанарыг дэвшлүүлэхэд бол хүчнээ нэмэрлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо тусгай сэдэвт боловсралд бол одоо Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн тусгай мэргэжилтэн болоод за хот хошууныхан жан сургалтын голлогч хүчнийг бол урж за AI мэргэжлэлээр хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлөрийг хойруулах за мөнхөө орчуулгын ухааны систем англи хэлний хэв боловсролыг дээшлүүлэх за шин жаах материалыг жолгуулах Монгол хятад хос хэлний авианы жан сургалт зэрэг гол сэдвийн тойронд бол тайлмжийг орнуулж за 1-р фронтын багш нарт бол шилдэг шин жан сургалтын ойлгогдхон болоод бодтой ажиллах аргыг бол хүргэсэн байна.
0: За тэгвэл тус удааны боловсролдод одоо их сургууль, сайн сайн их сургуулийн багш нар бол хүрэлцэн ирсэн байна. За Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуулиас бол тусгай мэрэгжилтний үрж авчирсан. За ингээд онцгойлон дурдвчтай нь AI мэрэгжлийг бас дурдсан байна. За AI мэрэгжлээр одоо хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлбэрийг яаж хөвөрүүлэхий тийм. За өөрөөр хэлвэл AI мэрэгжлийг яаж хичээлийн танхимдаа оруулахий. За жан сургалтаа яаж AI мэрэгжлийг ашиглахий. За орчуулгын ухааны систем ер нь одоо орчуулга дээр бол AI сайн хэрэглэгдэж байна. Тэгмээ та маш боловсронгүй уусан тийм. За ингээд би гадаад хэлийг сайн мэдгүй ч гэсэн болно. За би нэг ямар нэг улс орны улс үндэстэн хэлийг сайн мэдгүй байж болно. Гэхдээ би гадаадад аялахдаа нь одоо орчуулгын ийм ап байдаг юм болов одоо саадгүй нэвтэрч болох уусан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо англи хэлний хэв боловсролыг яаж дээшлүүлэх юм? Одоо за тэгвэл шин жаах материалыг яаж жолгуулах юм?
1: Тийм.
0: За эдгээр талаар бол одоо бүр бодтой ажиллах аргыг бол одоо хүргэсэн байна. За тэгвэл үгсийн сангийн уралдаанд бол одоо бүх хотын ил дундад сургуулийн сурагч чааштай нь одоо Бээжингийн Санфан дундад сургуулийн сурагч бол бас оролцсон. За ингээд анх дундад өндөр дунддын дугуйлан хувааж байгаад одоо уламжлалт шилгэн хянах загварыг өрчилж уралдаанаар бол одоо сурчлагыг ахиулсан. За ингээд сурлагын үр бүтэмжийг бас шилгэж байчаасан байна.
1: За мөнхөөс уралдааныхан эцэст одоо онч дисийн шагнал гэх юм уу тийм ээ. За тэрүүн гурван нэрийг бол хөхийг улан шангасан байна.
0: Тэгвэл энэ удааны ажиллагын тухайтай бас шингэлтэд сурулж байгаа.
1: За ингээд шингэлтэд сурулцгаан анхаарлаа хандуулъя.
2: Энэ хөдөлгөөн нь манай ялангуяа англи жан сургалт. Ялангуяа хүүхдсийн одоо англи хэл уран бахыг татахад ихээ үйлдэлтэй. Энэ манай англи хэл болны гадгаад ихэд хадана гадаад хэлээс шууд ариун ээ хүч юм их тохиолдоно. Энийг уралдаан ээ нэг гэдэг нэ хүүхдийн нэг наадмын маягтай уралдаан шийд болгож өндөө хэл бас нэг ариун ээ одоо англи хэл гейм гэж наадмын маягтай юм байна өндүүлсэн байхалаар энэ хүүхдийн нээс ариун талаар нэ уран бахыд таах. Эргээд нэ хэлуур байдал нь ариун. Манай гэдэг нэ энэ манай хангийн гошин энэ хөдөлгөөн энэ манай Орос хотын одоо англи хэлний жан сурвалт англи хэлний сургаан хүмүүс жоохон хэмжээнд төгсөх ахуул бүчинтэй маа.

0: Бич маа нэг дугаар удаа нэг англи хэлийн өгсөн сангийн уралдаанд оролцож өөр сугууд өөр хотын сурагчдын улам сайхан баялаг сайхан өгсөн сангийг мэдэрч мөн ч тус биеийн дутагдлаа нь олж мэдэрнэ. Үүнээс хойш би маа өөрийнхөө англи хэлийг сурагтар нэг арга барилаанд тавируулж улмаас улам хүнээс даган суралчин хүнтэй мөр тэнчхэр чармайна.
1: Тэгээ сая бол одоо уралдаанд оролцсон сурагчаас бол одоо өөрийн бодогдол сэтгэгдлээ бол хуваалцсан байна. За ерөн гадаад хэл суралцах талаар бол их ариун арга хэмжээнүүд байдаг. За тэгмэртэн одоо үл сүлжээ холвоо их хөгжснэ дараа бол одоо суралцдаг зам арга мөр бас их олон болсон. Онцгой нь одоо сүлжээ холвоодоор ингээд англи хэлийг жааж сургааж байгаа ингээд тайлбарлаж байгаа хүн бас маш олон болсон. За тэгээд одоо гадаад хэлний дуу сонсох юм уу, гадаад хэлний кино сонирхох юм уу, за гадаадын одоо гадаад хэлээр бичсэн одоо мэдээ байна.
2: Тийм.
1: Эдгэрийн үжихэд бол одоо бидний тэр үеийн үжихэн бол одоо боломж бол үнэхээр олон болсон.
2: Харин. За тэр үедээ одоо бодох юм бол бас англи хэлээ сайн сурцсан юм болоо гэж бодон тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо өргөн хобби нөхцөл бас байдаг вэ.
1: Тийм. Тухайн үед бол зөвхөн одоо жан сургаадаг бичиг материал
2: тийм.
1: За тэгвэл одоо багшин дагуулна. Багшин бас гаднаас одоо гичээлийн гаднах одоо нэг бүлэг жан сургаалтын тийм жан сургаалтын бичиг материалыг авч ирээд ийм хангах боломжтой.
2: Тийм.
1: За бас нэгэн бол одоо тухайн үед бас касет байсан тийм үү? Одоо тэрнгээр одоо ингэж сонсдог байсан.
2: Тийм. сонсдог а тийм
1: ингэж одоо гадаад хүнэ яраагийн анх сонсч илээ. Тэгэд гадаад хэлийг бол одоо үнэндээ сурсан хөгжихэн бол нилээд дуртал да. Гэхдээ нь одоо төвштэй суралцж дийлсэнгүй их харамсалтай санагддаг. Бас гадаад хэлнээ бас нэг жийлэнг бол одоо адилхан хятад хэл монгол хэл ч гэсэн адилхан ярааны орчин байвал хамгийн сайн тийм. Ярааны орчин гүйчсэн чи өдөрдөө нэг бас нэг 5-10 нүрийн ном үжижээвэл тийм ээ. Их ашигтай юм уу? Их тустай гэж боддог. Мартагдахгүй учраас өгсөн сангаа мартахгүй, дан үгээ мартахгүй байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Ингээд үгэн одоо хөдөн өдрөр хөдөн сараар ингээд хайчихтай жирийг одоо дан үгүүдэний мартагдаг.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр миний одоо хүмүүс бас ярьдаг англи хэлийг сурахд бол бас их дөгмхөн гэж л ярина. Тэгээ миний хувьд бол ямар дөгмхөн бай, дөгмгүй шүү дээ гэж боддог. Гэхдээ одоо бодох юм бол бас тэр дан үгсийг одоо сайхан ингээд хээжлээд тийм ээ. Шүрэг чинь ярьсан шиг нэ ярааны орчин бас нэг жоохон ингээд байх юм бол.
1: Орчин тойрон нэг чухал. Орчин тойрон хамгийн чухал. Хэрвээ орчин тойрон байхгүй эсвэл одоо баримтлал чухал.
2: Тийм тийм.
1: За ингээд хангийн гүшүүнд бол одоо шинэ хэвчэнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцдог ажиллагаа болоод одоо 6 дугаар хөгжханы E5 хундагтай англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол явагдсан байна. Их утга уулгатай ажиллагаа бол болсон байна. Уралдааны дундаас ингээд бол одоо ялгаа жүрөөг нь олоо мэдчихдээ. Уралдааны дундаас одоо өөрийнхөө хэр хэмээ мэдчихдээ. За ингээд их сонирхолтой, их утга уулгатай ажиллагаа бол хангийн гүшүүнд явагдсан байна.
2: Тийм байна.

Тэгэн хөдөлгөөний мэдээлэлд анхаарлахын тулд яа, 93 наадам хурсан наадамчтай баясгалаа. Жажуулчлын наадмаар 93 наадам

0: гэрхлэн явагдуулж Монгол бүхийн барилдаан, Ордос бүхийн барилдаан болоод за хүүхдийн Ордос бүхийн барилдааныг бол тохируулж за хол ойроос хөрлчин ирсэн бөхчүүд одоо жүлэг ногоон динжин дээр өөр өөрийнхөө бяр чадал жангуул ухаан тамираа шилгэж наадамчит болно баясгаж байлаа.
1: За тэгвэл одоо үүшин хөшөөний 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам болоод 2026 тал нутгийн усан жироо холоо туралдааны эхлэлтийн ёслол бол одоо ойрын өдөр үүшин усан жироо морины соёл жуулчлалын орондууд явагдаж эхэлсэн. За тэгвэл одоо түүнтэй холбогдлолтой одоо 93 наадам за олон олон ажиллагаанууд бол одоо ажиллагаа жилгаагаар
0: өрнүүлсэн юм байна тийм ээ. Өрнүүлж
1: явагдуулж байгаа юм байна.
0: За энэ одоо сур харуу хуралдаанд бол одоо эрэгтэй эмэгтэй дугуйлангийн сарын пай харуу хуралдааныг бол хөрүүлсэн. За ингээд хоёр жуу гарын харваачд бол за үндэснийхэн хувцас частлаар гойсон эрхийн мэрэгний шилгахын хамт хурдан мор жанкул жиро морны уралдаан явагдаж за хөлөг мордын шантсаа шилгаж туршлагаа солилжсан байна.
1: За тэгвэл одоо сарын пай харуу хуралдаан бас явагдсан байна. За тэгвэл одоо хурдан мор жиро морны уралдаан бас явагдсан байна.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай Хявч тойргийн хөвгдүүд одоо гадаадын хөгжимжтэй одоо хамтаар тоглолт гаргасан сонирхолтой мэдээ байна. За ойрын өдөр одоо Баясгалан төхөөрөг Думдад Европын жалуучууд багчуудын дуу хөгжмийн тоглолт Ордос хотын жалуучууд багчуудын хөгжилтийн төвд бол явагдсан байна.
1: За энэ нь болохоор одоо тоглолт нь бол тал нутгийн ёс жамчил гэж байгаа. Жанкул одоо үндэсний бүжгээр эхэлсэн. За Франц, Австралиогоос ирсэн хөгжимчд болоод Ордосын хүүхдүүд бол хамтар манай улсын хаан одоо уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн хамтарсан тоглолтыг бол гаргаж уламжлалт ардын хөгжмийн хөг аяс нь уран дахнаа хөгжмийн тунгалаг эрүү аястай уран эвлэгээр нийлүүлчихсэн байна.
0: За манай улсын уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн ингэж хамтруулж тоглосон байна. За тэгвэл тус удааны тоглолт нь бол одоо уламжлалт уран сайхны тоглолтын жагураас жан сургалтын үжимөр одоо тайсны үжүүлэг тухайн талуурын үйлдэлчлийг бол одоо нэг чогччуулсан одоо хамтруулсан. За ингэж байгаад бол одоо гоо сайхны хүмүүжилийн үжигдлийг бол одоо бий болгосон. Ингээд жалуучууд багчуудын сургуулийн гаднах гоо сайхны хүмүүжилийн үйлдэлгийн арга замыг бол бас өргөтгөхөөр зорьсон байна.
1: За ингэ гоё сайхан хөдөлгөөн ажиллагаа бас хяваагч торогд явдсан байх шүү дээ, тийм ээ.
0: За нэг бол одоо манай Думдадын тийм ээ уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын сонгодог хөгжим бол ингэж уусал одоо уусалчсан. За бас нэгэн бол одоо манай хяагч төргийн сурагч болоод гадаадын хөгжимжтэй ингэж хамтар тоглосон. За ингэ гэдэг гадаадын хүмүүстэй ингэж бас нэг хамтарч хөгжимдэх ийм нэг сайхан ач тохиол болсон байна.

0: За ер нь одоо жуна үлэрэл болж байна. За цаг агаар бас сайхан тийм ээ. За манай ордостууд бас сайхан сэрүүхэн, за жарамдан бас их бөгчим халуун. За ийм үйсд бол одоо хүмүүс одоо төрүүгэрч гэсэн сэжир маань хоёр ярилцсан одоо биеэн чирэгжүүлэхтэйгээр хүмүүс өөр өөрийнх нь арга байдалтай одоо биеэн чирэгжүүлдэг. За тэгвэл одоо газар бүхэнд одоо хүмүүс өөр өөрийнх нь ончлогтой. За өөр өөрийнх нь биедээ тохирсон арга маягаар бол одоо хүмүүс биеэн чирэгжүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн манусын танилцгий гэж яагаад энэ жочин бол одоо Ашаа аймагт одоо бие чирэгжүүлэх тамирын сайхан одоо чогчуулаад хийж байгаа. За ингээд хаяадан бас уулгаан солилцуулдаг, хаяадан бас алуун журмын үйлчлэгээ хангадаг, алуун журмаа хүмүүст одоо өн төлөөргүйгээр одоо хүмүүст үйлчилдэг. За ийм нэгэн жишээ байж байгаа. Бид одоо урдаар шингэлтийн сонсоод дараа нь одоо шичэр маань хоёр дэлгэж ярий.
1: За тэгье.
2: Хорвоо чинийх гинэ. Одоо сэтгэл санаа тайван сайхан баяр хөөртэй бол одоо аз жаргал танах гинэ. Тэгээд одоо

0: Тэгэд манай энэ цоо шинэ анги маань одоо ингээд 26 оны 4 сарын 24 өдөр өрхөн дотож үүдэнэ лээ. Төр зүйл гэхэд бас олон байна шүү. Энд чи одоо сая л эхэлж байна. Энэ бөөсүүч хүүнээ одоо ил ингээд одоо сүнзээ хийдэг штэ тэр Лоя банк дээр тэргээр одоо ингээд булчингаас сулна. Тэр маш их сайн зүйл. Одоо хөлийн улаас аваад ингээд хүзүү хүртэл ингээд бүх химийн ингээд сулж чадна. Тэгч ха тэрийг хийж барлаа одоо ингээд хөвлийн булчин чангалдаг тамир байна, нуруу хүзүү нэ дасгал байна, тэгэл өгжгийн дасгал байна, одоо ариун байна ээ. Тэгжээтлээ одоо энэ бөмбөн ингээд янз бүр юм байна. Энэ мод яг манай алсаад юм байхгүй. Энэ бол яагаад би сонгосон юм хэн бол би хүчтэй дасгал хийжсэн бас ингээ явгын дасгал хийжсэн болох юм чинь энэ бол хам үйлдэл нь их тэгэхэд амар хурдан ингээ үйлдэл гарна. Хүн ингээ тийм хурдан одоо тоглоом дундаа ингээ амархан хөлс гарна. Ингээл хөлс гарна. Тэгэхээр батаас чангарна, мах чангардаг. За тэгхнээ бол мас яг ийм тамир ордноо ингээ төв ийм байгуул болох нь чинь одоо яг ийм нэг шин төрлийн хичээл нэмэгдсэн. Маст тэгэхнээ болол одоо ардууд зориулсан, хүн бүхэн зориулсан. Тэгэхээр одоо үнэн үн төлөвлөл нь баг одоо зүгээр ресэн хүмүүстэл ингээ зориулсан. Тэгтийн бол заримдаа ингээ үн төлөргүй бас ингээд одоо гүнийг хөгдөв юм уу одоо ийм юм хийж байна. Тэгтийн болол одоо хүмүүс болгон ирж хийж болж байгаа нэг сайхан хангамжтай байна ээ. Юм бүхэн зүгээр хөв тавилан дээ. Хөв тавилан нэрвэл тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол би их өөрөө урдан урлагийн хүн байсан. Урлагийн байгууллагад ажиллаж ирсэн. Сүүлээр нь тэгээд багши мэрэгдэлтэй болсон. Багшид тийм хичээлж ирсэн. Хичээлээсээ аваа сүүлээр одоо ингээд тамирын багш боллоо. Өрзгөр зүсэн зүйлийн мэрэгдэл надад тасгал шалгалт явуулж яах гэж бодож байна би бол. Тэгтээ нэг тал дээр авч хөлөө тэдгээр ядар зүдэрсэн минь юуш биш ээ. Ийм сайхан дасгалжуулаад намайг ингээд шалгалт нэг шалгалтыг даваад гарахнаа гэдэгч бас их сайхан олзорхот их баяртай зүйл гэж бодож байна. За энэ бүх ардаараа БН чирэгжүүлэгсэн энэ сайхан сэдвүүлээд одоо манай байгууллагын хол одоо бүх ардаан зориулсан ийм тамир дасгалын хичээлүүдийг одоо байнга одоо сольж байна, шинээр нэмэгдүүлж байна. Эдгээр юмс одоо хүмүүстэй ард түмэндээ хүрэх гэж чармайжил юмда.
1: Тя. Цэдрийн хөвд. Чимэд юу санагдаж байна уу?
2: Живинкад бодлоо шүү дээ. Одоогоор очиод бая боловсруулах төвд очиод дахин нэрээ мэдүүлээд иймэрхүү жийлэр л ингээд махаа чангалыг ингээд гоё сайхан бийтэл болъё гэж их одоо их сэтгэл хөдлөж суулаа. Их гоё байв шүү.
1: За өнөөдрийн одоо энэ сурвалжлаг хүлээсэн жочин бол одоо Сарна гэсэн нэртэй. За Ашаа аймагт бол одоо ингээд тамирын дасгалыг хийж байгаа хүн юм байна. За эрүүл одоо биеэн чирэгж болох тамирыг хийдэг. За ингээд бол Сарнагийн хувьд бол одоо маш ариун тамирыг бол хийж чаддаг.
2: Харин
1: хүн байна тий. Одоо сая бичлэгээс бол үжиж харлаа.
2: Харин. Тэгээд ер нь одоо миний нэг хамгийн нэг одоо ингээд бодол суусан зүйл гэхээр юм бол ингээд бие чирэгж болохын дагуу ингээд мах чангана гэдэг бол хамгийн чухал юм уу? Сайхан бас одоо шүрэгч ярьж ирсэн энэ булчин сууна гэдэг юм бол яг одоо тэр өөхн одоо чиний эдсэн уусан зүйл бол тэр булчин нь ингээд авахаараа бол өөх болж хөөрөхгүй гэн тийм ээ.
1: Тийм тийм. Булчин ихтэй хүн одоо бидний бие дээр одоо булчингийн ижилх харчил хэдий гэж бас ингээд шалгаж үздэг. За булчин хэдий ижилж гэнүү хэдий хувь ижилж гэнүү ингээд шалгадаг зүйл байдаг. За энэ үед чиний ижилх булчингийн хувь чинь нилээд харчингүй өндөр байвал булчин чинь бас энергич таадаг гинэ.
2: Тийм тийм тийм. За тэгэхээр одоо бас булчин махаа чангаруулж булчинтай болох нь бас их чухал юм байх шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл бас өөхийг ингээд гадагшлуулж чадах чадамжтай юм байна.
1: Өөхийш таач дийлнэ гэж үү. За Сарнагийн хувьд бол одоо уулдаан бас гүчний одоо хүчний дасгал, йогагийн дасгал зэрэг үйл хийдэг байсан. За ингээд уулдаан бол одоо Сарнаа бол урлагийн хүн байсан. Урлагийн хүнээс багш болсон. Багшаасаа тамирын багш болсон.
2: Тийм.

0: Бэйж хэрэгжүүлдэг багш болсон.
1: Тийм багш болсон. Тийм. Сарнагийн хувьд бол их өөрийн хувьд ч гэсэн их ариун өөрийнөө хүссэн жийлэр нь ингээд хийгээд явж байна. Өстой ямар нэг жийлтэй ч гэсэн ямар нэгэн хүнтэй болон ямар нэгэн ажил үйлстэй болон бүр нэг хөв баригдлагс юм бол бас чанаа байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг одоо энд хүрээд өндөрлөх болж байна. За шижир манай нэвтрүүлгийн хамт ингээд хөтөлж биелүүлсэн шижирдэн баярлаа. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт тулцсан сонсогч та бүхэндээ баярлаа. Жилгаа та бүхэн үргэлжлэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.
0: За дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.
2: Монгол арааж үг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол арааж үг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ерөө сонсго.

0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ илжийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нөхөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг одоо урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогчийн маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа вэ? Сүлжээний бичээс үлдэх хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас Аражуугаар бидний жочинтай маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтайгаа дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх зяавал хангийн хошуунд нутагт юм байна. 2005 онд Өвөр Монголын багш их сургуулийн уран жохоолын мэрэгчлэр оюутнаа төгсгөж байсан. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохоолын чиглэлээр аспирантын чол, магистрийн чол хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиасаа эхлэн шүлэг жохоол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон жирэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг, роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэг урсгалын жохоол бүтөөлөөрөө ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам жирэг уран жохоолын бүтээлийн номтой. Мөнх зяавал нэг талаараа уран жохоолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нут товчооны тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нут товчооны 60 нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дөгмхөн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж гэнэ үү мөнх зяах.
2: За сайн байна уу та.
1: Сайн байна уу. Юун төрөнд зав чөлөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалж жилийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
2: За танд бас баярлалаа шүү. Танд баярлалаа.
1: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо өлгийдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна.
2: За баярлалаа.
1: Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хамт зөвтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын танай жохоол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мондөг бүтээл мөнч ингээд жохоолын одоо гарчгаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчдээ хаалчна уу?
2: Яа болно. Би бол одоо Монголын нут товчооныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нут товчоо бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантанд төгсөөд Хөх хотоос нэг Элдэндээ ардаа чамдарын одоо энэ Монголын нууд авчнаа сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр доорх ном бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдөрдөө одоо бараг дэрийн дэрэг тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр доторх одоо үг өглөрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тутну. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тутну төрөл гэдэг юм. Тэгээд одоо өдөрдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь ямар утгатай вулаа гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясараа одоо сүүлээр нэг бүлэг харуултаа нь олдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордог ч юм уу гэсэн бодлоорсаа нэг үг нь тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээх нь ямар утгыг нь гаргах ч юм уу гэж бодсон. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэрм баримттай ийм үжилтүүд ариун гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ яг ихдээсэн одоо ултраараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлдэг 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тажилгуулж байна.
1: За яг тийм байна. Тэгээд миний хувьд бол нут товчооны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангуу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэгдэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр энэ Монголын нут товчоо нь бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэмжийн олон хараа хүрээ царагийн багтаас нь иймэрхүү том бүтээлээ гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нут товчоонд бол шийдвэрлэгдэг асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэл хийж орсон юм бол?
2: Монголын нут товчоонд л шийдвэрлэгдэхгүй асуудал маш их юм байна. Монголын нут товчоон судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тоочих юм болов. 1000 усан үед тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ монголын нут судалгаа юм байна шүү дээ. Энэс тэгэхээр хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд бол хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын дотоод гаралгүй бүх дэлхийн ил усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нут авчсан судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгийнтэй гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их байна. Чилөө минь дотор удаад халдаа хэлсэн. Жааж хоогчны асуудал хоогч хэм бий. Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бий гэдэг.
1: Бичигсэн цаг.
2: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш их байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ил үеийн судлаачид одоо бүр өөрөөр ингэн аргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудлыг бүр нэг захалтгаан бүгдийн шийдвэрлэлт гэж юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэлт ийсэн бэ гэдэг нь энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чаа мэдэн. Тэгэхээр би бол бараг л энэ Монголын нутгийн надад шийдвэрлэдэг гүйгчэн асуудлыг бүгдийн шийдвэрлэх юм болсон шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
1: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол 3 том жилдээр төвлөрж ягж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нут товчооны зарим нөхөс гэдэг номыг үл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энэ хүү номыг бичснээр зарим нөхөстэйгээ одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэ?
2: За энэ ном бол одоо Монголын нут товчооны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ 3 улгатай шүү дээ. 3 улгаар бүрлэж байна. Чиг одоо ас астан ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ урд тайнах хэмлсэн Монголын нут товчооны 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нут товчооны 60 нөхөс уула энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо

0: Тэр үес одоо энэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийггүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос дотор үчигэн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэдээ их бодоод. Тэгээд энэ асуудлууд одоо бид энэ зарим асуудлыг шийдвэрлэж та. Энэ дотороос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? 60 Монгол нутгийн 60 нөхөстөн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдан одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлгээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстөд нэгэн тайлбарсан уулгаа шууд л за 60 нөхөстөөр тайлбарсан юм а тэрүүнээс үжээрэй гэж тайждаг юм аа. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаа ас хоовонда ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт ариун хүн амаа асууж энэ доо Монголын нутгийн төвчны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Мортен тийм ариун хүн сэргээдсэн биш юм уу? Эрэнчин багш сэргээж, баяр багш сэргээж. Чүү одоо чи харнууд мөнгөч юугаар энэ сэргээд хийж байна? Одоо нэг хүн бол авч одоо нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нутгийнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ дотор нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нутгийн бочигдсан тэр үедэн була. Одоо яг энэ эртний ойгуржим Монгол ус гэж бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад одоо их Монгол хаан улс болоод энэ юун усын чаг үйс тула. Энэ бол яг ордон дотор нуучаар ингэж хатгалагдсан. Хинч алтан ургийн гадна хинч олж учгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мин гүрнөө үйс тээ. Одоо энэ ном бол мин усын хнэ гад орж энэ үйс тула минусын дохон хаана одоо жуйн ранг штэ жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгээр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уулын ойгуурч Монгол усгийн энэ нэг их хөвтөл гээгдсэн байна. Чиглэрм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын нутгийн яг чилэл тэнгэр гэх юм уу бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шөт ийм усгаар бол жижиг усгаар галагдаад риг илтгэнэ. Тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галагдан гэсэн. Тим учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар маш их энэ одоо боломж гарч ирнэ. Чи тэг би гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эренчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Чон ааш амгар багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилаг. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эренчин багш хэлсэн юм аа. Хүмүүс одоо эренчин багшнтай сэргээлтийн хамаг сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эренчин багш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлэхгүй. Тийм учраас
1: яг өг өгтэй нь адилхан сэргээн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг
0: шүү. Бүр тэгж хэлсэн юм. Чиглэр нь болоогүй гэвэл арийн хүмүүс нь жалгаар бас өргөлж дэн өмшин ахиулах хэрэгтэй. Чармааж байгаа бас сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эренчин багш сэргээчлээгээд босдох нь хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй ээ миний чин зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамна. Яг Монголын нууд авчана энэ ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хоёрдугаар нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсэг юм. 2 жил хуудсыг бараг 2 жил хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэгэн багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захан шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тгийг сонгохтаа бол та тухайн үеийн ил хаан аргу хаанэ энэхүү бичлэгийн тгийг сонгож байлаа гэсэн. Яга тэрхүү бичлэгийн тгийг сонсон бол гэдгээ одоо үжигчд сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг тарж та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутгийн гэдэг чинь

0: одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хааны тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он, одоо 1240 он гэсэн үгэлсээ гарч дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог, 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд монголчууд ямар усгаар бичижсэн, ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдгүй юм. Би үл энэний урд таар болох хэлсэн юм.
1: Харин тэрний цаг үе юм бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчанаа хогсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиг шүү дээ. Тэн дээр бол энэ монгол усгаар ингэ бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиг цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор монгол усгийн энэ элемент байгаа одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хан тус энэ 10 ханаас Францын ханд илгээсэн чагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо монгол усгийн одоо монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол ус болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ төвнөрийн бүгд юм бичиг болдог. Тэгээд бол би одоо энэ 10 ханаа энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгэхээр түүнийг одоо аваад орж ирээд одоо энэ номоо нь одоо ийм нэг эртнээ тэгээс сэргээсэн шүү дээ. Энэ нэг тэг юм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн монгол хэл дээрх бичлэгийн тэг өдоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүйсаа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөхөн шүү дээ. Одоо тийм ариун судалгаанаа юу явахчгүй.
1: Зардал мөнгө
0: юу ч байхгүй. Одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоногийн жалгийн тэг юм. Та тэр нэг EX нэг юу байна тэр нэг одоо
1: мэрэгжил
0: мэрэгжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар нь хажилгадсан чинь одоо танай нэрийг жалгавал хавра гэсэн нэрвэл тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин кадачкин тариад авчихна. За энэ гажасан бүү гэсэн үг наваад ирнэ. Өөр гэсэн үг яваад ирнэ. Одоо ингэж жалгадсан өөрөө гараар нь. Ингэхэд би өсөө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйлд одоо энэ нэг гараар жалгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингээд арааж сараагаад маш өчмжгүй юм байсан. Тэгээд би судгур жоохс хэлсэн чи яаж болох юм шивнэ. Тэг гур жоох хэлж аяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй. Эний одоо эн чин компьютерын бичдэг болгоно чи тэг болгоно ус амаргүй шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг вэн шүү дээ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтээдсэн мэл. Тэгээд би тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ монгол чанаа ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртай би 3 жил өөрөө жилгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүлд нэг сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Сүүлдэр бол ингээд нэг сардаа ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч Гүр Заваахад бас баярлал талархсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид яриагаа төр завсарлаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нэвтрүүлгийнхөө хоймрд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өргнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байлаа. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярья. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин усан үед одоо гитатлэр, гитатлсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах энэ явуучд за усыг гээдсэн байна. Усыг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдаагчсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа энэ дан гарч ирж штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхсөн юм аа. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгадаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинэ алтан давч штэ. Энэ лувсан данжинэ алтан давчдуудаа Монголын нууд давчааны ихэнхий гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэгэхээр хоёрыг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би үзсэн. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутгийн бол мөн улсын гинэ гард ороод гитар авиачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол уйгурч Монгол усгүн их уйгурч Монгол усгийн тэрхэт төрн гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг уйгурч Монгол усгийн нэг ихэд төр явж байжээ. Одоо үүн энэ бол одоо хүний лувсан данжинд гард ороод лувсан данжил төөний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг дутууштай. Бүгд бол гарна бол одоо энэ алтанчтай хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцуулт бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйл нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол

0: хэл хийсэн юм аа. Тэгээд алтан төвтэй харгуулж агаад усууд сорвол бичиг. Эргээд бол энэ Монголын нотч анаа энэ тус бинг нуулалтаа харилцуулж агаад гэдэг нөхөлд хийсэн юм аа. Бараг нэг хэдэн жун гэсэгүй нөхөлд хийсэн.
1: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр эрхэм үнтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамж менжин тэрхүү судалгааны үр бүтээл ёо жоригтэй хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээд мэдтсэн гэж ингээд судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энхүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо уран жохол тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байла тийм ээ. Яг энэ дотроос одоо хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд жууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
0: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын нүвчэн одоо эн судалгаан төрх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол доо хөлмжийн мэрэгжлийн хүмүүс ээ. Би ч нэг их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтан бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хөлмжийтэй холоогүй. Гэтэ одоо энэ хөлмжийн асуудал гэж аавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор ариун жилийн арга бай. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яад бичих үү яад унших үү гэдэг нь тэр чигээрэн бүр хэлэн жаасан шүү дээ.
1: Эдгээр харин тийм байх.
0: Би бол тахилмд их гармгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоо ярья. Нэрүүн ярьж өгөхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг хэлье. Гэвч энэ асуудал дөрвөл заавал ярьсан. Миний энэ нууд овчоны энэ номыг хийсэн хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм тайлбардан байгаа. Ер нь дээр яриад байгаа л шүү дээ. Энэ номыг хийх эхэлж хийхтэн бол дараа тайлураас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд эхэлсэн. Харин яг хэлмжийн асуудал бол доо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрлж байгаа. Гэвч энэ доо энэ төрөл би миний гар дүр ихэж юм юу байсангүй, оронж байсангүй. Тийм учраас манай энэ үгсийн сангийн талаас. За манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингээд ярддаг. Тэгвэл нууд овчонд ингээд ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо нь холбоогүй юу? Тэгвэл нууд овчонд үлгэрийн ингээд ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо иймийн талаар миний бол гол ажилласан зүйл юм шүү дээ. Ийм учраас энэ тайлбар бол би энэ ном том бол нууд овчонд бараг бүгд үгсээ тайлбарлуулсан. Дахиад шинэ нэг зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үеийн тайлбарлуулсан. Гэтэл хэлмжийн талаас бол маш ч өөхн оролцожээ. За би тэндээ номдор мос бичсэн юм аа. За энэ хэлмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хилж үгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлдөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо зөвхөн энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
1: өгсөн утгын тайлбар
0: хийгээд.
1: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар өгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалсан бол
0: 2300 өгсөй да.
1: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярина уу? Жишээлбэл та Ордос нутгийн Аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээг татаж болох юм бол?
0: Жишээ нь одоо хамгийн наачхын жишээ нь одоо нут төвчөнд бол Гөхөр Намбуха гэсэн үг байж та. Гөхөр Намва. За энэ Намва гэсэн үг нь бол манай хангийн гошуунд байдаг. Хангийн гошуун Намва гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн ийм ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга. Энийг бол намва гэж хэлдэг. Их намва гэж. За энэ намва гэдэг юм бол нууд төвчөнд байгаа намбуга гэсэн үг мө. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нууд төвчөнд байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгад тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нууд төвчөнд бий бэлэн байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гарт толгодно. Энэ яг нотчондор байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээр бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үгтэй. Монгол зүнөөсөө шудургуутгах гэж. Шудургуутгах гэсэн үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд л чи бас мэдэнэ манай өөрийн нот бол шудург. Шудургуу

0: Асхан явал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэ дэр энэ шудрагуудах бол одоо энэ одоогийн манай үүшин аман дээр нэрж байгаа тэр шудраг гэсэн нэр хоёр, асхан гэсэн хоёр яг санхдахын талаар нь ажиллах юм болж шүү дээ. За ингээд нутгийн байгаан талаар бол ийм юм шиг юм бай. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний Улаанбох гэсэн жишээ баг. Улаанбохын явсан мөрөөр одоо дөрөвд өгшин борхуу ноён бол хор төмөд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрөвд өгшний чирэг томлж явуулдаг штэ. Чиглэрэн дөрөвд өгшин бол Улаанбохын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч уулна. Энэ томд иргэний бол юусын дарсан байж тээ. За энэ дотор нэг Улаанбох гэсэн үг байна. Арын тайлралдаан бол одоо Шүүмин гэж хэлж байна. Гөрөөсний нэр гэжэлж байна. Улаанбохыг бол. Одоо энэ бол бүгдэр энэ бол одоо ултар мин нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьтан гэсэн. Гэхдээ энэ Улаанбох гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай Бүрэнбат багш энэ чуулгаралдаар тийм баримтууд тоогоо эрдэмтэн байгаа энэ чуулгаралдаар асуусан энэ Улаанбох гэсэн тухайн ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ дээр тэмдэглэж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаа Улаанбох гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ. Уулан дээр байгаа юм чи уулан дээр явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг юм энэ одоо нууд очно одоо ариун чийдрүүлдэггүй асуулаасаа ийм гарч ирж шүү дээ. Улаан бох гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 л суудаг гинт дарлаа гэж бичсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чинь боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад зэрэг олд илдэг юм. Тэгэхээр н би бол түүнийг бол яа тайлбарсан юм гэхээр юм уу. За энэ бол амьтны ерөөсөн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлогийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүх таас нь ойгийн иргэд юу бол хамаа анх жүчээ оруулж авах удаа энэ бох газарчлал одоо гэж Монголын улсын дармаш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа энэ дөрөвдөгчний өмнө бол бох газарчлал бас л газарчлал явжээ. Тэгээд бол энэ дээр нь улаан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшгай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ. Гавшгайг бол юу гэж хэлнэ? Чэмфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чэмфэн тендер уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхтой нь амьтны нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж андуучсан байгаа. За гэх мэт төр шин тайлбар шүү, чуусан тайлбар. Би энэний тайлбарсан зүйлээ тэр чуулгаар ярьсан зүйлээр манай Монгол улсын ариун нөхдүүд их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэт төр бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо номын хөшөлбөр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагд үл жоох хэмцээгээр хатгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хатгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттой юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
0: Байна, байна.
1: Одоо энэ жишээлж хэлэх юм бол
0: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл гажар. За таны нутгач байна. Байрн нам айлга одоо хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо эвэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айл нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь гисэг гисгээр нь. За манч хэдэнд байна? Энэ жарим үгэн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо өртний зүртнээс хэлдэг шүү дээ. Зүрчд улсуудан бол тэр үеэс Монголтайгаар яг холилдож суулсан. Англи энэ хоёрын хэлдэг үгсийн сан энэ ажил тал ариун байна. За дарим энэ нутагчдаа тайлбарлуулдаггүй үгсийн чи зүрчин хэлнээс буюу одоогийн манч хэлнээс ингээд өчгөл тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярихад бол одоо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нутагчдаар. За энэ манч хэлж ойгор хэлнээр байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж монгол

0: хавлан мөтөв гэж. За энэ хавлан хэлгийн гүнэг бидний гэрээс болдоо. Раатан зүрцэн ч юм уу нэг юм боллоо. За үүний тайлбарлыг одоо бөгөөд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй ээ. Энэ үг хавлан гэсэн хүн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн гатал үгний тайлбар нь шүү мингл нэг бүдүүлэг жаац шүү дээ. Нэг гэрээс мөн одоо энэ амьд шүү дээ. Тэгээс үүлэр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлгүй тэр уйгур хэлний нэг нээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалаг байдгийг тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үжиэс харин дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг солонгийн гэж дууцсан. Чи солонгоо нь гуйж байна. Чиний мэ тавьчиха одоо би одоо ямар юм нэ алмахан гэв нүү. Би хотгон бишээ. Би чашкан бишээ. Би алмахан гэж. Чигсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан ус өгтэй юм, лан ус өгтэй юм, ийм айл орсон бүр нэмэт хамаарна гэж. Чигт энэ шал тунгалж. Каблан, кабланы чи бас хамаарна уу, лан ус өгтэй шүү дээ, лан айлгатай шүү дээ. Чи каблан хэлж, тэр муур хэлж, каблан чи миний төрөл болно. Би тийг итгэхгүй гэж. Чи дор нь бол лебо гэвч юм. Тэр каблан чи ирвэс. Чи би тэр үеийг үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дотор нь хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж байна. За гэх юм уу тэр энэ ч одоо нутгийн ялгаас цаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэл нь энэ дотор бүр харилцах хологж байна. Чи одоо төрөл хэл нэм бол одоо жаа дун шан боан одоо монгор аа ч одоо зүүн ягур гэд эдгээр хэлэнд бол эртний хэл уулзсан маш харуун байна. А тэгэхээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу бараг л бүрэн тайлбарлал дийлнэ гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутгийн судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жийлдвэл одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жийлийн ололт юм уу? Нэг жилийн сэргээлтийн арга авцал гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

Сонсогчдоо энэ хүн энэлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч, харнууд мөнхчиягийн Монголын нутавчааны сэргэлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол

0: сонирхолтой жийлээ асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож, жохогтой маань ярилцаж болно. 8592-412 боיו 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлвэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримтлж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилттай халширлтай ажил да. Тиймээсээ энхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу юу байх юм бол.
1: За та Монголын нутагч сонсдолоод хүчирдэлгүй гэж хэлэлдэг хүмүүс нээлж шин та. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий. Баяр жаргалаа. Шилээ сайхан хэлсэн шиг одоо нэг Монголын нутагч нэг үг үсгийнхэд эргэж хүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодосоо хотод энэ бол жаргал. Гэнэх олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувууд эрдэн шүүж алсан мэт тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажилласан. Гэвч л одоо яг сүүд энэ номыг хийнэ гэдэг ингээд юуд саяын ярсан шиг тэр 10 хоноо тгийг одоо тэгэр үүний бичгэд бол маш том хөдөлтөл орж. Яг хэл сая усны хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шалал наа ингээд жалахад үйсэ. Тэр үсхэн ингээд нэг нэг ус хөрлөх юм чинь нэг ус өдөр зарим нь 10 хэдэн үйтэй үг байна. Тэгээд түүний ингээд залгаад барахад нэг нэг ус хөр төөх чинь маш том чак хэрэгсэн. Маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж ораад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юу нь хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үр дүнд хүрчээсэн
1: гоцсонгүй. Хэрвээ тэгээд уртч чак жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь Тэрос ханамжтай шүү
0: дээ. Ололттай шүү дээ.
1: Гүчи тэрний хэдэн жил оролдоод хамгийн сүлд нь хагаслуулж байгаад бүтгэн боллоо гэд. Бүтгэн бүтсэнгүй. Энэ үес бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчтэй гэж би олно. Тэр үес одоо манай гурж авахч намд хэлж шүү дээ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөр дээ энийхээ сууж даа. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаруул мөн оролж байна. Им энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлруулаа сэргийгэд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жагсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөртөө энэ бодоод амжилт төрн энэ өдөртөө өдөр өдөр шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм лаа хэдэн өдөр баярлж хэдэн сараар чашаа хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо бол миний зарим нууд овчондаг зарим үгсэн олд мэдсэн нь энэ одоо одоолтор баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм бол тэр түүнийг одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эргээд одоо дээрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэнд дотор эргээд харгуулах маш хүчтэй.
0: Харчуулах.
1: Харчуулах. Нэгж үзв. Нэг дагуурч буруудах юм чинь.
0: Жүрж болохгүй.
1: Тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих юм бол нэгч буруугүй гэдэг нь. Эргээ нэг хоёр жил эргээ үтсэн чинь үу буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас би чинь их сага хийлэг авсан чинь бас буруу байна. За тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд үлэр би бараг хөр удаа түүний туулс өнгөшг биш өнгөшгүй юу л хэдэн ч удаа өнгөссөн. Хэдэн мянган удаа өнгөссөн магадгүй. Гүйд яг ингэж гараар нь бичээд хөр удаа бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин онгшир, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй юм тэр.
0: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдрийн ийм олон цагаан гизгийн маш олон цагаан гизг нь энэ судалгааны хийснээс хойшоо бас урагж гарсан болов уу да. Магадгүй юм уу?
1: Заа мэдгүй байдаг байл гэж байна.
0: Нэр одоо үсээ цайтлж үтгэлээ. Норуга бүгдийг л зүтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн яа тэ гэж өөрийнхөө махвуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтээлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үйл та ингээд сонгох энэ үйл дахиад гүр зав багш танд энэ тийм хийгээ өгчих энэ үйл танай дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэн гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсээ хөвөллийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингээд үжил салнаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
1: Их удас хитэн хөвөллийн хороо дамжаад одоо зарим хөвөллийн хорооны уулга дун нээжгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн сүүлд манай ардын хөвөллийн хорооны долор маагшийн газарсан юм. Тэгээ болор маагша тэрий гадруудсан цажигаас эхлээд одоо маш хинамгай. Тэр бас маш ариун хүчрэх туулсан да. Тэр бас хэд удаа өнгөш тэр үүсгийн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уулдаан бол сэргээлт, нөхөл, тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлогтой байсан.
0: Аа.
1: Тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчдгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо хин хэдний бол бүр зүвчлэгээ бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний хуунд ачаад зарим үг нь одоо зүвчлэгээ бичдэггүй. Ингээд би уртанд тэгээд бичиж гарсан мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэх юм байсан.
0: Жүрж.
1: Лартэ жүрэж шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихтэй чи одоо мухлыг одоо хэдний зүвчлэгийн том мухлыг гэсэн нэрийг бол мухуулай гэвч чинь. За миний би бол төвдөө бүр мухаал ил гэвчээ. Одоо ерөнхийдөө нуудч байгаа энэ хүнээр газрын нэр юу би яг тэр одоо майграм битсэнгүү. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэнд одоо зүвдгийн юутэ дөрөнтэй нээхгүй байна. Тэгээд би засыг бодсон чинь одоо тэрий засууд маш их бас нэг хэсэг араас гоож унна та. Тэгээд би багш нараа ангуйсан юм а би жаа тэрий аваа тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаас удаанаа зогсгүй. Одоо энгийн дөнгөд нутвчны их хэд онгоч жоо хөндөрчсөн хэрэгтэй болоо.
0: Гар авлаг болно.
1: Гэвч одоо би тэрний тэр үе султаа одоо нэгэнтэ хэдэн гисэг араас хураад унажсан учраас одоо яг тэр дахиад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
0: шаргахаас
1: би ч үнэн дийхгүй. Би бол
0: нэрэх хэцүү ажил.
1: Зөв бич би ч хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн. Энэ зөв бичдгийн юм дээр 4000 гасаад би тэр зөв бичдгийн ариуны бич дийхгүй. Тэгээд бол би тэр зөв бичдгийн тэр гисэг толгоо өдөөд би хэлж тэр гисэг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авч одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэн тэр гисэг байсан болоо. За өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай найруулагчтайгаа гэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хурсаа. Яг найруулагч юм шиг шээ. Миний хобби нэ авчараа. Найруулагч хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүдэд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10-20 өсөв төвчлэгийн юмтай нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэр яаж гарах юм? Тэгээд би судалгүй жаа би ч одоо дахиж яг энэ дээр ингэж оруулдаг гэж гараагүй байна. За өмнө хэсгэний болчихоо өмнө хэсгийн урд дараа гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр завшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрүүлэг чинь одоо хэлнийх нь хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гаргах. Ингээд гуй гадл гаргасан шүү дээ. За энэ бол манай уртан тулсан учраа.
0: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойш төхөө бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж штэ тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг штэ. За ингээд өнөөдөр танай шинэхэн эмэгтэйхэн тайлбарлсан Монголын нутвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон жилийн хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчэд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэгтэйж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. Ажаа ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярь сонсгсон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжчихвэ. Тэгээ энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
1: За би бол багаас нь одоо багсруу 1-р онд дөнгөө тэр чагаан толгоон сурж барамгч номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд. Би бараг тэр үеэс ном өнгөрсөн оршинтой гэрээс нь гараад гүйж тэнгүйгээ

0: өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдрөөр ном уншиж суудаг. Тэгээд яг сон орой нар шингээд өсөг үжигдэхгүй болоос гэдэгт хайж ирнэ. Одоо ийм нэг хөвгт байсан. Ном уншиж мас дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуулдаа ингээд явж халаарна. Одоо сүүл намайг гэрийн хүмүүлчд одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажиллаж байгаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай өндөртнөө өрмөн өндөртөө хөгжлийн чирний багшийн сургууль, хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авчихсан. Чөн би багаас мас жахаан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Тон сургууль авч жаг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод авчихсан. Инкад одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би одоо зургийн багшийн сургууль хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль төгсөөд бас ажиллах дур гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар л өөр их сурвалжлагмаар л тэгэд шилах үес одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүйсэн чинь одоо ч өхөн ч одоо уран зургаар ташлагуул их сургуульд явдгийг нь ингээд би араггүй багшийн их сургуулийн уран зургийн салбарт ингээд шилгаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дур сонирхолтой эн тросон чиний хамгийн гарамгай жүлэм латэнийх хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм жүлэм бол тэр үсүг үчиг оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би удаа зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийн нэг өдрөөр ингээд суугаад зурт. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихна. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ма. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагчин болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сул дээр хаашаад өөрийн хан хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрөөс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монголын дэс сургууль доо одоо үеийн чөнд толносны тунлын чөнд толносны одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийш ингэ энэ бол дур бах юм учраа.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны унш гэж сэхэрүүлснээр бас анхны үүд цонко нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн штэ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэй оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ тийм ээ. За. За ингээд номоос нутаалгаа орж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнхцяа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнхцяаг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хөлен үжиж бас хөлен сонсон та бүхэнд баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Орд Скотийн хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж гану өрхэм сонсогчдоо ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-нд гаргийн 5 төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын өр тун жисах орны 6 хүмүүжилийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисах орны жан сургалтын үр бүтээлийн шагналын нэрси нийтлэв. Үүнд Ордос хотын 40 төрлийн үр бүтээл сонгогдож, 5 төрлийн онц дэсийн шагнал, 15 төрлийн шагнал, 20 төрлийн 2 дугаар дэсийн шагнал багтсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өр тун жисах орны 6 хүмүүжилийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисах орны жан сургалтын үр бүтээлийн шагналын нэрси нийтлэв. Үүнд Ордос хотын 40 төрлийн үр бүтээл сонгогдож, 5 төрлийн онц дэсийн шагнал, 15 төрлийн шагнал, 20 төрлийн 2 дугаар дэсийн шагнал багтсан байна.

0: Манай хорооны мэдээ Ордос хотын эл хошуу тойрог 6 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол жүнэ жуслангийн ардад ашиг хүртээх уран сайхны тоглолтыг жиргээр өрнүүлж ард олонд гоц сайхан соёлын хүртээлийг олгохоор байна. Одоохон болоход үүшин хошуу хяавагш тойрог жирэг газар орноор дүү бүжиг үжүүлгийн тоглолт жиргээ гаргаж суугаал ард болон жугаачгсдын жүнэ амралтын амьдралыг баялагжуулж жол жаргалт төрөгдлийг дэвшлүүлэн ард олонд соёлын өвдөгш найрыг эдлүүлэх болгосон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын орон нутгийн боловсон сурталын их хурал Шандунд явагдав. Их хурал дээр хангийн хошуунай дуут гачаа бодсон бүсө соёлын өвийн гүр дүүгийн соёлын шинэ хөдөө тосгоноор сонгогдсон оров. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол бүх улсын 28 мужийн орны 278 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орны даатгалд оролцсон МХТ ажилтан ажилчны эмнэлэгт сууна хөнгөжөхөд үүссэн эмнэлгийн даатгалын хамарх хүрээ хэвчээ тогтмол чигийн үйлчлэг тоочоо хийх зэрэг талын хамааралтын тогтоолд нийцсэн эмнэлгийн жардалд хойхон өөсөн тушаакгүй байхыг хэрэгжүүлв. Ингээд манай хотын нэг нэгдэлтэй төлөвлөх газар оронд сонгогдсон орсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордос хотын дундад баг сургуулийн сурагчдын 3 дугаар хугацааны шийж үжгийн уралдаан жич 11-р хугацааны хичээлийн бичгийн жижгийн уралдаан эхэлсэн байна. Ордос хотын эл хошуу тойрог ойрын 3 сарын хугацаатай үргэлжилсэн анхны уралдаан болон шигшээ уралдаанаар дамжин 9 хошуу тойргийн 19 бүтөлийг шийдвэрт уралдаанд оролцуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 70 хошуунай соёл жуулчлалын үйлчилгээний төвөн соёл жуулчлалын тоглолтын төв болон соёл жуулчлалын үжүүлгийн төвийг багтааж одоохон нэгэнтэй бүтээн байгуулагдаж ашиглалтад орсон байна. Үүнд соёл жуулчлалын үжүүлгийн төвөн 7 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгэнтэй жинкнэр гадагш нээлт хийсэн бөгөөд дотроо нь соёлын ордон улаан мөчөр соёлын жагтлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төвчөөний тухайлсан ажилд хэрэглэх орон суучийг багтааж бүжиг, дүү хөгжмийн боловсролын тасаг, нийтийн асрамжийн боловсролын хичээлийн гэр мэдүүлэлтийн тэнхим зэргийг хамарч, нийтийн асрамжийн үжүүлэхийг талуурын ашиглах, нийтийн асрамжийн боловсрол эрхэлэх, соёлын сүнийн сургууль эрхэлэх, боловсрол хийх зэрэг таван их ардад ашиг хүртээх үйлчлэгээ тохируулсан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсах орны чагурын төвчөөний урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баруун буян хойд хэсэг, зүүн хойд буян хойд хэсэгт үйлрхэг байж баг бороон орно. Дээр дурдсан хэсэг газард охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чагуур дагалдана. Баруун буян ихэнхий хэсэг, дунд буян баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр хяавагш тойрог, дүншин тойрог, эжин хорой хошуунд үүлэрхэг байснаас нь чилмэг шин, далд хошуунд үүлэрхэг, хангийн хошуу, ото хошуу, отгийн өмнөд хошуу, үүшин хошуунд чилмэг байснаа үүл шин. Агарын дуулан 13-32 градус, баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилан. Ото хошуу сургууль болон орон нутгийн хамжилчаагаар дамжин мал аж ахуйн үйлдвэрт хүчин нэмэрлэж байна. Нарийн байдлын ото хошууны хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч намрагаа солихё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Тэний амралт болохоор Өвөр Монголын Тралын их сургуулийн мад эмнэлгийн дээд сургуулийн амьтны анагаа ухааны тусгай мэргэжлийн 36 чуул ото хошууны шинжилгээ мэргэжлийн баг хүрээлэн сүмд мал аж ахуйн нийгэмжсэн үйлчлэгээ төв ба Төвөдөн ото хошууны мад эмнэлгийн нийгэмжийн үйлчлэгээ зохион байгуулалтад сурсан амлаа үйлдэжлэхээр ирсэн юм байна. Шинжилгээ мэрэгжлийн баг хүрээлэн 2021 онд байгуулснаа нааш нэгэнтэй ээл нийгэмжийн үйлчлэгээ зохион байгуулалтад 340 сургууль томилж 320 гаруй жилийн өвчин эмнэлгийн онцлон төсөж 770 удаа эмчилгээ хангаж 400 гаруй удаа эмч усал хийж 10 төм шахам хон юм аа 1 төм шахам өхөр эмсэн юм байна. Шинжилгээ мэрэгжлийн баг хүрээлэн бас сүжиг гацаанд 4-38 төмөн төгөргийн хавсраанд төгөх бэлэн мөнгө оруулж 35-7 төмөн төгөргийн сүйтгэр хураагуугаар

0: Мэргэжлийн үйлдэл хангаажуул 237 өрөөх 522 хүнд бол ашиг хүртээсэн байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үшин хошууны 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган явагдсан байна. Нарийн байдлын үшин хошууны хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Рабата Сойлгой. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: 7 сарын 15-ны өдөр үшин хошууны 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган үшин усан жираа морины соёл зүйлслийн оронд явагдав. 3 өдрийн хугацаатай явагдсан олон хурх утхуурлагийн чуулганаар Лүг дүү хөгжимшгийг багтаасан тайзны урлагийн төрөл болон ном бичиг уран зураг хатхамал зээлмэл гэрэл зураг зэргийг багтаасан дэлгийн үзүүлгийн төрөлгөхө 2 их төрөл хаан 16 төрлийн урлагын эрхлэн явагдуулж урлагаанд хов хүн болон бүхэн нийтийн 400 гаруй хүмүүс тус тусын аяас чадвар ба уран ухаанаар гайхуулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны шин балгасны тэмээн төхөм тосхоно жуу 30 гарын муу сагагийн туршин тарсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уран Танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
3: За, орон өдрөө бол одоо хангийн хошууны шин болгосны тэмээн төхөм тосхоно нь бол одоо тосхоны тармилын бүтэцэд дан чулга аж үйлсийн өр ашиг өндөр биш байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө аж үйлсийн хөдөлгөөн хөрүүлэн тест төвшүүлбэл сул байгаа 130 мөн хамтын газрын дахин ашиг хэлбэл ганд төсвөртэй арчлахад дөгөн өсвөртийн үйлсийн хугацаа охор сахгийг бол одоо туршин тарьж өгөх шинэ онцлогтой хөдөө аж ахуй инженер сайтын хөгжилтөд бол шинэ замыг эрхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол тэмээн төхөм тосхон анх удаа энэ цагийг туршин тарьж байгаа явдал байж гажир ширээг нэгдэлтэй төлөвжүүлсээр тарих арчилж хамгаалгаа баримжаажуулсан тармилын загварыг хэрэгжүүлэхин дагуу бол одоо урдаар туршин тарьж дараа нь дэлгэрүүлж тогтмоор хөгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхээ ахуулах ажлын загварыг баримталжуул цагийн одоо ургалтыг батаж байгаа юм байна. Тэгэхээр дараачийн алхам дээр шинэ ургасны тэмээн төхөм тосхон нь бол одоо энэ хөдөө аж ахуйн ажилчин бүтцийн өргөлдөлтөн шилдэгжүүлж аж үйлсийн сэлхэг бол тасралтгүй өргөдөх нь ончлог аж үйлсээр ярчмарыг дэвшүүлэн өр ашиг нэмэгдүүлж хөдөө цэхний хөгжүүлэн мандуулахад бол өргөлдөлтөн хүч нэмэрдэх юм байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр. Хинагч яхас мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу
1: утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгаан шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын экшиглэн. Дуугар уянгарах дулаан хот.
2: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд за урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай дугаартайгаа солигчны явагдгий та бүхэн юу нандах хүлээ. Тэгээд гариг бүрийн 5:10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Сонсогчд манай нэвтрүүлгийн цагийг анхаарлаа тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсно.

Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн хоорын дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгий гэж бэлтгэж ирлээ. Юун түрүүнд бид дуучин мөнгөн хоортой дүгүмхэн танилцъя. Мөнгөн хоор үүшин хошууд нутагтай. За Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн дөө хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн. Одоо Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнд гочлол дуучнаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэр 2014 онд төв телевизийн том хөвчөөний дуурлагийн програмд орлож нь бүх улсын хөвчөөнд үжигч сонсогчдод танигдж байсан юм. Залуу дуучин мөнгөн хорийн дуулсан хун галуу, за аав ээжийн нутаг усна би монгол хүн зэрэг дуунууд нь уртын дуу болно. Урсгал дууны ончлогийн уялдуулч яснараа үжигч сонсогчдын халуун хүрээлэн олсон юм а. Нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд дуучин мөнгөн хорийн орчмын жилүүдээр дуулсан жохолын дуунуудаа сонсгий. Юун түрүүнд хамтаараа холын тэргэл хөдөө гэдэг дуу сонирхон сонсъё. Дууныхын шүлгийн лээ хас баяр жохоогод дууныхын аяа Сэ инквайр жохооч мөнгөн хаар дуулсан байна.

За дуучин мөнгө харийн дуулсан холын тэргэл хөдөө дууны гшгэр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Холын тэргэл хөдөө гэдэг дуул манай орондоо нилээд эрт жохогсон жохолын дуундаа тоочогдно. Тиймэрэн маш олон хүмүүс энхүү дууг аялуулан дуулах дуртай мөртөө үжиг сонсогчдийн халуун хүрээлэн олсон дуу юм аа. Мөн ч энхүү дуу нь холын тэргэл хөдөө гэдэг кинон дээр сурлагдан гарч исэн баха. За залгаад бит дуучин мөнгө харийн дуулсан дурсамж гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлэг аяын урд хөгжилж хоогоод мөнгөн хаар дуулсан байна.

хоногшсон үүшин нутаг дууны хэвшгээр үргэлжилж байна. Тус дуу бол бас нэлээд эртэй жохогсон дуу байха. Дууныхан шүлэг аяын цагаан хүү жохож исэн байна. Тэгээд үүшин хошууны улаан мөчрийн Ахмад урлагчд бол энэ хүү дууг амьлуулан дуулж байсан гэдгийг даяараа бүр сайн мэднэ. Мөн ч нутаг орноо махтан дуулж хүн ардынхаа сэтгэл тоногшсон дууны нэг гэвэл мөн зүрхэн тоногшсон үүшин нутаг гэдэг дуу бол яахын аргагүй ордог. Залгаад нэвтрүүлгээрээ сэтгэлийн холбоо гэдэг дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн ва сарангоо жохоогоо дууныхан аян хөгжилж жохож мөнгөн хаар дуулсан байна.

За сонсогчдоо сэтгэлийн холбоо гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонслоо. Залгаад за амьдралд ганцхан хайр гэдэг залуу дуучин мөнгө ухаарын дуусан дууг хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнхүү хоорын дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. За дуучин мөнхүү хоор бол үүшин хошуунд нутагтай. Тэр Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэс сургуулийн дөө хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн байна. Одоо Өвөр

Сонсогчд аваа залуу дуучин мөнгөө харийн дуулсан хорвогийн сайхан хишигтэн гэдэг дууны эгшгэр маний нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Тус дууны шүлгийн Цүйфү жохоогоо дууны аяын шинжилт жохоосон юм а. Жалгаад бид дуучин мөнгөө харийн дуулсан солонгон хадагтай нутаг гэдэг дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн сэчин далай жохоогоо дууныхан аяын шинжилт жохоосон байна.

Сонсогчд залгаат нэвтрүүлгээрээ дуучин мөнгөн харийн дуулсан нутагтаа яарсан сэтгэл дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн саруул сайхан жохоогоо дууныхан аягийн хөгжил жохооч мөнгөн хаар дуулсан байна.

Сонсогчд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн харийн дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл 77 85 92

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шижинпин Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
2: Ерөнхий шүүзи Шижинпингийн Шанхайд ажил шинжин байчаах үе ярсэн чухал Иран өргөн олон кадр олон түмнэ мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралаа чогчл хин жоргжуулсан.
3: Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботиг Хасахстанд танилцуулан хулах хурал Астанад болсон.
2: Ли Чан Камбузын тэргүүн сайд хүн манайдтай хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбаражгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхайн Ши Жож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийн дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиги төвөг бодлянтай өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасахстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвчнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асарих нөөц хүчин болон хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жагаан харууллаа. Дундадын тал саяхан дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан найжуу 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон түүх ба ард түмэн дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвш

0: үсгүй үнэн ёсыг эрэлхийлдэг, ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг, түүхэт үүрэг харуулчилгаан жорохтой даадаг, хөгжилтийн урсгалыг дагадаг, жорохтой мөртөн гармгай тэмчдэг, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаардаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын өв хамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэж.
1: Ши Цзиньпин жагтан Хасахстанахын одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэх болно. Дундад Хасахстан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчил тагаан шангадгаж, боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй дэвшлүүлж, хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж, дундад Хасахстан байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд ахиулж, шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, дундад Хасахстан бүх талын хамтын ажиллагааг эрс баттай ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтийг ахиулж, арилжааны бүтчин шилдэгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж, энерги уурхайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, голдлоготой төрөлжүүлэгийг найдваржуулахыг шалбдан ахиулж өхөн. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж, нэн олон шууд аяллалын ойлчны нэсгэлийг нэмж, олон улсын чам тээврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, дунддын тал дижитал аж ахуй, хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин, Хасахстан дижиталчлах тээших өгч хийх дэмжих дуртай байна. Дундад Хасахстан соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхөлж, сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, өмнөлөх, эрүүл хамгаалал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагаа чангадгаж, үе үеийн нөхөрлийн үндсэн ба татгахуулж өхөн. Дундадын тал Хасахстан талтай хамтар дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг үйлдэлжүүлж, олон улсын холбоот байгуулах, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах, дундад улс ба Төв Азийн тогтоц зэрэг олон талт тогтцох, жогчлуулах ба хамжилт чагаан чангадгаж, олон улсын төв голч шийдвэрийн ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Токаев илэрхийлэхдээ үүдэлт шинжилтийн амжирлын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж, дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан найзууд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн сод мөргөн удирдлага дор дундад улс дэлхий дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид дундад улстай байх харилцаага Хасахстанаа гадаад харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож, дундад улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаага тасралтгүй чангадах хар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцаа хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн чухал саналуудыг Хасахстанаа тал бүрмсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэх хүйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд давхаргын явуулчаагаа нэхтруулж, арилжаа, бэл оруулалт, зам нэвтрэлэг, энерги, хөдөө аж ахуй, дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан, хоёр улсын харилцааны хөгжөлтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилга ба хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг Хасахстанаа тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулга, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулга, дундад улс болон Төв Азийн тогточ, Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж, хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр жасан чигчлэх талаар идэх хүйтэй хамтран ажиллаж, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилт ба найрамдал тогтун байдлыг хамтаар ахиулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн төрүүн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлэг, эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван И, Чин Жин нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчааж, нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрсэн, ажилласан амарсан сугаалаар дингэрээр орж, нийгмийн хороолын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх өртөнд хүрсэн, намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоон

0: хүнчгээ солилчиж, ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлжүүлэх ба хотын шинжилтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярсан чухал ираа ба заавуурын жоргосноог нарийн хянамгай туушлуулж, үйлчлүүлийн ажлаа гүнжгэрүүлж, нарийнсхан буттайжуулж, намын байгууллалтаар үндсэн шатнаа засан чиглэлтийг жолоодн дагуулхан баримталж, ардын амьдралыг чаашид батлан сайжруулж, нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулна гэжээ. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны суугаал ардын тойрогт байгаа дээр жууны 50 донд барьж байгуулсан дөрвөн асрыг засан шинтэхээр дамжиж, тусаарн хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж, чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж явах үе чухалчлагдан, намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үүдэлт шинчилэлт хийж оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж. Хуучин суугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж, ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай суугаал ард Янжи шин гүн сэтгэлгэлтэй байлаа. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөнд манай өнөх суугаал ардын тойрог туйлын хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөх бүр нийтээрэн ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж байшингийн бүтчийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрч байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам засах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэж.
1: Төбражуугийн мэдээ. Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5 дугаар ботыг Хазахстанда танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хазахстанаа нийслэл ас танаад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэн Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5 дугаар бот нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа найс сүүлийн үеийн үр бүтээлийг бүх талаар системтэй харуулж дэлхийн нийтийнх нь дундад улсын маягийн одоогчлолт одоо үеийн дундад улсын олгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хазахстан бол одоогчлох жамнал дээрх жам нэгтэн юм. Хоёр улсаараан нэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилцох нь дундад Хазахстанаа ховж яана хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж.
0: Төвөрөжгөөмэд төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсад ирсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүм Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэгдэн, дундад Камбуз бол хамтарах өгцөн сайн түмш байж, бол төмөр мөт бат бэх нөхөрлөлтэй юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөх нь дундад улсад альчлсан тэргүүлэгч Хунсэнтэй уулзж, нэг бүлэг чухал хамтын танилттай болсон юм. Энэудаа тэргүүн сайд тантай уулзж байлдах бодлогын ойлголч агаан чаашид чангатах болно. Дундадын тал Камбустай байх харилцаагаан ямагт ойр хавийн гадаад явдлын урдаар бодлохлох байранд тавьдах, Камбузийн талтай харилцан эрс дэмжилчилж, нягт бүлхэмдэн хамжилчиж, шин чаг үеийн дундад Камбузийн жавсаргүй ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна гэж.
1: Хом манай илэрхийлэгтэн Камбуж дундадын уламжлалт нөхөрлөлөг гүнж ужаа юм. Дундад улс бол Камбужийн хамгийн ихтэй бүх талын байлдах бодлогын түнш ба үнэн чин найдвартай найж мөн. Камбужийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс говьшгүй журмалж дундадын талтай дэд давхаргын явалчаагаа нэхтруулж аж ахуй арилжаа, бэл оруулалт, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шин энерг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаагаан ахуулж сүлжээний мөрийтэй тоглоом ба чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолд өгөх амар төвчнээ хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаан чангатгаж олон талтай хамжилчаагаан гүнжгэрүүлж хоёр улсын шин чаг үеийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулахд нэн их бодит үр бүтэмж олох дуртай байна гэж үүжин лүн хэлэлцээ хийхэд оролцсон байна.
0: Төвөрөж гүмэд Дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж байгаа Дундад улсын өвхөмт

0: намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооно гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооно төргүүлэгч Ван Хүнийн 16 оны өдөр Пхеньянд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооно гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сэд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сунтай хамтар Дондод Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг зурснаа 65 жилийн ойг дурсгах чаяллагд оролцсноо хамт яраа тавьсан байна.
1: Төбраажуг юмдээ бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнээ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байна.

0: хулгач Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хулга онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохир толгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөраж үгэмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснаар барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгшдэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069.9 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1590

0: 3-ыг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээсн тус тус 104-ыг 17, 105-ыг 22, 105-ыг 11-ээр өссөн байна. Жанши Мужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янви Вэн танилцуулагд. Өнчөн хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын төлөө Ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товараж өгөн мэдэ. Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртний боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно.

0: Хуран хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хуран хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан цаашид баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо, энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Төнглөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад хончигийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдийн өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн гэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жосох орноо, Хөлөмбөр хотын шин дарга баруун хошуунаа, дотоодын хамгаалалх төвчөнөө, эрүүгийн чагдан мөрдөх их ангийн чагдаа, сургагыг урж, чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлбарыг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмуу?
3: Энэ цахилгаан холбооны мөхлөлийн төрөл онцлог нь ямар шүү байдаг талаас одоо та яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгвэл орчим орчмын энэ шинжлэх мөрөгжлөх үйлчлэлхийн дагалдаад манай ойр хаваарууд цахилгаан холбооны мөхлөлүүд маш олон байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол асууд тэнах юм. Тэгээ онцлог нь өгөхөөр нэгдүгээр нь утас ирэхэд утасны номер нь гадна мож орны. Одоо бүр урд өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад улсын. Эсвэл 10 манай утасны номер нь 11 оронд тооцтой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь бол одоо 78 оронд таамаг уу, төг 2 3 гэдэг ихэнх юм уу? Тийм шүү байх тийм нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь утасын тасхад ярь байх хүн нь хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримжаа аваагаар ярьсан хөштэй. Өмнө орны яриах нь дэхтээ. Гуравдугаар нь бол Тэнхүү мөртөө хойлоо ярь дээрээ өтсөн зүйлдээ танаас доод авнаа гэдэг ярьж өгөл өнч нь одон тэн зөөний дугаараа бүр мөхөн байгаа. Гол нь бол тэнхүү хүндэн доош явуулнаа гэдэг чинь бараг мөхлөг зинаа гэсэн үг.

0: тэгэхээр манай радиого сонсож байгаа сонсогчид маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын тоссны дараа цаана хүний хөллөгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх. Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэр бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
1: Тий, хамаг төрөн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхаса өмнө бараг мөхлөл байхаа гэж бараг гадарлын зөвшөөрөл утас гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхлөгдөхгүй шүү дээ. Тэн тулаас одоо цахилгаан хлооны мөхлөлийн төрөл зүйл өхөөс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр зүйл манай баруун хөшөөгөр одоохи гарч байгаа би нэг өмгөхөн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ дотор нэг тоос нь хамгийн олон халга олшруулах төрөл гэж байна. Нэг Монголын хэлээр манай сонсогчид бас ойлгомж юм уу гэдэг. Өнний үл хэтар шатар. Энэ шатарныг дөх хоёр үсгийг сонсох юм уу, хоёр үсгийг хасаар энэ шууд мөхлөг мөдөд авалгуулчихна. Ийм халга олшруулах төрөл гэдэг санти яруу энэ бол шууд мөхлөг. За хоёр дахь нь бол хуурмаг сүлжээ халва, хуурмаг сүлжээ хуурмаг ATP. Адан очим манай энэ оюуд гарсан дээр ATP ариун байгаа ч та. Энэ дотор нь одоо ATP болгохдаа янз янзын одоо хуурмаг ATP маш их ариун байна. Өнийг бол ялгаж таньхад бол манай зарим малчууд юм уу, нахтын усууд юм уу, захан ялгаж тарахтай том хүчтэй байдаг. Эмс яг хөргөлөхгүй юм уу? Тим одом тохиолдомжтой. Одоо би энэ жишээл юу юм да утсан дээр бид ахар мөдөг явуулна, уушнара ярина, унасыг тохиолдно, хурдан гараа үдэн. Одоо ийм үс юмнуудаа бол хөргөлөхөөс одоо яг шал таньхгүй APP-ийг бол дотоогоор үүд. Тэгм үтгүй хатгаж дээр тэгээд одоо очих нь явуулах хэрэгтэй шүү.
0: Тийм байна.
1: За тэгвэл 3 дугаар нь бол итгэмжит карт зөвлөх олон бүтгэх төрөл гэж байна. Энэ нь бол одоо гар утсан дээр ахурч хамаа ирнэ. Одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь бас юм таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахи хастаа тэгвэл өмнө сүлжээ халуусад дар дараа. Тэгвэл бараг таны хөдөө бас нэг зөвлөх тавина. Одоо айдрын систем манай мацтууд банкны бүр зөвлөх хэрэгтэй. Тэгээд зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь тэр олонхи банк өгөхгүй шүү дээ. Өсвөл грин баримт юм уу, машины баримт юм уу, лотиндөх гэр юм уу, тэрнийг дардгаад, бастайлгаад зөвлөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цэмэн дээр юу шахгүй, самаас юу шахгүй. Тэгээд энэ сүлжээ халуустаар дараа даруулсны бараг зөвлөг олчмаар. Тэгээд тэрний дараа дарах юм бол дууны дугаараа мөх юм байна. Тэгвэл дөрөвдүгээр нь бол сүлжээгээр янагрс гадар бүл оруулах төрөл гэж байна. Энэ бол олонхи нь одоо бол их тест хийх та таш үү усан устраас нь олонхи мөхөндийн адли хийдгаа усуудын энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлын хэр хэмжээ өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ олонхи өмгтэй хүн тохох хөвтөд юм шүү дээ. Насэв дээр юм уу, ганц бие юм уу, одоо хөрхид яхан юм хүм гадуур явж нүднөөгүй юм уу. Ийм утгад бол тохиолаад чи наа тамтай би юу хайда янаг амраг бодъя, хайда ингээ гад гой гой юм яриад хөдөөд тамтай гар уссан дэр гой ихсэн би ийм нэг бүлар бол хийж байна. Ийгэд энэ бүлар болсон дэл ми хөдөө хөдөө тас мөнгө бүлар болоод одоо хөдөө хөдөө тас авчаад байна. Сүүлд олон санаатай байна уу? Санаатайч нэг их юм уу? Намаа ихтэй миний хайр синама ихтэй гэдэг хэлбэл одоо олон хүн тэгээд аваад.
0: Тийм.
1: Тэгээд таа аруулхад бол одоо тэр сүлжээнд дэрх яна хайрч байхаа бол доош байхаа бол.
0: Харин.
1: Тий. Тэгвэл 5 дугаар төрөл нь бол сүлжээний үйлчлэгчээр авлан бүхэлд байна. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө энэ сүлжээний үйлчлэгчээр авалт үүсгэдэг. Энэ бол юу ихэлд энэ надаа би тава сүлжээний үйлчлэгч юм уу? Би жингэн сүлжээний үйлчлэгч. Анан хин бүр жингэнний гэдэг утгасэрнэ. Тэгвэл би пиндүүд юмны үйлчлэгч юм уу? Ягаад гэвэл та орчин манай эндээс ийм юм бараа авсан ба манай барааны энэ юу нэ чанар нь муу болохоор одоо таны хөхөд юмх гэж байна. Бараага хураад явах гэж байна. Тэгэд бол та манай танд одоо маш их ослол боллоо.

0: үн багтаадаас хүсэдэг заримдаа бол таньд танийн нэмсэн баргын дотор ирээд танийн ямар карт ирсэн аа инхан кашин баргын дотор ороод дахин карт ирсэн аа нэг дүнжээ хийх бодлоо өхөд мянхад мянхад томхот томхот томор хоостын олон хин сүлжээний үйлчлэгч гэж бол олон хин бүр хуурмаг яг тэр тавоо сүлжээ юм уу жиндун сүлжээний яг ийм утгатай бол танд тэр сүлжээнийг арын тавснаар таних хэрэгтэй шүү дээ.
1: Харин
0: шууд утас ирэхгүй. За 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтнаа онцгойлон бол байцаахараа ардын шүүхараа дотоодын хамлаг тогтооны ажилтнаар
1: хамтаад
0: оолж утас ирээд танд бол ийм таны нэрэн дээр бол ийм зоос угаасан ял юм уу эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястэй гэж энэ дэр хүн заалдаж байна. Атал отоор ирэх ямар ямар газрын байцаахараа дэр салбар дээр хүн одоо би энэ ашигтгүй байна бол ашигтгүй бол удаа өнийн юм хардан шин угааж үү сихэдэг хэдий зоос уу өнөө шат дататай хамаарал багчаан дүгэн одоо өнөө ямар сэтгэлээ ашиглаж байгаа бол энэ манай усад их сустай байгаа сүрдэн шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо талуур утас ирж байна, шүүхэр утас ирж байна гэж жоохон айл шүү дээ.
1: Тий.
0: Түүнээс маа удам айлгаж байгаа чи идээд осохгүй болохгүй идээд осох бол бийсэ шиний нэг шишин чи дүрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг үн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. Тэгэхээр талаа дор төрөл нь бол хуурмаг бараа авах болох гэж байна. Энэ бол одоо китай яан яан даа гэдэг нь өнчнөөс өндөө 10 жилийн өмнөд хэрэгжсэн арга байл одоо ч бас хүний мөхлөө чадаад байна. Энэ бол би бол одоо амгийн бараа хөдөлсөн хүний мөхөл нь да. Ийм ийм хөдөө бараагаас нь хөдөө их их тахал уух юм даа ярина. Тэгэхээр танк шааны танк гэдэг юм бол айби танкын тун танк аяа. Натиг өг. Та тул бодно. Яг тийм хийгээд хойлоо ясаастар а сантиэстар а би уна бас нэг ондоно шигтэй. Би нэг уудын хамтар хийсэн хүн төө хөрөндөө байна. Чинад хавсраад тэндээсээс нэг ийм бараа явуулаад өг. Би ч зөвсөн явуул. Чинад хавсраад өмнөх хөдөө дүүлсэн аа. За манайхан одоо их тахалт тасгиж байгаа уусууд чинь одоо зөв би танд нэг хасрал доосын донд яраа доосын гоёд хүлээж байна. Тэгээд яраа дөхөд асуул цагтгийг нь мэдээж асуул дасаа явуулаа. Тэгвэл энэ трафик нь маш өөр миний засаа үүдээ. Би чамаас өргөд тонхныга доосыг хотно болоод өгчихсөн. За ихтэн тэд дасаа явуулж энэ цагт авах нь хүмүүс тас ордог төндлээ. Чамаа дима хотын зүгээр хүн чинь байх байх. Тэгвэл 8 дугаар төрөл нь бол итгэмжийн хар данцыг багдна гэсэн юм. Энэ төрөлд орчим олонхи энэ их сургуулийн оюутнууд бол олонхи улсуудаас мөхрөгдөж өнгөрсөн.
1: Аа.
0: Итгэмжийн хар данц гэдэг нь бол одоо дүнсин. Одоо манайхан одоо юм олонхи их сургуулийн оюутнууд сургууль байхдаа тэр түнтэн дөрөс зүйлийг авч өнгөрсөн гэх юм. Тий. Тэгэхээр одоо энэ зөвлөгөө төл чадхгүй нөгөө талаас нь зөвлөгөө авах нэг бүгд эргээд таатлаас аваад тэр нэг бүгд инсэрэн дэн зөвлөгөө төл чадхгүй байтал одоо чамд би энэ төлөвлөн чинь надад танай зөв шинчин бараг игээд асуудалтай болно. Эсвэл зүгээр банк зөвлөгөө авах юм уу гөр авах юм машин авах юм уу чамаа нэг нь болно. Чамаас би энэ юу итгэнгийн энэ хар данс чинь би чамд сагаарлаад өгье. Тэгвэл бадын одоо одоо ч усд бадын гэдэг чинь тань үсэстэй бол бадын а тэгвэл одоо тэгвэл өн өшир ураас олоод хайда ясаар ясаар хатли усд чинь тэр мөрөгжил өндөр болоход чиний гар усд чинь чи гар усд дээр юу юу хийдэн яа яа хийдэн бүгд нэгэд сүдрлээд авчи
1: аа
0: зөв танаас чинь бичлэг хийгээд авчи шүү дээ. Тэгвэл чи баг өн дээр гар нөөс нэмрээ тарс чинь хүн чиний гар усд нэмэр банкинг картын нэмэр шин бүгд юм удаа тагч. Тэгвэл чамаа удаагаа банкинг картын доош шишээ тагч. Тэгвэл дахиад 100 тоо төлн бол шалгах тухай дүрсийн голтын тухай юм мөхөн бай. За одоо би юм шалгах тухай дүрсийн гол тухайна. А тэгвэл тасаа бол эсвэл нөгөө төсөнд байхаа хэрэгтэй юм уу? Эсвэл тамтай хойлоо өнөөс нь

0: хин нэг мөсгөлж хойлоо ярьдаг юм байхгүй да. Аа тэгэд яд бас зүйлээ санаа таслах юм гар усын шууд бичлэхийг аваад ярилцаж багсан зүйлээр би чиний бичлэгсэн бичлэгийгээ авчаа чиний салбар нүсгэн байсан. Тэр одоо надад хэдий хэдий доошгүй би нэг чиний төрөл садан найз нөхөд хамт сурагчсан файл өгнө. Ямар ч нэг хэдий хэдий доош яваа. Одоо түүх манайх нь уусч нь одоо өөрөө бас гэмтгий хүмсэн айлтай. Яга дан доосоо явлах тусмаа хүн өн бичлэгсэн чамаас хүртүүлээ доош аваад. Ямар ч одоо манайх нь ийм ч олон төрлөөс л одоо яаж өөр юм бэ мөхөхгүй яаж сэргээд нэгд гоцнол энэгүй гадар мөдөөс ирж байгаа мөн гадаад улсаас ирж байгаа утсыг бол тосгүй хамгийн сайн. Аа хоёр дахь нь бол тэнхүү хүнд бол доош явахгүй. За гурав дахь нь хөрөө төрийн байгууллага одоо дотоодын хамлах тавчаа ардын шүүх хараагаар оолж утас ирүүл дараа түргэн нэг нөхцөлд утасд лавлах юм уу хаан гадрыгаа талуур дашид лавлах хэрэгтэй. За дөрөвдүгээр нь усын мөхөндийн эсрэг төвийн APC-г болгоно. Энэ бол Гожа Фандад үсийн APC. Олон хүн өндөс үл айн ямар юм нэг жоохон дург байлаа. Энэний дотор нь юу мөхөндийн сэрэмжлэх чадамжийн нөөцийн зүйлээр мөхөндийн утас ирэх юм уу хор ч юм аа ирвэл чамд өрхөлөөд өгчнө. Дараа нь байгалийн юуд юм. Байгалийн юуд гэсэн үнний чадамжийн нөх хэрэгтэй. Тул манайхан улсад олон кинод одоо QQ момох гэлээгээр ийм шинж APP ийм буй APP дээр тархаа олон хи тэр дарамт дүнх хуурмах. Ийм шинж дарамтаас яаждгүй бол бас ихэнх хитэ зоны 90-аас дарамт хийх аахгүй.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгор байна. Дундад улсын тэмээт нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Хос бүх тэмээ бүлэг мах, суу, ноос зэрэг олон жилийн хэрэгцээ хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн Хос бүх тэмээ улсын дэсийн мал жигүүртний өвөлдрийн их баялагын хамгаалалтын нэрст орж 2008 онд Алшаа Жүнхшүүн улсын дэсийн Алшаагийн Хос бүх тэмээний өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж 2011 онд Алшаагийн Хос бүх тэмээ улсын гадарчгийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдгий олж 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт Дундад улсын тэмээт нутг гэсэн яруу алдрыг олгосон билээ. Алшаа аймгийн Хос бүх тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 томд хүрчээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба. Ингэнээс үнэ аж үйлс эхлэн хөгжиж Хос бүх тэмээний аж үйлсийн жилийн үйлдвэрийн өртгө нэгэнд 3 дүншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнэ саглын аж үйлс түргэн хөгжиж Чөнтод үндэстнээ гожир орны малчдын ядуугаас ангажран Баяжин чинэлэгчхэ чухал арга зам болсон юм. Одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун гүшүүнээ тамсаг болгосомнай ажлаасан амарсан Ахмад Катар мөнхөө насны ярхийг сонсноо.
3: За та амархан сайн байна уу?
4: Сайн, за та нар бүгдээ сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшүү мал гэдгийг хүн бүгэн мэднэ. Таван хөшүү мал бол тэмээ хатуу өр хонь яма тавгур ба тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол энэ мал энэ таван хөшүү малыг гаршуулж одоо жинхэнэ малчих соёлын өв цогч болгох энэ явц болуулаа. Тус тусын малчих арга авчил үний онцлогийг бол одоо гүрэн гүзэд ойлгож түүндэн зохицуулж ашиглаж хэрэгжилжээ. Тэгээд бол энэ дэс одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундам бол тэмээгийн бол таван хөшүү малын одоо сод манлайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэг бол одоо хол цохолж малдсан байх шиг байд юм аа. Учир нь энэ Алшаа нутаг бол одоо гов, элис балар хоёр хол бүрэлдсэн ийм цөлөрхөг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малчихд бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү тохиромжтой гэдгийг тэр үеийн малчиж байсан хүмүүсүүд эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн болвол одоо гол таван хөшөө малын цогцойл болгож үнтгэн хайрлж малчиж байсан байна. Энэ тэмээ гэдгийг яагаад таван хөшөө малын гол болгож ирсэн хүндэтгэс юм бол энд бас нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэг дугаарт бол энэ тэмээгийг арчлан малчихад бол заарын шин мөрт, номхон мөртөө малчихад дөгм их олон дөгн сайнтай тал байдгийг одоо ойлгон таниад ийгээ бол энэг бол одоо гол цогч нь болгож малчсан юм байна. Энэ цаарш номхон байдгаар наваад үзэх юм бол одоо тэмээ гэдэг амтан бол ном олчоод одоо нэг ном гурчих юм бол бодог дурнаас нь уяхан бол одоо хөдөө гадаа хамаагүй баригддаг. Нэн цайшл бол эзэнцэн малаас эзнэн дагаа явдаг. Бусад төрлийн мал бол бараг ийм байдаггүй. Байя тоотой нэг хоёр байдаг бүгсүрүү дотроо. Иймээс бол энэ нэг нь одоо энэ номхон цаарш бас нэг нь бол энэ түүхээс юм бол таван хошуу мал дотор бол одоо зэрлэгшсэн мал бол одоо бүр алиунд нь ч байна. Тэр тэмээ бол одоо зэрлэгшсэн тэмээ гэж байхгүй. Энэ хавтгай л одоогийн шинж тохойны судалтаар 1000 жилийн өмнө хос өхөт тэмээний нэг удам ухсаа байгаад энэ одоо зэрлэгч гарсан гэж байна. Гэтэл энэ хавтгайг одоо бас гэршүүлээд малжаад ирэхлээр мөн тэмээтэйгээ адилхан одоогийн малж байдаг хос өхөт тэмээтэйгээ адилхан их номгой амт юм байна. Монгол улсад бол энэ 1903 оноос эхэлж энэ хавтгай үржүүлэх төв гаргаад бол 1980 хэдэн оноос одоо хүндгэгээд одоо бол тусгай тийм төв байна. Тэн дээр тэр тэмээгээ харж тэр зургсүүдээс нь ойлгож байхад бол Монгол улс бордогийн тавьж өгөхөөр хүрээд ачих зүгээр цуг дахгүйд ирнэ. Хүн очоо эргүүлээд туул мөн хөдөөгийн байрны мануусан хариулдаг тэмээж угарцсан байна. Иймээс бол энэ үгүй манай малчих сүлгийн хас өхөт тэмээний салбар удам гэдэг нь бол тодорхой ойлгогдож байна да.
3: Тиймэр одоо хавтгааны тоо бас одоо мөлөө олон болсон гэсэн.
4: Хавтгааны тоо дэлхийдээ сонингүй хавтгаа байх газар бол Азийн одоо Монгол дундад хоёр газар тал байна. Монголын Алтай нуруу дундадын энэ Шинжангийн Луг нуур одоо манай нэг Алшаангийн эзнэ хөшөө мэ Маачин Шана уусны арга армаагаар жаахан байна.
3: Тийм.
4: Өөр газраа тэмээг. Одоогийн дэлхий дээр хэлж явахаар үзвэл хавтгаан тооноор нь бараг 1000 хүрэхгүй байна гэж байна.
3: Тийм.
4: Хоёрт нь бол энэ тэмээний энэ ашиг шимгийн гаралд маш их гэдгийг бол ойлгож авчихад бол энэг бол одоо таван шумын содтой нь болгосон байна. Энэ гаралтын их дотор бол одоо хамгийн нэг дугаарт ноос ноолоор, хоёр дугаарт нь бол одоо улаан цагаан идээ. Энэ нь бол маш их. Хани ямаа туу хрисан болоод одоо хэдэн 10% дахинаар өлүү юм эсвэл хаас хуваар нэг дахинаар өлүү байдаг. Энэ ашиг шинийн гаралт энэ одоо үзэл ойлгож мэдсэн сарын дараа энэ тэмээнийг бол хамгийн чухал зүйл малж бол одоо малцсан хүний ааж амьдралд хамгаас их хэрэгцээтэй байна гэснийг ойлгож мэдсэн байдалтай байна лээ. 3 дугаарт нь бол энэ одоо төсвөр сайтай.
3: Төсвөр
4: систем. Одоо нэг тамиргийг 3 өдөр 3 шинээ та өвс ус идэвлэхгүй унаа явуучих юм болов уу гэж ажиахгүй явчихдаг юм.
3: Мм.
4: Нэн чанагшлуун багсаг өвс

0: бас хэдүүлэл одоо хэдэн сараар эдэлчхийг үл төсвлээл даачдаг юм. Тэгээ адуу морь бол та нэг өдөр, хоёр өдөр усахгүй, нэг өдөр шинэ хоёр усахгүй явах юм бол чинь цангаа явж чадах юм байж таг. Тэгээ иймээс бол энэ тэмээний төсвөр бол одоо хамгийн сүрхвэ. Тэгээ бас нэг сүрхвэ төсвөр нь бол энэ тэмээ бол одоо энэ халуунд халахаас айдаг, үйтэнд даарч өлтөхөөс айдаг, өлс цангахаас тэми өлс цангахыг урт хугацаагаар төсвөрлөдөг. Нэг сайн дүүрэн тарахтаад 120 хамбаг гэж хэлдэм. Нэг тааруу шиг хүч тарахтаа гун хөлөө хугалчаад 2 сар болоод болоход бас ажигч баймид бичил байв. Энэ байдлаас үзвэл энэ амьтны энэ одоо цангах хатхыг даах төсвөрлөж чад. Тэгэл өнгөрсөн тодоо манас тэмээ их унаж идэлж байхад бол энэ усан соёлог авна гэж намар одоо манаат чинь одоо наад зах нь 15 хоног соёо чинь шүү дээ. Тан усаахгүй. Тэгэхэд чинь одоо сүлдөө өвс идэх юм байгаа л гэдэс одоо шүдэ хавраа л тэгээд ирэхээс мөн унаа япон мөн яваад байдгийм аа. Тэгэл одоо жаахан сүлдээ тэнхээ тамирын муудчаад тэгэл одоо 15 хоног усаа сайхан амрааж угол усалч бол одоо тэгж усан соёлог тавьсан тэмээ бол одоо нэг дугаарт нуруун даргатай цоодгоо, хоёр тавган цоордгоо. Гуравт бол тэр хүч таргнуул авсаар буурдгоо тогтчихдаг. Тийм нэг хэдэн онцлог байд юм аа.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс энэ амьтныг одоо их сүс зоригтай амьтан гэж хэлж болно. Тэмээ бол сүсгүй амьт шүү дээ. Одоо тэр одоо таван эрхтэн дотор сүс байдаг амьт. Гэтэл тэр сүсгүй гэж хэлэхэд бас элегэндээ сүсний гуурас цай. Шинжлэх ухаанд нотолсон бол сүсний ууд байхгүй болохоос сүсний уурс байна гэж нотолсон байна. Тэр бас зөв байна. Тэр шингэлт байх хэрэгтэй юм аа.
1: Тийм ээ.
0: Яа иймээс үдэн сүс зэрэг ихтэй дана барахтай сарахтай өвчин юм тусчих яадаг гэж мий тэсвэрлэл гарчдаг амт. Дээр 170 хэдэн онд одоо нэг тэмээний түгшээ ханиад өвчин гэдгээр дэлгэрч байла. Тэгэхэд бол одоо нэг тусаад бол 7 хоног л одоо тэгэл босохгүй тэгэл тотроо нэг бит байгаа л үүдийн түүх гээд шүк шүк гээд тотроо дугуураад бахас. Тэнийг одоо цахаан үйсдээ тэмээ эмлэх юм гоо одоо мануусын нутгийн арга бочгоноор л одоо юм ихэж анж усалдаг байлаа. Тэгэл бүтэн суугаа тэмээ бол 7 хоног өтчихэл тэгэл тэр нь босоод тэр бол одоогийн амины хүнээр хэлбэл нэг улаан цагаан бурхад туурах юм уу чилэн бүдүүн одоо нэг алдуурд томоо тагшуур өнгөрч байхад ухаантай юм аа.
1: Тийм.
0: За дараад нь дөрөвт нь бол энэ бол одоо энэ өмлөг өлвөрт бол одоо их олон талын хэрэгцээтэй байж гэдгийг тэр үеийн хүн ойлгосон байна. Одоо энэ техник мэрэгжил хөгжиж машин тэрэг элдв юм авчихсан учраас энэ тэмээний өмлөг өлвөр бол тэр чигээрээ түүхэн дэргэлтгүй цаашаа буцчихжээ. Саяхан болтол дээр 180 он хүртэл бол энэ тэмээний аян тээврийн орлого гэж бодоод ил баргаад хуваалдаг чадчихсан одоо нийлш орлого байлаа шүү. Энийг бол тэмээний нурууны орлого гэж хэлдэм аа. Тэмээ бол биений ноосны орлого, тэгвэл нурууны орлого, бодлоо биеийн худалдаж олох орлого, цагаан эдэний орлого гэж ийм дөрвөн зүйлийн их орлого байдгийг. Тэгэлэр энэ нурууны орлогоор он бол одоо тээвэр хөлбөрт бол одоо их олон талын жишээнүүд байна. Наад зах нь одоо энэ торог дурдан юм зам гэгч нь бол үнэндээ тэмээгээр л явж гаргасан зам. За одоо энэ цайшил бол одоо өнгөрсний хүн одоо өдөр тутмын ааж амьдрал тэгэл юм юм илүүлэх албанаас хогнис сан ажил албан гүйцэлдүүр өрөнд тэмээ унагийг төшгөлж өнгөрсөн тооноос сумны хаатрууд бол одоо нэгээс хоёр тэмээтэй байдаг. Тэнэ ястай хайрлж хамгадаж хайрлж малж унадаг. Тэгэл одоо албан ажилдаа явбал одоо яаруу самтруу болмон тэнэ тоночлаад үргэн гүйцэтгэр биштэй билүүлнэ шүү. Хамгийн сүүлд нэг дурдах нь бол энэ улсын батлан хамгаалтад төр бүрний хоорондын байнд ажны тэмцээнд бас их чухал хэрэгцээ болж байжтэй энэ амьд.
1: За
0: түүхийн номонд үзэхэд энэ халахын жиг хөрвийн бичсэн манан бүтэн гэдэг номон дотор болоо энэ галдан бошиг халахын дээр байлда буцаж ирж энэ манжтай тулалдаж явах юм бол тэмээгэн нойтын эсгийгээр бүрхэж ятчихаа тэр үе бугаан буусмаар буудахгүй дандаа ном аргадаг цаг юм болохоор

0: тэргээ байлж байсан гэж хэлж байна шүү. Тэмээгийн хөрөөр халахч хамгаалагч болгочоо. Тэмээгийн багалж чаднаас тэлсгээр бүтээч тэргээ байлддаг байсан гэж. За түүнээс маш сайнхан болтол одоо 1950-ийн онд байна чи. Шизаныг туслах тэмээг байл одоо айлг дээр тусгаал авч байлаа. Зарим айлд нь одоо өцөхгүй бол 2-3 айлын дундаас нэг тэмээг л тэгэл авч байлаа. Тэгэхэд альшаа 90,000 тэмээ өгч явуулсан. Тэр 90,000 тэмээ төвдөд хүрээд өгөхөд яг Ласад ороход бол 270 тэмээ өгсөн гэж явж байсан хүн надад ярьсан.
1: Аа за.
0: Ингээд энэ дайм байлтганд бол одоо их шухал хэрэгцээтэй. Тэгээд дээд зүүн одоо 67 банд одоо хил хязгаараа батлан хамгаалах. Онцгойлон одоо хойд тохирчдөг ийм муутайх цагцлаан засвар үзэсгэлэнс сэргээлэсэд юм дээр бол одоо гол зэрэг ангиж сайн бүрэл тэмээгээр болдож байлаа та.
1: Тийм ээ. Одоо тэгвэл тэмээний одоо нийт 5 зүйлийн онцлогийг та бол сайхан ярьсан байна. Одоо зан аран шин, одоо цагаан идэ, тэсвэр, сүс зориг, одоо унлаг хөлгөр, одоо дайм байлдгаан тэгээд одоо 5 зүйлийн тэмээний тухай одоо 5 өшөө малынхаа дотор одоо сод магнаа нь болж байгаа гэсэн эн сэдвийн таарын 5 их онцлогийн тойлгож сайхан үлгэр жишээтэй сайхан яриад өглөө.
0: За баярлалаа. Минийг дурд жоох нь бол одоо энэ тэмээний 5 өшин малынхаа дотор сод манглаа гэж олноос шүтгэж малцсанда гол одоо жишээнүүд нь юм ээ гэж хэлж жоох антай юм аа. За тэгээд таарын ойлгож авсан баяр хүргэж байна.
1: За баярлалаа. Гэ сонсогч таа сайхан нарсан баярлалаа. Танд ажил үйсэн сайн сайхныг хүсье.
0: За мөнч та нарын ажлын амжилтыг зөвнөёрөөя.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Аа баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Тэнгэр говийн чимэх тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчн наруулж, саруулх инж наярсах мэдээлэл.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
6: Энэ чагын нэвтрүүлгээр энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хорны өндөр жиргэн дунд сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийтээ 16 дүншүрэд 4400 төмөнд төврэг нэгдэлтэй буулгасан. Өртөн жас хорн мэдэгдэл буулгаж бүх орны шуудны дөрвөн хөргөлтийн адал төрлийн үерийн сэргийлж гамшгас аврах адлын бүх талаар байрлуулсан. Хөх хот төрүүйж орон суучих худалдан авахд нөхөр өхө төрийн бодлогийг удалгүй жогсоохор байгаа жирэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хорны өндөр жиргэн дунд сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийтээ 16 дүншүрэ 4400 төмөн төгрөг нэгдэлтэй буулгав. Тус удаа буулгасан тусгай бэл мөнгийн голдуу 3 их хүрээнд хэрэглэнэ. Энэнд нийтийн хэрэглэгнэ 60 талын нөхөр бэл мөнгийг 2 дүншүрэ 7200 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргэн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх 60 талын баримжааг үргэлжлэн шилдэгж үйлж, сургуулийн өдөр тутмын жан сургаалт, сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийн артлалт хамгаалалт жийч, жан сургалтын судалгааны адлаг зэрэг үндсэн хэрэгцээ хангана. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах нөхөр бэлмөнгийн 3 дүншүр 6100 төмөн төгрөг буулгаж, хошуу шаны хөвчөний өнгийн өндөр жиргэн дунд сургуулийн жан сургалтын төхөөрөмжийг шинтгэхэд дэмжиж, хөдөлгөөний талбар гажрын төгөлдржүүлэн, хоол хоногийн ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийг шилдэгжүүлж, хот хөдө орон бүсийн өнгийн өндөр жиргэн дунд сургуулийн жөрөөг алхмалхмаар багсгана. Сурагчдэд итгэн туслах жардал мөнгийн 10 дүншүр 1100 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргэн дунд сургуулийн сурлагын сул жардлыг гэлтрүүлэх төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтэй сурагчдад улсын сурлагын тэтгэмжийн мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь гүйцэд олгохыг батлана. Өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхим, өртөн жас хорны намын хорны орон тоогийн албан гэрээ, ардын явдлын тэнхим жахтэлгүрийн хяналт хамаарлын төвчөө өрд. Дундад баг сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын хамаарлын аргыг дарамлна.

гарав. Хамааралтын аргад дундад баг сургуулийн сурагчид хүүхдийн чичирлэгд байгаа хүүхдэд хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгыг чангаж урамжуулан хамаарч дундад баг сургуулаа дундад баг сургуулийн сурагчид ажиж Грин Ахмадын дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлж хөвийн сургаал модал жан сургалтын эмэг дэглэмийн хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хамааралтын арганы нийт 6 бүлгээр бүрдэж 36 жилийн агуулгыг багтав. Энэнд дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн нарийн дансад хөдлөнгөө хамааралтыг хэрэгжүүлэн 3 жилд нэг удаа тохируулалт хийж өөртөө жас хорны сургаал модлын тэнхмийн албанаас сүлжээд нийтлэн өөртөө жас хорноос тогтоосон уралдааны ажилгад хэрвээ хуваар уралдааны тохируулсан бол эл аймаг хотоо хуваар уралдааны тойргийн уралдааныг эрхэлж болохгүй. Эл аймаг хотын сургаал модлын засаг захиргааны салаа мөчрэ Эл дундад баг сургууль эл төрлийн сургаал модлын байгууламж нуудад дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан эс ханин зөвшөөрүүлсэн бүх орны чанартай уралдааны ажилгийг жохон байгуулах эл жилийн ажилд оролцож болохгүй гэж шаардсан байна. Хоёрд өртөн жас хорны шуудны хамралтын товчоо мэдэгдэл буулгаж бүх орны шуудны түргэн хүргээлтийн адил төрлийн үерийг сэргийлж гамж хасаврах говлогын бодисыг амар төвшин саатгуу хүрхгийг батлах адилыг бүх талаар тохируулан байрлуулав. Мэдэгдэлд эл газрын шуудны хамралтын салаам мөчр чагуур бачин байдлыг гарах чаг чирэг салаам мөчртэй нэгт харилцаж урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээж анги хамтар эдлэг тогтч байгуулан үерийн хугацааны чагуурын урчилсан мэдээ гамшигын байдлын сануулмжийг дараа түргэн дамжуулах хэрэгтэй. Хуваарлан салгах төв эжигнэлтийн торчийг хөмөргөлн хадгалах талбар гажир ажилтан ажилтны байр зэрэг голдлоготой талбар гажирын үерийн сэргийлэгт холбогдсон талдгамийг байчааж асхатлыг байнгөрнүүлж амар төвчнээ эндлийг чанг сэргийлэхийн хамт гой булгийн эдвэдсийн чийгдэж устхаас сэргийлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд илгэн хүргэх аж ахуйлал чагуурын хувиралт ба жамын байдлын мэдээж анги үндэслэн тээврийн жам шугам хүргэх тавтамжуудаа ба адлах төлбөлгөөг хөдлөнгүйгээр тохируулж илгэн хүргэх арга жамын саатгуу бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Мэдэгдэлд бас Өвөр Монголын шуудны адил төрлийнхэн 24 чагаар жижигүрлэн сахах ба гэнтийн мэдээж ангийн мэдүүлэн хүргэх дөрмийн чанга найдваржуулж бачин байдлыг гарах чан шийдвэрлэх эгнэг байгуулан бачин байдлыг гарах чаах эдвэдсийн нөөчийг нөхөрлж ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг чанга сахих хэрэгтэй гэж. Улсын товор төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын байчаалтын ерөнхий ангийн бүртгэлөөс үзвэл 6 дугаар сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жаалтоо нэдэн адилхан хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Энэнд хотын суугаал ардын хэрэглэгнээ үн ханшийн нэдэн адилхан хугацаанаас жууны 1.5-аар өсөж хөдөө тосхны суугаал ардын хэрэглэгнээ үн ханши нэдэн адилхан хугацаанаас жууны 1.7-аар өсчээ. Едэнэ үн ханшаа нэдэн айдл хугацаанаас жууны 1.3-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшаа нэдэн айдл хугацаанаас жууны 1.9-аар өсөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшаа нэдэн айдл хугацаанаас жууны 1.4-аар өсөж, үйлчилгэнэ төрлийн үн ханшаа нэдэн айдл хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны зөвшөөрлөөр өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийн хөгжилтэй айхуулах төв нь ойрд улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хоттох шалган хэмжих өртөөгөр нэрдэгдэв. Иймхүү тус төв нь улсын хот гажрын ус гадагшлуулахын шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хоттох шалган хэмжих өртөө болон улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хоттох шалган хэмжих өртөөгийн адлыг өрнүүлэх эрхийг олсон байна. Өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух ортон нөхцөлийн хөгжилтийн айхуулах төвийн байчаан шалгах агуулгад уух ус, бохир ус зэрэг хүрээндэх 252 жилийн тоо хэмжигдэл 392 жилийн байчаан шалгах аргыг багтааж голдуу орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны усны чанарыг байчаан хэмжихэд үлгэр авч өгөх өртөн жас хорны хот болгосны ус хангах ба гадагшлуулах бохир өмхөө усан чавчийг байчаан судлах бүртгэн жадлах ба байчаан шалгаж хэмжих адлыг үргэлэн усны чанарын хамааралт усны бохирдлыг сэргийлэн жасах зэрэг мэрэгдлийн талаар тулгуурлах үйлдэл үзүүлж байна.

Хөхотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо Хөхотын эдийн засаг хамтран албан зарлал нийтлж 2026 оны 7 сарын 31-ний өдрийн тэг чагаас эхлэн төрөвийж орон суужих худалдан авахд нөхөр өхөд төрийн бодлыг хэрэгжүүлэхэд жогсооно гэж мэдгдэв. Албан зарлалд 2025 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс 7 сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд шинээр байгуулсан төрөвийж тааврын орон сууж худалдан авсан бөгөөд сүлжээн дээр дансуулсан хүмүүс 2030 оны 12 сарын 31-ний өдрөөс өмнө нөхрөө эрэмжлэхийн хамт үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрхэ шилжүүлэн дансуулсан гэрчээ тушаах хэрэгтэй. 2025 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 7 сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд төрөвийж гар дамтсан орон сууж худалдан авсан бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрхэ шилжүүлэн дансуулсан хүмүүс 2026 оны 9 сарын 30-ний өдрийн 17 цагаас өмнө нөхөр эрэмдлэх материалаа тушаах хэрэгтэй. Орон сууж худалдан авах нөхрийг бүлэх хуваан буулгана. Хэрвээ тогтсон хугацаанд нөхөр эрэмдлэх материалаа тушаахгүй бол нөхөр эрэмдлэх хэрхэн маань сайн дураасна хайснаар бодно гэжээ. Дараагийн алхамд Хөхотын Ганжах дэлгүүрийн байдалтай уялдуулан 2-р ийж орон сууж худалдан авах баримжааг бууруулах нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жийлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн олон түмнээ орон суучийн хэрэглэгнээ шаардлагыг үргэлжлэн батлахар бий. Ойлгосноор Хөхот төрөвийж гэр байшин худалдан авахд нөхөр өхөд төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш одоохон болтол 2 том 8000 гарэ өрхөд ашиг хүртэж Суугаал ордын орон сууж худалдан авах дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ. Хоёр дөвөртөн жас хорны ажил дурван мэдээ жанчилтын тэнхэм 2026 оны ажил дурын бохирдлогууд орон үйлдвэрчид төрүүнээ мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийг дэлгэрүүлэх гарч хийгдлэв. Тус гарчд боловсронгой бөгөөд хэрэглэгэн тохирох энерги арвалж нүүстрэгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийг шишчэмтэйгээр өмгтгэн ажил дурын аж ахуйн энерги арвалж нүүстрэгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн өөрчлөлт хийх энергийн хоригдлын ихтэй төхөөрөмжийг шинтгэх зэрэгт бүх талын мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Энэ жилийн 5-р сарын 15-ны өдөр чахалгаан дугай тэргэнэ зам харилцааны амар төвчнө хамаарлтын тусгай жагтлан засах ажилгээ эхлүүлснээс нааш одоохон болтол бүх орны чахалгаан дугай тэргэнд холбогдсон зам харилцааны эндлийн тоо, эндсэн хүнэ тоо, шаргатсан хүнэ тоо, эд хөрөнгөний хохорлон над найдал хугацааныхаас тус тус 121 136 чиг 7, 117 чиг 7 ба 117 чиг 6-аар буурлаа. Долдугаар сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төгрөг буулгаж нөхцөлд нийтсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртэв. Сургаа мөдлийн системийн чадварт нэгнэгийн бүтцийг улам шилдэгжүүлэхийн тулд Хөхотын сургаа мөдлийн системийн хараадл үйлсийн нэгч 823 шилдэг чадвартныг уран хэрэглэхээр төлөвлөж бий. Энэнд алумнес үйтгэлээр багшийн сургууль төгсөгсдийн адлын байрд 5 хүн, жалуу чадвартны адлын байрд 779 хүн, чагаарсан чадвартны адлын байрд 39 хүн элсэн. Нэрмэдүүлэх хүмүүс 7-р сарын 17-ны өдрийн 17 цагаас өмнө цагийн амжин Хөхотын ажилтны явдлын шалгалтын сураг жингийн сүлжээд гарч нэрээ мэдүүлээрэй. Өртөн жас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдахар байна. Наадмын хугацаанд тэрэг жогсоох асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 7-р сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол Шилийн хотод суугаа аймгийн дэсийн алан байгууллага аж ахуйлал адил билсийн нэгч Бохотын эл аж ахуйлал адил билсийн нэгч ба 2-р дэсийн хараа байгууллага нэгчч хамаа бүхий адил төрлийн хүрээнд их голдлогот аж ахуйлын тэрэг жогсоох нөхцөл бүрдүүлсэн тэргийн жогсоолыг чөлөөтэй нээж байна. Анхааруулжтай нь тус удааны гадагш нээлт хийсэн тэргийн жогсоолж өвхөн 7 судалж ичээ түүнээс доошх баг хэлбэрийн эжигнэлтийн бус ардын хэрэглэгнээ машин тэрэг жогсоохыг зөвшөөрнө. Барааны тэрэг, эжигнэлтийн тэрэг хөсөг, хаюултай бодс тээсэн тэрэг хөсөг, өөртлөн ухсарсан тэрэг

6 дугаар хугацааны шилэн гол чагаан идэнэ үжиллэг жичээ шулуунхох хошууны 14 дугаар хугацааны чагаан идэг үнлэн шалгар бол хадлагаард шилэн гол аймгийн шулуунхох хошуунд амжилттай өндөрлөв. Ажилгад урмэрэгдлийн уралдаан бүтээг дүүний дэлгэн борлуулах бодсон бос соёлын үеийг содлон суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын салын үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үжиллэв. Шулуунхох хошууны дундад улсын чагаан идэнэ соёлын нутаг хэмээн алдарсан юм. Ойрын жилд тухайн газрынхан улсын дэсийн бодсон бос соёлын үе болсон чагаан идэнэ ур мэрэгжилдээ түшиглэн ажилгаар саалин үйлсийг хөгжүүлж шилэн гол чагаан идэнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний төрөл тэмдэгтийн нэр алдрыг улам мандуулж байна. Өвөр Монголын Ой шугам аж үйлдвэрийн бүлэглэл болон Өвөр Монголын радио телевиз сурагаас хамтран эрхэлсэн Өвөр Монголын Хянган давааны аялал том хэлбэрийн гол сэдвүүд сурвалжилгын адлага 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Аршан хотод эхлэв. Айл шатны 20 гаруй гол жуутлуурын сурвалдлаг жижиг сүлжээний одод соёл жуутлуулын соёл жуулчлалын танилцуулах зэргийг багтаасан 80 гаруй хүн Хянган давааны өмнөд хэсэг, зүүн хэсэг, умард хэсгийн шугамт оронд гүнжгэрэн сурвалдлаг хийж байна. Ажилгааны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол явагдаж гүнжгэн мэдээлэл гол сэдвүүд шууд нэвтрүүлэг ширс охор видео зэрэг олон ишт хамжуутлуурын бүтээлээр дамжуулан Хянган давагийн ам ахын боловсны байгууллалтын амжилт бүтэмжийг амтлагаар дэлгэн үзүүлэх болно. Чаг үеийн найрал хөгжим бүх улсын шилдэг үндэстнээ оркестрагийн бүтээлийн үзүүлгийн анхны тоглолт болох том хэлбэрийн үндэстнээ оркестрагийн хөгжим шин улсын хаалгын тухай мөрөөдлийг ойрд Ордос их театрт тоглосон байна.

0: цаг агаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орн баруун баян өмнө хэсэг, дунд баян их гажир, зүүн баян өмнө хэсэг болоод зүүн хэсгийн гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотроо Шилэн голын зүүн өмнө баяа Улаанхаддын хойд баяа Түнглёгийн баруун хойд баяа Хөлөн байрын хойд баян хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур аян жахалгаан сахт жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян хан гажир дунд баян хойд хэсэг Чүн хойд баян гажруудаар баруун хойноос юм уу баруунаас 4-5 дэсэн салах салхалж жарам гажруудаар салхна ирч 9 дэс төрн. Манай орны баруун баян хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алшиагийн зүүн өмнө бая баян нуурын өмнө баян хэсэг гажруудаас 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун баян хойд хэсэг, дунд баян өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн баян ихэнх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улаанхаддын өмнө бий болоо зүүн бий Түнглёгийн ихэнх гажир, Хянганы өмнө бий дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур их салах салхлах шүрэн бороо орох мөндөр орох юм уу аян жахалгаан жахлах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун бийн ихэнх гажруудаар баруун хойноос 5-6 дэсэн салах салхалж салхна ирчээ төр жуур 8 дэс төрнө. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алсиагийн хойд бая баян нуурын баруун хойд баяд 37 градусыг давсан

сэн өндөр халуун чагаагаар байдал илэржээ. Жарам гажруудаар нь агарын дулаан бүрөө 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн хан гажра дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсгийн гажруудаар үлсэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнглёгийн зүүн өмнө биед дунд жиргэн бороо орж мөнгө эдгэр гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах их сайлах сайлахлах шүрүүн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хан гажр, зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар Баруунаас юм уу зүүн өмнөөс 5-6 дэсгийн салхи салхилж салхинаа эрчээ төржөөр 8-9 дэсгүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алсиагийн хойд бие болоод зүүн өмнө бие, Баян нуурын баруун хойд бие болоод өмнө бие, Ордсын баруун хойд бие, Бухтын хойд биеийн хойд хэсэг, Улаанчавийн хойд бие, Шилэн голын баруун хойд биед 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Жарим гажруудаар нь агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Хөх хоторны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс маргааш болтол үйлшиж баг бороор нь баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун хойноос салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үйлтэй байснаа тунгалах шин. Баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсгийн салхи салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлгийг найруулж хансан нь Ариун. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч Ариун.

Настанаан хүндэлж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалтай шилдэг суртал мөн. Настанаан ачилж хүндэлхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чагуйн өнчлөгтэй, настан ачилж хүндлэх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гэсүү амтд идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг боо улаан соёлд аяг бүрэн дэлгүр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянахч дуугарч анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Сохойсон нүдээрэн ийш тийш нүд орхон харсан билээ. Сайх хороо хот мансан санхурчаг халтран уяа дээснээсэн алдраагдан суллагдаж байм хол очин хэвтэж байх бөгөөд дэргэд нь бас нэг бөөм юм чус унгадан үжигдэх шиг болов. Эмгэнэ дотор доороон жирэсгээд явчихлаа. Эж найн алдсан юм аа. Энэ нудвын юмын хуучин хинээ нь бас хөдөлчихөж халуун хошуутаас негийн ам бүрлэгэн амарлаа маяг нь гэж аман дотроон дүдэнсэн хүн эргэж бор мөрөөрөн бочиж хөрмөгч дууг нойртоо маншуурн унтаж байсан өвгнөн чихтэн хулгадахын хэрэс очоон сэрэжгээд хөгшинлүүд чи хурдан гарч үжгүй. Сайх санхурчаг ичгчим бас л сахил саваараан алдаж сахилга бат эвдэж хэрэгэн этүн хингэргэн чоолсон чарай. Дэргэд нь нэг унгасан бандага юм чус нүжинд холрон хөвтөж байна гэд тогоо шинган дугарган өглөөн чайч байгаан чанахаар майжгэнжээ. Үүнд өвгөн сан саван болгөлсөн жүрхэн дарж ядан хус дав гэж ханж шувтрам буухтан. Дохир мудан таягаан шүүрүү гэх чинь урт иштэй мухдаг туужуугаан барьчихсан байв. «Ээ, да, жүнсэн толгой, жүрүүлсэн шиэр!» гэж бэйэн харайсан өвгөн барьж байсан туужуугаан жуухан болон уруу шидэн явуулчгаад хороо жааснайхан дэргэд тэмүүлэн хүрч очиж үживэл. Санхурча халтрынхан дэргэд үнээр нэг бөөм юм чус дааврлан хөндөлтөн хэвдэж байв. «Ааш, энэ муу санхурчаг жолыг бас нэг нүгэл үйлдчихсэн я» гэж бодсон өвгөн өнөөх өнкөртөн унсан унгасан бандагайг хөдөлгөж үжснээн хоёр нүд нь орой дээрэн гаран эргэлдэжээ. Уул нь нэг үнэг үдэш сөнийн гүүнээр

Инээлийн хороо жаасаар Миран очиж, халуун хошуут малаас нэг нь багалж урдан шүүрхээр чөлөстөж дээ. Яг энэ үед хот дүүрэн малын хаан амар төвшнийг батлан чагдаж байсан санхурч халтар олж мэднэрэн төрүүшэн дав гэж ночин хүрчээ. Тэгээд л төмөн олны хараалшин гэсэн жүсээр бараг бүр таних хэмжээнд хүрсэн сүүлэн чайсан дайсан этгээдийн бодмөрийн жааж өгсөн ажгүй. Өвгөн дотроон энэ муу пиих сурдсан эмгийн сангийн үгээр чөл чал орсон бол санхурча халтар минь өнөөдөр ёстой нэг хилис хэрэгээр арсан хуулуулах байж шүү. Жаа байж да. Амна жахтанж ална жимжигнэсэн муу хөгшин хардангийг ийм чаг дээр нь өгтөөж тахгүй бол болохгүй гэж бодсон өвгөн гэртэн гэгүүлэн орж ирвэл эмгэн нь өвгнөөхөн уух өглөө эртийн чайчвийг дэг даг бужааж тавьчихад орой толгодын чанаас түлээ мод үүрхээр явчихсан байв. Өвгөн санхурчи халтраан дуудаж урд сүнийн үлдэж бэлэн шисэн доторгон холоо удааган савандан хийж өглөө.

Өвлийн үдэш ёстой талсны сгэл гэж байв. Өвөг нэмгэн хоёул уулын журшил ёсоор өглөө эртээгүр босом өгч хонмолан юун уртай эргэж тойрж үждгийн журмаар хороо жаасан дээрэн очиж нүд орхин ширтвэл сөрөг малын сүлд хиймөр болж үжигддэг хідэн эр суваа хоний маад нь бараг бүлгөөрөн үгүй байлчв. Байж доо урд орой малаан хотлуулахад сайн анхаарсангүй байж энэ нэг бүлэг юмсууд ирсэнгүйгээр айлын мал жүүгдээд жилийчхүү гэж өвгөн нь өгүүлвэл эмгэн нь сүн баахан жүүд ховилж байсан. Дээрээс нь орчмоосо гутал махаа тайлсаар улан эргэж үжигдэх нь олдчихно лээ. Хэрэн хоёулыг хол ойрын эрэлд гүйлгэх гэж байх вэ гэсэн эмгэн нь өглөө эртний чайч байгаан ч олигтой уусангүйгээр чаашаан хормой дэрвэлжүүлэн хойд урд айлын хон малыг шүүж үчхээр гүйлээ. Эмгэн удах ажаатал эрэлд малхсан болооч олдож дуулдсан юм ергүй. Үдийн хойш жалгаад мөрүүл мөшгөж манх балраар эрэл болсон болооч бас л үжигдэж харагдсан юмгүй. Сүүлд нь учаарлсан эмгэн сайн санаа өвөрлсөн ч тосгүй дамшгуудыг олж авсаар бүр улаан холыг нь огтлж орхи гэж жанлагтай дуугарвал өвгөн нь харин усан тамхиан подпод гэлгэн сорж суухтан «Кэ, чи зүгээр хийрхэд гэгүүлэн гүйж нисхийн оронд баахан дэсвэлтэй шиг хүлээж үжгүй? Удасан биш зөвхөн чүгдэр өндрийн учир байна шүү. Тэгэхлээр яаяа нэг сураг чимээ гарлгүй доо» гэж ааран арвалжсан эмгэнэн тайтгаруулан байв. Эмгэнэн гаслан гаслаад нэг хоёр өдрийг мэдсэн чгүй авчглаа. Гэвч чих хулганд нь жүгчиг гарч дуулдсан сонстсон юм гэвэл байхгүй. Гурав дахь өдөр нь болоход эмгэнэн нэг мөсөн суур алдаж «За, чиний амч чуулах сайн. Энэ хідэн мал өөрөө гүйлдээд ирэх гэхч бараг л нохойдоо итгэж гэртэн баасан хэрэг биж». Тэхийн оронд эсвэл хоёулаас нэг нь явж холуур шухан эрэл сураг тавьж үжичгий. Гэвэл өвгөн нь бүхс хүндрэн нэг л хөдөлж явах маяггүй тул яарамтгай жантай эмгэн нь сүрэн дээр тавьж байсан эмээл ширдэг хажаар нүхтан шүүрч чүдэр тушаатай түхэм хэрэн идэшилж байсан алаг бор морион барьж аваад чааш эрэл сургаар дэрвчглээ. Хөрхи эмгэн сан хідэн өдөр хоёр үжүүрийн наран бараа олж үжимгүй эрэл сурагдгүй чглээ. Тэгээд ч олдсон юмгүйгийн дээр сонстсон дуулдсан сураг чимээ чалах. Сүүлдэж ирээд сэтгэл дундрас гэсэн эмгэн «Жиа буйн нь хажаач будаа шингэрсэн ухаан тавиул би яа тэр дөрвөн хөлтөө өвсөн хийтэ адгуу самтныг яаж чадах вдэ? Нэгэнтэй манай юм биш болчихсон дээр тулсан байдагт хүрвэл яая нэг айлынхан живтэй тогоог дусалж дуусч амарх байлгүй? Ер нь чаагуур жалгисан юм гэж жаавал чороосон махын чоолон гарч ирдэг учиртай» гэж бодон унсан унаанайхан амийг жөөлрүүлсээр гэр өөдөн гэлдэржээ. Явж байтал шарлаг манхан дээгүүр нэг бүлэг шинхэн малын мөр журайн үжигдэжээ. Хажуугаар

үүртлгэн болгож хөөсөн сургалсан эмгэн сангийн хідэн жилимлүүд байлчлаа. Хідэн малан олоод авсан эмгэнэ дотор уужирн дулайж, хоёр өдрийн гүйсэн дэрвсэн ядралж үдрлэнч хормхноо салхинд хийсэн үйлс шиг болж мэдэгдэжээ. Хэлий гэснэ нь эмгэнэ бодол санаанд байсангүй нэг учир гэвэл хідэн эр совойлоор нь харин бас нэг нялх нойтон ишиг дагуулсан юм а хавиргадан явж байв. Аши энэ муу далгар өвөртэй юм бас эдний дагаад дэлдгэнэж байж шүү. Арай өөлжин сар дээр эзэрчгах маяг байсангүй юм да. Яаж бас өршөөлөөр нөгөө муу гавуугийн амийг тахичихсангүй юм блэ гэж өөрийн эрхгүй дүдэнсэн эмгэн төрүүшэн очиж толгой халжин нойтон ишгийг барьж авчих хайрлахаар бажаавал хар шавгийн чаатай санхуйсан нэг юм сүүдгэнэн босчирдаг байжээ. Сачихтан чис час гэж бархирам болсон эмгэн хойшоон тэмтчин чухрахтан сайн нүд орхиж харвал сайх жилий чихлээ яачглаа гэж өвгөн эмгэн хоёрыг хоргоон болж өнгөрсөн санхурч халтар нохойн харин тэн дээр хулгарч хэ навтайлган жогсож байдаг биш үү. Эмгэн сан ямар учир явдал болж өнгөрснийн одоо сайхан мэдчихлээ. Бэлчээр уснаасаа холдон бүхэлж төөрж жилийсэн хідэн малууд нь санхурч халтрынх нь харж хайгуулдан сахиж хамгаалж явсан ачаар тоо бүрэн толгой мөнд байсан нь ийм ажээ. Энэ учраас хойш айлын ээжийн хараалж хүлийн амнаас санхурч халтргүй үг чавхан болчгож хог үнэс дэрэлсэн санхурч халтрын ор хөвдөшиж дахин шавх түлэн нөмрөнд нүүгдэн ирчгээд хагархай балвархай байсан идүүр савнч бүрэн бүтэн үжигдэжээ. Уулдан өвгөн нь санхурч халтардан хоол хош хийж өгөх гэвэл чарай ховлон өрчилждэг эмгэн нь одоо болоход харин өөрийн сайн дураасан гар хөдөлж шингэн өтгөн юм божаагад тавьчихдаг болжээ. Тэгэхлээр хавар жунаар гартал эсгэрсэн даахнаасаа салдаггүй байсан санхурч халтар хэд хоногийн хооронд унгас хилгасан гуужаад гөлийж үжигдчихжээ. Урд сүнийн олон очилсан чай усны уршигаар айлын аав өглөө эрт эмгэнээсэн уртай өндөж гадагш ууд гарчээ. Өрлөө бүрийн журшил ёсоор өвгөн үнэс хогийн овоогоор дайраад чааша хон ямаган эргэж үжигчүүр хойд гүдчгийн илчг шар манхан хөмгөөд өнөөх үнэг тэжээсэн идэшэ дарийн бандгаагаан гинт санаанд оржээ. Сүн баахан могой бий ороож байна гэж зүудэлж байсан. Өнөөдрийн олж омог ертөн юу байдаг билүү гэж өвгөн сан төрүүшэн төргөлөн хөрвөл чаатай нь дэми холгүй дээр нэг юм хөндөлдөн тарайж байх нь бүр төрүүжигдэжээ. Жа ямар байжаа. Аман хишиг эргэж ар нуруу тэнийхтэр тулж да гэж бодсон хүн чаадах юм гэнтхэн өргөж сочоод гүйчхээс нь айсан шиг нам нам алхулан хурч очисноон хоёр нүд нь бүлтэрмээр эргэлдэжээ. Уулын айлын аав дарийн бандгаагаар үнэг шувуу тэжээж байж нэг сайхан гал шар үнэгэн арас хуулчгаад шинэлх дээр өнгөн дөмөстөг хурган нарсан даачин ан жаамлыг гэж бодсон байжээ. Гэвч их санж манхан чорхоод орхисон байсан өнөөх дарийн бандгааг нь үнэг шуву олж өнгөхийн мөртөө санхурч халтар нь олж өнгөчгээд үжидэггүйгэн үжиж өхөр чамаан харайсан байлаа. Өвгөн жаахан чаг яах ийхэн ол ядан жигтэй боллоо. Жа тэг явс гаагүй. Тоо хоног нь тулсангүй байж билүү? Эсвэл нөгөө дарин бандгаан хүч чадал нь бага байсан юм уу? Юу ч гэсэн санхурч халтрын эрдэг номон хаан нэг л доор авч явж дийлсэнгүй. Харин алганд мэдэгдэх амьсгатай үлдэж орхисон байлаа. Хөөрхий санхурч халтар хідэн өдрө үүр хөвтөшнээсэн өндийхин тэнхээгүй үхэл мөхөлийн ганган наагур чаагур жүдүүхэн чармайж байснаан хавгүй муухай чарайсан нэг жаварлаг өдөр гинтхэн жүүрсүд ургачихсан шиг үгүй болж жилий чигдгийг юм байжээ. Аш ужуурын нүгэнд хилдэг байсан штэ. Эжин хүн дан чигч шударга нохой шувуу жаавал нүд далд алс газар гарч байж амьсгал юугаан хураадаг юм гэнлээ гэж айлын аав уртхан сүрсэлж хэлбэл
Хөөй, тэгээ хэм мэтгэвдэ. Гэрийн ойр жуур унаж

тусаад үхэж хатчихсан ч юм магад. Тийм байвал илүүчгүй я урд балрын сэрвэн оройдын ингэр жилгаар аваачиж бомболон оршуулъя гэсэн айлын ээж хормой дэрвэлжүүлэн үүд гарлаа. За тэгээд нөгөө санхурч халтран хойн өмнөөс нь гүйсэн нэгсэн эжин хүндэн олдож билүү үгүй билүү ер мэдсэнгүй.

Хүү хүү минь, чи харж ирэхэ мартачхаж айлд юуг нь өмөрч хамжиж өдий удачхав да? Энэ вараг айлын тогоо хадаж байж амт шимтд нь орв уу яа? Тэгээд гэр өрхөө мартачихсан хийл үрдэж хэдэн өдөр толгой нэргэж эргэжлээвэж? Эсвэл энэ хүний нэг мөсөн тэр айлын өвгөн эмгэн хоёулд тэжээгээд өгчгүүл таарх юм байна. Би айлын аваар химрам барлуулчгаад доошон айлдан дэмдэм гэлчин хэд хончгоод бучиж ирвэл авэ мөөм ахтүү гэрээр хүмүүс өөдөөс намайг ийм үгээр ухтан жолголчдаг байла. За одоос их галын бурхан гэрийн тоноош хааж гангун шинэ хотон гадна морилвуу гэгчин ирчихлээ шүү. Хүү чи явж хангаалгын хоршооноос шинээн төхөөрөв гэсэн хийдлийг хийнэвэж гэж амтын гэрте арс элдэж үүртсэн авэ ингэж хэлнэ. Энэ үед айл аймгийн хүмүүс бүр шинээн төхөөрн бажаана гэж хөл хөөрчгөн болж сүрхий. Би авэн үгийг сонсон даяарын далмаар хамаг анх удаа биеэн дааж шин төхөөрхөөр майжиг туурайтай саарал илжгэн дээр сумалт савлсан хөлдүү туулаган ачиж бас сайх их юм болгон хурааж байсан үнэгэн арсан модон үжүүрт өлгөж үүрчгээд гэрийн баруунтай хоройд газрын үжүүрдэх баян үжүүрийн хоршоо руу галгууллаа. Тэр үед хідэн баргатын дунд мөн тийм нэг хангаалгын хоршоо гэсэн газар байлчсан. Баян үжүүрийн шилийн оройд жодож гаран ээш тээш нүд бэлчэн ширтвэл эн дэлхий их байгаал холиогүй мөнгө шиг дун чагаан час мөсөнд хучигдаж шилийн жүүн баруун суугаар таран бэлчсэн адуу мал аратан гөрөөсүүд часат ертөнцийн элгэн дээр чимэгшрэн харагдана.

тавийсийн гол байснаар Тэмэн сүргийн ичиг болсон буур гэсэн амтан. Шүлс хөөсөн үсэргэн шээс баасан чавдаж, таархгүй бол жам хөөж эрэлд гүйлдсэн хүмүүст мод болон гожохоор баргүй айлгаж сочон хичүү байла. Амжалган амьдран аргачаах гэж хүн амтнаа ав адилхан учир хөөчлөлт буюу. Час дарж мөсхөлдсөн хөдөө талд идэш уушаар хумстан өлсгөлөн хоосон дэрвэлжсэн бор бэлжуухай ноктруумитийн амтад малын мөрөөр чохорлсон гажруудаар бөөмнөрлдөн чуглаж өвс ургамлын идээ хөрөнгө шавг бургаснай хог богийг аргачаан түүж идэн чагаанжуудын чаатай туулж гарахаар чөмчрөлж нажээ.

0: Араар нь хөндлөлдүүлэн уужим шиг гэр байшин жигдрүүлэн босгож, зүүн баруун хоёр талд нь чихэн гэр жохроож, жалгаад нэг сүрэг адуу мал хааж хорчхоор хүрээ хашаа гаргасан газар баян үжүүрийн хоршоо байлаа. Өөлжин сарын 20 хөдөн ургачсан байсан тул шинээн төхөөрхөөр ирсэн хүмүүс хоршоонд хөрлөн жөрөлдөж, шихэр чавга, боо, боорсог, чай давас, тос усны үнэр одоогийн хүмүүсийн гайхуулж ярьдаг үгээр хэлвэл ёстой аймар гой сайхан ханхлан үнэртэж байлаа. Би үнэгэн араас хөлдөө туулаагаан хоршооноо бараа худалдагч алшаа аялагтай буурал өвгөнд аваачиж үжүүлдэ. Онгас сартай өнг жалгатай үнэгэн арсыг эргүүлж тайруулан хид сэгсрийн шинжсэн өвгөн эхэлсээр нар үжсэн наран хар шиг жирмэн инээмсэглэснэн удсангүй хөмсгөн атруулсаар
1: аш нэгс

сайхан эд байж л да. Хэлий гэсэн нь хойдныг ширинх нь арсан танаггүй гэмтчихсэн тул нэлээд үн дарагдахаар болчихжээ гэж хэлэхэд нь би сандарч гайгүйж нэг ширин арс гэмтчихснээр их тэгж үн буурж болохгүй ба гэвэл хоршон өвгөн хамаг сайн үнэгэн арсан додоодон 8 төгрөгөөс дээш өгчгүй шүү. Тэгэхлээр хүү чиний энэ үнэгэн арс 6 төгрөгөл хүрэх шүү байна гэлээ. Хайран хоёр жоос гэж дотроон гаслан жовсон би. Үнэгэн арснаа 4 ширн үнтэй юм уу? Эсвэл бүтэн биеийнх нь арс үнтэй юм уу? Гэж хоршоо нүгнөөс эргүүлж асуумар болсноон байжглаа. Учиргүй илүү дутуу урагдаж байж өвгөн сангийн уур чарыг хүргэчгээд үнэгэн арс туулайгийн чинь ахгүй гэд өөдөөс минь чөгчгүүл би яаж шинээн төхөрөх вүлээ гэж бодон өвгөн сангийн үг аяар үнэгэн арс туулайган өгч хуартай час болгон хувилгаж амжив. Хоршоны жүүн урд булан дээр нэг бүлэг хүмүүс хоёр мөрлөн жагсаж харагдана. Би очиж үжвэл шинийн арх авах гэсэн улсууд лонх сав дүүжлэн жоос мөнгөн барин хоргилж жогсож байна. Тэд хүмүүсийн өмнө Тэмэт нутгийн онц гаралт болсон өндөрхөн хоёр бүдүүн хар өнгөтэй шавар ган онгойлчин үжигдэн. Тэгж байтал хоршон өвгнээ гар хавсрагч нь гэж нэг жалуу хүрээнэ гатнах ганч хайлсан модны дэргэд үжигдэй худагаас хоёр суулга ус чалгуулан дамнан ирж өнөх шавар ган уруу чутган оруулчихлаа. Энэ мэтчлэн худагаас ус дамнан хоёр ган дүүрэх ойртоход хоршон өвгөн нэг лонхтой юм гаргаж хоёр гантай усанд адилхан хувааж хийчгээд маш уу шингаар гантай усыг хэд хүчтэй жууран самарчгаад жагсаж мөрөлсөн хүмүүсийн лонх савнд авахынх нь хэрээр савлан өгдөг ажгүй. Би хажуунаасан харж байгаад гайхаж шалдан мэлэрчлээ. Бурхан энэ шинийн арх дарсыг мөн тэгж худгийн усаар ухаалж ширглээд болгочдөг байж уу? Хачин юм байна шүү гэж маймаа хийсэн нэг ахмаг насны хүнээс сэмээр сурвал. Оо, тэр гантай усанд давлаж хийдэг нь архийн толгой гэж байдаг юм лээ. Тэр толгой арх нь байвал худгийн ус тэр хэвээрээ бүрэл амт тарих шимт ундаан болж гисэн үг штэ гэж хэлнэ. Өндийж байвал элдвийг үжиж тагдаж байвал дэлхийг тойрно гэхчээр би үжсэнгүйгэн өнөөдөр энэ хоршоон дэлгүүрт ирж үжин нүд нээрэн хараа холдсон дон тун баяртай байла. Би юун ч сайхан нүд хараанд дулаахан харагдах ямар үнэр танарын ч хамар аманд ханхулан үнэртсэн хоршоо дэлгүүрийн бараа таварыг нэгэн талаас нь хэд тойрон шүүж үжичгээд хар чагаан шихэр ихр улаан чавга улаан ногоон чаас жил бүү мэтийн бичхан гар үжүүр юмыг эвлүүлэн чуглуулж аваад атханд үлдэн хочирсан нь дөнгөж нэг төгрөг 5 муу байв. Үлдсэн энэ жоосороон одоо юу аавал тавилээ гэж бодсон билээ. Арих авадыгхан гинтхэн санаанд орчхов. Би жаахан арих авья гэж хошооны өвгөнд хэлвэл худгийн усаар дүүргэн байсан хоёр бүдүүн амгай ганган шагаан үчхвч болсон хүн арих бүр худалдаад барчихжээ гэснэн бэ эргэж чаадах эргэнэг жаасаар жиргэлж байгаа бараа таваараан шүүж үжичгээд ам битүү нэг лонх архийг миний өмнө гожойлгочхоод одоо мөн ийм нэг жилийн лонхтай арих байна авах уу гэхтэн би хэдиж ос юм гэж сурвал нэг төгрөг 5 муу гэж байна. Эжнээн бараа энэ өвгөн сан сай хилдэг далдын мэддэг далан худалч дарсныг олоод мэдчихдэг мэрэгэн төлгөч нь байх биш ба. Миний атханд яг сайхан нэг төгрөг 5 муу үлдэж байхын энэ гоо яагаад олоод мэдчихв гэж бодсон би. Үлдсэн энэ өчүүхэн мөнгөөрөө нэг лонх авч шинээн төхөрсөн учир болж бор мөрөөрөө бутлаа. Ногоовтор лонхтой нилээд хүчиллэг 3 хятад бичигтэй энэ арх тайбайж юу гэсэн нэртэй байсныг би их сүлдэн сай олж мэдэж үлээ. Хар тэрүүд хүмүүс мань уулжж жолгохын тоогоор хилэлчин чоргилж байсан гал дахих их учир үнээр өнөөдөр маргааш дээр нь тулаад ирчихлээ. Манай аймаг жиргэлдээ тулгын 3 чулуу шиг он жилийн элэлтэд ололчин таарч нутагшисан хідэн өрхүүд суулчиж байла. Жунгар нутагтай 2

айл, үүшин нутагтай нэг айл, эжин хороо нутагтай хоёр айл. Сонсолтоор манай бүх баргаат жуу гари өрөх байлчснаа дотор яг хуучин отог нутагтай айлсай хоёрхан байдаг гэж хэлэлчиж байсан. Тэгэхлээр газар газрын жан гүжээ гүжээнэ булан гэгчээр отог үүшнээх нь 24-нд галаан дахиж, эжин хороо жунгар нутагтайх нь 23-нд галаан дахиж байв. Манайх хуучин ордос чуулганы вангийн хошуунаа ёс жаншлаан баримталж галаан өөлжин сарын 23-нд дахиж байв. Гал дахихад хонин эвчүү, авилаг, таван өнгийн торгодордон, айг хилган, хайлсан модны намаа салаа, арч хүж, чагаан ёрог чаас, арих, хучин ахар жиргий голчуу хэргэлнэм. Гал дахих эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд өвлийн үүчин хон гаргахтаа бэлтгэж тавьсан эвчүүгэн арчаар сайтар ариутгаж, тэрчлэн эвчүүтэйгээ нийлүүлэн чанах дөрвөн өндөр хавистал шаант чүмөг жиргэнч ариутхан чивэрлэж чанавал нитгэл гардаггүй гэдэг. Хэрвээ нитгэл гарсан ч шүүж хайж болдоггүй тул сайн чивэр ариун хийх бол хамгийн чухал байв. Эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд тусгайлан худагаас шин ус дамнан авчирч тогоондон хийн. Галаан очоож тогоотой усандаа ус хийж чайлгаснаа дараа өвчүүгэн хийнэ. Энэ нь хар усанд галын эвчүү чанахыг чэрэлсэн буюу. Эвчүүгэн жуулан галаар удаан шиг чанж байж болгодог. Хэтэрхий чинаад махна нэлтрэхийг хичээн. Баахан бучилгаснаа дараа өжим, чавах, чором, шүүмэл, бурам, шихэр жирэг амтат идээ нэмэн. Эвчүү өтгөрүүлэх ба галын будаа чанах их үйлийг гэрийн бүсгүй хүн голчуу гүйцэтгэнэ. Бүсгүй хүн эвчүүгэн дэвшис аванд гаргаж бажаахад гэрийн эжин эрэгтэй дээл малгайгаан сайхан өмөсч жүүж, гараан угаан чивэрлэж, ам хамраан чивэр алчуураар ороож, эвчүүнээ төрүүг гэрийн хоймржуг хандуулж тавиад жүв талаас нь эхэлж чөмнө. Эвчүүгэн чүмэж барснаа сүүлээр эвчүүгэн пилан дээр тавьж, эвчүүнээ бүдрхий болон хоёр талын хуруун сөвөөнөө өндөр богныг тэнчүүлж, хучин ахрыг нэмгэн шиг долоолгож, шинхэн ирсэн хэлхий утсаар эвчүүнээ бүдрхийгээс эхлэн жөвөөр гурав орохын дагуу хоёр сөвөөнөө үжүүрийг бас 3-3-9 ороон. Галын будаа чинахад Монгол түүхий аам буюу дутаргаар чанана. Галын будаагаан болгосны дараа хамгийн төрөнд бурхнай гişиг үүнээ дараа далалган будаа бас милаалгын будаа жиргэн авч бажана. Тулгын дөрвөн талд чивэр сайхан манх авчирж дөрвөн жүгийг төлөөлөн шорон оваа босгож сан тавина. Жарминаа дөрвөн жул өргөдгөн чвээ. Орой мал сүргэн хотолсны сүүлээр гэр даяараан тулгын жахад чагаан эсгий дэвсж чагаан эсгий дээрэн тойрон сүгдэж суучгаад галийн түлээ болох хатсан харгана буюу хуурай бургасан тулгандаан хийж ночоож чогшисны сүүлээр эвчүүгэн галдаан хийж өргөн. Ичих хүн буюу хүүгээс тулганай жив талд тулг өөд сүвдэн суучхад галийн өчөг ерөөл уншиж эхэлнэ. Жишээлбэл хан тэнгэрээс жаяат, хадан төмөр ичгэт, хайр чулуун ихэт, хайлсан модон амьт, тэнгэр ичгийн жагсан, эдүгэн ихийн хөгжөөсөн, ивэл ихэт, галийнхан ихэт, эвчүү дарас өөх тосноон өргөн барьж тахин мөргөнөм, өөд дэлхийн эжин хаан хатнай эхлэл, хамаг олон төмөн, энх жарган жаяан атугай. Хаан эжнээ жагсан, хатан эхийн ночоосон, дэлхийн навчит илчит, дээд Монголд голомттай, дархан оронд нутагтай, шар тэрүүт чагаан хонинэ, шарсан эвчүүнэ тахилганд, отхон галийнхан эхийн өвөр уруучинүү, өөх тусыг тусаанам, өөдлөх их буйнэ думд, энх жарган жаяан атугай гэж галийн өчиг ерөөл уншихад бусдан, «Жа, эрхэт тэнгэр, их байгаал, энх гуламдтан, халим тосон өргөнөм гэж хэлхийн хамт, өөр-өөрийн хүссэн санснаан айлтхан мөргөжгөн». Мөн орондон суугаад галийн тахилгын будаагаан хийж аваад далалаг далалан. Дари, галийнхан эхийн хэшиг буян хурай-хурай гэж далалан. Далалаг далалж барснай сүүлээр далалган пилтай будаагаан эжин шүтэнэй жахад тавж, шүтэндэн жул хүж өргөхийн дагуу милаалахийн, милаалах хийхтэн гэрийн өнэ нуруу, тоон, туураг, хот хашаа, худаг ус, морин шон, сангийн сүр хүртэл милааж, сан тавиад гэртэн орж ирснээ сүүлээр хамгийн баг хүүхдээрэн даалин хажих ёс журмыг гүйцэтгэн. Энэ нь мал сүргийн олон болон үржин жужаархийг бэлгэдэж байдаг. Тэгээд гэр даяараан галийн хишгэн эхлэн жоглоно. Хүүхэд ачир нар нь аав ээждээ галийн чай аялахын дагууд галийн хишгийн дээж болох

0: сархад ам суулгад. Аав ээж нь сайхан бэлэг дэмбрэлтэй үг яраа үүсгэж гал дахих явж амбараа. Галаан тахичгаад 3 хоногийн дараа гал тахисан үнэс тулгын хажуу дах шороо манхан чевэрлэн ариутгаж далалгын хишгэн дээшлүүлэх ёсыг хийж гэр даяараа хуваалчин хүртэн.
1: Хүндэттэй сонсогчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргааш энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дуугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ элжийн нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ элжийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нь хөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдыг. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ элжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогчийн маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдэх хуудсанд бичээс үлдэж байгаарэ. Бас Аражуугаар бидний жочинтай маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хөндөтгөн орж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтайгаа дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх чиявл хангийн хошуунд нутагтай юм байна. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чол хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиас эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандер, үнэр чижиг, чолмон жирэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэх урсгалын жохол бүтөөлөөрөө ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам жирэг уран жохолын бүтээлийн номтой.

0: Мөнгө чи явбал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нууц товч оны тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нууц товч оны жарын нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нууц товч оны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж байна уу мөнгч яах?
1: За сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу. Юунт төрөнд завч хөлөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалж жилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За танд бас баярлалаа шүү. Хамтдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нууц товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хам зүтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мундаг бүтээл мөн ч одоо гарчгаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчтэйгээ хуваалцсан уу?
1: Яа болно. Би бол одоо Монголын нууц товчооныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нууц товчоон бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж амдрын одоо энэ Монголын нууц товчоон сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр дорно бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдрөдөө одоо бараг дэринан дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр дотор их одоо үгдүүрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тотно. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотно төрөл гэдэг юм. Тэгээд одоо өдөрдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг дотор их үгэн зарим нэг үгэн одоо ямар утгатай вула гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясаар нь одоо сүүлээр нэг бүлэг харуултаа нолдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодлоорсаа нэг үгний тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээс нь ямар утгыг гаргах ч юм уу гэж бодсон. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэр баримттай ийм үжилтүүд ариун гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ бараг эхдээс нь одоо бараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлдэг 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тайжулгуулж байна.
0: За яг тийм байна. Тэгээд миний хувьд бол нууц товчооны хэсэг бусаг уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангуу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэг дэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нууц товчоон бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун нийгэмжийн олон хараа хүрээгийн хүрээ цараагийн багтаасан иймэрхүү том бүтээлөө гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нууц товчоонд бол шийдвэрлэгдэггүй асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлын шийдвэрлэл хийж орсон юм бол?
1: Я Монголын нууц товчоонд шийдвэрлэгдэггүй асуудал маш их юм байна. Монголын нууц товчоон судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тооцох юм болов. 1000 усан үеинд тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ Монголын нууц судалгаа юм байна шүү дээ. Энэс тэгэхээр хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоолгалгүй бүх дэлхийн эл усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхийд нууц товчоон судалгаа гэсэн юм

0: тусгай энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэн таа гарсан судалгааны энэ төрөлжүүдийн таа гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сийдвэрлэдэггүй асуудал маш их өрөө. Чилөө минь дотоод халдаа хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэн бий? Энэ асуудал сийдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бий гэдэг.
1: Бичигсэн цаг.
0: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл сийдвэрлэдэггүй маш их өрөө. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачид болоо бүр өөрөөр ингэ наргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудыг бүр нэг захалхлаа бүгдийг шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэдсэн бэ гэдгийг энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чам мэдэн. Гэхдээ би бол бараг л энэ Монголын улс чинь одоо шийдвэрлэдэг гүй гүчир асуудлыг бүгдийг шийдвэрлэх юм болсон шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
1: Ерөнхийд энэ хүү номын агуулга нь бол 3 том жилдээр төвлөрж янж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчны зарим нөхөс гэдэг номыг үл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энэ хүү номыг бичснээр зарим нөхөстэйгээ одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэ?
0: За энэ ном бол одоо Монголын нууд авчааны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ 3 улгатай шүү дээ. 3 улгаар бүрлэж байна. Чи бол ас астан ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ урт танай хэмлсэн Монголын нууд авчааны 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нууд авчааны 60 нөхөс удаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийггүй шүү дээ. Чигжид манай ордсын одоо ордос төрөвчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэдэг. Их бодоод тэгээд энэ асуудлууд бид энэ зарим асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? 60 Монгол нууд авчаан 60 нөхөстөн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлэхээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстөд нэгэн тайлбарсан уулгаан шууд за 60 нөхөстөөр тайлбарсан юм а тэрүүнээс үжээрэй гэд хайждаг юм а тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ 3 уулгаан ас хоовонд ярья нэгдүгээр нь сэргээлт ариун хүн юм асууж энэ доо Монголын нут тавчаны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ уртэн тим ариун хүн сэргээдсэн биш юм уу эринчин багш сэргээч баяр багш сэргээч чи одоо чи харнууд мөнгч юу гэдэг юм сэргээт хийж байна. Одоо нэг хүн давч одоо нэг илүү ч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нууд авчаанд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ төр нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нууд авчаан бочигдсан тэр үедээ болоо. Одоо яг энэ эртний ойгуржин Монгол усгаар бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг орлон дотор нуучаар ингэж хадгалагдсан. Хинч алтан үргийн гадна хинч олж учгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мэнг өрнөө үйстэ. Одоо энэ ном бол мэнг усныхны гад орж. Энэ үйст бол мэнг усны та хүн хаана одоо Жуйн Ранг штэ. Жуйн Ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгээр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уулын ойгурч Монгол усгийн энэ нэг ихэвд руу гээдсэн байна. Чиглэр юм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын улс чинь яг чилүүл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг өмнө нэг шөөт ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галагдаад ри гэлтгэнэ тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө гэдэг одоо яг ингэж галагдан гэдэг үсгээр тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар бол маш аюулын одоо боломж гарч ирнэ чи үчи тэг дигээ одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас бичсэн хүн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр учраа шүү дээ. Тэглээр нь

0: Шинжин багш сэргээлт хийжээ. Баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаа жанаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Тэр нь аашам гөрөгш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилаг. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эренчин багш хэлсэн юм. Хүнээс одоо эренчин багшнтай сэргээлтийн хамгийн сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эренчин багш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
1: Тийм учраас яг уг ихтэй адилхан сэргэн гэж миний бүтэлчсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг
0: шүү. Бүр тэгж хэлсэн. Чигдэр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаад бас өргөлж нөмөш нь ахиулах хэрэгтэй. Чармааж байгаа бас сэргэлт хийх хэрэгтэй. Харин за эренчин бүр сэргээчлээ гэдэг босдох нь хийх юм байдаг юм бишээ. Хүн хэлж өгтөр болоогүй ээ миний эн чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд авчнаа энэ ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хоёрдугаар нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энд дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсгэн 200 хуудсыг бараг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл имерхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэг нь багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохдоо бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хааны энэ хүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонгосон бэл гэдгээ одоо үжигчд сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг таарч байна. Та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутаг жан гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 он гэсэн үгээс гарч дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн, ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдаг вэ? Би үнийг урдаар болохгүйсэн юм.
1: Харин тэрний цаг үеийн бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчнаа хоогсон чагаас хамаа ойрхон нь бол да хэрэггүй. Исэн хөгийн чулуун бичих шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ Монгол ус хөгийн бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи исэн хөгийн чулуун бичих цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байгаа одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тус энэ Аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор нь тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ төвнөрөн бөөд юм бичиг болдог. Тэгээд бол би одоо энэ Аргун хааны энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгээд түүнийг одоо аваад авч ирээд одоо энэ номоо одоо ийм нэг эртнээ тэгээд сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүй байсан тэр одоо тэр үеийс одоо банас ч одоо нэг хөөх юм шиг одоо тийм ариун судалгаа юу явахчгүй.
1: Зардал мөн
0: юу ч байхгүй одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үеийс би одоо энэ 10 хоногийн жалгийн тэгээ та тэр нэг AX нэг юу байна тэр нэг
1: мэрэгжил
0: мэрэгжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар ингэж алгадсан чинь одоо танай нэрийг жалгавал хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин казачкин тариад авчихна. За энэ гажасан бүү гэсэн үг наваад ирнэ. Өөр гэсэн үг яваад ирнэ. Одоо ингэж жалгаадсан өөрөө гараар. Ингээд би өсө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйд одоо энэ нэг гараар жалгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингээд арааж сараагаад маш өчмжгүй юм байсан. Тэгээд би судгур жоохс тайсан чи энэ ч болох юм шивнэ. Тэг гурж жоохлж аяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй.

0: одоо энэ чинь компьютерын бичдэг болгоноч энэ тэг болгоноч ус амарг гэж штэ. Чи одоо манаас хаван тэг байж штэ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр орлоод энийг бүтээдсэн мэл. Тэгээд би тэр тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ монооч ана ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртэн би 3 жил өөрөнд жилгаад ингээд орлоод ийсэнгүү. Сүүл нэг сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Зүйлэр бол ингээд нэг сардаа ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч гүр заваахад бас баярлал талрагсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төрж авсралаад авъя.

Хүндэс сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөвтрүүлгээрээ Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөвтрүүлгийнхөө хоймор дуурын залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог цэхэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут төвчөний судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут төвчөний талаар юг сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байла. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин ус үед одоо гитатлэр, гитатсгөр авиачалд тангаа тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачалд тайлбарлах энэ явуучд за усг гээдсэн байна. Усгийг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагдсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа энэ дан гарч ирж штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхс юм ба. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгадаг бүтэлд нөхөл тэнгэр нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинэ алтан давч шүү дээ. Энэ лувсан данжинэ алтан давчдуудаа Монголын нууд давчааны ихэнхи гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэр нөхөрийг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутгийн бол мянган улсын гинэ гард ороод гитар авиачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгийн ихэн ойгуржин Монгол усгийн тэрхэт төрн гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгийн нэг ихэд төр явж байжээ.

0: Хүн энэ бол одоо хүний лувсан дайны гард ороод лувсан дайны төвний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг нь тутуу штэ. Бүгд бол гарна бол одоо энэ алтнаас битэн хууз оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцууст бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим алдаа буруу гээгцэн бидний нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэд бол одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм аа. Одоо алтан нутгийн харгуулж агаад усууд соруулж бичиг. Эргээд бол энэ Монголын нутгийн энэ тус бинк нуулалтаа харилцуулж агаад эдгээр нөхөлт хийсэн юм аа. Бараг нэг хэдэн зуун хэсэг үе нөхөлт хийсэн.
1: За. Судалгааны ажил гэдэг нь цаанаасаа бүр одоо эрхэм үнэтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмажин тэрхүү судалгааны үр бүтээлээ одоо жоригтой хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээ мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энэ хүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боيو уран жохол тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байла тийм ээ. Яг энэ дотроос одоо хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд зууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
0: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын өвчин одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг зүйл асуудал шүү дээ. Би бол доо хэрэмжийн мэрэгжлийн хүн шээ. Би чинь доо их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистрийн сурталтаа бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэрэмжтэй холоогүй. Гэхдээ одоо энэ хэрэмжийн асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор аримжийн арга бай. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яад бичих үү, яаж унших үү гэдэг нь тэр чигээр нь бүрэлдэж асуудаг шүү дээ.
1: Эдгээр харин тийм байх.
0: Би бол дахилмжид их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоо ярья. Нэрүүн ярьж өгөхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг дий. Гэвч энэ асуудал дээр бол заавал ярьсан. Миний энэ нууд овчоны энэ номыг хийсэн хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм бол тайлбарт юм байна. Ер нь дээр яа дэгэрлээ. Энэ номи хийх эхэлж хийхдээ бол дараа тайлураас хэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд хэлсэн. Харин яг хэрэмжний асуудал бол доо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бош шийдвэрж байгаа. Гэвч энэ доо энэ төрөл би миний гар дүр ихэж юм юу байсангүй, оронж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас. За манай ордос хамаа айлганд ийм үг ингээд ярддаг. Тэгвэл нуудвчанд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо өнө холбоогүй юу? Тэгвэл нуудвчанд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо ийм юм талаар миний гол ажилласан зүйл энэ шүү дээ. Ийм учраас энэ тайлбар бол би энэ номтой бол нуудвчанд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиж шинэ нэгэн зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үе ингэ тайлбарлуулсан. Гэхдээ хэлэмжийн талаас бол маш ч өхөн оролцожээ. Одоо би энэ номдор мос битсэн юм аа. За энэ хэлэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хилж үгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлжлөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жих үеийн дээр юу нэ өгсөн сагын
1: өгсөн утгын тайлбар
0: хийгээд
1: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар өгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
0: 2300 өгсөн үү да.
1: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгэж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээг татаж болох юм бол?
0: Жишээл одоо хамгийн наачхан жишээ бол одоо нутгийн дуурал гөхөр намбуха гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр намуа. За энэ намуа гэсэн үг бол манай хангийн гошунд байдаг. Хангийн гошунд намуа гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга энийг бол намуа гэж хэлдэг их намуа гэж. За энэ намаа гэдэг юм бол нутгийн чамд байгаа намбуга гэсэн үг мөн. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нутгийн чамд байгаа тэр амь дарам байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хурган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгад тэл хурган гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн чамд бий бэлэн байна шүү дээ. Ариун үг юм.

0: Маш харин үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гар толгодно.
1: Энэ
0: яг нотчондор байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээр бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үгтэй.
1: Өөр
0: Монгол зүнөөсөө шудургуутгах гэж.
1: Аа.
0: Шудургуутгах гэсэн үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдэнэ манай өөшин нот бол шудург. Шудургу яв гэвэл асхан явл гэсэн үг шүү дээ. Чи дээр энэ шудургуутгах бол одоо энэ одоогийн манай өөшин аман дээр дэрж байгаа тэр шудург гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн энэ хоёр яг сонгохын талаар нь ижилхэн болж шүү дээ. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм жишээ юм бэ. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний улаан бох гэсэн жишээ баг. Улаан бохын явсан мөрөөр одоо дөрвөлөгч нь борхуу ноён нь бол хор төмөд алагдсан хөтөө. Дараас нь дөрвөлөгчний чирэг томлж явуулдаг шүү дээ. Чиглэр нь дөрвөлөгч нь бол улаан бохын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээм зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч уулна. Энэ төмөд иргэний бол юусын дарсан байна шүү дээ. За энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна. Арын тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Гэрөөснөө нэр гэж хэлж байна. Улаан бохыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ юу одоо ултар мин нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэрийг бол амьтан авсан. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат өгсөн энэ чулуурлаар тийм мөр нь одоо тоогоо эрдэмтэн ба энэ чулуурлаар асуусан энэ улаан бох гэсэн хүн ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ төр тэмжиж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаалд улаан бох гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Гэвч одоо тэр илэрхий жагсан шүү дээ. Уулан дээр байгаа юм чинь. Уулан дээр явдаг юм чинь жагсан шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун чийдрүүлдэггүй асуудалсан иймийн гарч байгаа шүү дээ. Улаан бох гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тийм их хэрэг явж байна. Жирдэг гэрөөсний араас дагаж явжгаад томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 суута гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чим боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад тэр олд ийлдэг юм. Тэгэлэр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан бэхлэр юм уу. За энэ бол амьтны ирээсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэдэй бол хамаа ангч өчөө оруулж авах удаа энэ бох газарчил дотваа гэж Монголын нутгаар маш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрвөлөгчний өмнө бол бох газарчил бас л газарчил явжээ. Тэгээд бол энэ дэрн улаан гэдэг нь юу гэсэн үг? Уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшхай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ гавшхайг бол юу гэж хэлнэ? Чэмфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чэмфэн тендер уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхотоо нь амьтны нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж андуучсан байгаа. За гэх мэт тер шин тайлбар шүү, чуусан тайлбар. Биний тайлбарсан зүйлээ тэр чулуудаар ярьсан зүйлээ манай Монгол улсын ариун нөхдүүд ихе таашаад байна. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэт тер бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо номын хөшөлбөр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагд үл жоох хэмжээгээр хатгалагдж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хатгалагдж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттой юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов
0: уу? Байна, байна. Одоо энэ
1: жишээлж хэлэх юм бол
0: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэдээ болохоо би ариун харж штэ. Гэвд тал талаас нь ээл газар. За таны нутгач байна. Байрн нам айлга одоо хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо өвөнг төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлганд ч бол бий. Тал талаас нь хэсэг хэсгээр нь. За манч хэдэнд байна? Энэ жарим үгэн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо баяртын зүрхтээс эхэлдэг шүү дээ. Зүрчэд

0: суудлын бол тэр үеэсээ Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хилдэг өгсөн сан энэ төр ажил талаар юм байна. За дарим энэ нуудч удаа тайлруудыг үгсээ жижигчин хинээс буюу одоогийн ман хилнээс ингээд өчгөд тэр тайлрууд байна. За нэг жишээ ярих бол одоо энэ хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нуудч удаа. За энэ ман хилж ойгор хилнээ байна. Алтай төрөл хилнээ одоо манж Монгол төрөг гэж ойгор мол төрөг хилнээ багтааш та. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үг юу би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бусал шүү мэн гэж надад амьдны гөрөөснөө нэр тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөж нь хасар хоёрыг хараадаг шүү дээ. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхавдар уур руу хараадаг шүү дээ. Жайн дотор бол аль тэр догшгөн тим араатан нэрэрүүд онцлогоо хааж таа барьж үл сарах барс мөтөг мөт ууран дарын даарчлан мөтөг одоо ингээд бара арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байдаг энэ дошгөн одоо энэ амьт хараатай нэрээр нэрлж хараач. Жайн дотор бол хад дур дотлох хавлан мөтөв гэж. Жайн хавлан хилгэн гүнэг бидний гөрөөс болдоо. Араатан зүрцэн ч юуж юм бол нэг юм боллоо. За үүнийг тайлбарлаегээд одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй энэ үг хавлан гэсэн хүн юу юм. Тэр нь одоо тайлур хажуугийн гатал үгний тайлур нь шүү мингл нэг бүдүүлэг жаац шүү дээ. Нэг гөрөөс юм уу одоо энэ амьд шүү дээ. Тэгээс үүлэр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлгүй тэр ойгор хэлний нэг нээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байт. Тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үүдээс сайн дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонг ингээд дууц. Чи содонг нь гуйж байна. Чиний маяг тавьчиха одоо би одоо ямар юм нэ алмахан гэнүү. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би бол алмахан гэж. Чигсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан ус өгтэй юм, лан ус өгтэй юм, ийм айл орсон бүр нэмэт хамаардна гэж. Чигт энэ шал дунгалж. Каблан, кабланы чиг ус хамаарнууд лан ус өгтэй шүү дээ. Лан айлгатай шүү дээ. Чи каблан хэлж тэр муур хэлж каблан чи миний төрөл болно. Би тэр итгэхгүй гэж. Чи дор нь бол либо гэвч. Тэр каблан чи ирвэс. Чай би тэр үед үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дотор хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас цаашаа нь одоо ил төрөл хэл ижуур хэлд орж штэ. Алтай ижуур хэлд энэ дотор бүр харилцах хологж байна. Чи одоо төрөл хэл нэм бол одоо жаа дуншан боан одоо мангур аа чи одоо зүүн ягур гэдэг эдгээр хэдэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. Аа тэгэхээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу бараг л бүрэн тайлбар дийлнэ гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жийлдвэл одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц ихэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу нэг жилийн сэргээлт их арга авчил гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

Сонсогчдоо энхүү энэлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч, харнууд мөнхчиягийн Монголын нут товчооны сэргэлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлөө асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4012 буюу 8592 4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлбэл маш хатуу бэрхтээ

мөнч халширлгүй баримтлж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл мат

0: хүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодоон суухад бол энэ бол жаргал. Гэнэт олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
1: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэнэ шүүж олсон мэтэд юм аа.
0: Яг тэгээд бол их баяртай ажиллажсэн. Гэвч л одоо яг сүуд энэ номыг хийнэ гэд ингээд юу гэд саяын ярсэн зүйл 10 хоноод тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хүчтэй орж байна. Яг хэл саяус нэг хэлээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шалал аа наа ингээд жалахад үйсэн. Тэр үсгүн ингээд нэг нэг үсгээр жалах юм чинь нэг үсгүүдээ жарим нь 10 хэдэн үетэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг нэг үсгээр төгч чинь маш том чак хэрэгсэн. Маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юунд хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчтэй л
1: үрдүнд төрчихсэнгүй.
0: Чадсангүй. Хэрвээ тэгэд урт нь чаг жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү.
1: Ололттай шүү.
0: Юу чи тэрний хэдэн жил оролдоод хамаг сүлдэн хагаслуулж байгаад бүтгэх юм боллоо гэд. Бүтгэ бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчтэй л гэж би олно. Тэр үеэс одоо манай гүрж авахч намайг хэлж штэ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихгээ сууж та. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаргал мөнэ оруулж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлуулаа сэргийгээд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөрдөө энэ бодоод амжилт төрн энэ өдөр өдрөө шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм лаа хэдэн өдрөө баярлж хэдэн сараар чашин хэдэн жилээр бас баярлал. Би одоо болтой миний зарим нууд овчонд зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо одоолтор баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүнийг одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эгэ одоо дээрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэнд дотор эгэд харгуулах маш хүчтэй.
1: Харьцуулах.
0: Нэгж үзв. Нэг дагуурч болох юм чинь.
1: Жүрж болохгүй.
0: Аа тэгээд ингээд бичээг өөрөө бичих байх тамгод нэгч буруугүй гэдэг нь. Эргээ нэг 2 жил авч эргээ утсан чи үу буруу байдгийн байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас аа би чин их сагаан хийлэг авсан чи бас буруу байна. Тэгээ тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд үлээр пиора хөрөөд түүний туулсан өнгөшг биш өнгөшгүй юу л хэдэн жуу даа гэсэн. Хэдэн мянга даа гэсэн магадгүй. Гүд яг ингэж гараар нь бичээд 20 удаа бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин онгшир, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй тэр.
1: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдөр энэ ийм олон цагаан гэзг ин маш олон цагаан гэзг нь энэ судалгааны хийснээс хашаа бас урагж гарсан болоо да. Магадгүй юм уу?
0: За мэдгүй байдаг байх гэж байгаа.
1: Нэр өдөө үсээ цайтлж үтгэлээ, нурууга бүгдийг тэлж үтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн. Яа тэгж өөрийнхөө махвуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтээлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тэгний хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвлөлд бэлтгэн гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээс энэ хөвлөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингээд үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
0: А их удас хитэн хөвлөлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлөлийн хороо нэг уулгад нь нээчгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн манай ардын хөвлийн хорооны долор маагшийн гад зорсон юм. Тэгээ болор маагша тэр гад зорсон тачигаас эхлээд одоо маш хянамгаа. Тэр бас маш ариун хүчрэх туусан да. Тэр бас хэд удаа өнгөш тэр үүсгийн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан.
1: Аа
0: тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчлэгийн тэр бичлэгтэй холбоотой гэдэг. Одоо одоохийн хэдний бол бүр зүвчлэгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний энэ хуунд ачвал зарим үг нь одоо зөвсгэвч дийлхгүй.

0: Ингээд би уртан тэгээ бичиж гарсан байгаад үтсэн чинь тэр та ариун жин засах юм байсан.
1: Жүржин.
0: Лавтаа жүрэн шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихтэй. Чи одоо мухлайг одоо хэнэ зүбтэн до мухлай гэсэн нэр юм мухулай гэвч чинь. Тэгвэл би бол түүнд бүр мухаал илгээл гэж хэлдэг. Одоо ерөнхийдөө нуудч байгаа энэ хүнэн дээр газрын нэр юу би яг тэр одоо маягаар битсэнгүү. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэнд одоо зүбтгийн юутай дөрөнтэй нээхгүй байна. Тэгээд би засыг бутсан чинь одоо тэрий засууд маш их бас нэг хэсэг араас гоож унна та. Тэгээд би багш нараа гуйсан юм а би жаа тэрий аваа тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаанаа зогсгүй одоо энгийн дөнгөд нутвчны их хэд онцгой хүндэж байгаа хэрэгтэй болсон.
1: Гар авлаг болсон.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үе султаа одоо нэгэнтээ хэдэн хэсэг араас хураад унажсан учраас одоо яг тэрий дахаад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийггүй. Би бол
1: нэрээ хэцүү ажил.
0: Зүбчдэг би ч хуучнаар нь барин төлөрсөн хүн. Энэ зүбчдгийн юм дээр 4000 гасаад би тэр зүбчдгийн ярууны бичид ийггүй. Тэгээд бол би тэр зүбчдгийн тэр хэсгийг толгоо үдэд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчихсан. Одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэн тэр хэсэг байсан болоо. За өгшөлтөөс хэрэгтэй байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай найруулагчтайгаа гэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хурсаа. Яг нь найруулагч учраас биш та миний хобби нэ авчараа. Найруулагч хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөг төвчлгийн юмд нээчихгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэр яаж гарах юм. Тэгээд би судалгүй жаа би ч одоо дахиж яг энэ дэрэнг гэж оруулдаг гэж гараамаг байна. За өмнө хэсэг нь явуулчихгүй өмнө хэсгийн урд дараа гаргаж яа. Тэгээд сүүлээр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлдэх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрүүлэг гэж л одоо хэн нэг хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гарах. Ингээд гуйгаад л гаргасан шүү дээ. Энэ бол манай ортой толсон учраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шттэ тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шттэ. За ингээд өнөөдөр танай шинхэн эмэтгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэтгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. Ажаа ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярь сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
0: За би бол багаас нь одоо багсруу 1-р онд дөнгөө тэр чагаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд. Би бараг тэр үеэс ном оншинтай бол гэрээс нь гараад гүйчдэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдрөөр ном уншиж сурдаг. Тэгээд яг сон орой нар шингээд өсөв үжигдэхгүй бол секретарь харж ирнэ. Одоо ийм нэг хөөхд байсан. Ном уншиж маш дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуультан ингээ явж хадарна. Одоо сүүл нэмэ гэрийн хүмүүст одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчихаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай өндөртнөө өрмөн өндөртөө хөгжин чирний багшийн сургууль, хүүхдийн чирний багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөм би багаас нь бас жахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Одоо сургууль авч зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод ивцэн. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирний багшийн сургуульд төгсөөд бас ажиллах дур гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар л өөр их сургуульсламаар л тэгээд шилах үес одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүй байсан чинь. Одоо зөвхөн ч одоо уран зургаар ташлах уу их сургуульд явдаг юм. Ингээд би араггүй багшийн сургуулийн уран зүйн сургуульд ингээд ажиллаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дурсамжтай энэ тороос чиний хамгийн гарамгай жилэн латэний хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм жилэн

0: хэлэн бол тэр үсүү бичгээр ордож уран зохиол ордох. Энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би бол яг зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийг нэг өдөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчих. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ба. Би зураг сурдаг хүн бишээ. Би зурагч болдог хүн бишээ. Тийм учраас мөн хамгийн сүлд нь хаашаад өөрийн хан хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрээс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монгол улсын дэс сургуульд одоо үеийн чөндөлдөснө одоо үеийн хэл уран зохиол жоо. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ энэ мөн дур бах юм учраа.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай багс сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үд цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн шүү дээ, тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэй оролдох энхүү оролдлог бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ, тийм ээ. За. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцэя танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дургал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалж илгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнгцэяг нэвтрүүлгийнхаа хоймор урн залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд тусгийн хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэ илжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
0: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын экшиглэн. Доогаар уянгарах дулаан хот.
2: Сонсогчд манай нэвтрүүлгийн дуугаар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай дугаартайгаа солигч нь явуудгий. Та бүхэн юу нандах хилээ. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Сонсогчд манай нэвтрүүлгийн цагийг анхаарлаа тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ найдая.

Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн хоорын дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгий гэж бэлтгэж ирлээ. Юун түрүүнд бид дуучин мөнгөн хоортой дүгмхэн танилцъя. Мөнгөн хоор үүшин хошууд нутагтай. За Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн. Одоо Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнд гочлол дуучнаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэр 2014 онд төгтөлгсийн том хөвчөөний дуурлагийн програмд оролч нь бүх улсын хөвчөөнд үжигч сонсогчдод танигдж байсан юм. Залуу дуучин мөнгөн хоорын дуулсан хун галуу, за аав ээжийн нутаг усна би Монгол хүн зэрэг дуунууд нь уртын дуу болон урсгал дууны ончлогийг уялдуулч яснараа үжигч сонсогчдын халуун хүрээлэн олсон юм аа. Нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд дуучин мөнгөн хоорын орчмын жилүүдээр дуулсан жохолын дуунуудаас сонсгий. Юун түрүүнд хамтаараа холын тэргэл хөдөө гэдэг дуу сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн Лэ Хас Баяр жохоогоо дууныхан аяа Сэ Инквайр жохооч мөнгөн хаар дуулсан байна.

За дуучин мөнгө харийн дуулсан холын тэргэл хөдөө дууны хэсгэр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Холын тэргэл хөдөө гэдэг дуул манай орондоо нилээд эрт жохогсон жохолын дуундаа тоочогдно. Тиймэрэн маш олон хүмүүс энхүү дууг аялуулан дуулах дуртай мөртөө үжих сонсогчдийн халуун хүрээлэн олсон дуу юм аа. Мөн ч энхүү дуу нь холын тэргэл хөдөө гэдэг кинон дээр сурлагданд гарч исэн баха. Залгаад бит дуучин мөнгө харийн дуулсан дурсамж гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлэг аяын урд хөгжилж хоогоод мөнгө ухаар дуулсан байна.

Сонсогчд ийхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин мөнгөн хорийн дуулсан жүрхэнд хоногшсон үүшин нутаг дууны хэсгэр үргэлжилж байна. Тус дуу бол бас нилээд эртэй жохогсон дуу байха. Дууныхан шүлэг аяын цагаан хүү жохож исэн байна. Тэгээд үүшин хошууны улаан мөчрийн Ахмад урлагчд бол энхүү дууг амьлуулан дуулж байсан гэдгийг даяараа бүр сайн мэднэ. Мөн ч нутаг орноо махтан дуулж хүн ардынхаа сэтгэлд хоногшсон дууны нэг гэвэл мөн жүрхэнд хоногшсон үүшин нутаг гэдэг дуу бол яахын аргагүй ордог. Залгаад нэвтрүүлгээрээ сэтгэлийн холбоо гэдэг дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн ва сарангоож хоогоо дууныхан аян хөгжилч хоож мөнгөн ухаар дуулсан байна.

За сонсогчдо сэтгэлийн холбоо гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонслоо. Залгаад амьдралд ганцхан хайр гэдэг залуу дуучин мөнгөн ухарын дуусан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнхүү хаарын дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. За дуучин мөнхүү хаар бол үүшин хошуунд нутагтай. Тэр Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэс сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн байна. Одоо Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хөрөлөнд гочлол дуучнаар ажиллаж байна. Мөнхүү хаар 2014 онд төв телевизийн том хэвчээний дуурлагийн програмд оролж нь бүх улсын хэвчээний үжигч сонсогчдод танигдж байсан. Төвнөд дуулсан хун галуу, аав ээжийн нутаг усн, би Монгол хүн жирэг дуунууд нь үжигч сонсогчдын халуун ташаалыг олсон байна. За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ дуучин Мөнхүү хаарын орчмын жилүүдэд дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. Залгаад бид төвнөд дуулсан Дэндүү хайрын тавлан гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн өөлдийн 7 бичээд дууныхан аяын сэргэлэн чогт жохосон байна.

Сонсогчдо залуу дуучин мөнгөө харийн дуулсан хорвогийн сайхан хишигтэн гэдэг дууны хэсгэр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тус дууны шүлгийн Цүйфүү жохоогоо дууны аяын шинжилт жохоос юм а. Жалгаад бид дуучин мөнгөө харийн дуулсан солонгон хадагтай нутаг гэдэг дуу сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн сэчин далай жохоогоо дууныхан аяын шинжилт жохоос юм байна.

Сонсогчд залгаад нэвтрүүлгээрээ дуучин мөнгөн харийн дуулсан нутагтаа яарсан сэтгэл дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн саруул сайхан жохоогоо дууныхан аягийн хөгжил жохооч мөнгөн хаар дуулсан байна.

Сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн харийн дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-нд гаргийн 5 дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын өр тун жисах орны 6 хүмүүжилийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисах орны жан сургалтын үр бүтээлийн шагналын нэрси нийтлэв. Үүнд Ордос хотын 40 төрлийн үр бүтээл сонгогдож, 5 төрлийн онч дэсийн шагнал, 15 төрлийн шагнал, 20 төрлийн 2 дугаар дэсийн шагнал багтсан байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын эл хошуу тойрог 6 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол жүнэ жуслангийн ардад ашиг хүртээх уран сайхны тоглолтыг жиргээр урнуулж ард олонд гоц сайхан соёлын хүртээлийг олгохоор байна. Одоохон болоход үүшин хошуу хиявагч тойрог жирэг газар орноор дүү бүжиг үжүүлгийн тоглолт жиргээ гаргаж суугаал ард болон жугаачгсдийн жүнэ амралтын амьдралыг баялагжуулж жол жаргалт төрөгдлийг дэвшлүүлэн ард олонд соёлын өвдөгш найрыг эдлүүлэх болгосон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын орон нутгийн болуусан суртын их хурал шандунд явагдав. Их хурал дээр хангийн хошууны дуут гачаа бодсон бүсө соёлын өвийн гүр дүүгийн соёлын шинэ хөдөө тосгоноор сонгогдсон оров. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол бүх улсын 28 муж орны 278 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орны даатгалд оролцсон МХТ ажилтан ажилчны эмнэлэгт сууна хөнгөжөхөд үүссэн эмнэлгийн даатгалын хамарх хүрээх хэвчээ тогтмол чигийн үйлчлэг тоочоо хийх зэрэг талын хамааралтын тогтоолд нийцсэн эмнэлгийн жардалд хойхон өөсөн тушаакгүй байхыг хэрэгжүүлв. Ингээд манай хотын нэг нэгдэлтэй төлөвлөх газар оронд сонгогдсон орсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордос хотын дундад баг сургуулийн сурагчдын 3 дугаар хугацааны шийж үжгийн уралдаан жич 11 дугаар хугацааны хичээлийн бичгийн жижгийн уралдаан эхэлсэн байна. Ордос хотын эл хошуу тойрог ойрын 3 сарын хугацаатай үргэлжилсэн анхны уралдаан болон шигшээ уралдаанаар дамжин 9 хошуу тойргийн 19 бүтөлийг шийдвэрт уралдаанд оролцуулсан байна. Манай хорооны мэдээ далад хошууны соёл жуулчлалын үйлчилгээний төв нь соёл жуулчлалын тоглолтын төв болон соёл жуулчлалын үжүүлгийн төвийг багтааж одоохон нэгэнт бүтээн байгуулагдаж ашиглалтад орсон байна. Үүнд соёл жуулчлалын үжүүлгийн төв нь 7 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгэнт жинкнэр гадагш нээлт хийсэн бөгөөд дотроо нь соёлын ордон улаан мөчөр соёлын жагтлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төвчөөнө тухайлсан ажилд хэрэглэх орон суучийг багтааж бүжиг дуу хөгжмийн боловсруулалтын тасаг, нийтийн асрамжийн боловсруулалтын хичээлийн гэр мэдүүлэлтийн тэнхим зэргийн хамарч нийтийн асрамжийн үжүүлэхийг талуурын ашиглах, нийтийн асрамжийн боловсрал эрхэлэх, соёлын сүнийн сургуул эрхэлэх, боловсрал хийх зэрэг 5 их ардад ашиг хүртээх үйлчлэгэ тохируулсан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисах орны чагурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж баг борооноор нь дээр дурдсан хэсэг газард охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянг чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чагуур дагалдана. Баруун биеийн ихэнхий хэсэг дунд биеийн баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилан өнөөдөр хиявагш тойрог, дүншин тойрог, эжин хорой хошуунд үүлэрхэг байснаас нь чилмэг шин, далад хошуунд үүлэрхэг, хангийн хошуу, отой хошуу, отгийн өмнөд хошуу, үүшин хошуунд чилмэг байснаа үүл шин. Агарын дуулан 13

0: 3-аас 32 градус, баруунаас 3-аас 4 дэсийн салхи салхилан. Отоохоо шүү сургууль болон орон нутгийн хамжил чагаар дамжин мал аж ахуйн үйлстэй хүчин нэмэрлэж байна. Нарийн байдлын отоохоо шүү найхамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Тэгвэл Амрал болохоор Өвөр Монголын Тралгийн их сургуулийн мад эмнэлгийн дээд сургуулийн амьтны ангаа ухааны тусгай мэргэжлийн 36 чуул отоохоо шүүнэ шинжилгээ мэргэжлийн баг хүрээлэн сүмд мал аж ахуйн нийгэмжсэн үйлчилгээний төвөө Төвөлдөн отоохоо шүүнэ мад эмнэлгийн нийгэмжсэн үйлчилгээний зохион байгуулалттай сурсан амлаа үйлдвэрлэхээр ирсэн юм байна. Шинжилгээ мэргэжлийн баг хүрээлэн 2021 онд байгуулснаа нааш нэгэн тайл нийгэмжсэн үйлчилгээний зохион байгуулалттай 340 сургууль томилж 320 гарын жилийн үүжин нэмхий онцлон төсөж 770 удаа эмчлэх хангаж бол 400 гарын удаа мэдсэл хийж 10 төм шахам хон юм аа 1 төм шахам өхөр эмсэн байна. Шинжилгээ мэргэжлийн баг хүрээлэн бас сүжиг чаанд 438 төм төгөргийн хавсраан төг бэлэн мөнгө оруулж 35 чиг 7 төм төгөргийн сүйтгэр хураагаар мэргэжлийн үйлдэл хангаж бол 237 өрх 522 хүнд бол ашиг хүртэлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулла.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үшин хошууна 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган явагдсан байна. Нарийн байдлын үшин хошууна хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Равата Сойлгой. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: 7 сарын 15-ны өдөр үшин хошууна 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган үшин усан жирэм орны соёл жуулчлалын оронд явагдав. 3 өдрийн хугацаатай явагдсан олон хурх утхуурлагийн чуулганаар Лүг дүү хөгжимшгийг багтаасан тайзны урлагийн төрөл болон ном бичиг уран зураг хатхамл зээлмэл гэрэл зурагчгийг багтаасан дэлгэн үзүүлгийн төрөл гэхээ 2 их төрөл хаан 16 төрлийн урлагын эрхлэн явагдуулж урлагаанд хов хүн болон бүхэн нийтийн 400 гаруй хүмүүс тус тусын аяар чадвар ба ур ухаанаар гайхуулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хөшөөнө шин балгасны тэмээн төхөм тосгоно жуу 30 гарын муу сагагийн туршин тарсан байна. Нарийн байдлын хангийн хөшөөнө хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
3: За ойрын өдрөө бол одоо хангийн хөшөөнө шин болгосны тэмээн төхөм тосгоно нь бол одоо тосгоны тамирлын мэдээ данг чулгаа аж үйлсийн өр ашиг өндөр биш байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө аж үйлсийн хөлөрөн хөрүүлэн тест төвшүүлж бол сул байгаа 130 мөн хамтын газрыг дахин ашиглаж бол ганд төсвөртэй арчлахад дөгөн өсвөртийн үйлэн хугацаа охор сахгийг бол одоо туршин тавьж бүх хөшөөнө онцлогтой хөдөө аж ахуй инженер сайтын хөгжилтөд бол шин замын эрхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол тэмээн төхөм тосгоно анх удаа энэ сахгийг туршин тавьж байгаа явдал байж газар ширээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээ тарих арчилж хамгаалгаа баримжаажуулсан тамирлын жагварыг хэрэгжүүлэхин дагуу бол одоо урдаар туршин тарьж дараа нь дэлгэрүүлж тогтмоор хөгжүүлж орлого нэмэгдүүлэхээ анхулах ажлын жагварыг баримтлуулбал цагийн одоо ургалтыг батаж байгаа юм байна. Тэгэхээр дараач нь алхамтай шинэ ургалтны тэмээн төхөм тосгоно нь бол одоо нэ хөдөө аж ахуйн ажилчин бүтцийн өргөлдөлтөнд шилдэгжүүлж аж үйлсийн сэлхэг бол тасралтгүй өргөдөх нь онцлогт аж үйлсээр ярчмарыг дэвшүүлэн өр ашигыг нэмэгдүүлж хөдөө цэхний хөгжүүлэн мандуулахад бол өргөлдөлтөнд хүч нэмэрдэх юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хинагч яхас мөрөн ерөнхий хинагч оргил үнэн. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ найдах ухаа, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжилгэж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хуулийн жишээ.
0: Хуулийн жишээ.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийлгэх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-461 8592-412-ийн утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босоо чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно. Оны 3 сарын 12-ны өдөр 14-р хуучхааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаас бүгд найрамдах дунд ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилт явуулах хуулийг баталж улсын тэргүүлэгчээс тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэгж урж 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл тус хуулийн талаар нарлаг ойлгож жижиг оновчтойгоор үйлдэгжүүлэх нь одоо хамгийн чухал учраас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь бол манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан хуульч эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хасдвя хуульчийн урж тус дөрмийн талаар танилцуулж тайлбарлахаар болсон байна. Дор тавх маань манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарал хандуулно. За ингээд сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Даданы өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаан цэс энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучрын жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл би нэвтрүүлгийн эхэндээ бол тушаалсан байдаг. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нь бол үндэснэ бүлхэмдэл давшилт явуулах хууль дүрмийн талаар танилцуулан гэсэн. Тэгвэл тус хууль дүрмийн яг хэдийгээс уул нь одоо энэ дүрмийн талаар бас ямархуу зүйлсүүд байсан бол эсвэл одоо энэ дүрм нь ямархуу шиг зорилготой бид яаж ойлгож
1: Тэгэхээр энэ хууль дүрмэн бол үнэндээ бол манай бас өмнөх бас тогтоож өнгөрсөн байдаг. Энийг бол 2021 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ удаагийн засвар оруулсныхан дараатай бол өнөө жилийн дараа 2026 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. Жичгүүл энэ хууль дүрмийн энэ зорилго болоо үндэснэн бол жичгүүл үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоно. Дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгуултыг ахиулж дундын үндэснээ агуу их сөргөн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын төлөө үндэснээ хуулийн үндэслэл нь тус хуулийн тогтоож тогтоосон байдаг. Жичгүүл дахин дахин энэ дундын үндэснээ хамтын жогчсон иймэрхүүл өгөл дахин дахин гарч иж байгаа. Чихүүл яг л энэ хууль дүрмийн тогтоолн бол энийхэн дагууд чихүүл хамтын байгууллалт чихүүл хамтын ухамсар эдгээрийг бол жогцоохын төлөө бол тогтоосон хууль дүрмийн тогтоолно.
0: За тэгвэл сая бол бид энэ дүрмийн тогтоосон гол зорилгын талаар танилцуулсан тийм ба.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл энэ хуулийн тогтоосныг ач холбогдсон эсвэл одоо зорилт нь юу байгаа юм болов?
1: За чихүүл ач холбогдвол гэхээр хэрэгэр бол чихүүл ерөнхий шүү Си Цзиньпингийн үндэснээ ажлын бол чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилсэн болоод намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бол гүнжгэд хөгжлүүлэн найдварлуулах чухал арга хэмжээ болно гэж тогтоосон байдаг. Жичгүүл дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулахын тулгам шаардлага болсон байдаг. За чихүүл сэтгэлээ нэгтгэн хүчээнд хамтгаж дундын үндэснээ дундын маягийн одоогчлчийг ахиулж үндэснээ нөгөөдийн хамтаар жижиглэн хөжгийг ахиулахын бодтой хэрэгжээ болсон байдаг. За чихүүл бүх талаар хуулаар засахын бүх талаар улсаан засах арга бодлогыг туучлуулж хууль жилийн замаар үндэснээ хэрэг явдлын засалтын систем болоод засалтын чадварын одоогчлчдээ ахиулах бусч шаардлага болсон байж байгаа. Чихүүл зүүн жилд гараагүй их хорлтын арга чааж дундын үндэснээ нэгтрэлийн хүчний бол чангаруулах чухал арга хэмжээ болно гэж тогтоосон байдаг. Жишээлбэл энэ нь бол дээр манай хууль дүрм тогтоохын одоо ач холбогдол байж байгаа. Чихүүл дээр 5 зорилгын зорилт гаргасан байдаг.
0: Тийм, тэгвэл бид энэс бол сонсож гарна. Ерөн бол дундын ил үндэстэн 56 үндэстэн бол нэг л дор нэгдэж хүчин нэгдээд одоо зорилго нэгдгэн үйлс бол одоо ярангу манай улсын хөгжилд бол нэг төргөн нэг одоо ямар ч одоо харцсаадгүй болно. Үнийн төлөө байх юм байна.
1: Тийм. Чүлөө бид бас хамтарч жилэн хөгжин чүлөө улсын иймэрхүү бүлхэмдэл чүлөө давшилтад одоо бид манай үндэснээ бүлхэмд бол дутагдж болохгүй нэг жил болсон байдаг.
0: Жалгаад одоо яг энэ дэрмийн талаар одоо зарчмын талаар ойлгоё.
1: За чүлөө хуул зогтоосон зарчим гэх хэлэхэрэн бол бас 4 жилийн зарчим байж байгаа. За 4 жилд оруулсан байна. За чүжүб оновчтой улс төрийн чиглэлийн баримталж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсээр үндэссэн журмлан болох баримтал ба гэж тогтоосон байдаг. Нэгдүгээр дан бол за чүл 2 дугаар дан болоо дундын үндэснээ жүб түүхийн үйлчлэлтийг баримталж дундад улсын онцлог бүхий үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх жүб замаар эрс говьшгүй замнах гэж тогтоосон байдаг. За 3 дугаар дан болоо дөрвөн хосын хар цагийн жүв эзэмдхийн уул баримталж хамтч чанарын нэмэгдүүлэн жөрөөнч чанарын хүндгэн багтааваж тогтоосон байдаг. За чүл хамаас үлдэн бол үндэснээ хуулийн уул журмлан хууль тогтоохыг баримталсан байдаг. Чүл үндэснээ орны өвдөн часах хууль зэрэг бусад үндэснээ бусад хууль цааз хууль дүрм тогтоол тайган бол чогчлуулга бол одоо жулгуулчаагийн ус сайтар хийж дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг батар жогцоолох дээр бол голдолгоон төвлөрүүлэн дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгууллагын ахуулж бүх улсын хэвчээнтх бол үндэснээ хар цагийг тохируулва ингэж тогтоосон байдаг. За чүлө дээр бас дээр ярьсан бол хууль тогтоосон энэ зарчим чүлө хууль энэ тогтоол энэ хуулийг тогтоохдоо бол ямархуу зарчмаар явагдсан гэхээр бол ийм дөрвөн зарчмаар явагдсан байдаг. За чүү залгаад бол манай энэ хууль тогтоосон энэ хуулийн тогтоолтой бол гялсчиг болж байгаа нь чүү ямархуу жил байж байгаа юм. За чүү 5 жилийн гялсчил байна гэж тогтоосон юм байна. Чүү хамтын оюун санааны гэр бүлийг байгуулна гэж нэгдүгээр гялсчиг юм бол чүү нийгэм журмын голч өртгийн үйлдэлээр жолоодомж болгож 5 танилтыг батгахын жив оновчтой 5 үйлдэлтийг бүй болгосон бөгөөд дундын соёлын уламжлан бадруулж үхэл үзэг бичиг сургуулийн 6 хүмүүжил онолын судлал ухаагуулга хүмүүжил гэж зэрэг хүмүүжил зэрэг хамаа бүхий тогтоц жолоод ачаалагчид тогтоосон байдаг. Чүүл 20 дугаар дан болоо явалцаа сүлэлч үүсэлчлийн үл ах унааж тогтоосон байна. Чүүл үндэснээ нүүдийн ээж өгчнгүүгээр үүсэлчэн суурших хүн амын шилжилт харилцан шигэдэх маягийн хөгжилтийн үл ах уулахыг тодорхойлж 6 хүмүүжил суйл бие тамирын бие тамир чүүл жуулчлал сүлжээ зэрэг бол дамжин үндэснээ нүүдийн явалцаа сүлэлч үүсэлчлийн ах уулах тухай боддод тогтоолыг гаргасан байдаг. Чүүл 3 дугаар дан болоо хамтарч чигнэх хөжихийн үл ах

0: хөл нааж тогтоосон байна. Чигүүл үндэс нүгүүдийн хамтаар жижиглэн хөгжих харалтыг бол бүх талаар биелүүлэхийн тоорнд үндэснээ газар орны чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж гурван наач хологдлыг олох орон бүсийн жогчнгийн хөгжилтийг бол ахиулах ерөнхий шаардлага бол тогтоосон байдаг. Чигүүл батлаг болоод хяналт талуулт. Чигүүл үндэснээ ажлын байрлуулалт болоод чигүүл байгуулалт тогтчид тодорхойлон тодруулна, кадр чадварт нь эдийн засаг, нийгмийн засалтын тогтоц, аюул түгшүүрийн сэргийлэн шийдвэрлэх, зөрчил зурвалдааны арилгах, нийгмийн хяналт талуулт болоод байж чад хяналт талуулт үүдэн байгуулах болоод хөхөгүүлэн сайжих зэрэг талын батлагын арга хэмжээ болоод хяналт тавих тогтоцчийн болоод урдан гаргасан байдаг. Жичүүл хуулийн харуулцлага, чүүл энэ хуулийг тогтоосон, энэ хуулийн харуулцлага юу болсон бэ? Чүүл хүчирхэглэл сүрдүүлэлтийн ажиллагаа, үндэсний хахчуулах ажиллагаа буюу расын суртахууны хөтөрмтгий ажиллагааг зохион байгуулж, ухаагуулсан сэтгэж хэрэгжүүлэн ял болж бүрдсэн байвал хууль усаар эрүүгийн харуулцлага нэхэмжлэгч тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл энэ дэр бол маш тодорхой нэг зүйл байгаа сонсогдсон тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ерөн бол одоо ингээд хамтын цогцтой байгуулан гэж та тийм ба зүүн баруун гэж хуваахгүй өмнө хойно гэж ялгаж салахгүй тийм ба бүх орны хөгжилт юу нийт нь одоо дайчлан хөгжүүлэн тэгвэл энэ үст бол одоо олон үндэстний одоо өөр өөрийн жан зарчил бол одоо ингэж нэгдэж ирэх юм байна ингэж ойлгож болно уу
0: тийм тийм тийм байдаг чүүлэ бүгдийг бол ажилхан алилдэгшээр гэж нэг төлөн чүүлэнх иймэрхүү үндэснээ хахчил юм уу хүчрхүлөө сүрдүүлэл юм уу иймэрхүү ажиллагаа авсан байхад хүр бол хуулаар засвар оруулалт хийлсэн байна. Чүүл яг ингэж одоо ял болж бүрэлдсэн байвал хамаг хүндтэй бол эрүүгийн одоо иймэрхүү эрүүгийн харуулцлагын хэмжилж тогтоосон юм байдаг. За чүүл бид нэ энэ хууль дүрэм тогтоолынхон ардын амьдралын амьдралд өгсөн одоо иймэрхүү ач холбогдол хайр халамж энэ талаар бас уулга байна. Чүүл бас 5 жоруус гаргасан байна. Чичүүл үндэснээ нүүдийн олон түмнээ хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирах нийгмийн нөхцөлийг бол төлөрдж үнэж тогтоосон байдаг. Чүүл энэ бол ямар үндэснээ хамаагүй, төрхөн тод үндэснээ хамаагүй, чүүл манай их үндэснээ хамаагүй бол бүгдөөрөө бол адил төгшөөр бол бүгд бол хамтаар бүхэл сайн сайхны бол ингэж хамтаар эдлэнэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр чүлэн үндэснүүдийн харилцан шилдэг уламжил суйлаан бахархаж үхэл үзүгчгэн харилцан суралцахыг бол зоригжуулнаа гэж тогтоосон юм байна. Жичүүл энэ дэрэн бол үхэл үзүгчгийг харилцан суралцнаа гэж тогтоосон. Жичүүл энэ бол заавал ингэж одоо бид нэ одоо дүрмжсэн үхэлээр нь заавал ингэж хийнэ гэсэн биш. Харин энэ үндэснээ хилэн хэрэгжүүлж болно. Тэр мөртөн бол одоо бид нэ дүрмжсэн үхэлэнж бас хэрэгжүүлнэ гэж тогтоосон. Энийг хэлж байгаа. Чүүл үндэснээ орн үндэснээ газар орны ил шатны ил төрлийн сурах мүжилийн жогчнгийн хөгжих юу бол ахиулж үндэснээ орны олон нийтийн үйлчлэгэн батлахын чадварыг дэгшлүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Жаажалгаад бол үндэснүүдийн олон түмний хөтлөн жолооч дундын соёлын тухай танилтыг бол дэгшлүүлж дундын соёлын этгээлийг нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүүл энэ бол ямар нэг үндэснээс үйл биш. Чүүл бүхэл манай дундын соёлын одоо энэ этгээлийн нэмэгдүүлнэ тогтоосон байдаг. Чүлэ бид найс дундын соёлын танилтыг дэгшлүүлж чүлэ энэ бол олон түмний хөтлөн дагуулж байгаад иймэрхүү танилтыг дэгшлүүлээд эргээд бүхэл манай одоо энэ үндэснээ соёл гэсэн биш харин манай бүхэл үндэснээ соёлын энэ этгээлийг бол нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байна. За жилгаад бол ямарваа жохон байгуулт бол одоо хөв хүн үндэснээх нь хэрэг хэм жанг дадгаал шашин төтөлөг зэргээр мчилтэг болгож жориуд зөрчил үүсэх буюу зөрчлийг хуурцтгаж олон нийтийн энг тгэлмийн бол энг журмын бол самруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижигүүл одоо ил үндэснэн өөр өөрийнхөө шашин төтөлөгтэй чүүл шашин төтөлгий бол бас ингэж зөвшөөрнө. Гэтлэн бол энэгээр бол ингэж шалтак болгож байгаад чи манайх нь бол иймэрхүү шашинтай чүүл манайх нь шашин жаавал ингэдэг гэсэн байдалтайгаар гажуу буруугаар ингэж жамнаж ингэж өдөөлөх хийх юм бол дэвчнээж тогтоосон юм байна. Залгаад бол энэ хуульчлалын батлах чүүл бид нэ энэ хууль дүрмийн ингэж хэрэгжүүлэхийн батлах юу болж байгаа юм бэ? Чичүүд үндэснээс улсын улсаас болон үндэснээ хэрэг явдлыг хуулаар засахыг баримталж үндэснүүдийн олон түмнээ хууль цаадны олон түмнээ хууль усны эрх ашиг хууль усаар

0: болон үндэс нь хууль цаазын ухаагуулах хүмүүжүүлэлт чангалтгаж болон үндэс нүүдийн олон түмэн улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хууль зүйн ухамсарыг чангаруулж, нийгэм журмын хууль зүйн нэгдэл болоод нэрт хүндийг хамгаалж, хууль зүйн чамаар үндэснээ хэрэг явуулалтын жасалтын систем болоод жасалтын чадварын одохилцгийг ахуулна гэж тогтоосон байдаг. Шүүл манай энэ эд одоо манай үндэснээ хэрэг явуулалт юу бол бүгдийг бол хуулиар заснаа гэж тогтоосон байна. Ажиллагаад бол бүгэн наримдах дундад ард улсын ард иргэд ба бүгэн наримдах дундад ард улсын үндэстэн нүүд хууль цаазын өмнө бүр эрхтгэгч байж аль ч үндэстний гадуурчлах болоод дараалхын бол цаажнаач тогтоосон байдаг. Чул энэ үндэстний ялгаа гаргахгүй. Чул их үндэстэн одоо манай одоо хэдэн үндэстний хамаагүй чонт үндэстэн ч хамаагүй үндэстний гадуурчлалыг бол хийхгүй дараалхын бол явуулахгүй гэж тогтоосон байдаг. За ажиллагаад бол ард иргэн нь үндэснээ бүлхэмдэлд авч тэмдэлсэн үйл ажиллагааг хийж алдах болоод элчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жичи байгууллагын ажилтнаа дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж үндэснээ бүлхэмдэлд авч ахуулах хуулаар тогтоосон тушаал харуулцлагаа нь гүйтгэхгүй буюу зүгээр гүйтгэхгүй үйл ажиллагаа бол элчлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. За чухал тус хууль тогтоолыг бол зөрчиж үндэснээ бүлхэмдэлд авч тэмдэлсэн Олос орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохирулсан байвал ардын байц хороо хууль ёсоор нийтийн асрамжийн жаллаг гаргаж болно гэж тогтоосон байдаг. За чүл энэ ойлгомжтой байж байгаа.
1: Нийтийн асрамжийн жаллаг гэдэг чинь юу вэ?
0: Чүл энэ бол манай байц хороогоос одоо шууд л гэхэр ховхон жаллах биш. Байц хороогоос шууд л хэргийг бол ингэж одоо хэргийг ингэж хүлээж аваад чүлээ шууд л ингэж шүүх хорогоо байцаах хорогоо шууд шүүх хороо ингэж жаалдах явуулгыг хэлж байна. Энэ зөвхөн одоо ардууд ингэж нэрх болоо жаалдах биш. Одоо байцаах хорогоо жаалдах хийн. Гүнгийн сүс үнгээд байдаг. Чүл энийг хэлж байгаа.
1: Тэгвэл одоо үндэснээ одоо юугийн нэгдлийн эвдсэн үйл ажиллагааг үл ямархуу үйл ажиллагаануудыг багтаах юм болов.
0: За чихэл одоо бол иймэрхүү үйл ажиллагаас олон гарч байсан чихэл одоо иймэрхүү үйл ажиллагааны талаар одоо бас хэргийг бол юу хэж байсан бас ингэж босгож байгаад бас энэ иймэрхүү хэргийг шийдүүлж өнгөрсөн байж байгаа. Чихэл ямархүү үйл ажиллагаа бол энэ үндэснээ хаахчлийн хийсэн үйл ажиллагаа болох гэсээр бол манай одоо ингэ улсын доторх энэ хууль дүрэм тогтоол юм уу төрийн бодлого юм уу иймэрхүү байдал юм бол гадшаа нь улсын гадна ингэж энэ нууц хан чадруулах одоо өөрийн төрийн бодлогынхоо иймэрхүү зүйл юм бол гадшаа нь илчилнэ. Ингээд одоо манай улсын энэ юунд бол зөвчөлтөн бол ингэж даралт явуулах энэ бол улсын иймэрхүү одоо хэрэг явдлыг гадшаа нь лэвэрүүлэх хэлж байгаа. Чгэл одоо бас одоо төг өргөж яхад ажаа чгэл иймэрхүү нөхөн байгуулцгаад одоо бас ингэж үндэснээ ураа луузан ингэж хашгирж байгаад хүн чулуулж байгаад одоо ингэж хагацл хийж байгаа. Иймэрхүү ажиллагаа бас улсын иймэрхүү одоо үндэснээ хагацлыг бол ингэж чохон байгуулж байна гэж хэлдэг. Чүл бас нэг үлэг одоо бол шууд л ингэхэд энх одоо улсыг хагацуулах юм ялдсан байдаг. Чүл энэ төр юм бол хөдөн жилийн жоргос байдаг. Чүл одоо өөрөө бас ингэж үндэн бол ингэж манай намын туг ч гэсэн хамаагүй элэл энэ одоо элэл нам манай өвхам нам өөрөө тугтай байдаг. Чүл өөр нам бүлэгтэн гэсэн бас иймэрхүү тугтай байдаг. Гэхдээ иймэрхүү туг юм уу? Чүл иймэрхүү жохон байгуултыг жохон байгуулах дан бол эремжилдэг. Гэхдээ одоо бол чүл нэг бүлэг хүнөөс болоо иймэрхүү нэг одоо үндэснээ үйлчлээсэн ч болох өөр ямархуу бодсод нахасан бүмэд одоо бас ингэж өөрийн тугаан жохон байгуултыг жохон үндэн бол иймэрхүү юм хийж болохгүй биш. Заавал эремжилдэг. Гэхдээ эремжилэхгүй байгаад одоо мөн иймэрхүү нэг хөдөлгөөн үүрнүүлэх эдгээр бол үндэснээ хагчлийн одоо буй болгосон үйл ажиллагаа болж байгаа.
1: Тэгвэл одоо хуульчлалын батлагын уулга дотор бас иймэрхүү нэг зүйлс байсан ш та. Нийгэм журмын хуульчлалын нэгдэл болон нэр хүндийг хамгаалж хуульчлалын жамаар үндэснээ хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулна гэсэн. Энэ дотор хэлцгээ одоо нэр хүндийг хамгаалж гэдэг нь үндэснээ орно одоо ер нь бол Өр Монголын өр данц хорон бол өр данц хорон тийм ба?
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ дотор одоо яг нэр хүндийг хамгаалж хуульчлалын жамаар үндэснээ хэрэг явдлын жасалтын системийг бол одоо яаж олох вэ?
0: Хуулаар бол манай үндэснээ энэ мөрхөө жасалт

0: системийн одоо жасалтын ч дүүрийн одоогчлтын ахуна гэсэн ингээд зогтоосон байдаг. Чүгэл хуульчлалын замаар гэхээр манай энэ хууль тогтоосон байдаг. Чүгэл 2021 он гэсэн адилхан хууль тогтоосон байдаг. Энэ хуулийнхаа тоорнд бол манай үндэснээ имэрхүү хэрэглэх явдал чүгэл манай үндэснээ үхэл үзүү бичгээж болно. Сурах мөжлийн энэ явц хийх гэсэн болно. Эдгээр бол манай энэ өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хууль тогтоол эсвэл 2021 онд ингэж хэрэгжүүлсэн хууль дүрмийн дагууд эдгээр нь ах унаж тогтоосон байдаг.
1: Одоо ингээд яг одоо амын яраагаар ингэж асууж болох уу? Тэгвэл одоо үндэснээ орон болгоно, өөрийн үндэснээ болгоно, өөрийн гэсэн жан жан сэл шасын суртахуун байдгаа гэж та ярьсан шүү дээ.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Яг тэгвэл одоо манай аваа тахилгын явсан энэ төрөн бол одоо яг хуулийн дагууд явагдаж ингэж ойлгож болох уу?
0: Энэ нь бол бидний шашин шүтлэх энийг бол манай усаас ингэж зөвшөөрдөг.
1: Нэгэнтэй зөвшөөрсөн
0: байдаг. Тийм. Чигэл энийх одоо бас их хэмжээний имерхүү их хэмжээ одоо гэж хүн олон чухдардаг юм уу? Чигэл нэг мөнөлгөгөөр их имерхүү хөдөлгөөн болсоор одоо бас нэг мэс бас энийг бол хуулийн дагууд бас ингэж одоо энэ хэрэгжүүлдэх чигэрэн бол хэрвээ ус одоо энэ одоо манай Чингисийн онгоны дахилга байдаг ч та. Энэ нь одоо бас юу гэж хэлэх үү нийгмийн өлгөөр их байдаг. Чигээр нь им одоо энийх нь үйл ажиллагаагийн уусан гэж хуулаар баримжаалдаг. Энийг анхэлж байгаа.
1: Тэгвэл Өвөр Монголын Өвөр Данцах орон бол Өвөр Данцах орон шүү дээ. Мөн ч одоо чөн тод үндэснээр төвлөрүүлсэн юмрхүү газар байгаа. Тэгвэл одоо мэдээж одоо манай Монгол хүн одоо жарим энэ улс төрийн одоо үйлчлэгэнэ чон хүн төр байдаг шүү дээ.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэгээ тэр газар очихор бол зарим газар нь одоо илүү хятад хэлтэй хүмүүсүүд байдаг. Одоо яг үндэснээ хэлгүй иймэрхүү үйлст одоо ингэж өөрийн үндэснээ хэлээр нь ингэж үйлчлэг хийхи одоо шаардаж болдгийн болов санаачил болно.
0: Одоо ч гэсэн айдлах бүр болж байгаа. Тэгвэл энэ үндэснээ хэлээр санаачилсан гэх хэлгээр бол манай улсын манай улс энэ юулон 2005 онд бол 5 сарын 1-ээс бол ихэж хэрэгжүүлсэн байдаг. Бүхэл чонхобч, чүгэл бүхэл иймэрхүү ажиллагаанаа бол бүгд бол Монгол хүн чонхобч юу бүтээн байгуулагч тогтоосон байдаг. Чүгэл энэ бол одоодор бас арийнх нь үгэс гэсэнгүй байдаг. Чүгэл энэ бол шаардаж болно. Өөрийн үндэснээ хэлээр нь бол ингэж хэрэгжүүлэхийг шаардаж болдог. Чүгэл бидний энэ ажлын явууч гэсэн адилхан бүхэл явчин дан бол энэ Монгол хилтэн чүгэл гитар элтгэд дийлхгүй иймэрхүү хүнөөсөө болон гэж бүхэл хэргийн явцд юм бол монголоор шүүх юм уу монголоор ингэж хэргийг бол хүлэн авах юм бол шаардлагатай болдог.
1: Тэгвэл одоо ямар нэгэн засгийн ордны одоо үйлчлэгээний газар ч юм уу өөр ямар нэгэн одоо үйлчлэгээний газар очиод өртөө чонховч төр үл яг сайхан хятад хилтэй хүн одоо яг монгол хилтэй хүн байхгүй ш та. Тэгээ одоо наанах хүн бол одоо хятад хэлийн дэмий сайн ойлгохгүй монгол хэлээр үйлчлүүлэхий одоо ингэж санаачилсан болов чатл ихэн хүлээж авахгүй юм. Энэ нь одоо үндэснээ бол хүмдлийг сааруулсан ажиллагаар одоо жаалдаж болдно уу?
0: Чүл энийх юм бол энэ биднээ чонховч хэрүү бодон иймэрхүү үйлчлэгийг хангаад хэлэхгүй бол одоо халдсанаар бол арийнхан бас хүрхгүй гэтлэн бол энийг шаардаж болно. Чүл бодон
1: шаардаад хүлээж авахгүй яах
0: вэ? Хүлээж авахгүй бол энийг бол яшин бол хамаагүй жоохон байгуултаа бас хэлж болно.
1: Тусгаж болдог газар байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: Хөчлөж болно.
0: Хөчлөж болно тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг амьдралын дунд бас одоо олон хүмүүс одоо ингээ гэрэг бичиг байгуулдаг шүү дээ. Одоо банкас ингээ зээл авах төхөртлөө одоо ингээ гэрээ байгуулдаг. Тэр үестэн бол одоо зарим хүмүүсүүд одоо малчтууд маань тэр үестэн бол одоо хитэтгэл сураагүй шүү дээ. Өөр хитэт нэрэн сайхан бичиж чадгүй. Тэгвэл одоо ингээ монголоор бичсэн үест одоо заавал хитаар бичиж гэж ингээ шаарддаг. Энэ үес одоо энэ шаардлагын хүлээхгүй байвал одоо хуулийн зөрсөн үйл ажил тоочдно.
0: Энэ бол тоочгүй шүү дээ. Үндэн бол энэ бол одоо ингэж монголоор ингэж гарын үсгэж урах юм бол зөвшөөрдөг үндэн бол. Чүлэ бид нэ одоо хошуу шин гэсэн адилхан сум балгасан гэсэн адилхан бид нэ банк юм уу ил жохон байгуултаа чүлэ ил чонговчдоор бол баргийн бүр ингэж чонтод үндэсн төвлөрч байгаа газар баргийн бол ингэж Монгол хятад хос гэлнэ ажилтан бол баригдан бүр байж байгаа. Чүгэл энэ бол бид нус банк зоочож бас үзлээ. Чүгэл одоо ингэж яг ингэнэ одоо чонговчдаар байдаг ш та. Манай чонговчдүүд нэгэл төвлөрүүлсэн юм чин да. Чонговчдаар бол тусгаалын жаа хос гэлэр үйлчлэнэ гэсэн юм бүрхүү бичиг бол байж байгаа. Чүгэл шүүх хороо байцаах хороонд гэсэн бүр адилхан байж байна. Одоо ч гэсэн одоо бид нэ одоо нэ и дунгунс юм уу, ян дунгунс эдгээр одоо ингэж
1: нэгдмэл холбоо.
0: Тийм. Энэ дээр юм бол
1: нэгдмэл холбоо.
0: Тийм. Энэ дээр бол ингэж утас явуулгач гэсэн адилхан. Монгол хүнээ утас байсаа шууд л Монгол руу

0: шилжүүлээд өгчдөг иймэрхүү үйл ажиллагаа одоогийн улсран бол байж байна.
1: Тэгэхээр ингээд одоо яг монгол хэлээр үйлчлүүлэх гэж одоо ингээд дарвч дарддаг ш та одоо та хүнээ үйлчлэг авахгүйгээ та үйлчлэг аав. Тэгвэл одоо 1-р дугаар номер нь бол хятад хэл 2-р дугаар номер нь бол монгол хэлгээд байдаг. Тэгээ би ингээд 2-р дугаар номерыг дарсан мөртлөө шүүд хятад хүн орж ирээд ярддаг.
0: Энийг уу шаардаж болно шүү дээ. Монголоор би монгол үйлчлэг амнаа гэж шаардаж болдог. Тэгвэл дахиад
1: тэгээ чаа нэхэн бол одоо ингээд чамд элдвийн шалтгаан татдаг. Одоо монгол үйлчлэгээний хүн нь бол ажилласаа амарцсан байх юм уу? Өнөөдөр учиртай болоо ирд гэлэхгүй болсон байх гэсэн иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Тэгвэл энэ талаар би юусан манайхын болсон нэг одоо шалтгаан дурдлаа гэх юм уу? Манайхын болсон нэг үл өхнөөс бас иймэрхүү үжигдэл басаа одоо ингээд шурхаа орсон байдаг. Шууд л ингээд заавал монголоор үйлчлүүл ингээд ингээд одоо ингээд
1: шаардлага хүчтэй шаардлага
0: иймэрхүү байдалд шаардж болсон байдаг. Тэгэхээр орчин хүн биесэн нэг үүжиж гарлаа. Тэгвэл манай миний уулаа шилжмэл холбооны иймэрхүү гар утсан номер байдаг. Тэгвэл иймэрхүү үйлчлэгээ авах удаан бол би шууд ингээд явуулсан чинь надад бол шууд л монгол хүнээ үйлчлэгийг бол залгаад өгсөн байдаг. Би үнэн дээр бол хятад монгол ингээд сунгалт
1: хийсэнгүү.
0: Шууд л чамаадаа монгол хүнээ үйлчлэгийг залгаад өгсөн байдаг. Чүлээ бидний бол ард талын дансалтдан бол энэ номорыг хэрэгж байгаа хүн бол монгол үндэстний байна гэсэн иймэрхүү юу бол гардаг. Ингэхээр бол шууд л монгол ингээд утасанд бол залгаад өгчдөг иймэрхүү байдал бол байж байсан. Би чигээ орчин бас гайхаж авлаа. Ой ийм болцсон юм уу гэсэн бодол орсон. Үндэн бол иймэрхүү болцсон байдаг. Үндэн
1: ер нь бол одоо чиний санаачлагаас болно тийм ээ. Чи яаж энэний илүү шаардхаран болдог? Одоо олон улсууд бол одоо ингэж хос хэлний юу гарснаас одоо сурлагын юу гарснаас хойштон бол одоо аа олон газар одоо ингэж шаардаж болохгүй болцсон юм уу гэж бодцохо. Үндэн бол бүр шаардаж болно.
0: Тийм. Манай Монгол үндэстний газар хорноор бол за иймэрхүү Монгол үндэстэндээ өөхөл үзүг бичгээр үйлчлэх хангах иймэрхүү шаардлагыг гаргаж болно. Хэрвээ таанар
1: гаргаж болно
0: тийм. Чүүл яг тухайн энэ ажлын байрын дараа нь хос хэлнэ хүн байхгүй гэсэн хамаагүй. Эний болоо бид нэн үндэснээ хэрэглэх газраас бол орчуулагч уурж байгаад энэ учрыг бол шийдвэрлүүлдэг. Бид нэ одоо багсаг учрыг гэсэн адилхан таанарын үнээр нэг бичиг материал орчуулах юм уу? Иймэрхүү байдал гарсаар бол энэ 3 дугаар талын хэм бол бидний үндэснээ хэрэглэх газар бол энэ орчуулагчийн үйлчлэг хангаж байгаа нэг бүлэг байдаг. Тэгвэл тэр хүмүүсээр ингэж орчуулаг хийлгэж байгаад энэ хэргийн явчийг бол бүрдүүлдэг байна.
1: Орчуулаг хийх юм бол шаардаж болох юм байх юм ба.
0: Болно.
1: Тэгвэл одоо бас нийгэмдэр иймэрхүү үйлчлэлүүд гардаг. Бид нар бол одоо яг ингээд их сургуулийн төгслөө яг нэвтрүүлгийн ингээ ангийн мэрэгчлийн сурсан учраас одоо яг монгол хэл нэвтрүүлгийн ангич та. Тэгэхээр яг их сургуулийн төгсөл яг чол монголоор суралцсан учраас одоо ингээд ярангуу одоо хятад хэл хэлэхэд одоо гүшүүн ярддаг. Тэгэлэр олон улсууд одоо ингээд гадна ярахаараа одоо чамаа илгэлдэг. Аа чи ийм том хүн байж одоо хятад хөлийг ямар хүүхчиг ярддаг юм манай хүүхчиг ярьж байна. Энэ нь одоо нэг талаараа амч хэлүүлж та сэтгэл санааны талд одоо бас нэг дарамт болж ш та. Энэ талаар хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдвал одоо өөрийгөө хамгаалах тэрний бас нэг ингэж жохиж ухруулах одоо юм нэг арга
0: ажил гэж байна. Үндэн бол яг иймэрхүү хэрвээ одоо таны бол ингэж гутаах юм уу? Энэ талаар нь болчмаа элэглэж доохлох юм уу? Эний бол та шууд хэлж болох шүү дээ. Бид бол та нар бид ингэж хятад хэл хэлэх юм бол та нар англи хэл хэлэх юмтай ав айдлах юм тийм ба. Бид энэ хэлнэ орчин одоо зөвхөн нийгэмдэр гарснаас хойшоо иймэрхүү хэлнэ орчинтой болсноос биш харин бид тантай та нартай ав айдлах нь ингэж ийм сулгын явж яваад ийм болсон биш. Энийг хэлээд бас л чимээ эйлгэж явал хамаагүй энийг бол зархаж халдган бас хийж болдог.
1: Ямар нэрээр очиж алдах уу?
0: Жичгүүл энэ үндэснээ үхэлийг гутаалаа гэсэн нэрээр болж алд болдог.
1: Тийм тэгвэл одоо манай сонсогчдын дунд хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдсан хүмүүс байгаа бол бас иймэрхүү арга авчлаар очиж өөрийн олох ёстой эрх ашиг ам бол хамгаалж болох юм байна.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд үг яриад эхлэхэд бас манай нэвтрүүлгийн чамаа маш хурдан өнгөрөх юм байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Ерөөсөн бол бид одоо нэвтрүүлгийн дунд ус ярьсан. Одоо бид өөрийн үндэсний үхэлээр нь одоо ингээд үйлчлүүлэх шаардлага бол тавьж болох юм байна. Тэгвэл энэ талаар бас хэрвээ ингээд та ямар нэгэн дарамт юм уу илэглүүлэх, шоолуулах юм учир тааралдвал бас ямар аргаар очиж өөрийн хань эрх ашиг хангалж болохын талаар бас хуалчлаа. Ингээ та бүхнийгээ хамт байсанд баярлалаа. Мөн ч хастай хуульчийн хаана ийм сайхан хуалчлал хийсэнд баярлалаа.
0: За та бүгэнд хүлээн авч үзсэн, хүлээн авцсан талархлаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
2: Аягаар ам бутаагийн бүрдэг өрсөө. Амин ассуу амжирал төлжлэр бутанда
3: ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй

0: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, маны хүсэл, уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагч байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гөрлөө Цэнгэлт. Өлжи бүрэн хоосны урлаг. Үдийн хон их салхин буюу алга гэх өгөлгийн жишээн дээр Набир шүлэг бичдэг. Битсэн шүлгүүдэн сэтгэлгэн жүгийн шүлэг гэнэ. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хэвлүүлсэн шүлгийн ном нэгэн голоо надад ирүүлсэн. Санал хураах санаатай байсан. Гэвч би өглөөрхөрийн юмч бичиж өгөөгүй. Шүлэг сайн мэдгүй олигтой юм олдохгүй дээр би түүний шүлгээс авьяаслах шүлэгчд байдаг тийм нэг гэлас гэсэн зүйлийг олж хараагүй. Учир нь утгуурлаг гэдэг авьяасыг түйсэн. Шилдэг жохолч урлагчийн авьяас гэгч жохол бүтэлд нь аль эрт чухалчих юм уу? Багт ядан байдаг юм. Хас баяр эхэлж шүлэг бичгээд хүмүүс ойлгохгүй. Найруулагч ч сэтгүүл дээр жарахгүй түүний жоож байсан чагдаа нэг удааны жохолын чангалын шалгуурлалт дээр би түүний шүлгийг олж үзээд энэ жалуу шүлэг бичих юм байна. Хаанхийн ямар жалуу байна? Танаас шүлгийн нийтлэхгүй шагнал өгөхгүй юм бол би аваач сэтгүүл дээр нийтлэгээд хас баярын шүлгийг жалгаагаар хэд удаа нийтэлсэн бөгөөд ном гаргаж урамшуулсан юм. Хас баярын шүлэг нийтлэгдэж ном нь гарсан үлгэр Набирийн жихэнд хөрсөн байлгүй. Үе авгай шүлэг мэдхгүй гэх юм. Гэхдээ хас баярын шин шүлгийг бас өнгөшөж ойлгож байгаа шүү. Тэгчхэд яагаад миний шүлгийг анхаарч хүмсэн дэмждэггүй юм гэж Набир над омдож шүлэг бичих урам нь харьцдаг болов уу гэж би хаяа жовдөг байсан юм. Тэр маань илүү ч явдал байсан. Би Набирийн шүлгийг бахархах нь юу юм бэлээ? Харин тэсвэртэ бичээд байдаг жоргийн бахархсан юм. Жорог тэсвэр бол сайн жохолч болохын нэг нөхчил. Набирт энэ нөхчил байсан. Набир шүлэг бичгийн дагуу бас бичил кино бичиж, бичил кино хийн. Утсангүй тэр үндэсний хэвлийн хороогоос хэвлүүлсэн туузи, халтар буржгнахын хийгээд тэднээ хонин сүргэх жижиг номоо над гойгөлн нэрүүлв. Набир хижээгээс эхэлж бас үргэлжилсэн үгийн жохол бичдэг болов гэж сонирхон үнгэлсэн чинь тавихаа мартаж тэр жижиг дэвтрийг нэг амсгаагаар үнгэсэд дуусгав. Хэдийгээрэ шилдэг туузи бодвол ийм тийм хөрөлчгүй тал байвч Джейсон тууж болжээ. Энэ жалуу туужийн жохол бичвэл шүлэг бичгээс ирээдүйтэй байна гэж би бодно. Харнууд мөнх зяад алерт хэлж өнгөрсөн үгэн Набирд бас хэлий гэж бодсон юм. Харнууд мөнх зяа эхлээд шүлэг бичиж шүлгийн номч гаргасан. Нэг удаа миний алуун гэрд эрэхтэн би яг түүний хамгийн анхны өгүүлэг өдөр сөнийг өнгөсчихсэн байж. Ийм тийм гэж тойруул тогшуулгүй шууд шулуухнаар чи шүлгэн хаяад үргэлжилсэн үгийн жохол бич гэсэнд тэр шахаа инегээд 30 хэд болчихлоо. Үргэлжилсэн үгийн жохол бичээд оройтгүй юу гэж жориггүй шиг юм дуурахт нь би эрч нэмэв. Асуудалгүй. Чиний алхаж өндөр байна. Анхны жохолчийн ийм хэр хэмжээнд хүрсэн байхад туудсан жохол бичгүй юу хийн? Шүлэг бичээ чи унгыг давхгүй. Хас баярыч хайж дийлэхгүй. Тийм байхад шүлэг бичээд хэрэг байна уу гэсэн. Түүнээс хойш харнууд мөнх зяа үнэхээр шүлэг бичхэн болоод туудсан жохол бичиж эхэлсэн. Набир халтар буржгнахын хийгээд түүний хонин сүргийг ирүүлснээ тэр оройн би түүнд утас жалгаж. Номичийн үнгшлээ кино жохолын ончлог илүү шиг болсон боловч Джейсон тууж болжээ гэж хөрөлчгүй тал болно. Хожим бичгэд анхаарах зүйлийг яриад шүлэг бичгэн хайж туудсан жохол бичи. Чиний туудсан жохол шүлэг бүтээлөөс чинь ирээдүйтэй байна гэсэн юм. Дараа удаа Набир над баруунгар гих туужийн жижиг дэвтрээ ирүүлв.

үргэлжилсэн үгийн жохолын анхааралдаа навсан нь мэдэгдэн байж. Чаадах туужид дурдах саналгүй болчихсон шиг надад санагдав. Энэ удаа Набир надад дөрүүн охор өгүүлэг ирүүлв. Нэгийг нь би тоосонгүй. Бичи жохолд нь нэг их гарчиг өг. Хэрв нийтэлдэг бол би нэг юм бичиг гэж ам алдсан юм. Хошуучи туудсан хөхтэй энэ гурван охор өгүүлгийн хоёр гол онцлог гэвэл хоосны урлаг болон хүйтэмсэг хөрнөлий чадмагаа хэрэгэлсэн байна. Хошуучи туучист бэлгэдэл, нуучхай, хоосон үлдэх зэрэг арга барил дандаа үжигдгийн боловч Монгол уран жохол чаашлбал зүүн шидлэг үзлийн туучистч ийм арга дэми үжигдэхгүй. Набир энэ гурван жохолдон хоосон үлдэх харгыг хэрэглэж жохолон сонийх нь төөрүүлэн болгосон мөртөө үнсэг чад сэтгэн бодуулахжээг үлдээжээ. Жишээлбэл их салхины баг бороон жохолдох хамаргүй хүнээ дүрхтэй чулуун шүмлийн хэм пуудсан алтан ухаар юу олж үтсэн юу гэж айл болгоны шил толмоцлыг хагалж үдийн хон жохолдох тэрэр юунд дандаа үүдэн төгжээд байдаг хин юунд үүд балбаад байдаг алга жохолд тав бүртгэлийн газрын тарган ир алван дэрмэгч гадан жогсон тамиг савслуулан байх чичи хүнээр өнхөртүүлтэл алгад уулдгийн юу нэх эдгэрийн учир шалтгаан нуучиг бичгүй хоосон үлдээсэн нь яг л бидний сэтгэн бодох газар болно. Одоогийн мануусын туужис ялангуяа уламжлалт туужис хэтрхи боттой хэтрхи дүүрэн бичээд үншигчэт сэтгэн бодуулахжаа үлдээхгүй нэг их гэм гэж би үзэнэ. Одоо жохоолын жохоолч үншигч хоёул хамтарж бичнэ. Жохоолч үчир явдлыг ийм тийм гэд бүр тушаачхавал үншигч юу хийх юм бэлээ? Тиймээс Набир хожим үншигчийн сэтгэлд хөрм жээсэн жохоол бичнэ гэдэгт нь би итгэл дүүрэн байна.

Басууд Набир. Алга. Төвнийг тарган гэдэг юм аа. Бас л албансрын хой талын доор ирээд тамхилна. Миний албан ширээ албан гэрийн хой чонхны хажууд байрлаж байх юм болохоор доош нь хармагч төвнийг үдэцгдэг юм. Өглөө бүр албан гэрт ирэнгүүд компьютероо нэх, чай бүрхийн жуур чонхоор гадагшнаа харах. Энэ нь миний зорчил болчихъя. Балгасны хой талд хурхын овоо яг л энэ жижигхэн балгасыг өлгөдөж байна хэмээр их холод бараахан өгч бас миний албан гэрийн хой чонхоор харагддаг юм. Тиймээ ихэл амар амгалан төсөхөн бараа юм дээ. Тэр үсэг частай нооролцсон ажил нүдэнди халтай хийдэл. Ажлын дундаа хаяа холын бараагийн харах нь нүдэнд нээрэн тустэй гэж нүдэн нэмчиж агсан юм болохоор албан гэрийн хой чонхо надад маш их хэрэгтэй байдаг юм. Би хой чонх зүгээ ойртох болгоон тарганггүй тамхилж өгсгөн харагдаад байдаг болсон билээ. Манай энэ гурван давхар алуан асарт олон байгуулга алуулдаг юм. Нэгдүгээр давхарт тоо бүртгэлийн төвчө, хоёрдугаар давхарт манай сэтгүлийн хороо гэд. Сарын өмнө энэ хүн тоо бүртгэлийн төвчөд ажил шилжиж ирсэн юм. Хоёр байгуулгын их болохоор өдгөө болтол бид нэр овгоо мэдлч танилцаагүй боловч манай албан гэрийн хідэн бүсгүй түүний бейбилдрийн байдлаар нь шууд л тарган гэж нэрлээд хагасар болж байна. Энэ хаварч бас л ингээд л салхилаад байх юм да гэж албан гэрийн сарнаа ширээн дээрх их бичгүүдэн дэглэж ярина. Өнгөрөгч сүнө бүтэн сүн салхин үдсэн болохоор өглөө мөн л тоошороо дэгдэж хуйларч л байлаа. Эрхлэгч та чи ийм өдөрт дуртай байдаг биш юм уу? Ийм өдөр болсоор л үдэд гэртэй харьхуугаар албан гэрийн үдээ дараад үгэлгэн бичээд л энэ үдэд мөн л харьхуу ба гэж үсэг өрөгч бүсгүй хоо чонх руу хараад хэлнэ. Хурхын овоо энэ балгасны арт талын жээлээс 3 км жээтэй. Хуйлах тоосонд хурхын овооны бараа үжигдэхтэй үгүйтэй болж байна. Дэми утсангүй тарганы годол тамхи дуусгад тэр бас л нэг годлыг яаруухан сугалж ночоогод шунаг датлаа. Бараг сар хертэй юм үжигдэлд би нэгэнтэ дассан болохоор тарганы юм болгосонгүй. Бөрсөн чайгаа аваад албан ширээ өдөн бучиг гэхэд хедийдэн бас нэг турга ир нөгөө талаас гараад ирснэг бүүмэд. Шууд л ирээд тарганы ганчхан алгадсанд манай тарган өнхөртөн үнэв. Тэр турга ир

Би арийн барааг ишэртэж хоцорхоно. Наан нь би ч гайхав. Доошном бууга тарганы датаж босгоод үнэн ч хааны гаргаж тусламарч санагдсан. Арэл алвангэрийн нөгөө хэдэд хүй тарганы хүн ирээж огчглоо гэд хэлчих шахлаа. Тарган бас эр хүн шүү. Хөрхи чинхэн ажил сэлжиж ирсэн жалуу хүн байна. Нүрээн бодож байлгүй гэж бодож олсон юм болохоор дөнгөж амаа хавчиж чадсан даа. Би олжрохож дахин доошно харвал тарган маань хармаанаас нэг годол тамхи гаргаж ночоолов. Хэсэг удаад тарган алуун гертэн орсон юм бололтой. Энэ явдал ингээд л өнгөрөв. Нэг өдөр өнгөрлөө. Элсэн шуурга үргэлжилэн. Өчигдрийн салхиж аханч намдаагүй. Энэ өдөр тоошороо улам гэчүүдэж, алуунгэрийн хой чонхор хойшнаа харахад хурхын овоо нэгэмцэнэ үжигдэхэн болчихоц. Энэ өглөө би харин хурхын овоогийн харах гэж өндөсөн биш, тарганы харах гэсэн юм. Тарга мөн л тамхилж огсон. Надаас урчилж алуун гертэн ирчгээж, салхин ихтэй болохоор манай хүн хар өнгөтэй тамрын малгай жуулсан байна. Бодвол дугуй унаж ажил дээрээ ирсэн байхаа гэж би бодоно. Энэ тамхины чунал гэж сүрхий байна да. Хүнд малгайгаан тавихын чөлөө өгдөггүй байдгийн байна шүү гэж би бодон жогсож байтал өчигдрийн нөгөө тургэр бас л айсгүй харагдана. Тарганч түүний хару бололтой ажиггүй тамхиан датна. Салхин шуургын жүсэж тоос манан дундаас айсгүй тургэр нэрийн сүртэй харагдах яана. Манай алуан асрын орчим ийм хүн яг харагдаггүй шүү дээ. Ажил шилжиж ирсэн хүн билүү? Биш байхаа. Тэр өчигдөр ингэж илрээд чаашнаа арилж одсон юм. Тэгвэл зээлийн атман билүү? Манай энтхийн зээлийнх нь ингэж эрхэмсгэлэн хувцсалж чадахгүй дээ. Тарганы бас л ганчхан алгадаж унгав. Энэ удаа өчигдрөөс нэг хүчтэй алгадсан нь илэх нь тарган маань сүрхий муухай өнгөрдөв. Өчигдрийн байдлаас үзэхэд тарган болон турга хоёр уулаасаа танил биш. Нэг ч ямар нэгэн үчир явдлаас бодлон үүссэн биш гэдг нь надад мэдэгдсэн юм. Эсвэл тургэрийн жамд тарган саад боллоо гэхэд ийм турга хүн өчигдөрл илэрж үүнээр явсан юм. Тарган босов. Тэр хачраан тэмтэрж нөгөө тургэрийн арийн бараагийн дал дуртал харж өгслөө. Энэ удаа тэр алвангэр өдөөн бочхон яарсангүй. Хизээ хойно нь тургэрийг бараа тасарсан хойно манай тарганы уурын бочлуу бололтой. Төвний араас хомгоод жагнана, газар төвслөн, цөвгөн тулж нэг юм ярина. Тэгж байтлаа малгайгаан хүчтэй бажиж аваад, шууд л доошноо шидэв. Бас дээрээс нь дөвсөв. Тарганы ингэж ууралсны надаас өөр хүн бараг харсангүй юм байхаа. Учир нь нэгдүгээр давхаргын ардаж өвхөн нэг жижигхэн үүдэс өөр их бах чонх гэж байдгүй. Дахиад хэлвэл хоёрдугаар давхаргын энэ чонхоор би түүнийг ажиж байна гэдгийг тарган өнөө болтол мэдэж амжаагүй. Өнөө өглөө тарган чухамч уураан өөртөө гаргаж үжүүлв гэгч хийдэл болчихлоо. Хоёр өдөр өнгөрөв. Элсэн шуурга үргэлжилэн. Тарганы бараа алгаа. Харин нөгөө турга ирж орчил ёсоор догтсон чагт мөн тэргүүр өнгөрлөө. Өнгөрсөн хоёр өдрийн турш би тарганы яасан болоо жүндэн бодлоо. Энэ турга ирээс хальширж тамиглах газраа сольсон болов гэх мэтийн асуултнууд надад онцгой байлаа. Эсвэл тарган бас ажил шилжээд явчихсан юм уу? Нэг өдөр өнгөрлөө. Чагийн жүү өглөөгийн 8 гэж аах төхөж байлаа. Энэ жижигхэн балгасны хүмүүс өөр өөрийн ажлын барьж үгэн яарна. Өдөр хоногийн ээлжийг мөрдөж бас нэгэн шинэ өдрийг өгтөв. Элсэн шуурга хэдэн өдөр жалгаагаар нүдэж нүдэд хасарсан бололтой. Энэ өглөө харин тайван тоошороо тогтож, нардны гэрэл туяаган сачруулж, хурхын барааж тодород харагдав. Тарган мөн л уул газраан тамхилахаар гарч ирв. Би тарганы бараагийн хараад хичнээн жил хүсэж байсан хинэгний олж харах шүүхэн болж. Заад, одоо яадаг юм болов? Нөгөө турга гэр чухам гэж сандар суулаа. Тарган маань чи хөхөнгийн костюм дээр шаргал бүчж ангидэж. Тэрний годол тамхи ночоож авснаа хинэгний хүлээж байх янзтэй. Нөгөө турга гэрийн гарч ирдэг гудамж руу байн байн ширтэн. Ахин хэрмийн булангийн ижилж хинэгэнд ил харагдахаас болгомжилж байх шүүхэн. Хойд талын жижигхэн гудамжийн хоёр талаараа жигдрэх унжигар уудны мөчр эхлэн ногоорх янз орж, хаврын үрэн ингээд ирдэг дээхүү гэдэг шиг. Тургэр ирлээ. Тэр тарганы өд айсвэ, ойртлоо. Одоо хөөрхидээ муу тарган бас л авуулан да, гэж дээрэс өнгө харж байх би.
чайгаан хойно хоноосон хід оочиж

0: зогсгоос өөр яан бэлээ. Яг л тэр хоёр халж мөрөгхийн чөлөөнд тарган маань хермийн болонгаас ярхан гарч тургийн жамыг жоривд хашиж авлаа. Жаа байж. Энэ одоо хариу авах юм байна шүү. Тургийг дээлдгийн билүү гэж би мөн сандарна. Алван гэрийн үсэг өргөч бүсгүй рүү харвал тэр хийтгэн хийж яарна. Жаа жаа. Энэ хідэд хэлээч яхав. Тарганы доромжлуулж байхыг үжүүлж нүрийн баралтайж биш л дээ. Дугайл бай гэж бодож амжлаа. Энэ удаа харин өөр шиг. Тургэрэ төрүүхэн сэгэн тарганы шүүд алгадсангүй. Тэр тулд очоод тарганы жүүн талаар жирж гарах гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлээж хашиж авлаа. Тургэрэ арга бус баруун талаар нь жирж жамаа хөх гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлээж мөн хашиж авлаа. Би бүр ухааныг олохын болов. Тэгж байтал тургэрч эгдүүн хөрсөн төлөвтэй. Манай тарганы ганчхан түүшилж өнкөр дүүлөө. Тарган санаа нь хансан маягтай инэмсгэлж басв. Тэгсэн хэрэг нь ихэл ёсрох бүхэлжиж, тургийн хооноос шогшив. Турэг ирчи яваан думдаа нь хоёр удаа эргэж харснаа хурдан хурдан алхаж далд оров. Тэр хоёрын бараалга тарганы малгай хойд гудамжны мөхөрт харагдана. Нэг нь өдөр өнгөрөв. Энэ өглөө би алван гэрт эртхэн ирсний зорлог бол ганчхан. Тарган болон турэг бас яадгийн болоо. Харах гэсэн. Гар чаган хар бол чаг нь ойртож байх нь тэр. Би чай бүрхий яарсангүй. Саях өглөөгөр хой чонхоор хурахын овоогийн бараагийн хардагж орслыг мартаж гац. Одоо жүхэн тэр хоёрыг анхаарч харах болов. Өчигдрийн бөмбөрөн унсан тарганы малгай тэндээ алга байлаа. Алван гэрийн тэрхэд маань нөгөө асарт хуралтай юм болохоор энүүдийн өмнө ирэхгүй. Би сандлаа авчирна. Хой чонхны дэргэд сууж тэр хоёрыг хүлээв. Тарган гарч ирж тамхилна. Дутсан чагт нөгөө турэг ирж гарч ирлээ. Тэр тарганы жүүн талаар жүрх гэлээ. Тарган маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэгэр тарганы баруун талаар жүрх гэлээ. Тарган үргэлжлэн маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэгэрийн удаа ирсэн жамаараа нь эргэн эргэн харж гүйлээ. Тарган түүний хойноос нэг юм ярьж нэхэн. Алмгэрийн хой чонхч өхөн л хойшнаа хандаж байх юм болохоор жүүн талд юу болж байхыг харч чадгүй. Миний бодхоор тэр хоёр асрын жүүн тал руу орсон юм байхаа. Тэр хоёрын бараа алга ямар учир болсон юм болов? Мэдэх хүн чалах. Өдөр хоног ажигчгүй үргэлжлэн. Тарган дахиад л тэнд тамхилж өгсгөн харагдсангүй. Нөгөө тургэр догцсон чагтаа жорчил ёсоор өнгөрдөг жамаараа нь өнгөрж гарна. Хаяа бас асрын хой талаар ганц хэдэн хүн явхан харагддаг юм боловч тургэрээр алгадуулах хүн тарганаас өрхөн гарч ирээгүй юм. Энэ хаврын элсэн шуурга одоо бараг жогсов бололтой. Тэнгэрийн хаяа тунгалагшиж, хаяа бас үнээр татаж чиг үнэртэх болов. Энэ жилийн хоёр хурал яагаад хойшилсны чи ер нь мэддэггүй юм уу? Ямар хаашаа юм? Чамд төрүү гараг хиллээ биз дээ. Одоо болтол бүртгсэнгүй гэгчээ. Санал гэж ирсэн юм алгаа. Би хөдөө бууж малчтын хийгэр өрх дараалан орсон. Манустын ярилч хүн алга. Юу хэлвэч алга, алга. Чи өрөө алгаас өөр юм мэддэм үгүй юм уу? Үгүй чамайны алга дүүл болмоор байна хүү. Хөдөө бууж малчтын гэрээр орохдоо чарайдаа инээттэй аалтай хурж очиж болдгүй юм уу? Тэр чарайгаа нэг үзье. Одоо хоёр хурал ойртчихлоо. Чаг алга болсон. Тэнгээ тэник ойртлоо гин. Тийм биш, чаг нь аль хэдийнэ өнгөрцөн шүү. Чи бидний хүлэгэд одоо болж байна. Аль жил нь хоёр хурлын ийм орой хийж байлаа? Будаан тулам. Тэгвэл дарга алуун бичиг дээр санал алгаа гэд бичих үү? Чи надаас асуу. Би тэгэд хинээсээ асуух юм? Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхээ арааж өгөө хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхээ нэвтрүүлгээр болжоо өсөр уутран жолгоё. Баяртай.
1: Ордосхотын хам жуучлуурын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс

0: хэрэгжүүлэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-нд гаргийн 5 төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын өр тун жисэх орны 6 хүмүүжилийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жисэх орны жан сургалтын үр бүтээлийн шагналын нэрси нийтлэв. Үүнд Ордос хотын 40 төрлийн үр бүтээл сонгогдож, 5 төрлийн онч дэсийн шагнал, 15 төрлийн шагнал, 20 төрлийн 2 дугаар дэсийн шагнал багтсан байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын эл хошуу тойрог 6 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол жүнэ жуслангийн ардад ашиг хүртээх уран сайхны тоглолтыг жиргээр өрнүүлж ард олонд гоц сайхан соёлын хүртээлийг олгохоор байна. Одоохон болоход үүшин хошуу хиявагч тойрог жирэг газар орноор дүү бүжиг үжүүлгийн тоглолт жиргээ гаргаж суугаал ард болон жугаачгсдын жүнэ амралтын амьдралыг баялагжуулж жол жаргалт төрөгдлийг дэвшлүүлэн ард олонд соёлын өвдөгш найрыг эдлүүлэх болгосон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр 2026 оны дунд улсын орон нутгийн болуусан суртын их хурал шандунд явагдав. Их хурал дээр хангийн хошуунай дуут гачаа бодсын бүс соёлын өвийн гүр дүүгийн соёлын шинэ хөдөө тосгоноор сонгогдсон оров. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол бүх улсын 28 муж орны 278 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орны даатгалд оролцсон МХТ ажилтан ажилчны эмнэлэгт сууна хөнгөжөхд үүссэн эмнэлгийн даатгалын хамарх хүрээ хэвчээ тогтмол чигийн үйлчлэг тоочоо хийх зэрэг талын хамааралтын тогтоолд нийцсэн эмнэлгийн жардалд хохын өөсөн тушаакгүй байхыг хэрэгжүүлв. Ингээд манай хотын нэг нэгдэлтэй төлөвлөх газар оронд сонгогдсон орсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордос хотын Дундад баг сургуулийн сурагчдын 3 дугаар хугацааны шийж үжгийн уралдаан жич 11-р хугацааны хичээлийн бичгийн жижгийн уралдаан эхэлсэн байна. Ордос хотын эл хошуу тойрог ойрын 3 сарын хугацаатай үргэлжилсэн анхны уралдаан болон шигшээ уралдаанаар дамжин 9 хошуу тойргийн 19 бүтөлийг шийдвэрт уралдаанд оролцуулсан байна. Манай хорооны мэдээ далад хошууны соёл жуулчлалын үйлчилгээний төв нь соёл жуулчлалын тоглолтын төв болон соёл жуулчлалын үжүүлгийн төвийг багтааж одоохон нэгэнт бүтээн байгуулагдаж ашиглалтад орсон байна. Үүнд соёл жуулчлалын үжүүлгийн төв нь 7 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгэнт жинкнэр гадагш нээлт хийсэн бөгөөд дотроо нь соёлын ордон улаан мөчөр соёлын жагтлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төвчөөнө тухайлсан ажилд хэрэглэх орон суучийг багтааж бүжиг дуу хөгжмийн боловсруулалтын тасаг, нийтийн асрамжийн боловсруулалтын хичээлийн гэр мэдүүлэлтийн тэнхим зэргийг хамарч, нийтийн асрамжийн үжүүлэхийг талуурын ашиглах, нийтийн асрамжийн боловсрал эрхэлэх, соёлын сүнийн сургууль эрхэлэх, боловсрал хийх зэрэг 5 их ардад ашиг хүртээх үйлчлэгээ тохируулсан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжисах орны чагурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баруун буян хойд хэсэг, зүүн хойд буян хойд хэсэгт үйлрхэг байж баг бороон орно. Дээр дурдсан хэсэг газард охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянг чахилгаан чахилах мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чагуур дагалдана. Баруун буян ихэнхий хэсэг, дунд буян баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилан өнөөдөр хиявагш тойрог, дүншин тойрог, эжин хорох хошуунд үүлэрхэг байснаас чилмэг шин, далад хошуунд үүлэрхэг, хангийн хошуу, отой хошуу, отгийн өмнөд хошуу, үүшин хошуунд чилмэг байснаа үүл шин. Агарын дуулан 13-32 градус, баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилан. Отой хошуу сургууль болон орон нутгийн хамжилчаагаар дамжин мал ажихуйн үйлстэй хүчин нэмэрлэж байна. Нарийн байдлын отой хошууны хамжуулчлалын төвийн сурвалжлагч намрагаа солихё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Сүнэ амралт болохоор Өвөр Монголын Тралгийн их сургуулийн мад эмнэлгийн дээд сургуулийн амьтны анагаах ухааны тусгай мэргэжлийн 36 чуул отой хошууны шинжилэн мэргэжлийн баг хүрээлэн сүмд мал ажихуйн нэгжсэн

0: Нэ тупа. Тупа дана отогшооны амаад эмнэлгийн нийгэмчийн үйлчилгээ жохон байгуулалттай сурсан ондоо үйлдэжүүлэхээр ирсэн юм байна. Шинжилгээ мэрэгжлийн баг хуралдаан 2021 онд байгуулснаа нааш нэгэн тайл нийгэмчийн үйлчилгээ жохон байгуулалттай 346 томилж 320 гарын жилийн өвч нэмхий онцлон төсөж 770 удаа эмчилгээ хангаж 400 гарын удаа мэд цусл хийж 10 төм шахам хон юм аа. Нэг төм шахам өхөр эмсэн байна. Шинжилгээ мэрэгжлийн баг хуралдаан бас сүж га цаанд 438 төмөн төгөргийн хавсраанд төгөх бэлэн мөнгө оруулж 35 чиг 7 төмөн төгөргийн сүйтгэр хураагаар мэрэгжлийн үйлдэл хангаж 237 өрөх 522 хүнд бол ашиг хүртэлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үшин хошууны 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган явагдсан байна. Нарийн байдлын үшин хошууны хамжуужлуурын төвийн сурвалжлагч Рабата Сойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: 7 сарын 15-ны өдөр үшин хошууны 28 дугаар хугацааны олон хурх утхуурлагийн чуулган үшин усан жираа морины соёлын жуулчлалын оронд явагдав. 3 өдрийн хугацаа та явагдсан олон хурх утхуурлагийн чуулганаар Лүг дүү хөгжимшгийг багтаасан тайзны урлагийн төрөл болон ном бичиг уран зураг хатхамл зээлмэл гэрэл зураг зэргийг багтаасан дэлгэн үзүүлгийн төрөл гэхээ хоёр их төрөл хаан 16 төрлийн урлагыг эрхлэн явуулж урлагаанд хов хүн болон бүхэн нийтийн 400 гаруй хүмүүс тус тусын аяар чадвар ба уран ухаанаар гайхуулсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны шин балгасны тэмээн төхөм тосхоно жуу 30 гарын муу сагагийн туршин тарсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: За ойрын өдөр бол одоо хангийн хошууны шин болгосны тэмээн төхөм тосхоно нь бол одоо тосхоны тармилын бүтэцэд дан чулга ажилсын өр ашиг өндөр биш байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажилсын хөлөрөн хөрүүлэн тест төвшүүлбэл сул байгаа 130 мөн хамтын газрын дахин ашиглавал ганд төсвөртэй арчлахад дүгм өсвөртийн үйллийн хугацаа охор сагыг бол одоо туршин тарьж өгөх шинэ онцлогтой хөдөө аж ахуй инженер сайтын хөгжилтөд бол шинэ замын эрхлэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол тэмээн төхөм тосхон анх удаа энэ сагыг туршин тарьж байгаа явдал байж гажиг ширээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээ тарих арчилж хамгаалахаа баримжаажуулсан тармилын загварыг хэрэгжүүлэхийн дагуу бол одоо урдаар туршин тарьж дараа нь дэлгэрүүлж тогтмоор хөгжүүлж орлого нэмэгдүүлэхээ анхулах ажлын загварын баримтлал цагийн одоо ургалтыг батж байгаа юм байна. Тэгэхээр дараагийн алхам дээр шинэ ургалтны төмөнд төхөм тосхон нь бол одоо нэ хөдөө аж ахуйн ажилчин бүтцийн өргөлдөлтөнд шилдэгжүүлж ажилчин сэлхэг бол тасралтгүй өргөдгөн ончлог ажилчдэр ярчмарыг дэвшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлж хөдөлгөөнийг хөгжүүлэн мандуулахад бол өргөлдөлтөнд хүч нэмэрдэх юм байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Хинагч яхас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ найдах ухаа, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн мөнхөө шижир тагаан хамт одоо хөтлөнгөйдгэн. Шижиртэй маш та баярлсан шүү.
1: За би ч гэсэн өөрөө бас одоо ингэж нэвтрүүлэг орох дуртай болохоор бас их гоё байгаа. Шүргэжтэйгээ ингээд хоёр хүн одоо нэвтрүүлэг орсоор бас их сайхан гоё юмыг яриа тийм ээ та бүхэндээ сонсгох болно.
0: За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгойнэ байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд толгойнэ 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд толгойнэ байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ давтамжийн байраар сачиж байна. Хиавч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнгөси болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жиргаланд болгос, дугуй тал болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэ сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаах үе ардын хотын ойлгогдох хүний бүх талаар үйлдвэрлэгжүүлж хотын шинжилэлт хий чанарлагаар ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. За тэгвэл намын төв хорооны ерөнхий шүүжид улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинжилэлт хий чанарлагаар ахуулах бол хотын нөгөөчлөлтийн бүтээн байгуулалтын чухал гардаж болно. Ардын хотын ойлгогдох хүний одоо бүх талаар үйлдвэрлэгжүүлж ардын хэрэгцээ шаардлагын асуух, бодлого тогтоохтой нь ардын саналын асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинжилэлтийн нийл жуйлийн ажлыг гүнжигийн нарилыг бодтой хийж, сугаал ардын ололт хүр тамжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл, за тэгвэл амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Цинхүү Си Цзиньпин 15 өдрийн хойно намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн Шанхай хотын намын хорооны шүүжи болон хотын даргатай бол Хуанпу тойргийнхэн Сүнгийн жамын зээл гудамжийн хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойрогт хүрчвэл ажил шинжим байчаасан байна.
0: Тэгвэл хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойргийнхэн дээр жуунай 50-аад оны үед бол байгуулсан дөрвөн насрын өөрчлөлн шинтгэхээр дамжуулж тусгаар гал тогооны гэр гаргаж чагтгаан шат нэмж угсарснаас оршин суух нөхцөл бол илэрхий сайжирсан байна. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрч Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшингийн өөрчлөлн сайжруулж хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэрдээн жорлонгүй байсан асуудлыг түүх чанартай шийдвэрлсэн болон одоо суугаал ардын тойргийн өөрчлөлн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссны дараа тухайн талбарын ажилтнаас бол хамаатай байдлыг нарийн лавдаж асуусан байна. За түүнийхэн сүүлэр бол одоо Си Цзиньпин чухалчлагдаан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинжилэлт хийх оршин суухтай тохиромжтой байх үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлыг одогчилсан ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт бол чухал нэг дамжуулга болно гэж тодорхой дурдсан байна.
1: Мөнхүү одоо ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэж өгүүлж олон төмнө бодож байгаа зүйлийг бодол хэлж олон төмнө бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж мөнхүү бүтэмжтэй төрийн бодлогыг арга хэмжээг бас тогтоон хэрэгжүүлж жихрүшгүй баримтлан чармайж ард олноо анхаарж байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр цайтар шийдвэрлэж ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байгаа. Янхуд одоо нарилаг даамгай

0: баримтлаар суугаал ардын тойргийн тал ахуйн хамааралт болон ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Тэгвэл насны амралт танавсан суугаал ард Жүгөлийн гэрт Си Цзиньпин орон сууцын байдлын нарийн нэм байчаа нь үзсэн байна. Жүгөлийн ерөнхий шүүжид хэлэхдээ одоо өөрийн гал тогооны гэр ариун чүрийн таслагтай болсноос амьдралын талаар маш дөгөн боллоо гэсэн. Тэгвэл Си Цзиньпин үүний сунснаа дараа бол маш их баярлж хэлэхдээ салаанама бүх нь одоо бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдож байдаг. За ингээд ард иргэдийн амьдрал бол дарын гэрийн явдал, за нэг ч улсын явдал болно. Эвхант нам бол дарын ард түмэнд үйлчилдэг. За ард олон амар тайван аж төрж амьдралын тааламжтай байвал нам болон засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтаа навсны дараах амьдралаан сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаа нэг сайн хийхийг хүсэж байна гэсэн байна.
0: За мөнхөө дараа нь одоо Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын нам за мөнхөө олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд бол хүрч за ардд дөгм үзүүлэх хэд шин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангаалгын байдлыг бол байчангужиж за хотын ардын жочны тэнх хэмдэс суугаал ардын төлөөлөгч Жээл Гудамжийн кадр за нийгмийн хороолын ажилтнтай бол тотноор ярилцсан байгаа. За мөнхөө Си Цзиньпин жаахтан бол за нийгмийн хороолол бол хотын жасан чиглэлэх системийнхэн үндсэн нэгж болно. За нийгмийн хороолын жасан чиглэлэх төвчнийг дээшлүүлж их баялаг үйлчлэл хамаарлт зэргийг үндсэн шатны 1-р фронтед гүнж гэрүүлхийг ахуулж өргөлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөн ирч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөлтөн дагуулхыг чааштай чангатгаж нийгмийн хорооллын намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн иждийн зөвлөл, атал ахуйнаа үйлчлэгэнэ аж ахуйлын жогчингүй ажиллах шин завгүрийг идэвхтэй сүвгчилж бүрэн төр нийгмийн хороолол болон ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж үнэн сэтгэлээрээ суугаал ардд сайн явдал, бодтой явдал хийж хүчир явдлын шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ажил шинжилэн байцаах явцад Си Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо яг үерийг сэргийлэх жангилгын хувьчханд байна. Ил газар орон хамаатай талынхын хорой шугамын сэтгэхүй, төйшрлийн сэтгэхүйг бат буй болгож, бороно байдал, үерийн байдал болон далайн хар сэлхнээ байдлын нэгт анхаарч, аюул түгшүүр гэм сүггийн гүнжгийн нарийн нэм бай байцаан шийдвэрлж, үерийг сэргийлж, үертэй тэмчих, аюул гамшигаас аврах зэрэг ажлын удаа лавдуун баттай сайн хийж, ард олны амин нас эд хөрөнгөний амар төвшний үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй, банкын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхимийн эрхлэгч цайчи бараа болж ажил шинжилэн байчаалсан байна. За төв болоод төрийн байгууллагын хамаатай салам мөчрийн харуулцлагатан нөхөд хамт ажил шинжилэн байчаалсан байна.

0: За тэгвэл жалуучуудын анхаарлыг татсан хурал болж байгаа юм байна. За жалуучуудын анхаарлыг татсан энэ их хурлын жухам ямар их хурл юм болов тийм ээ? За тэгвэл оюундык чадахгүй нь бол одоо та биднээ туслах багаж байснаасаа одоо оюундык түнш болж байна. Байнгадан хэрэглэх болж байна тийм ээ?
1: За
0: ингээд идэж уух, явж суух, өмсч жүүх, эм эмнэлэг, сурган хүмжил зэрэг аж амьдралын чар хүрээнд бол одоо гүнжигийг уусч эхэлсэн байна.
1: Харин зэнгүүд одоо удалгүй бас Шанхайд болох гэж байгаа дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурлан бол жалуучуудын анхаарлыг бол ихээр татаж байх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: За тэгвэл одоо жалуучууд яавал одоо энэ оюунлаг чадвархийг ашиглах талаар ийм их одоо анхаарал нь татагдж байх юм
1: тийм ээ.
0: Тийм анхаарал нь төвлөрж байдаг бол анхаарал нь татагдж байдаг юм бол за жалуучууд оюунлаг чадвархийг ашиглах талаар одоо ямар ямар үжил бодолтай байдаг юм болоо тийм ээ. Одоо тус удааны их хурлд одоо бас ямар их хүсэл эрмэлжил тавьж байдаг юм болоо тийм ээ.
1: Зэнгүүд одоо Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн оюулаг чадвархийн дээд сургуулийн туслагч профессор ярихтан бол за AI-гаар ичсэн шийдвэр гаргаж болохгүй гэж байгаа. Зингээд жилооч удагтай AI бол сая сайн за AI байгаа. За үүнийг ашиглахдаа бид бол заавал энэ ёс дэглэмтэй за химжээ баримжаагийн бас барин за юу хийж болно юу хийж болохгүй гэдгийг бас хянах чухалтай анхаарах чухалтай. Иймээс бид бас одоо том хэв жагурт хандсан за AI-д хандсан нэг ижнэн бүрэн төр бүрэн бүтэн жисэн чигчлэлтийн системийг байгуулж өгнө гэсэн байгаа.
0: За AI-ны тухай та яриа хэлэлцээ бол маш халамжил болж байна тийм ээ. За AI ч мөн ч одоо бидний амьдралд бол одоо зарим хэсэгтэн бол бас оролцож эхэлсэн.

0: үлдсэн. За зарим хүмүүс бол бас энэ талаар их айдаг, эмээдэг. За ээ одоо хожим хөдөлмөр хүчний орлуулдаг ч юм уу тийм ээ. Гэх одоо санаа ширж байгаа хүмүүс бас байдаг. За ингээд зарим хүмүүсийн хэлэхээр одоо AI-гийн одоо AI-на чаг үед AI-гаас асуулт асууж чадах нь. За AI-гийн хамгийн хэрэгжилж чаддаг хүн мөнх одоо хожимын одоо чадварт нэ ингээд орно. Хожимын чадвартан бүр одоо AI ашиглаж чадна. Тэгвэл одоо ямар байдлаар AI-гийн ашиглаж чадах юм бол одоо AI-гаас асуулт дурдах чаддаг хүн бол сая одоо AI-гийн гүн гүнжигийг хэрэгжилж чаддаг хүн чаддаг хүн гэж ярилцдаг. Шижрээс нэг асууя. Чи одоохондоо AI мэрэгжлийг жарч хэрэгжилж гин үү? Ямар хэвчээнд ямар талаар AI мэрэгжлийг хэрэгэлдэг юм?
1: За. Яг ингэж ярих юм бол одоо миний хувьд бас өөрийн энэ AI гэдэг тул их ойлголтоор дутмаг гэж ярьж болно. Ягаад гэхээр зөвхөн одоо би нэг өөрийн хувьд одоо нэг чадгүй мадагтай юм тааралдах юм уу? За эсвэл одоо бас нэг зүйлийг асуул авлаад надад одоо ийм нэг жахан ч гэсэн одоо нэг сөвгч хангаагаад өхий гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлийг л зүйл дээр л хэрэгэлдэг.
0: За тэгвэл AI-на одоо ямар IP хэрэгэлдэг юм? Олон байж та одоо Dubo юм уу, Yuanbo юм уу?
1: Юугийн хэрэгэлдэг? Yuanbo-гийн хэрэгэлдэг.
0: А, Yuanbo-гийн
1: хэрэгэлдэг тийм.
0: За би бол Dubo-гийн ариун шиг хэрэгэлдэг.
1: А, тийм үү.
0: За Dubo-гоос их хариу юм асууна. За заримдаа нь одоо их хариун уулгааны өгчгөөд чи надад энэ хурангуйлаад өг.
1: Тийм, яг тийм.
0: Заримдаа нь одоо над нэг бөөмөрт юм ирүүлдэг. Надад энэ одоо наривчлаад өг.
1: Аа.
0: Тэгэр эдгэр жилдэн бол сайн байдаг. Гэхдээ энэний хэрэглэхтэй бас зарим зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Зарим уулга нь бол одоо тийм нарилаг биш, оновчтой биш. Тийм байдаг. Энэ үед бол одоо олон талын тийм ээ сүлжээ, холвоо. За олон талаас одоо ингэж сөвчилж байж, энэ мэдээ чухам үний юу, энэ тоо магад чухам оновчтой юу эдгэрийг харуулж үжих хэрэгтэй. Эсвэл дан эс одоо Yuanbo юм уу, Dubo ашиглавал тэр жарамдан чамд одоо жаахан жөрөөтэй харуулт өгөх магад.
1: Тийм.
0: Ийм байдлаар
1: бүрэн бүсэн жив гэж бас тэгж ярьж
0: байна. Итгэх нь бас жаахан тийм жаахан жөрөөтэй байдаг л да.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол одоо миний мөчтгэн ойлголтоо.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл Түнжин их сургуулийн улсын шалгарсан инженерингийн дээд сургуулийн 2024-ний аспирант Өмүүз хэлэгтэн бол энэ удааны их хурлаас тоо баримтыг хамтаар эдлэх талаар одоо нэг илүү анхаарч байна. За тоо баримтын дүрм тогтоолыг найдваржуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. За учир нь AI-д бол үг тоо баримт хамгийн илүү шаардагддаж байдаг. За манай улс суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалтын талаар дэлхийд төрүүлж байна гэж өөрийнхөө бодол төрөгдлөөн хуваалцсан байна.
1: За яг бид хоёулын сайхан ярьж исэн тоо баримтын талаар гэж исэн тийм ээ. Тэгэхээр бас энд бол одоо бас илүүхэн гээ шаардагдчих байх юм байна AI гэвэл тийм ээ.
0: Тийм тийм.

0: Тэгвэл 6 хүмжилийн яам нь 27 ажил мэргэжлийн 6 хүмжилийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл цаг үе хөгжиж байна. Шин шин мэргэжил гарч ирж байна. Шин шин тусгай мэргэжил бас бидний амьдралд их хэрэгцээ шаардлагатай болж байна, тийм ээ. За энэ үед бол одоо 6 хүмжилийн яамнаас 27 ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл ойрын өдөр 6 хүмжилийн яам нь шинээр нэмж оруулсан 27 ажил мэргэжлийн 6 хүмжилийн жинхэнэ анхны тусгай мэргэжлийн нийтэлсэн байна. Үүнд одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжил 9 байж, ажил мэргэжлийн жинхэнэ анхны тусгай мэргэжил 18 байж, 14 нь тусгай мэргэжлийн том төрөл, за тэгвэл 20 тусгай мэргэжлийн төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
1: Жангул одоо шинээр нэмэгдсэн тусгай мэрэгжлэн болохоор бол одоо 2027 оноос эхлээд бол сурагч хэсэх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм, тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо эдгээр мэрэгжлэлдэр бол одоо сурагч хэлсэхгүй юм байна. Дараа жилээс эхлээд бол
1: 27 оноос эхлэх юм.
0: Тийм, сурагч хэлсэж эхлэх юм байна. За тэгвэл тус удааны шинээр нэмэгдсэн тусгай мэрэгжлэн бол одоо улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр болоод сургын хүмжилийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалттай одоо нэгтгэн уялдуулж байгаад одогчлсон хажуулсан системийг байгуулах, үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулахын тойронд бол шинэ хажуулс, за тэгвэл шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, шинэ байдал, шинэ загварыг бол нарилаг оноцтойгоор жолгуулж, дээд мэрэгжлийн чадвартны хөгжүүлэхээр бол байрлуулна. За ингээд нэг бүлэг тоочлсон ажих вэ, намхан окторгүй наажих вэ, намхан окторгүй наажих вэ гэдэг нь ойр окторгүй наажих вэ хэлж байгаа юм байна. Хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл жохомл оюун чадвар, за AI. За тэгвэл дэдэсийн тоногдох хөрөмж, хотын шинжилэлт болоод ардын амьдрал зэрэг хүрээ чараан дэх тусгай мэргэжлүүдийг бол одоо голдлоготой нэмж тохируулах юм байна.

0: За тийм ба шүү дээ. 27 оноос ихдээ дуусурч эсэж эхлэх юм байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ер нь одоо ингээд нийхэм ингээд хурдчтай хөгжих үеэс онцгойл нь одоо AI-ны цаг үед тийм ээ маш хурдчтай хөгжиж байна.
0: Яг одоо оюулаг чадахын цаг үе гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо бид нар бас ингэж хөгжих хэрэгтэй.
1: Шин цаг үед жогцсон, шин мэрэгжилд мэрэгшсэн чадвартны хүмжүүлийг бол одоо сургуулийн тийм ээ сургуулийн хүрээнээс атгаж эхэлэх хэрэгтэй. За үүнд бол одоо их сургуульд бол шин мэрэгжилнүүдийг бол одоо нэмж тохируулахар байж байгаа юм байна. Тэгвэл Өвөр Монгол Дэрүүчиг 48 дон шуршихам төхөргийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөрийг буулгасан юм байна. За Дэрүүчиг 48 дон шур төхөрг. За хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр гэж байна. За тэгвэл улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жиргэснаа гүнжигийн туушлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн төлөө энэ жил Өвөр Монголын өөр тань засаг хорны эдийн засгийн тэнхимээс Алуун журмын 6 хөмжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр бэл мөнгө юул Дэрүүчиг 48 дон шүр төгөрөх буулгаж тогтун бөгөөд нарлаг оновчтой эдийн засгийн дэмжлэгээр бүх орны Алуун журмын 6 хөмжлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг бол одоо байнгжуулна. За ингээд журамжуулан өрнүүлэхийг бол одоо бүх хүчнээр нь батална. За ингээд бүх орны 200 гарын төмөн дундад бага сургуулийн сурагчд бол ашиг хүртээх юм байна.
0: За тэгвэл одоо тус удааныхан бэл мөнгийг голдуу одоо Алуунаас эрхэлсэн Алуун журмын сургууль хүмүүжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэлээ өрнүүлэх хамаа бүх гэж ардгад бол хэрэглэх юм байна. За үүнд бол одоо хичээлийн дараах үйлчлэхэд оролцсон багш болоод хамаа бүхий хүмүүсийн нөхөр болоод за хичээлийн дараах үйлчлэгээсээ болсон усны сүйтгэл гэж байна. Жангуул захилгааны сүйтгэл гэж байна. Тусгай хэрэглэх материалын сүйтгэл, жангуул одоо хэсэг бэлтгэмжүүд хөөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн жасаж хамгаалах сүйтгэл зэрэг бол бүр багтах юм байна шүү дээ. За ингээд өөнийхөн хамт одоо тус бэл мөнгийг төсвийг бол тэнчүүршүүлнэ. Өр өгчөөг төлнө. Хүү мөнгө төлөх зэрэгэд бол хэрэглэхийг бол чангаж хаажилна гэж тодорхой тогтоосон байгаа. Ингээд одоо жардгын харуулчлагыг боттойжуулчин бэл мөнгийг цаг тухайд гүйцэд тоогоор боттойжуулахыг үнэнхүү батлахын тусдаа 2026 онд бол өртөнцсөн хорноос тус нөхөрийг нэгэнт ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дан сурхийн хамаарлтанд бол орулсан байна.
1: Тэгвэл дараагийн алхамд бол одоо Алуун журмын 6 хөмжлийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ нөхөр бэл мөнгийн хамааралтын аргын хамаа бүхий шаардлагыг бол үргэлжлэн чанга найдваржуулна. За ингээд бэл мөнгөнөө батлаг болоод хэрэглэлтийн хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадах нь за Алуун журмын 6 хөмжлийн хичээлийн дараах үйлчлэгэнэ батлагааны суурийг бол одоо бэхжүүлнэ. Ингээд бүх орны Алуун журмын 6 хөмжлийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийн шин тэмдэгт гарахыг бол ахиулах юм байна.

0: Өвөр Монголын 5 жуу гарын оюутан сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр мордсон байна. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын өр тань жасах орны Эвлэлийн хороо оюутдын сайн дурын үйлчлэгэн баруун орны төлөвлөгийн Өвөр Монголын төрөл зүйлийн хамааралтын алан гэрээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын оюутан сайн дурчдын одоо баруун оронд үйлчлэх төлөвлөгөө нь орны гадна үйлчлэхээр мордох ёстой бол Хөх хотод явагдсан байна.
1: Тэгээ энэ кул одоо мордох ёслол өсөр жихуланд улсын сүлд дууныхан томд хөшгөөс ихсэн байгаа. Ингээд Өвөр Монголын одоо хүнд нийгэм байгалийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн намын хорооны дэтшүүжи Жамшиг үеийн одоо ил их дээд сургуулийнхэн төрөл зүйлийн алуан гэрээг бол төлөөлөн баярын үгийг бол ярьж орны гадна хурч үйлчлэхээр байгаа жалуу сайн дурчудтай бол хүндгэл дэвшүүлэхин хамт одоо хүнд найдлага тавьж жалуу сурагчид одоо уг санаагаа өөрт баримталж лабдун баттай ажиллаж өндсөн шатны ажлын байрд бол жалуу насныхан гэлэлжим хууцыг бичиглэхийг бол жагсан байгаа юм байна.
0: Тэгвэл өөр тань жисэх орны эвлэлийн хороо зэрэг хамаа бүхий салам өчрийн харуулчлагт нь сайн дурчдын төлөөлөгчд бол эд бодис хандивсан байна. Сайн дурчдын төлөөлөгч одоо Лян Мэн Тун орны гадна очиж үйлчлэх бүх сайн дурчдтай бол одоо санаачлаг гаргахдаа нь одоо жалуу насандаа баруун оронд болчиж үндсэн шатанд үндэслэж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлж одоо хүчир бэрхшээлээс айхгүй мөр жирэгч нурагшилж уг санаагаа үйлдэлгэжүүлж хов нэмэр үжүүлээ гэсэн байна.

0: За мөнхөө өртөнцсөх орны баруун орны төлөвлөгийн төрөл жилийн алуун гэр баруун орны төлөвлөгийн бүх сайн дурчууд хэл хязгаарын өн шимэлэг хөрсөнд бол шин чагүйн жалуу насныхан чог жихва гамбадруулахыг хүсэн жоргжуулсан байна.
1: Ажилгааны эцэст одоо өртөнцсөх орны эвлэлийн хорооны эдэд шүүжи өвөр Монголын өртөнцсөх орны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчдын ерөнхий анхд бол туг олгосон байна. Одоо ойлгосноор 2026 онд бол одоо манай орн орны дотн гаднах элиэхтэй сургуулиас бол нийт 500 гарын оюутан сайн дурчдын элсэж Шинжангийн Уйгурын өөр таньжсах орн Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тухайн за тэгвэл
0: Шанши
1: за тэгвэл Харам мөрөн Гэрэн Леонинг зэрэг 6 мож орнд бол хүрч сайн дурын үйлчлэгэ өрнүүлэх юм байна.
0: За ингэхэд бол одоо 500 гарын оюутдыг бол мордуулсан байх шүү дээ тийм ээ үйлчлүүлэхээр.
1: Тийм. За ингээд их сургуульд байж байгаа оюутад одоо их сургуулийн хүрээнээс ингээд төгсөөд явах үед за нэг бүлэг оюутад бол одоо баруун оронд очиж үйлчлдэг. За нэг бүлэг оюутад бол одоо үргэлжлэн аспирант үзэлдэг. За бас нэг бүлэг оюутад бол одоо ажил ирдэг. За тэгвэл одоо Өвөр Монголын 500 гарын оюутан бол сайн дурчид одоо орны гадны үйлчлэгээр бол одоо хөдөлж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.
1: За жилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөсний хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чевэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа нь 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж хай.
2: Аа, энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчихдаг ш та. Хөөе, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосгоон байчдаг нь?
3: Олж сонсонгүй ш та.
2: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч юу явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ирсэн штт. Авчуу.
3: Гэ, мартачлаа шта. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
2: Аа, үгүй чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа нь бараагаад үргэлжлэн замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл шинэ хэвчээнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургам хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилах солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хувьчааны ИТА хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн байна. За тэгвэл ойрын өдөр одоо шинэ хэвчээнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургам хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилах солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хувьчааны ИТА хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан хангийн хөшөөнд явагдсан байна. За ажилгад орны дотн гаднах англи хэлний сургам хүмжилийн тусгай мэрэгжилт нь за тэгвэл ил хөшөө төргийн багш зурагчдын төлөөлөгчд хуран чуулгарч тусгай сэдэвт боловсрал хичээл төрлийн уралдаан жан сургалтын судалгааны солилцоог нэг чөгчжүүлж шинэ хэвчээнэ англи хэлний сургам хүмжилийн яс чанарыг дээшлүүлэхэд бол хүчнээ нэмэрлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо тусгай сэдэвт боловсралд бол одоо Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн болоод за хот хошууныхан жан сургалтын голлогч хүчнийг бол урж за AI мэрэгжлэр хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлбэрийг хориулах за мөнхөө орчуулгын ухааны систем англи хэлний хэв боловсруулыг дээшлүүлэх за шин жаах материалыг жолгуулах Монгол хятад хос хэлний авианы жан сургалт зэрэг гол сэдвийн тойронд бол тайлмжийг орнуулж за нэгдүгээр фронтын багш нарт бол шилдэг шин жан сургалтын ойлгогдхон болоод бодтой ажиллах аргыг бол хүргэсэн байна.
0: За тэгвэл тус удааны боловсролдод сайн сайн их сургуулийн багш нар бол хүрэлцэн ирсэн байна. За Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуулиас бол тусгай мэрэгжилтний үрж авчирсан. За ингээд онцгойлон дурдвчтай нь AI мэрэгжлийг бас дурдсан байна. За AI мэрэгжлээр одоо хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлбэрийг яаж хөрвүүлэхий тийм. За өөрөөр хэлвэл AI мэрэгжлийг яаж хичээлийн танхимд нь оруулахын. За жан сургалтаа яаж AI мэрэгжлийг ашиглахын. За орчуулгын ухааны систем ер нь одоо орчуулга дээр бол AI сайн хэрэглэгдэж байна. Тэгмээд маш боловсронгүй усан тийм. За ингээд би гадаад хэлийг сайн мэдгүй ч гэсэн болон за би нэг ямар нэг улс орны улс үндэстэн хэлийг сайн мэдгүй байж болно. Гэхдээ би гадаадад аялахдаа нь одоо орчуулгын ийм ап байдаг юм болов одоо саадгүй нэвтэрч болох уусан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо англи хэлний хэв боловсролыг яаж дээшлүүлэх юм? Одоо за тэгвэл шин жаах материалыг яаж жолгуулах юм?
1: Тийм.
0: За эдгээр талаар бол одоо бүр бодтой ажиллах аргыг бол одоо хүргэсэн байна. За тэгвэл үгсийн сангийн уралдаанд бол одоо бүх хотын ил дундад сургуулийн сурагч чааштай нь одоо Бээжингийн Санфан дундад сургуулийн сурагч бол бас оролцсон. За ингээд анх дундад өндөр дунддын дугуйлан хувааж байгаад одоо уламжлалт шилгэн хянах загварыг өрчилж уралдаанаар бол одоо суралцлагыг ахиулсан. За ингээд сурлагын үр бүтэмжийг бас шилгэж байчаасан байна.
1: За мөнхөөс уралдааныхан эцэст одоо онч дисийн шагнал гэх юм уу тийм ээ. За тэрүүн гурван нэрийг бол хөхийг улан шангасан байна.
0: За тэгвэл энэ удааны ажиллагын тухайтай бас шингэлтэд сурулж байгаа.
1: За ингээд шингэлтэд сурулцгаан анхаарлаа хандуулъя.
2: Энэ хөдөлгөөн нь манай Илонгогийн англи хэл жан сургалт. Илонгогийн хүүхдсийн одоо англи хэл сургууль уран бахи татагд их хөвөлдөлтэй. Энэ манай англи хэл бол гадгаад хэл. Хадана гадаад хэлс хууд ариун ээ гүчим ихэд тохиолдоно. Энийн уралдаан ээ нэг хэдэна хүүхдийн нэг нь наадмын маягтай. Уралдаан шийд болгоч өндөөх бол бас нэг ариун ээ одоо англи хэл гейм гэж наадмын маягтай юм байна өндүүлсэн байхалаар энэ хүүхдийн нээс ариун талаар нэ уран бахид таах. Эргээд энэ хэлуур байдал нь ариун. Манай хэдэна энэ манай хангийн гошин энэ хөдөлгөөн. Энэ манай Орос хотын одоо англи хэлний жан сурвалт. Англи хэлний нэ сурган хүмүүс тоо хэмжээнд дүрхэх ахуул бүчинтэй маа.
3: Бич маа нэг дугаар удаа англи хэлийн үгсэн сангийн уралдаанд оролцож, өөр сугууд, өөр хотын сурагчдын улам сайхан баялаг сайхан үгсэн сангийг мэдэрч, мөн ч тус биеийн дутагдлаа нь олж мэдэрнэ. Үүнээс хойш би маа өөрийн хань англи хэлэг сурагтар нэг арг барилаан тавируулж улмаас улам хүнээс даган суралчин хүнтэй мөр тэнчхэр чармайна.
0: За сая бол одоо уралдаанд оролцсон сурагчаас бол одоо өөрийн бодогдол сэтгэлдлэн бол хуваалцсан байна. За ер нь гадаад хэл суралцах талаар бол их ариун арга хэмжээнүүд байдаг. За тэгмэртэн одоо үл сүлжээ холвоо их хөгжснээ дараа бол одоо суралцдаг зам, арга мөр бас их олон болсон. Онцгой

0: Тэр үедээ одоо бодох юм бол бас англи хэлээ сайн сурцсан болоо гэж бодно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо өргөн хобби нөхцөл бас байдаггүй.
1: Тухайн үед бол зөвхөн одоо жан сургаадаг бичиг материал
0: тийм. За
1: тэгвэл одоо багш нь дагуулна. Багш нь бас гаднаас одоо гичээлийн гаднах одоо нэг үлэг жан сургаал тийм жан сургаал тийм бичиг материал авч ирээд ийм хангах боломжтой.
0: Тийм.
1: Үнэндээ сурсан хугацаа нь бол нэлээд уртал да. Гэхдээ нь одоо төвшөлтэй суралцж дийлсэнгөө нэг харамсалтай санагддаг. Бас гадаад хэлнээ бас нэг жийлэнгүүл одоо адилхан хятад хэл монгол хэл ч гэсэн адилхан ярааны орчин байвал хамгийн сайн тийм. Ярааны орчин гүйч гэсэн чи өдөрдөө нэг бас нэг 5-10 нүрийн ном үжиж явуул тийм ээ. Их ашигтай юм уу? Их тустай гэж боддог. Мартагдахгүй учраас өгсөн санга мартахгүй, дан үгээ мартахгүй байдаг.
0: Тийм тийм.
1: Ингээд хөдөн өдрөр хөдөн сараар ингээд хайчихтай жирэг одоо дан үгүүдэний мартдаг
0: тийм тийм. Одоо хүмүүс бас ярьдаг англи хэлийг сурахд бол бас их дөгмхөн гэж л ярина. Тэгээ миний хувьд бол ямар дөгмхөн бэ? Дөгмгүй шүү дээ гэж боддог. Гэхдээ одоо бодох юм бол бас тэр дан үгдүүгээ өгсгийг одоо сайхан ингээд хээжлээд тийм ээ. Шүргийг чинь ярьсан шиг нэ ярааны орчин бас нэг жоохон ингээд байх юм бол
1: орчин тойрон нэг чухал. Орчин тойрон хамгийн чухал хэрвээ орчин тойрон байхгүй эсвэл одоо баримтлал чухал.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд хангийн гошуунд бол одоо шинэ хэвчэнэ дундас сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцдог ажиллагаа болоод одоо 6 дугаар хугацааны ИТ хундагтай англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол явагдсан байна. Их утга уулгатай ажиллагаа бол болсон байна. Уралдааны дундаас ингээд бол одоо ялгаа жүрөөг нь олоо мэдчихдээ. Уралдааны дундаас одоо өөрийнхөө хэрэг хэмээ мэдчихдээ. За ингээд их сонирхолтой их утга уулгатай ажиллагаа бол хангийн гошуунд явагдсан байна.
0: Тийм байна.

0: Зайн кулрачийн мэдээлэлд анхаарлахын тулд яа, 93 наадам хурсан наадамчтай баясглаа. Жажуулчлын наадмаар 93 наадмыг эрхлэн явагдуулж, Монгол бүхийн барилдаан, Ордос бүхийн барилдаан болоод, хүүхдийн Ордос бүхийн барилдааныг бол тохируулж, хол ойроос хөрлчин ирсэн бөхчүүд одоо жүлэг ногоон динжин дээр өөр өөрийнхөө бяр чадал, жанкуул ухаан тамираа шилгэж, наадамчид болно баясгаж байлаа.
1: Тэгвэл одоо үүшин хөшөөний 5 дугаар хүчхэний жуулчлын наадам болоод 2026 тал нутгийн усан жироо холоо туралдаанаа эхлэлтийн ёслол бол одоо ойрын өдөр үүшин усан жироо морины соёл жуулчлын орондууд явагдаж эхэлсэн. Тэгвэл одоо түүнтэй холбогдлолтой одоо 93 наадам олон олон ажиллагаанууд бол одоо жилгаа жилгаагаар
0: өрнүүлсэн юм байна
1: тийм ээ. Явагдуулж байгаа юм байна.
0: Янгхул одоо сур харуул хуралдаанд бол одоо эрэгтэй эмэгтэй дугуйлангийн сарын бай харуул хуралдааныг бол хөрүүлсэн. За ингээд хоёр жуу гарын харваачд бол за үндэстнийхэн хувцас частлаар гойсон эрхийн мэрэгний ашиглахын хамт хурдан мор, янгхул жиро морны уралдаан явагдаж, за хөлөг мордын шантсаа шилгэж туршлага солилжсэн байна.

0: За тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай Хявч тойргийн хөөгтүүд одоо гадаадын хөгжимчтэй одоо хамтаар тоглолт гаргасан сонирхолтой мэдээ байна. За ойрын өдөр одоо баясгалан төхөөрөг Дундад Европын жалуучууд багчуудын дуу хөгжмийн тоглолт Ордос хотын жалуучууд багчуудын хөгжилтийн төвд бол явагдсан байна.
1: За энэ нь болохоор одоо тоглолт нь бол тал нутгийн ёс жамшил гэж байгаа. Жанкул одоо үндэстнээ бүжгээр эхэлсэн. За Франц, Австралиагаас ирсэн хөгжимчд болоод Ордосын хөгтүүд бол хамтар манай улсын хаан одоо уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн хамтарсан тоглолтыг бол гаргаж уламжлалт ардын хөгжмийн хөг аяс нь уран дахнаа хөгжмийн тунгалаг эрүү аястай уран эвлэгээр нийлэлжсэн байна.
0: За манай улсын уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн гэж хамтруулж тоглосон байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл тус удааны тоглолтын бол одоо уламжлалт уран сайхны тоглолтын жагураас жан сургалтын үжмөр одоо тайсны үжүүлэг тухайн талуурын үйлдэлчлийг бол одоо хамтруулсан. За ингэж байгаад бол одоо гоо сайхны

0: хүмжилийн үжигдлийг бол одоо бий болгосон. Ингээд жалуучуд багчуудын сургуулийн гаднах гоо сайхнаа хүмжилийн үйлчлэгийн арга замыг бол бас өргөтгөхөөр журсан байна.
1: За ингээд ойсахан хөдөлгөөн ажилгаа бас хяваагт хорогд явц юм ба шүү дээ, тийм ээ.
0: За нэг бол одоо манай дундадын тийм ээ уламжлалт ардын хөгжим болоод Евровийн сонгодог хөгжим бол ингэж одоо уусалчсан. За бас нэгэн бол одоо манай хяваагт хоригийн сурагч болоод гадаадын хөгжимжтэй ингэж хамтар тоглосон. За ингэхэд гадаадын хүмүүстэй ингэж бас нэг хамтарч хөгжимдох ийм нэг сайхан аж тохиол болсон байна.

0: За ер нь одоо жуна үлэрэл болж байна. За цаг агаар бас сайхан. За манай ордостууд бас сайхан сэрүүхэн. За жарамдан бас их бөгчм халуун. За ийм үйсд бол одоо хүнөөс одоо төрүүгэрч гисэн сижир мань хоёр ярилцсан одоо биеэн чирэгжүүлэх талаар хүнөөс өөр өөрийнхөө арга байдалтай одоо биеэн чирэгжүүлдэг. За тэгвэл одоо газар бүхэнд одоо хүнөөс өөр өөрийнхөө ончлогтой. За өөр өөрийнхөө биедэн тохирсон арга маягаар бол одоо хүнөөс биеэн чирэгжүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн манусын танилцгий гэж яагаад энэ жочин бол одоо Аша аймагт одоо бие чирэгжүүлэх тамирын сайхан одоо чогчуулаад хийж байгаа. За ингээд хаяадан бас уулгаан солилцуулдаг, хаяадан бас алуун журмын үйлчлэгээ хангадаг, алуун журмаа хүмүүст одоо өн төлөөргүйгээр одоо хүмүүст үйлчилдэг. За ийм нэгэн жишээ байж байгаа. Бид одоо урдаар шингэлтийн сонсоод дараа нь одоо шичэр мань хоёр дэлгэж ярий.
1: За тэгье. Тэгээ сэтгэл санаа тайван сайхан баяр хөөртэй бол одоо аз жаргал танах гинэ. Тэгээд одоо биеийн нэрвэл сэтгэл санаа нь уужим ийм байвал үнэхээр одоо гоё байна. Тэгэд манай энэ цоо шинэ анги маань одоо ингээд 26 оны 4 сарын 24 өдөр өрхөн дотож үүдэнэ лээ. Төр зүйл гэхэд бас олон байна шүү. Энд ч одоо сая л эхэлж байна. Энэ бөөсүүч хүнэ одоо ил ингээд одоо сүнзээ хийдэг штэ тэр лоя банк дээр тэргээр одоо ингээд булчингаас сулна. Тэр маш их сайн зүйл. Одоо хөлийн улаас аваад ингээд хүзүү хүртэл ингээд бүх химийн ингээд сулж чадна. Тэг чи ха тэрийг хийж барлаа одоо ингээд хөвлийн булчин чангалдаг тамир байна, нуруу хүзүү нэ дасгал байна, тэгэл өгжгийн дасгал байна, одоо ариун байна ээ. Тэгжээтлээ одоо энэ бөмж хон ингээд ямц үр юм байна. Энэ мод яг манай алсаад юм байхгүй. Энэ бол яагаад би сонгосон юм хүн бол би хүчтэй дасгал хийжсэн, бас ингээ явгын дасгал хийжсэн болох нь чинь энэ бол хам үйлдэл нь их. Тэгэхэд амар хурдан ингээд үйлдэл гарна. Хүн ингээд тийм хурдан одоо тоглоом дундаа ингээд амархан хөлс гарна. Үнхээр хөлс гарна. Тэсээ батаас чангарна, мах чангардаг. За тэхнээ бол мас яг ийм тамир ордноо ингээд төв ийм байгуул болох нь чинь одоо яг ийм нэг шин төрлийн хичээл нэмэгдсэн. Маст тэгэхнээ болол одоо ардууд зориулсан, хүн бүхэн зориулсан гэх одоо үнэн өн төлөвлөн баг одоо зүгээр ясэн хүмүүстэл ингээ зориулсан. Тэгтийн бол заримдаа ингээ өн төлөргүй бас ингээд одоо гүнийг хөгд юм уу одоо ийм юм хийж байна. Тэгтийн болол одоо хүмүүс болгон ирж хийж болж байгаа нэг сайхан хангамжтай байна. Юм бүхэн зүгээр хөв тавилан дээ. Хөв тавилан нэрвэл тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол би их өөрөө урлагийн хүн байсан. Урлагийн байгууллагад ажиллаж ирсэн. Сүүлээр нь тэгээд багши мэрэгдэлтэй болсон. Багшид тийм хичээлж ирсэн. Хичээлээсээ аваа сүүлээр одоо ингээд тамирын багш боллоо. Өөрөөр зөвсөн зүйлийн мэрэгжил надад тасгал шалгалт явуулж яах гэж бодож байна бол. Тэгтээ нэг тал дээр авч хөлөөд тэдгээр ядар зүдэрсэн минь юу ш биш ээ. Ийм сайхан дасгалжуулаад намайг ингээд шалгалт нэг шалгалтыг даваад гарахнаа гэдэг чинь бас их сайхан олзорход их баяртай зүйл гэж бодож байна. За энэ бүх ардаараа биеийн чирэгжүүлэгсэн энэ сайхан сэдвүүлээд одоо манай байгууллага хол одоо бүх ардаан зориулсан ийм тамир дасгалын хичээлүүдийг одоо байнга одоо сольж байна, шинээр нэмэгдүүлж байна. Эдгээр юмс одоо хүмүүстэй ард түмэндээ хүрэх гэж чармайжлын ундаа.
0: Тя. Сэтрийн хөвд. Чимэд юу санагдаж байна уу?
2: Жавинкад бодлоо шүү дээ. Одоогоор очиод бай боловсруулах төвд очиод дахин нэрээ

0: дүүлээд имерхүү жилэр л ингээд махан чангалый ингээд гой сайхан бийтэл болый гэж их одоо их сэтгэл хөдлөж суула. Их гоё байв шүү.
1: За өнөөдрийн одоо энэ сурвалжлаг хүлээсэн жочин бол одоо Сарна гэсэн нэртэй. За Ашаа аймагт бол одоо ингэж биен чирэгж болох тамирыг хийдэг. За ингэж бол Сарнагийн хувьд бол одоо маш ариун тамирыг бол хийч чаддаг.
0: Харин
1: хүн байна тий. Одоо сая бичлэгээс бол үжиж харлаа.
0: Харин тэгээд ер нь одоо миний нэг хамгийн нэг одоо ингэж бодол суусан зүйл гэхээр юм бол ингэж биеэ чирэгж болохын дагуу ингэж мах чангана гэдэг бол хамгийн чухал ч юм уу. Сайхан бас одоо шүргэж ярьж ирсэн энэ булчин сууна гэдэг юм бол яг одоо тэр өөхн одоо чиний эдсэн уусан зүйл бол тэр булчин нь ингэж авахаараа бол өөх болж хөөрэхгүй гэн тийм ээ.
1: Тийм тийм. Булчин ихтэй хүн одоо бидний бие дээр одоо булчингийн ижилх харчил хэдий гэж бас ингэж шилгаж үздэг. За булчин хэдий ижилж гэнүү хэдий хувийн ижилж гэнүү ингэж шилгадаг зүйл байдаг. За энэ үед чиний ижилх булчингийн ховь чинь нилээд харчингүй өндөр байвал булчин чинь бас энергиш таадаг гинэ.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас булчин маха чангаруулж булчинтай болох нь бас их чухал юм байх шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл бас өөхийг ингэж гадагшлуулж чадах чадамжтай юм байна.
1: Өөхийн ши тааж дийлнэ гэж үү. Тийм. За Сарнагийн хувьд бол одоо уулдаан бас одоо хүчний дасгал, йогагийн дасгал зэрэг үйл хийдэг байсан. За ингээд уулдаан бол одоо Сарнаа бол урлагийн хүн байсан. Урлагийн хүнээс багш болсон. Багшаасаа тамирын багш болсон.
0: Тийм. Бэй чирэгжүүлдэг. багш болсон
1: тийм ч Сарнагийн хувьд бол их өөрийн хувьд ч гэсэн их ариун өөрийнөө хүссэн зүйлээр нь ингээд хийгээд явж байна. Яста ямар нэг зүйлтэй ч гэсэн ямар нэгэн хүнтэй болон ямар нэгэн ажил үйлстэй болон бүр нэг хөв баридлагс юм бол бас чанаа байдаг.
0: Тийм.
1: За ингээд манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг одоо энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамт хөтөлж биелүүлсэн шижирдэн баярлаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт тойлсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн үргэлжлэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарэ.
0: За дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-ний тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч хөдөлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жууч хөдөлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Чаа сайн байцхан уу их мөндөд сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн 4 гаргийн 5 болж байна. Би бол энэ элжийн нэвтрүүлгийн хотлогч Ариун Танаа. Хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтөө.

0: Чаарач унаадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.
1: Чагагарын байдал, чаг үрийн мэдээ.

0: За Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш уултал үйлчж байсан тунгалаг шинэ өмнө хэсэг газруудаар баг бороо юм уу? Аян гот бороонтой баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр уултал тунгалаг байснаа үйл шинэ жирвсгэн бороон юм уу? Аян гот бороонтой баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгаад эл хошуу тэргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгч тойрогт тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 19-30 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 19-28 градус, шагжин болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 21-32 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 18-30 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 17-31 градус, олжиж болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 18-30 градус, галуут болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 17-30 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-30 градус, шөжаван болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-29 градус, хявгч тойрогт тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 19-30 градус.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөвгч

0: Жимийн нэгшигтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аялах хөгжим уран найраг.
1: Аялах хөгжим уран найраг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болвол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог, чахтах гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхан дэргэд завилдаггүй, ахмадынхан төрөнд дугуурдаггүй, ахынхан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэргээж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлэг шийдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга

зөвшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайчаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Багн тэвэрж жохсдаггүй, барам мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаанд суулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, талыг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хүрэл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг, шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэй үгээр хилэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүудэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
0: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хилэлцдэггүй, бэлгүүн Монгол ухаан.
1: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, номхруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёмлог Монгол ухаан.
0: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босхоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мүлжиж хаюулдаг, тохмын хөлсийн шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан

харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аянг боронд гүйдэггүй андгайд Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдаггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогуур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наадаг онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чивэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодгүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөвөрх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглэдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлах чинд гараар өгдөггүй, гундашгүй Монгол ухаан.

0: Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яраан дундуур оролцдаггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Үндэс мөчрийг дасалдаггүй, үүдээр угаадас сачдаггүй, үс ноосыг шитаадаггүй үргэлжлэх Монгол ухаан. Элгэн тарган бүрдэг, эмээлийн жирмэн гүрдэг, эрүүлийн утсаар бүхэлдэг, эрхэмлэх Монгол ухаан. Ог бичгэн хөтөлдөг, удам ухсаг судалдаг, ураг төрлөөм барилждаг ухаалаг Монгол ухаан. Түүх соёлон хамгаалдаг, төдэг галаан бадраадаг, төрлөг өргөж уухайлдаг төвшин Монгол ухаан. Өглөөний нарыг шүтдэг, өдрийн одыг аждаг, өсөх насанд сургаадаг өрнөн Монгол ухаан. Богн хавиргаар дайлдаггүй, бошгонд чүмэг дашдаггүй, босоогорон идэ амсдаггүй бодлоготой Монгол ухаан. Бүслүүр сул татдаггүй, бүсэн сольж бүсэлдэггүй, бүүвийн дуу тасрахгүй бүтэн Монгол ухаан. Сүүнд ус тусаадаггүй, сүмд малгайтай ордоггүй, сүвөөгөн тулж жогсдоггүй сүүд Монгол ухаан. Яролгүй сав байлгадаггүй, ёрмууг жүгэндэггүй, ёж үгээр асуудаггүй ёсорхог Монгол ухаан. Хөсөг тэргээр нүүдэг, хөтсөн байдгаар дулаалдаг, хүржин гаргаж төлдэг хөдөлмөрч Монгол ухаан. Уул усаан тахдаг, удган модыг шүтдэг, унаг тамгалж жилэлдэг улам жилах Монгол ухаан. Нүүдэл тосч чайлдаг, нүрийн буйныг магтдаг, нүдээр үжиж итгдэг нөмжигтэй Монгол ухаан. Ардийн дууган жохоодог, ам дамжин аялдаг, адуу инж хахад сэргдэг аялхут Монгол ухаан. Хов хишгийг дутаадаггүй, хуруугаар солонгожаадаггүй, хулсаар шилүүр хийдэггүй ховиршгүй Монгол ухаан. Хөхүүрийн толгойг дардаггүй, хөөсөрсөн сүүнийг үлээдэггүй, хөрвөх адууг үргээдэггүй хөндөшгүй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй гайхулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг, гүйлгээ ухаанд сургадаг гүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнчийг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй гайхулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг гүйлгээ ухаанд сургад

0: Гүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнциг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Төрийн сүлдэндээ жалбардаг, төөлж алдалж химждэг, төрсөн газраан хөрвөөдөг төрлөх Монгол ухаан. Хуруу дэмбээ хөгжөөдөг, хурийн үүлийг аргаддаг, хуурийн эгшгээр уйраадаг ховтой Монгол ухаан. Шүлсэн үсчүүлж ярдаггүй, шүдэн хавирж жуудаггүй, шүүрж булиаж авдаггүй шүтгэн Монгол ухаан. Дотхоноос барьж гардаггүй, тогооны хөөг хийсгдэггүй, тогтмол усанд ордоггүй тогтун Монгол ухаан. Мал муулахыг үжүүлдэггүй, мангрийг үүрээр инүү түүдэггүй, магтаал үгэнд хөөрдөггүй, мартышгүй Монгол ухаан. Хайрхан уулыг хөнддөггүй, хажуу дануу нэрийг асуудаггүй, хараа үгийг шившидэггүй хамаг Монгол ухаан. Хон холвож саадаг, хос мороор ижишдэг, хоргол шатааж мэргэлдэг хосгүй Монгол ухаан. Жангар туулас хайлдаг, жавар сүрч малждаг, жаяг ёсыг сахиулдаг жаргалтай Монгол ухаан. Жилийн өнгийг шинждэг, жигэн нохойг хооллолдог, жин тээж өртөөлдөг жинхэнэ Монгол ухаан. Тог сүлдээ мандуулдаг, тулганд галаа мандуулдаг, туурай мөрөөр тамгалдаг туургат Монгол ухаан. Хов үгийг жөөдөггүй, хоёр жамыг хөөдөггүй, хончиг сүн тааруулдаггүй холоч Монгол ухаан. Сонор хараа алддаггүй, солгой гараар өгдөггүй, совин татхыг анддаггүй сунгадаг Монгол ухаан. Нэр алдраан хугалдаггүй, нэрлэхүү жангийг хүлээдэггүй, нэгсэлт бэлгэлдэггүй нэвтрхийн Монгол ухаан. Мөр дугуй ганхдаггүй, мөр жамануу балардаггүй, мөргүл шүтлэг тасардаггүй мөнхрөх Монгол ухаан.
1: Ертөнцийн 3. 15-ны сар нэг сайхан, атар талын чичиг нэг сайхан, аав ээжийн сургал нэг сайхан. Эмэл хажаар морины жасал, эмэгсүйх чихний жасал, эрдэм ном биеийн жасал. Хайхад мөр нэг удаан, харахад чаг нэг удаан, халаахад гал нэг удаан. Алсыг бодвол ирээдүйд нэг тос, холыг бодвол хожимд нэг тос, хүнийг бодвол хувинд нэг тос. Ундарч байгаа болго нэг сайхан, ургаж байгаа чичиг нэг сайхан, өсөж байгаа хүүхэд нэг сайхан. Настан өвгөд үрдэн тостай, намра хор ургамалд тостай, нарны гэрэл альваад тостай. Айгүй газар аратан ховор, уулгүй газар чулуу ховор, усгүй газар жагас ховор. Эрдэм ном дээд баян, үр хүүхэд дунд баян, эд хөрөнг адаг баян. Багдаа ном их сур, идэрдэн бүтөөч нэг сур, өтлөхтөн жаргад нэг сур. Ядарсан хүнд айл нэг хол, яарсан хүнд жам нэг хол, ярсан хүнд ажил нэг хол. Өртөө хүнээ өнөөдөр олон, алжуу хүнээ маргааш олон, өнчин хүнээ ноён олов. Сайвар морьнд зам нэг ойр, сайн хүнд нөхөр нэг ойр, садан төрөлд нахч нэг ойр. Аав ээж хүний дээд, аав үсэг эрдмийн дээд, аяг чай эдэний дээд. Тэхийн эвэр тэнгэрт хүрэх гэдэг нэг худал, тэмээн сүл газарт хүрэх гэдэг нэг худал, тэнэг хүн ноён суух гэдэг нэг худал. Урсхад ус нэг хөнгөн, хийсгэд уд нэг хөнгөн, өрөхөд өвс нэг хөнгөн. Хануулыг цас дардаг, хайрын биеийг нас дардаг, хар санаатныг хуул дардаг. Монгол хүнээс зайлан чадвал сайн, мэргэн хүнтэй ханлан явбал сайн, морал ёсыг тунгаан эзэмшвэл сайн. Хүний сайн үнэндэн байдаг, хөлгийн сайн чадалдан байдаг, хөрөнгийн сайн чанартан байдаг. Ууланд нарс нэг ногоон, усанд жамг нэг ногоон, ургамалд навч нэг ногоон. Салхитай тэнгэрийн үүл хурдан, саруул ухаантны санах хурдан, сайн морины явдал хурдан. Эрдний жилсээс хас чагаан, эдллийн жилсээс оо чагаан, өвлийн чагт час чагаан. Төрсний эчис үхэх үнэн, хураасны эчис дуусах үнэн, хурсны эчис тархах үнэн. Лавдун тогтун бол ажилхад сайн, лавлалт хяналттай бол хэлхэд сайн, логог жүйтэй бол баримтлахад сайн. Сагаг гурван талтай, шаа дөрвөн талтай, санаа арван талтай. Уруутахад унтах мартах хоёр, ургашлахад шамдах чармах хоёр, өөдөлхөд засах сэрэх хоёр.
2: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
2: бэлгийн сорой болон
3: Тэрхэм сонсогчдоо Ардс хотын хамжуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражаа надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За бэлгийн сараа тусга болондоо шилжлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Дундад улсын элсэн чөл. 1. Такалимакан элсэн чөл. Шинжангийн Тармийн хотхорын төвд оршиж байдаг. Дундад улсын хамгийн их элсэн чөл болох бөгөөд бас дэлхийн 2-р их нүүдэл элсэн чөл болно. Жилийн тундасны хэмжээ нь 25-аас 50 мм орчим байж, зарим газарт нь зөвхөн 10 мм байдаг. 2. Гурван түнхүүд элсэн чөл. Шинжангийн Жунгарын хотхорын төвд оршиж, Дундад улсын талбайгаар хамгийн тогтмол буюу хагас тогтмол элсэн чөл болно. 3. Бадайн жарны элс. Өвөр Монголын баруун хэсгийн Алшангийн өндөрлөгт байрлаж, элсэн уул хамаг өндөртөн 500 метр байдаг. 4. Тэнгэр элс. Алшангийн өндөрлөгийн зүүн өмнө хэсэгт байрлаж, Дундад улсын 4-р том элсэн чөл болно. 5. Тайтам элсэн чөл. Хөхнүүрийн Чайдмын хотхор дотор оршиж, далайн төвшингөөс 2500 метраас 3000 метр өргөгдөж, Дундад улсын элсэн чөлийн тархалтаар хамгийн өндөр газар орон болно. Дундад улсын 5-р том элсэн чөл. 6. Күмтаг элс. Шинжангийн зүүн хэсэг, Гансүгийн баруун хэсэг, Лов нуураас өмнө шин, Аржин уулаас Умаршан байрлж, нүүдэл манг олон байж, баруун өмнөш төргөн шилжиж, Такалимакан элсэн чөлтэй нийлэх хандажтай байдаг. Уйгур хилэнд элсэн уул гэсэн утгатай. 7. Хөвчин элс. Өвөр Монголын Ордсын хойд хэсэгт байрлж, манай улсын 7-р их элсэн чөл. 8. Улаан бүхийн чөл. Алшаагийн өндөрлийн зүүн хойд хэсэгт байрлж, нүүдэл манхар голлож, өндөр нь 10-аас 30 метр, хамаг өндөр нь 50-аас 100 метр. Дэлхийн хамгууд.
1: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их далай нь Номхон далай. Талбай нь бараг 1.8134 тоншор тэгтэрүүлжин километр. Тэр нь Умар Твэдээс Өмнөд Твэд хүртэл хөргөлжилж, талбай нь бараг дэлхийн бөмбөрчгийн далай тангсын талбайгийн хагасыг ээжлэн.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага далай нь Умарт Мөсөн далай. Умарт Мөсөн далай бол Умарт Төйлөөр гол болгож, үндсэндээ Умарт Төйлийн чагарга дотор байршиж, дэлхийн хамгийн бага их далай болно. Талбай нь 1479 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн далай тангисийн бүх талбайн 1/4-ийг ээжлэн.
1: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их төв нь Аз төв. Аз төв бол дэлхийн 1-р их төв болно. Талбай нь 4400 түмэн тэгтрүүлжин километр. Бараг Аз Европын их газрын бүх талбайн 4/5-ийг ээжилж, дэлхийн бөмбөрчгийн их газрын бүх талбайн 3/1-ийг ээжлэн. Аз гэдэг нь наран мандах газар гэдэг утгатай.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага төв нь их далайн төв. Бүх төвийн их хурайн ерөнхий талбай нь 897 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн их хурайгийн ерөнхий талбай нь 103-ийг ээжлэн.
1: Дэлхий дээрх хамгийн хүйтэн төв нь Өмнөд Төйлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшингөөс хамгийн өндөр төв нь Өмнөд Төйлийн төв. Дэлхийн бөмбөрчгийн өмнө үзүүрт оршиж, ерөнхий талбай нь 1400 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, дэлхийн их хурайн талбай нь 1/10-ийг ээжилж, дэлхийн 7 төвийн дотор 5-р орно.
1: Дэлхий дээрх хамгийн их мөсөн хөмөргө нь Өмнөд Төйлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшингөөс хамгийн доор төв нь Европ төв. Европ баруун зүгийн нар шингэх газар гэсэн утгатай. Аз төвийн баруун талд байрлж, зүүн хэсгээр Үрэл уул, Үрэл гол, Кавказ уул нуруугаар Аз төвтэй жаагалж байна. Талбай нь 1060 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, Аз төвийн 1/4-ийг хүрэхгүй.

0: Дэлхий дээрх хамгийн мурийн далайн нэргэтэй төвөг нь Евфрат төв.
1: Дэлхий дээрх хамаг олон улстай төв нь Африк төв, 56 улстай. Африк гэдэг нь нарны гэрэл шатам халуун их газар гэсэн утгатай. Аз төвийн баран өмнө талд байрлана. Африк төвийн талбай нь 3029 түмэн тэгтэрүүлжин километр байж, бүх дэлхийн их хорийн талбай нь 124-ыг ээжлэнэ. Дэлхийн 2-р их төв болно.
2: За, араач анаа дамжууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За, сонсогчийн маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо.
3: Сайн байна уу?
2: За, мохоо олоо таны удаан хүлээлгэлээ. За, одоо өнөөдөр онсог үсэг таах сэдвүүд байна.
3: За,
2: хаанаас орж байгаа юм блэ?
3: Ангины алтасаа байна.
2: За. Хуурын толгойг чоо шинээр солисон ч хөгжмийн жилээсэн гардаггүй гэж. Ямар үсэг вэ? Үсэг тааж ин шүү.
3: Үсэг нь гэнч муу, тухан муу. Хуурын толгой.
2: Хуурын толгойг чоо шинээр солисон ч хөгжмийн жилээсэн гардаггүй гэж. Чоор гэсэн үсэг юм байна. Чоор хөгжмийн чоор гэсэн үсэг байна. За, дараа нь онсог тарлаа. Нудраган чинээн биш те нутаг дүүрэн дуутай гэж.
3: Дума.
2: Дум байна. За, үсэг таах. Хоёр гангийг хослуулбол хэмжээлэшгүй сайхан гэж. Хоёр гангийг хослуулбол хэмжээлэшгүй сайхан.
3: Сайхан сүм зүшва.
2: Бишээ.
3: Тэний үзүг тахтай сухам уу би.
2: Хоёр гангийг хослуулбол гэж энэ хослуулсан бол хоёр ганг гэсэн үсгийг нийлүүлчихвэл ямар үсэг болчихно?
3: Хоёр ган ган ган чэксэн үгүй шүү ба.
2: Хоёр гангийг нийлүүлчихвэл ганган гэсэн үсэг болно шүү дээ.
3: Ганган ган ган.
2: За, онсог байна. Баримн биштэй, бадамрг жинстэй багш эмчийн эмийг хавлгаар хэмжин зардгаа гэж.
3: Хүрн тагламын уу?
2: Хөхөр юм байна.
3: Аха.
2: 10 их уул 8 хүнд жалаатай. Уул бүрийн оройд уруу хөмөрсөн чулуутай. 10 их уул 8 хүнд жалахтай. Уул бүрийн оройд нь уруу хөмөрсөн чулуутай гэж. Юу лээ?
3: Аа, биш ба.
2: Биш наа, хуруу хүмүүс гэж байна.
3: Оо, аа. Ла, то хэлчихэр юм цаа тань гэх юм.
2: Уруу хүмэрсэн чулуутай гэж.
3: Оо.
2: За, 10 их ууланд нь 8 хүнд жалахтай гэж. 1 2 3 4 яг 8 жалахтай юм байна та. За, оролцсон баярлсан шүү. Дахиад уулзъя.
3: За, баяртай.
2: Баяртай.
3: Баяртай.

За хэрхэн сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг уулганы гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утаснд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болох нь шүү дээ. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Дундадын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн агуу их өх улсан хамтаар бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралыг хамтаар чогчлоё. Үндэстнүүд ээж огчингүй хамтаар уршиж, ахトゥ мэт дотноор явуулчиж, сахин бараалж харилцан хавсралчих бол манай улсын үндэстнээ харчаанай гол урсгал болно.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нөхөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нөхөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нөхөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нөхөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нөхөй, охторгүйлаар наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нөхөй, уерч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нөхөй, ботонлаар наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нөхөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын цагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гэн

Тэр эмэгтэйгэн хоёул хон хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагин ирж түүнд саарл мор бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч утсан чинь уудан гадна үнээр нэг саарл унах жогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарл унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгаар нуурын намагт шигтсэнд саарл морь нэрэд сүхэг ханчугаас нь датаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарл морь нэрж эжнээ хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарл морьтойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хон хариулж явтал чаанаас нь морьт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнө гэж гуйв. Сүхэ саарл мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн морь бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нижгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарл мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархис хэрчгэ хошуван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарл морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертал хүлээд хөөж гаргав. Хошуван саарл морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошуван олонд гайхуулах санаатай саарл моринд мордотол саарл морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошуван босч амжаадгүй байтал саарл морь давхан оджээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарл морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарл морь эжнийхэн жүг давхсаар байла. Сүхэ чус нүжинд бялтсан саарл морийн хараад өөрөн ирэхгүй нялмас асхорлов. Сүхэ саарл морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарл морин жүүдэнд нь бууж эжэнд эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлэр хөгжимдөр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарл мориныхон арс ясаар морин хор хийж саарл морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарл мориных нь үүрсээ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай мориныхон арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэндээ морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Түүнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчаг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдэж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдэж болно. Энд хүртэл уншаад таалавтай өөрөө хөгжимдэж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөн хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаан мойноглуулн номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчийн хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номар хуурдна. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хурийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жохот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн модж ирэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Жавхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын нүүрийн бөрөөс. Морин хуурын гатсын нүүр талба ар талын уултан бол хон унганы чавийн нэгэн арас буюу могн арасаар бүрдэг байсан. Гэвч арасаар бүрсэн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгэй болдгоос сүүлийн үедээ модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчиг ба арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд завсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвх ба доод дэвх гэж хоёр дэвх байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлаган нь ном хилгасан хөвч, номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурын жахудас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр жахудастай. Бүдүүн жахудас нь гадар утас, нарийн жахудас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурын жахудасыг ачрахын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурын тухай дүгм жаах нь ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгши хөгжмий аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Эн чагийн мэдлэгийн сандугаараар манай дүүнаар олон сайхан мэдлэгийг эзэмшиж авсан байхаа. Эн чагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Дуулиан, Ханагч, Алма, Жаяху, Ерөнхий Ханагч, Боожин Ха. Хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зэрэг санаа голомтлон суралж, холбогдол бүхий адлыг содлон байрлуулсан.
2: Жилийнхнээс одоо болтол манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргий 1600 төмөн мөө бийлүүлсэн.
3: Бүх улсын ардаа сэжигэнсэн нэр таж авах байдлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хийх хурал Хөх хотод өндөрлсөн.
2: Уга ингэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
3: Баяннуур хотод хаврын буудаага хадаж хурааж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Уртан цас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралцж, холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Уртан цас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уи Жун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужэний Чэнжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гарсан төмрийн тухай чухал жаврын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж, эндлээс гүнзгий сургамж

0: цаг ямагтай санаа ширгах, хариуцлагатай сэтгэлгээгээр амар төвчний батлах ажлыг сайжруул хийж, ард олны амь насны төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Уурхай, төмөрлөг хайлуулах, аюулт хэмээн бодис, энерги зэрэг голтлогтой хүрээг нэгт анхаарч, амар төвчний далд гэмий байцааж засах ажлыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрмийн системийг төлдөржүүлж, хүнд онц их эндэл гарахыг эрсэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг хянан байцах дугаалангийн байцаалт болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг төв чангаар цэгчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Үерийн хугацааны борооны байдал ба үерийн байдлыг нэгт анхаарч, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, далд гэмий байцааж засах, бачин байдлыг арга зах ба аюулаас аврах зэрэг ажлыг гүнзгий нарилах, сайдвар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байр тохос хариуцлага үүрэглэх, зэргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалдан осолд бол хариуцлага нэхэмжлэх, гурвын хамаарахад гурван эрх хүчийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, эл зүйлийн амар төвчнийг батлах харах хэмжээг бодиттой нарилаг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтан. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж, ардын хотын ойлгогдох үүний бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас сурах, үр бүтөмжийг ардаар үнэлүүлэхийг баримталж, хотын шинжлэх ажлыг гүнзгий нарилаг бүттэй хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшин төрөгдлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуучин сугаал тойргийн өөрчлөлийн шинтгэхи одоогчлсон ардын хотын бүтээн байгуулахын чухал агуулга болгож, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгдэгээр сайжруулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын төвчний дэвшлүүлж, их баялаг, үйлчилгээ, хамааралт зэргийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулж, ажил олголттой сургаан хүмүүжил, эмэмлэг болон өтгөөс нэлхэстэй холбогдсон асуудлыг хүчээ төвлөрүүлэн сайжруул шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлагад орох сугаал ардын зөвлөл, орон сууцын өмчтний зөвлөл болон адал ухаан үйлчилгээний аж ахуйн цогцолтон ажиллах шин загварыг идэвхтэй сүгжилж, адал ухаан үйлчилгээний баримжаагийн системийг уламдаг алхам төлдөржүүлэн, сугаал ардын амьдралын нэн түхэм дут нэн тааламжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн шатны хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын хурлын зөрөгснаг уламжилэн суралцаж, хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийг засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэй уялдуулж, цэгчлэн засах хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж, үндсэн шатны тусгал чанга байгаа хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, асуудлыг банк илрүүлж, банк шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн, цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Одоо үзэгслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хаялгалсан тусгай мэдээллийн хүчээс нэвтрүүлье. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1600 төмөв баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорон 3 умартын халахвчагийн инженерийн 6 дугаар хугацааны төсөл зэрэг голдлогтой Ам ахуйн инженерингээ лавдун баттай найдваржуулан бүх жилийн Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 4,000 төмөвөөс дагуулах харалтыг тогтоосон байна. Энэнд элсрэгдлээ зэргийн жас үүргийг 1,500 төмөвөөс дагуулна гэж дурджээ. Одоохондоо манай орон Ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг явуудуулах жангалаагийн хугацаанд оров. Өвөр Монгол шанши ниншаа жирэг можорнай 14 хошуу шанай элси жасахчад Өвөр Монгол шанши ниншаагийн жаагд байрлаа холболон сэргилж холболон жасах инженерингийн орондоо шуурхайлан ажиллаж нэгэнтэ 35 том 5,000 мөв элсрэгдсэн гажир шорог жасав. Энэ жил төслийн орны жихбайжуулах суурны Эрдэн шишин эс сүрэл ус хадгалахэд микрофин багчаард бордуурыг холж үйлдсэн шим тэжээлт баглаг шинээр содлон гаргаж ногооруулалтын адалд хэргэлж байна. Энэхүү шин тэжээлт баглаа нь ганхурай орны чих модны эдгэрэлтийн нормыг 130-аар дээшлүүлж чадна. Энэ жил өртөн жас хорон ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах жаврыг үргэлжлэн төгөөмөлжүүлж, малчин тарачтын жохон байгуулан Ам ахуйн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, бүх жилд 10 дүншүүр гарэ төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олгохоор байна. Ойлгосноор одоохонд бүх орноор нэгэнтэй Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1,626 төмөв бийлүүлв. Энэ нь эсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай нь 786 төмөвд хүрч, ерөнхий хэвчэн жишэлтэй нийцэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 16-ны өдөр бүх улсын ардаас эзгэнсэн нэрт аж ахуйлалын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурл Хөх хотод өндөрлөжээ. Их хурл нь Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүх ажилсын хэлхэ, нам нисэлхийн аж ахуй, амьд үтсийн ММЛг, одоо үеийн тоноглол үйлдэл хийгээд шинэ материал зэрэг дөрвөн их давуулаг ажилсын тойронд дөрвөн талбар тусгаас өдөвт ажилсын танилцуулахын ажиллагааг зохион байгуулж, бүх улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд хамтралцааны урилга явуулжээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоогийн дэд тэргүүлэгч Чиан Шин бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Чи Шандун Өвөр Монгол шинэ энергийн талаар өвөр мэт давуулагтай болохоор дайтын төв, оюунт бодлогын төв байгуулах талаар маш чанга өрсөлдөх хүчинтэй юм а. Хойшид Өвөр Монгол нь лавтай тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн дагуулагч болно гэдгээд итгэлтэй байна гэжээ. Ажилсан хөгжилтэн төрөвний худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөс салж чадахгүй юм. Энэ жил бол Өвөр Монголын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлийн эс чанарыг дээшлүүлэх он юм а. Өвөр Монголын урт хан засаг орны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрм энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдэж, аж ахуйлалд ашиг хүртэх 34 зүйлийн арга хэмжээг нийтэлжээ. Эдгээр арга бодлогын чум орны гадных аж ахуйлын Өвөр Монголд нутгшин үйлс боцгох ихтгэл зоргийг хөвчилжээ. Үхэр хоньны махны бүх ажилсын хэлхээний тусгай сэдвтэ золгоолцооны ажиллагаагийн ахуй талбайд Чэншихэ бүлэглэл Өвөр Монголын Лаос үеийн компанитай байлт худалхын хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Чэншихэ бүлэглэлийн дэд хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Шаудун орон нутгийн ил шатны удирдлага аж ахуйлалд тулгарч байгаа төрийн бодлогын асуудал төслийг найдваржуулах явцад учирсан хүчир асуудлыг бүр өндөр бүтэмжтэй бөгөөд цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Энэ нь мөн ч бидний Өвөр Монголд бэл оруулж үйлс босгосны чухал нэг шалтгаан болно гэжээ. Винда бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жүнли Жав Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл явах тутмаа сайжирж байна. Энэ жил Өвөр Монгол чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулах зөвшөөрлийг оллоо. Бид ч гэсэн энэхүү төрийн бодлогыг зорж ирсэн юм. Бидний энерги арвилж орчин тойрны хамгаалах, хил алсалсан арилжаа Өвөр Монголд лавтай маш сайн хөгжинд гэдгэд итгэж байна гэжээ.
1: Одоо уугаан гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг байгуулсан гэх мэдээллийг нэвтрүүлье. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үе дараа 1949 онд манай улсын болдын гаралт өвхөн 15 том 8,000 тонн байж тухайн үеийн дэлхийн болдын гаралтын 1,000-ийг нэгдэж хүрэхгүй байв. Энэхүү байдлыг хувруулахын тулд анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 3 их болтөмрийн суран газрыг голдлохтой бүтээн байгуулсан юм а. Бухтын Болтөмрийн үйлдвэр бол дараа улсаас үндэсний оронд байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн болтөмрийн холбоолсон аж ахуйлал болно. 1949 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордны Хүнд Аж Үйлдвэрийн яамн бүх улсын болтөмрийн аж үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж Бухт хотыг Боомтын доторх болтөмрийн төвийн нэг болгон бүтээн байгуулахаар тогтож 1950 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордон Төмрийн Уурхай Байчаалтын ангийг Бухт хотод томилж хайм байчаалт хийлгэв. 1953 онд манай улс анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлэн хэрэгжүүлж, Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрн 1,56 жилийн голдлоготой инженерийн нэг болсон байна. 1958 онд Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн хэвчээний бүтээн байгуулалтын хугацаанд орох үед хүмүүсийн хүсж байсан 1-р номерт өндөр жуухын бүтээн байгуулалт нь харин төхөөрөмж улам бүтээн байгуулалтын материал хүрэлцэхгүй хүчир асуудал тулгарв. Энэ тулд намын төв хороогоос арга сүвгчилж Бухтын Болтөмрийн компанийн хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж дурджээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр ардын өдрийн сонны төрөө нүүртэ голдлгээ баталж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг дэмжигсэн гарчхтай хорооны өгүүлэл нийтэлж улс даяар Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийг хүсэн уралсан байна. Намын төв хорогийн хүчтэй ураалга доор бүх улсын 22 мож орон хотын 8 том гараа кадр мэрэгжилтэн ажилчин Бухт хотод чуулж тухайн газрын олон түмэнтэй хамтар Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Өөртөө жас хорны намын хороовоос Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих зөвлөл байгуулж эл аймаг хотын жохон байгуулж бүтээн байгуулалтад хэрэгсэх эд бодцыг ханган Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн хүчирдлийг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Бүх улсын дэмжлэг доор Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад түргэн хурцаар ахиж 1959 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн 5:55 минутад 1-р номерт өндөр жуухаас анхны төмрийн хайлш урсан гарч уулын төлөвлөгөөс 1 жил урчилжээ. Тэрхүү чангамжоос Өвөр Монголын тал нутгаас ямар төмөрч гарахгүй байсан түүхийг эцэслүүлв. сэтгэл нэгтэн хүчин хамтгаж Бухтын бол төмрийн үйлдвэрийн байгуулсан үйлдэлгэд хурамдуулсан үндэстнүүдтэй хамтаар бүлгэмдэн тэмчиж хамтаар жижиглэн хөгжиж орсон эрхэм нэндэн жорох санаа нь дундадын үндэстний агуу их үүдэн бүтээх жорох санаа, тэмчлийн жорох санаа, бүлгэмдлийн жорох санаа, хүсэлжүүдэд хэрэгжүүлэх жорох санааг төвлөрүүлж илрүүлжээ.

0: эрийг өөрчилж гурвыг төхөржүүлэх, босоо цогцоор жиг тарих, ус бордоорыг нэгцөгчжүүлэх зэрэг олон зүйлийн тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтад тарж ургуулах бүх явцын мөрдөн мэрэгжлийн жолоодлыг хийж, буудаан ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчээлт гурван сэргийлэлтийн хамаарч хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан хуурай халуун салхи, хорхон хөнөөл зэрэг байгалийн гамшигын түгшүүрийг сэргийлжээ. Одоохонд хотын шатнаас дээших дагуулагч аж ахуйн цахиалгаар тарсан буудаан талбай 19 том 40,000 мөд хүрч, худалдан авах хүн ханшийг жим бүр 1 төгрөг 50 мөнгөөс 2 төгрөг 20 мөнгийн хооронд тогтворжуулжээ. Баянур хотын тарайлан малаа чухан товчооны ажилтан данхун бүө одоохонд цаг бүрийн ховролтын нэгт анхаарж, буудаага завдан хурааж, мөхлөг амиг ч гээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхий баталж байна. Үүний хамт буудаг хадаж хураасны дараа нохон хошуугийн өвс, намрын ногоо зэрэг тармилын дахин тарих ажлын өндөр бүтэмжтэй зохион байгуулж, тарайчдын урлагыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэжээ. Одоохонд бүх хотороо нийт 800 гарай хадаж хураах машины зохион байгуулж, буудай хадаж хураах ажилд оролцуулж байна. Бордохон орны буудай хадаж хураах ажлыг 7-р сарын 25-ны орчмоор дуусгаж, Уулархаг орны буудайг 8-р сарын дунджаас эхэлж хадаж хураахаар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны буян тэмрийн чуглаанаас сур харвалтын уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Богт хотын адал мэргэдлийн 6 өмөдлийн хүрээлэнгийн буян тэмрийн талбайд эхлэв. Хамгийн түрүүнд эмэгтэй 14 наснаас доошх, 16 наснаас доошх, 18 наснаас доошх 3 дугайлангийн уралдаан явагдав. Тус уралдааны эрхлэгч болсны хувьд Богтын энэ удаа 24 тамирчин томлон уралдаанд оролцож хүлв. Эмэгтэйн 18 наснаас доошх дугаалангийн уралдаанд тус хотын тамирчин Орвиян 70 метрийн уралдаанд тэрүүлжээ, 60 метрийн уралдаанд дэдэлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бүх орны 11 аймаг хотын 2 жуушихам тамирчин оролцож байна. 5 өдрийн уралдаанд тэд нар эрэгтэй эмэгтэй ховь хүнээ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй бүлгэм нэгчийн уралдаан болон эрэгтэй эмэгтэй хослон уралдах бүлгэм нэгчийн уралдаан 3 төрлийн уралдаанд өрсөлдөж нийт 42 алтан медалийг шалгаруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэхээр байна. Одоохон тоглолтын сорилт боловсрал талбарын байгууллалт, уралдааны бэлтгэл, үйлчлэгээний батлах зэрэг ил зүйлийн ажил эмх журамтай явагдаж байна. Энэ жилийн жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслол нь соёл биеийн тамирын элемент, одоо үеийн бүтээлч сэтгэмж болон тал нутгийн онцлогийг уулзалцуулж, агуулах хэлбэр илрүүлэх аргын талаар өнгөрсөн хугацааныхтай харьцуулбал олон зүйлийн шовтлолт гаргаж дэсдэвшүүлсэн байна. Гол хурлын талбайн тайзны барилга, ардын зан үйлийн үзмжийн байрлуулалт, иж бүрдүүлсэн чадамжит орны өөрчлөлт зэрэг ил зүйлийн барилгын ажилч шувтргандан орж наадам эхлэхэд бэлхэн болгочээ. Жуулчлалын наадам ойртоход 400-800 зүгсний жуулчид Шилэн голд хүрэлцэн ирч хэж байна. Шилэн хот хот тойрга засан чимэглэх өвс мод нөхөж тарих, нарилаг арчлан хамгаалах зэрэг ажлын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахын хамт бүх аймгийн ил зочдын буудал, идэмдааны ажил төрлийн үйлчлэгээний чанар чинсаг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Наадмын хурлын талбайд хүрэх олон журмас тусгай тэргийн нэвтрүүлж, том хэлбэрийн сүйтгэл хураахгүй тэргийн жогсоолын талбайг нэмж байгуулан жуулчдын явц суухад бүх талын шилдэг үйлчлэгээ хангахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс жолоодож, өртөн жас хорны намын хорооны лектрин мөлхмөөс голлон эрхэлсэн онлоор чураатсан шин аян 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны онлын тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдаан ойрд явагдав. Шигшээ уралдааныг жалуу сурагч аж ахуйлын ажилтан ажилчин, малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалаард намын гишүүн кадр 4 тусгай талбар хуваан явуулж, намын шинэ үүдэх онолыг олон түмэнчлэх оновчтой уламжлахыг ахуулав. 7-р сарын 7-ны өдөр жалуу сурагчдын тусгай талбарын уралдаан Бухт хотод эхлэв. Бүх орны эл франтаас ирсэн 19 оролцогч дэрэгдэх баг явдлаас гардан нутаг орныхоо хувиралтоор сэдвэлж намын шинэ үүдсэн онолыг үнэн бодтой үлгэрд уусгах нь тайлбарлав. Уралдааны дунд 5 оролцогч шийдвэр уралдаанд дэвссэн байна. 7-р сарын 18-ны өдөр аж ахуйн ажилтан ажилтны тусгай талбай уралдаан Үхай хотод явагджээ. 24 оролцогч адлын байрын үнэн өнгөрөлтөйг уялдуулан амьдлаг өгөөд боргожүүн үхэхлээр намын шинэ үүдсэн онолыг уламжлав. Уралдаанаар дамжиж 7 оролцогч дараачийн шатны уралдаанд урагштай давшив. 7-р сарын 14-ний өдөр малчин тараачин болоод нийгэм тойргийн суугаал ардын тусгай талбар уралдаан Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошуунаа Баян хошуу болгосны хар дуб гачаанд явагдав.

0: Бухарне 12 аймаг хотод жич өртөнөөс хорны шууд хараа нэгжийн 18 оролцож өгч уралдаанд оролцож хорчин барангарын дундад хошууны 40 малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалардын төлөөлөгч хянагч болов. 7-р сарын 16-ны өдөр намын гишүүн кадржуудын тусгай толгойн уралдаан Улаанхад хотын намын хорооны намын сургуульд явагдав. Байгууллага нэгч сургууль аж ахуй айлал зэрэг адил бус франтаас ирсэн 19 оролцогч тус биеийнхээ адлын байрын үйлдэлтгээ уйлдуулан бүх орны айл франтингнэ өртөн яс хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулж байгаа ойрглом халуун үйлдэлгийг амтлагаар тайлбарлан ухуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны Өвөр Монголын анхны уралдаан 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Бүх орны ил шатны жуулчлуурын 53 сурвалжлагч уралдаанд оролцож тухайлсан ажилтайгаа уялдуулан сурвалжлан мэдээлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэр учраа ярьж бүх орны сонир мэдээний ажилтнуудын үндсэн шатанд үндсэлж төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэж хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн сайхан дүрс байдлыг олонд харгуулжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Амал Сайкси хайсан мэдээлэл олны сэтгэлийн хүндсний шалтгаан гэсэн гарцхаар Элис Засан Баатар Иньюджиний улас алслан Америк хүн Сайкусыг ирсэн үлгэрийг ярьсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 5 оролцогчийн сонгон Өвөр Монголыг төлөөлөн бүх улсын шилдэг сурвалжлагч сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны шигшээ уралдаанд оролцуулна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 7-р сарын 1-ний өдөр болтлоо манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төгрөг буулгаж нөхцөлд нийцсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: 6-р хугацааны шилэн гол цагаан эдэний үзүүлэг жичээ шулуун хөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдэг үнлэн шалгаруулах ажиллагаа ойрд шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунд амжилттай өндөрлжээ. Ажиллагаад ур мэрэгжлийн уралдаан бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах бодисын бус соёлын өвийн судлын суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын саалийн үлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үзүүлжээ.
0: Энхгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан гоо Алтан Далай, чижүүр найруулагч Урхан Хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: ордосхотын хам жуулчлуурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Лили дүнсэн төрөгт үер устны засах ажлыг байчаан судалсан.
2: Манай хот ажил олгож орлогын нэмэгдүүлэх шинэ байдлыг бий болгож байх.
3: Зөнгөр хошуу мянган муу хуул уваан хурааж эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжил Лили дүнсэн төрөгт хотын үер устны засах ажлыг байчаан судалж шалгалтуулан жолооч. Вэрийн сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахал жаврын зөргснааг гүнзгий сурчин туурслуулж, намын төв хорооны хологдол өхий байрлуулж шаардлагын нарийн хянамга найтуржуулж, өөртөө засах орно 10 их ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найтуржуулан, ард түмний дээдлэх амнасы дээдлэхийг баримталж, хорой шугамын сэтгэхүй, төсөлтийн сэтгэхийг бат бий болгож, ард одны амнас эдгэрэнгийн амар төвшний бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж хулжлав. Дүнсэн төрхийн нэхмэл баруун зээл, отог баруун зээл болон Тэнжо замын уулзуурт Лили үер устд амархан үстэг газар очиж байцаан үзэж, ус татруулж үер устдээ сэргэлэн засах ба газарт орох хойлоо торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн олгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгөж, зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энэх ардын амьдралын инженерийн сайтар атхын өрөөтөмж гаргаж, жасалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж, олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж олохыг баримталж, хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж, хотын төрхийн амархан үер устд үүсдэг газрын суур тоог тодорхой ойлгож, байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишиг урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж, хотын бүхэл зөгчийн үер устд жадаж, үер устд сэргэлт чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөлдржүүлж, үер устлыг засах, борооны ус ба бохир усын урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хотын жасалтын ойнчлах наригдагжуулахыг ахиулж, хотын амар төвчнээ уян хатан чанарын хэр төвчний бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бомтын ураг шилжүүлэх, урчлан сэргэлэхийг тэрүүнд тавихыг баримталж, үер устлыг сэргэлэх жангалахын хугацааг бүх хүчнээр нь ухтан авч, бачин байдлын арга цаг төслийг улам цаас төлдржүүлэн, урчлан сэрэмжлүүлэн цуураадан дагж, хамтран хөтөлчгийг чангатгаж, аялаас авран туслах хүчин болоод тоноо төхөрөмж, эд бадсын бэлтгэлийг сайтар хийж, үерийг сэргэлж гамсгаас аврах элжвэлийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найтуржуулах хэрэгтэй гэж хулжлав. Хотын намын хорооны баян гисгүү нарийн бичгийн дарга Эрдэн Бэлэг оролцоо.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай хот ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын төрөл зүйлийн жил удамжи 3 бүлэг нийтэлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөл зүйлийг жиргээр ахиулж, 3 том гарын ажлын байрын чимээж ангийг гаргана, хөдөлмөрчдийн тогтунаар ажил олгыг ахиулж байна. Энэ жил 61 настай Жоучун Ха 5 жилийн өмнө үр хүүхдээ дагаж Хиавгш тойргийн Юэхэ нийгэм тойрогт сууршив. Эхэндээ тэр үр хүүхдээ хавсарн омбол хүүхдээ асран харгалжихын дагуу гэрийн ажил явдал хийдэг байлаа. Нүдн нь тэр Хиавгш тойргийн зохион байгуулсан ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролд оролцоно, нэхмэлийн мэргэжил сурулчиж, нийгэм тойргийнхэн бас нэхмэлийн анги байгуулснаар Жоучун Хагийн аж амьдралыг баялагжуулснаар барку түүнд бас нэг хов ашиг орлого олгов. Жоучун Ха хэлэхдээ, нэхмэлийн урлал суралцсанаар бид ашиг орлого олж, аж амьдралаа баялагжуулан их сайхан байна гэжээ. Манай хот хот болгосны бүтээн байгуулалтын хүрээндх ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах чадварыг тасралтгүй судлан сүгжилж, засгийн ордноос бэл гарах, жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас төрүүлэн дайчлах, холбоолон дайчлах байгууллага нэгч болон нүүн шилтсэн малчин тражидын хөдөлмөр үйлчилгээний ангаар бүрэлдсэн хамтар чинэлэгжих нийгэм тойргийн намын байгуулалтын хамтарсан чогчийг бүрэлдүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах жич ажил мэргэжил чадварын боловсруулалтын чадварыг хэрэгжүүлэн нүүн шилтсэн малчин тражидын зохион байгуулан ойжуулалт, ногооруулалт, хотын явдлын сэлгүүн жасалтын төрөл зүйлийн байгуулалтад оролцуулж, тэднээ гэрийнхэн үүдэнд ажил олохыг айхуулав. Хиавгш тойргийн суугаал ард Лиужин Юй хэлэхдээ, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын ачаар бид чичирлэгжүүлэлт, ногооруулалтын боловсролд оролцсноос үлэр үнэмлэл гардан тусгай ажлын байранд гарлаа. Энэх төрийн бодлого нь манай нүүн шилтсэн малчин тражидын тогтунаар ажил олж чалин олгомж олоход хавсарамж үзүүлсэн гэжээ. Энэ жилээс нааш манай хот хот болгосны 1906 жуу 19 хүнд шинээр ажил олгоно, 3200 жуу 74 ажил алдагсадад дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1001 жуу 98 хүнд ажил олгов. Ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсруулалтаас ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах жагвар хүртэл аж ахуйлалд хүрч ажлын байр өргөдгөхөс засаг, сургууль, аж ахуйлын жахайлгын маягаар чадвартан хүмүүжүүлэх ажил хүртэл манайхад ажил олголтын хамгийн нэгдсэн 1 км ажлыг нэвтрүүлэх талд бүрэн төгөлдөр битүү чагаргийн хэлхэ жилий байгуулж хамтар байжих ажлын суурийг улам нэг алхам баттахав. Хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч хүндэт хэлэхтэй. Бид Дулаан хотын ажил олголтын үйлчилгээний өртөөг байгуулж, төр чагийн ажлын жагтлгүрийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөв. Үүнээс гадна бүх хотын голлог хааж үйлс, голдлоготой ажил төрлийн ажлын байрын хэрэгчээтэй уялдуулан жахайлгын хэлбэрийн хандлагдч нартай ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсруулалтыг нарилаг оновчтойгоор өрнүүлж 7100 жуу гарын хүнудад ажил мэргэжлийн чадварын боловсрол хүртээсэн байна. Үүнээ хамт хот хөдөөгийн нэг чогчсон ажил олох үйлчилгээ нэгдэлтэй төлөвлөн айхуулж, хот хөдөөгийн хөдөлмөр хүчнээ хос чиглэлээр нэвтрүүлж хэ ажил олох жамыг нэвтрүүлэн нүүн шилдсэн малчин тражидын ажил олох баталгааны ажлыг сайтар хийж, нийт 7 том гарын малчин тражинаа тухайн газар орон буюу орон бүс алсдан ажил олохыг биелүүлсэн гэж байлаа.
3: Манай хорооноо мэдээ. Ард зөнгөр хөсвөн Шарл Энчин Сянгийн 1000 муу хуулаван яг сахан хуралтын чагтаа орлоо. Энэ жил тус газар тарж ургуулах бодсон тохируулан төмөн муу эдсэн ногоноо задгай суурин газрыг байгуулсан бөгөөд гадаадад гаргаж үр асыг олохоор байна. Зөнгөр хөсвөн Шарл Энчин Сянгийн 1000 муу хуулавын тараанд 300 гарын ажилчин ил газар орны худалдаачны худалдан авах нөхцөл баримтаа ёсоор хуулавын илгэж уутлах ажилт хавсгалж байна. Тармалын тусгай хоршоочдын харуултлагт нь жижирхо манай тармалын ерөнхий талбай 4100 муу байж, одоо 1000 муу анхдугаар хугацааны хуулавын анхрааж байна. Хуулавынгийн ургалт онцсан байж, муу болгоны уналт бараг 7 тонн орчин байж, ихэнхийг нь захиалахаар борлуулахар байна. Нэг бүлэг нь гадаад арилжааны захиалга байж, Япон, Солонгос, Дубай хот зэрэг улс оронд говьулж, үлдсэн нэг бүлэг Хөнань, Шандун, Шанхай хотод явуулна гэлээ. Элсрэхийг хөрс шөрөнд тарж ургуулсан хуулавын өнгөлөг байж, улсын дотоодын борлуулаг буюу гадаад арилжааны хос баримжаа тохирсон байна. Тус суурин газар нь зах дэлгүүрт гаргахад үнэ өртөг доор болох асуудлаас зайлс гэж, эрт орой 2 хугацаа хаан тарж ургуулна, 7-р сард эртний хугацааны хураалтаа дуусгаж, 9-р сарын сүүлчээр сүүлчийн хугацааны хураалтаа дуусгах нь бараа хангах цаг хугацаагаа уртдгаж байна. Зөнгөр хошууны хуулавын аж үйлсийн ард энэ жилийн голдогтой ахиулсан төмөн мөөхийн эдсэн ногоон задгай тармалын төрөлжил байж, голдуу Шарл Энчин Сянгд төвлөрн хуулавын тармадаас гадна Лазу Цуур ногоо Орос сонгоног зэргийг тарж, баримжаадсан үйлдвэрлэр дамжин уламжлалт тараалгын үйлсээ үр ашигт тараалгын үйлс болгон хөгжүүлж байна. Тармалын хов аруулагчийн дарга Ян Янли хэлэхтэй. Зөнгөр хошууны төмөн муу эдсэн ногооны задгай тармал бол уламжлалт тараалгын аз үйлсээ одоогч хэлсэн үр ашигт тараалгын үйлдэс тэрч хөгжүүлж, тражидын ордохын нэмэгдүүд нь зах дэлгүүр дэх идэвхтэй хүчин чадварыг сайжруулж, хөдөө тусгын аз үйлсийн үйлдвэрийн хүчнийг сайжруулах чухал арга барил болно гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ард Бээжингийн үндэстэнэ хөгжмийн бүлгмийн тоглосон цаг үеийн найрал хөгжим бүх улсын үндэстэнэ оркестр хөгжмийн шилдэг бүтөлийн анхны талбай тоглолтын ордсын жижигэн хүрээлэнд тоглосон байна. Тоглолтын анх үе талбайд дуу хөгжмийн эрүү их шиг сонорт нь сүр жихаа төгөлдөр аялгууд нь хүмүүсийн эрч жоргийг хөвчлөн. Тоглолт нь ятхын эрүү чиглэлхэн аялгуугаар гүн жужаан соёлын үл хөний илрүүлэн бас сүр жахуланд найрал хөгжмийн чог бадрангуй айжим чихлгоор он сарын хөгжилд ховролт хийвжүүлж бүхэл тоглолт нь эрүү сайхан их шиг аялгуугаар үжигчд олднай хараа сонорыг милаасан байна. Хотын арад улаан хилэгтэй. Тоглолтоор дамжин бид дунад улсын хөгжмийн урлагийн өрмөч татаа хүчний ойлгож их сэтгэл догдолсон гэлээ. Тус удааны тоглолт үжилгий соёл болон жугаачлалын яман Өвөр Монголын өр тун жисах орны Ардын Жасгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл болон жугаачлалын яман урлагийн жуурган Өвөр Монголын өр тун жисах орны соёл болон жугаачлалын тэнхим Ордос хотын Ардын Жасгийн ордноос даажлан эрхэлв. 7-р сарын 14-нээс 27 болтол бүх улсын 11 шилдэг Орчестер хөгжмийн бүлгэм 32 ардын дундах тусгай хөгжмийн бүлгэмийнх нь манай хотод чуглаж 14 талбар өндөр хэр төвшин бүхий тоглолт хөгжүүлэг гарах болно. Ажиллагааны хугацаанд бас хөгжмийн зохион бүтээлгийн жалуу чадвартнаа судлан суралцах ардын хөгжмийн ажил төрлийн тусгас төвтэй судлан ярилцах нийтийн асрамжаар ардад ашиг хүртэх тойрон тоглох ажилгыг өрнүүлж улсын дэсийн шилдэг урлагийн их баялагын үндсэн штанд хүрч ардад ашиг хүртэх яхуулан олон түмэн өндөр чанар чинсаа бүхий соёлын хэрэгчээ шаардлагыг хангахад үйлчлэнэ. Бас дуу хөгжмийн урлагаар манай хотын соёл жугаачлалын их баялагтай бүтэмжтэй холбож соёл жугаачлалын хэрэглээг дайчлан хотын хөгжилтийг яхуулж үүний улмаар манай хотын соёлын үйлс болон соёл жугаачлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэнэ. Хотын соёл жугаачлалын төв чоноо урлагийн салааны дэд салаан дарга Лив Чан хэлэхдээ бид тоглолтын билетийн үнийг бүх талаар хямдруулж олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Бас соёл урлагийн үндсэн шатны ард олонд ашиг хүртэх тоглолтыг байнга өрнүүлж тоглолт урлагийн бүлхэм нийтийн ордсын ил улаан мөчөртэй хамтран хөдөө тосгон нийгэм торогт гүнжгэрж тоглолт гаргана олон түмэнд ашиг хүртэхийг ахиулна. Бас сүлжээн дээр тоглолт хөгжүүлэг гаргахыг дайчлан орон жан хязгаарлалыг эвдэж нэн олон үжигчдийн дуу хөгжмийн өвдөгч чуглаан сонирхоход дөгөмжүүлэн соёл урлагаар ардад ашиг хүртэхийг үнэнхүү биелүүлнэ гэжээ.
3: Манай хорооны сурвалжлагч Чингдун сургаг нарын мэдээснээр ордсын 20-р хугацааны амтад хэдэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа ойрын өдөр хяавч торогт эхэлсэн байна. Амтад хэдэнэ соёлын ажиллагааны ахуй талбарт 200 гарын дэлгүүрийн амтад хэдэний дэлгэж өргөн одон хотын ард болоод жугаачсад борлуулж байна. Энд бүх улсын ил газрын онцлогтой эдэн умдаан ба ордос хотын ил хошуу тойргийн нутгийн онцлогтой эдэн умдаанаар гололж байлаа. Үүшэн хошууны төв алгасын дархандам гацааны малчин хос чимэг өөрийн нутгийн бүтээгдүүн цавхтай борсог авчирт борлуулжээ. Хос чимэг сурвалжлах хүдэгтэй.
4: Миний маймая сайн. Энэ хөтөхөнөөр би одоо нэг л чагуутай болсон. Хөдөлдөө барсан. Одоо энэ өөрөө хийсэн хөтөнө өхрийн махна. Дахам саримган барьж байна. Энэ нь одоо хүнд хөдөлдөж байна.
3: Гаргийн ажиллагаад амтад эдэнээс гадна бас урдгийн тоглолт хэрэглээгээр тралангийн туслах ба бодсын бос соёлын үеийн бэйжлэн ойлгох зэрэг баялаг уулахуудыг тохируулж олон түмэнд элжээлийн амтад эдэний хангааснаар баргу нэгч эдэн умдааны дундаас соёлын уламжлах орон нутгийн бүтээгдүүний ухуглан танилцуулах хэрэглээг ахуулах зэрэг олон талаар идэвхтэй үйлдэл гаргаж ордос хотын хөгжилт болоод соёл зугаачлалын уулсалцад шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Хүндэ сонсогчдоо эн цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг бүрийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг бүрийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөс нэр 2024 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаасан баруун хойноос салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявш тойрогт чилмэг 21-29 градус. Дүмшин тойрогт чилмэг 20-27 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 22-32 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 19-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 15-30 градус. Олжич балгасанд чилмэг 15-30 градус. Галуут балгасанд чилмэг 16-30 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 21-29 градус. Шүэжаван балгасанд чилмэг 19-28 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж ихээр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулн дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

Дундуудын үндэстэн бол 5000 гаруй жилийн түүхтэй, боловсон агуу их үндэстэн болно. Манай улсын үндэстэн нүүд эх орны өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг хамтаар нээж, олон үндэстэн бүхий нэгдсэн улсыг хамтаар цогчлон байгуулж, дундад улсын баларшгүй түүхийг хамтаар бичиглэн, дундадын гэрэл сачрангуй соёлыг хамтаар үүдэн бүтээж, агуу их үндэстнээ жоригснаг хамтаар байж уусан юм а. Дундадын үндэстнээ хамтын цогчийн бүрэлдэл, хөгжилт бол хүмүүсийн сэтгэлийн хандаж, их байдлын хандаж, түүхийн жайлшгүй хандаж болно.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Сохойсон нүдэрэн ийш тийш нүд орхон харсан билээ. Сайх хороо хот мансан санхурчаг халтран уяа дээснээсэн алдраагдан суллагдаж байм хол очин хэвтэж байх бөгөөд дэргэд нь бас нэг бөөм юм чус унгадан үжигдэх шиг болов. Эмгэнэ дотор доороон жирэсгээд явчихлаа. Эж найн алдсан юм аа. Энэ нудгүй юмын хуучин хинээ нь бас хөдөлчихөж халуун хошуутаас негийн ам бүрлэгэн амарлаа маяг нь гэж аман дотроон дүдэнсэн хүн эргэж бор мөрөөрөн бочиж хөрмөгч дууг нойртоо маншуурн унтаж байсан өвгнөн чихтэн хулгадахын хэрэс очоон сэрэжгээд хөгшинлүүд чи хурдан гарч үжгүй. Сайх санхурчаг ичгчим бас л сахил саваараан алдаж сахилга бат эвдэж хэрэгэн этүн хингэргэн чоолсон чарай. Дэргэд нь нэг унгасан бандага юм чус нүжинд холрон хөвтөж байна гэд тогоо шинган дугурган өглөөн чайч байгаан чанахаар майжгэнжээ. Үүнд өвгөн сан саван болгөлсөн жүрхэн дарж ядан хус дав гэж ханж шувтрам буухтан. Дохир мудан таягаан шүүрүү гэх чинь урт иштэй мухдаг туужуугаан барьчихсан байв. «Ээ, да, жүнсэн толгой, жирүүлсэн шиэр!» гэж бэйэн харайсан өвгөн барьж байсан туужуугаан жуухан болон уруу шидэн явуулчгаад

хороо жааснайхан дэргэд тэмүүлэн хурч очиж үжигвэл санхурча халтрынхан дэргэд үнээр нэг бөөм юм чус дааврлан хөндөлдөн хэвдэж байв. Ааш, энэ муу санхурчаг жолыг бас нэг нүгэл үйлдэж гисэн яа гэж бодсон өвгөн өнөөх өнгөртөн унсан унгасан бандгайг хөдөлгөж үжснээн хоёр нүд нь орой дээрэн гаран эргэлджээ. Уулын нэг үнэг үдэш сүнийн гүүнээр энэ айлын хороо жаасаар миран мочиж халуун хошуут малаас негийг багалж урдан шүүрхээр чүлэстэж дээ. Яг энэ үед хот дүүрэн малын хаан амар төвшнийг батлан чагдаж байсан санхурчих халтар олж мэднэрэн төрүүшэн дав гэж ночин хурчээ. Тэгээд л төмөн олны хараалшин гэсэн жүсээр бараг бүр таних хэмжээнд хүрсэн сүүлэн чайсан дайсан этгээдийн бодмөрийн жааж өгсөн ажгүй. Өвгөн дотроон энэ муу пиух сурдсан эмгийн сангийн үгээр чүл чал орсон бол санхурча халтар минь өнөөдөр ёстой нэг хилис хэрэгээр арсан хуулуулах байж шүү. Жаа байж та. Амна жахтанж ална жимжигнэсэн муу хөгшин хардангийг ийм чаг дээр нь өгтөөж тахгүй бол болохгүй гэж бодсон өвгөн гертэн гэгүүлэн орж ирвэл эмгэн нь өвгнөөхөн уух өглөө эртийн чайчвийг дэг даг бужааж тавьчихад орой толгодын чанаас түлээ мод үүрхээр явчихсан байв. Өвгөн санхурчих халтраан дуудаж урд сүнийн үлдэж бэлэн шисэн доторгон холоо удаагаан савандан хийж өглөө.

Өвлийн үдэш ёстой тас нис гэлгэж байв. Өвг нэмгэн хоёул уулын журшил ёсоор өглөө эртээгүр босон мөгч хонимолан юун уртай эргэж тойрж үждгийн журмаар хороо жаасан дээрэн очиж нүд орхин ширтвэл сөрөг малын сүлд хиймэр болж үжигддэг хідэн эр сувай хони ямаад нь бараг бүлгөөрөн үгүй байлчв. Байж доо урд орой малаан хотлуулахад сайн анхаарсангүй байж энэ нэг бүлэг юмсууд ирсэнгүйгээр айлын малж үгдээд жилийчхүү гэж өвгөн нь өгүүлвэл эмгэн нь сүн баахан жүүд ховилж байсан. Дээрээс нь орчмоосо гутал махаа тайлсаар улан эргэж үжигдэх нь олдчихн лээ. Хэрэн хоёулыг хол ойрын эрэлд гүйлгэх гэж байх вэж гэсэн эмгэн нь өглөө эртний чайчвигаан ч олигтой уусангүйгээр чаашаан хормой дээр үлжүүлэн хойд урд айлын хон малыг шүүж үчхээр гүйлээ. Эмгэн уд хажаатал эрэлд малхсан боловч олдож дуулдсан юм ергүй. Үдийн хойш жалгаад мөрүүл мөшгөж манх балраар эрэл болсон боловч бас л үжигдэж харагдсан юмгүй. Сүүлд нь учаарлсан эмгэн сайн санаа өвөрлсөн ч тусгүй дамшгуудыг олж авсаар бүр улаан холыг нь огтлж орхи гэж жанлагтай дуугарвал өвгөн нь харин усан тамхиан подпод гэлгэн сорж суухдаан «Кэ, чи зүгээр хийрхээд гэгүүлэн гүйж нисхийн оронд баахан дэсвэлтэй шиг хүлээж үжгүй? Удасан биш зөвхөн чүгдөр өндрийн учир байна шүү. Тэгэхлээр яая нэг сураг чимээ гарлгүй доо» гэж ааран арвалжсан эмгэнэн тайтгаруулан байв. Эмгэнэн гаслан гаслаад нэг хоёр өдрийг мэдсэн чгүй авчглаа. Гэвч чих хулганд нь жүгчиг гарч дуулдсан сонстсон юм гэвэл байхгүй. Гурав дахь өдөр нь болоход эмгэнэн нэг мөсөн суур алдаж «За, чиний амж чуулах сайн. Энэ хідэн мал өөрөө гүйлдээд ирэх гэвч бараг л нохойдоо итгэж гэртээ баасан хэрэг биш. Тэхийн оронд эсвэл хоёулаас нэг нь явж холуур шухан эрэл сураг тавьж үжичгий» гэвэл өвгөн нь бөхс хүндрэн нэг л хөдөлж явах маяггүй тул яарамтгай жантай эмгэн нь сүрэн дээр тавьж байсан эмээл ширдэг хажаар нүхтэн шүүрч чүдэр тушаатай түхэм хэрэн идэшилж байсан алаг бор мориан барьж аваад чааш эрэл сургаар дэрвчглээ. Хөрхи эмгэн сан хідэн өдөр хоёр үжүүрийн наран бараа олж үжимгүй эрэл сурагдгүй чглээ. Тэгээд ч олдсон юмгүйгийн дээр сонстсон дуулдсан сураг чимээ чалах. Сүүлдэж ирээд сэтгэл дундрас гэсэн эмгэн «Зя, буйн нь хажаач, будаан шингэрсэн ухаан тайвал, би я тэр дөрвөн хөлтөө өвсөн хийтэй адгуу самтныг яаж чадахв дээ? Нэгэнтэй манай юм биш болчихсон дээр тулсан байдагт хүрвэл яая нэг айлынхан живтэй тогоог дусалж дуусч амарх байлгүй? Ер нь чаагуур жалгисан юм гэж жаавал чороосон махын чоолон гарч ирдэг учиртай» гэж бодон унсан унаанайхан амиг жөөлрүүлсээр гэр өөдөн гэлдэржээ. Явж байтал шарлаг манхан дээгүүр нэг бүлэг шинхэн малын мөр журайн үжигдэжээ. Хажуугаар нь бас нэг нохой мөр холилдан явж байх шиг байжээ. «Чаа жоргоо мэдээх, энэ нэг бүлэг малын мөрийн мөшгөж явж үжээ. Таар болвас манай юмсууд болж өгтөчхөлөв» гэж бодсон эмгэн өмнө нь унам бөмбөрөө малын хорголыг авч имрэн үжигэл дөнгөөд агшисан шиг мэдэгдэн. Энэ нэг бүлэг малчдаа дэмэйл холгүй байна гэснийг мэдсэн эмгэн төрөөшэн бас жахан мөрдөн явбал тэнд нэг бүлэг бүлээн амьсгалтай юмсууд шавг бургасан нөмөр даган өвс бутнаа бүг чуглуулан эргэжж явж байжээ. Энэ өөр хүнээ юм бишээ. Харин хідэн өдр хар үүртэлгэн болгож хөөсөн сургалсан эмгэн сангийн хідэн жилимлүүд байлчлаа. Хідэн малан олоод авсан эмгэнэ дотор уужирн дулайж, хоёр өдрийн гүйсэн дэрвсэн ядралж үдрлэнч хормхоноо салхинд хийсэн үүл шиг болж мэдэгдэжээ. Хэлий гэснэ нь эмгэнэ бодол санаанд байсангүй нэг учир гэвэл хідэн эр совойлоор нь харин бас нэг нялх нойтон ишиг дагуулсан юма хавиргадан явж байв. Ашээ энэ муу далгар өвөртэй юм бас эдний дагаад дэлдгэнэж байж шүү. Арай өөлжин сар дээр ижирчхах маяг байсангүй юм да.
яаж бас өршөөлөөр нөгөө муу гавуугийн амийг тахичихсангүй юм блэ гэж өөрийн эрхгүй дүдэнсэн эмгэн төрүүшэн очиж толгой халжин нойтон ишгийг барьж авчих хайрлахаар бажаавал хар шавгийн чаатай санхуйсан нэг юм сүүдгэнэн босчирдаг байжээ. Сочихтон чис час гэж бархирам болсон эмгэн хойшоон тэмдчин чухрахтан сайн нүд орхиж харвал сайх жилий чихлээ яачглаа гэж өвгөн эмгэн хоёрыг хоргоон болж өнгөрсөн санхурчи халтар нохойн харин тэн дээр хулгарч хэ навтайлган жогсож байдаг биш үү. Эмгэн сан ямар учир явдал болж өнгөрснийн одоо сайхан мэдчихлээ. Бэлчээр уснаасаа холдон бүхэлж төөрж жилийсэн хідэн малууд нь санхурчи халтрынх нь харж хайгуулдан сахиж хамгаалж явсан ачаар тоо бүрэн толгой мөнд байсан нь ийм ажээ. Энэ учраас хойш айлын ээжийн хараалж хүлийн амнаас санхурчи халтргүй үг чавхан болчгож хог үнэс дэрэлсэн санхурчи халтрын ор хөвдөшиж дахин шавх түлэн нүмрэнд нүүгдэн ирчгээд хагархай балвархай байсан идүүр саванч бүрэн бүтэн үжигдэжээ. Уулдан өвгөн нь санхурчи халтардан хоол хош хийж өгөх гэвэл чарай ховлон өрчилждэг эмгэн нь одоо болоход харин өөрийн сайн дураасан гар хөдөлж шингэн өтгөн юм бажаагаад тавьчихдаг болжээ. Тэгэхлээр хавар жунаар гартал эсгэрсэн даахнаасаа салдаггүй байсан санхурчи халтар хэд хоногийн хооронд унгас хэлгэс нь гуужаад гөлийж үжигдчихжээ. Урд сүнийн олон очилсан чай усны уршигаар айлын аав өглөө эрт эмгэнээсэн уртай өндийж гадагш үүд гарчээ. Өрлөө бүрийн журшил ёсоор өвгөн үнэс хогийн овоогоор дайраад чааша хонь ямаган эргэж үжигчүүр хойд гүдчгийн ялачих шар манхан хөмгөөд өнөөх үнэг тэжээсэн идэшээ дарийн бандгаагаан гинт санаанд оржээ. Сүн баахан могой бий ороож байна гэж зүүдэлж байсан. Өнөөдрийн олж омог ертөн юу байдаг билүү гэж өвгөн сан төрүүшэн түргэлэн хөрвөл чаатайны дэми холгүй дээр нэг юм хөндөлдөн тарайж байх нь бүр төрүүжигдэжээ. Жаа ямар байжаа? Аман хэшиг эргэж ар нуруу тэнийхтэр тулж да гэж бодсон хүн чаадах юм гэнтхэн өргөж сочоод гүйчхээс нь айсан шиг нам нам алхулан хурч очисноо хоёр нүд нь бүлтэрмээр эргэлдэжээ. Уулын айлын аав дарийн бандгаагаар үнэг шувуу тэжээж байж нэг сайхан гал шар үнэгэн арас хуулчгаад шинэлх дээр өнгөн дөмсдөг хурган нарсан даачин ан жаамлыг гэж бодсон байжээ. Гэвч их санж манхан чорхоод орхисон байсан өнөөх дарийн бандгагийн үнэг шуву олж өнгөхийн мөртэй санхурчи халтар нь олж өнгөчгээд үжидэггүйгэн үжиж өхөрч маань харайсан.

Өвгөн жаахан чаг яах ийхэн ол ядан жигтэй боллоо. За тэгье бас гаагүй. Тоо хоног нь тулсангүй байж билүү? Эсвэл нөгөө дарин бандгын хүч чадал нь бага байсан юм уу? Юу ч гэсэн санхурчих халтрын эрдэг номон хаан нэг л доор авч явж дийлсэнгүй. Харин алганд мэдэгдэх амьсгатай үлдэж орхисон байлаа. Хөрхи санхурчих халтар хідэн өдөр өөр хэвтишнээсэн өндийхийн тэнхээгүй үхэл мөхөлийн ганган наагур чаагур жүдүүхэн чармайж байснаа хавгүй муухай чарайсан нэг жаварлаг өдөр гинтхэн жүүрсүд ургачихсан шиг үгүй болж жилий чигдэг юм байжээ. Аш ужуурын үгэнд хилдэг байсан штэ. Эжин хүн дан чигч шударга нохой шуу жаавал нүд далд алс газар гарч байж амьсгал юугаан хураадаг юм гэнлээ гэж айлын ав уртхан сүрсэлж хэлвэл. Хөөй, тэгье хэм мэтхэв дээ. Гэрийн ойр жуур унаж тусаад үхэж хатчихсан ч юу магад? Тийм байвал илүүчгүй яа. Урд балрын сэрвэн оройдын энгэр жилгаар аваачиж бомболон оршуулъя гэсэн айлын ээж хормой дэрвэлжүүлэн үүд гарлаа. За тэгээд нөгөө санхурчих халтар нь хойн өмнөөс нь гүйсэн нэгсэн эжин хүн дан олдож билүү, үгүй билүү, ер мэдсэнгүй.

Хүү хүү минь, чи харж ирэхэ мартачхаж айлд юуг нь өмөрч хамжиж өдий удачхов да? Энэ вараг айлын тогоо хадаж байж амт шимтэд нь оров уя. Тэгээд гэр өрхөө мартачхсан хийл үрдэж хэдэн өдөр толгоо нэргэж эргэжлээвэж. Эсвэл энэ хүний нэг мөсн тэр айлын өвгөн эмгэн хоёулд тэжээгээд өгчгүүл таарх юм байна. Би айлын аваар химрам барлуулчгаад доошон айлд нь дэмдэм гэлчин хэд хончгоод бучиж ирвэл. Авэ мөм ахтуу гэрэр хүмүүс өөдөөс намайг ийм үгээр ухтан жолголчдаг байлаа. За одоос эх галын бурхан гэрийн тоноош хааж гангун шинэ хотон гадар морилв гэгч нь ирчлээ шүү. Хүү чи явж хангаалгын хоршооноос шинээн төхөөрөв гэсэн хийдлийг хийнэвэж гэж амтын герт арс элдэж үүртсэн авэ ингэж хэлнэ. Энэ үед айл аймгийн хүмүүс бүр шинээн төхөөрн бажаана гэж хөл хөөрчгөн болж сүрхий. Би авэн үгийг сонсон даяарын далмаар хамаг анх удаа биеэн дааж шин төхөөрхөөр майжиг туурайтай саарал илжгэн дээр сумалт савлсан хөлдүү туулаган ачиж бас сайх их юм болгон хурааж байсан үнэгэн арсан модон үжүүрт өлгөж үүрчгээд гэрийн баруунтай хороод газрын үжүүрдэх баян үжүүрийн хоршоо руу галгууллаа. Тэр үед хідэн баргаатын дунд мөн тийм нэг хангаалгын хоршоо гэсэн газар байлчсан. Баян үжүүрийн шилийн оройд жодож гаран ээш тээш нүд бэлчэн ширтвэл энэ дэлхий их байгаал холиогүй мөнгө шиг дун чагаан час мөсөнд хучигдаж шилийн жүүн баруун суугаар таран бэлчсэн адуу мал аратан гөрөөсүүд часат ертөнчийн элгэн дээр чимэгшрэн харагдана.

5-9-ийн гол байснаар Тэмээн сүргийн ичиг болсон буур гэсэн амтан шүлс хөөсөн үсэргэн шээс баасан чавдаж таахгүй бол жам хөөж эрэлд гүйлдсэн хүмүүст мод болон гожохоор баргүй айлгаж сочон хичүү байлаа. Амжалган амьдран аргачаах гэж хүн амтнаа ав адилхан учир хөөчлөлт буюу. Час дарж мөсхөлдсөн хөдөө талд идэш уушаар хумстан өлсгөлөн хоосон дэрвэлжсэн бор бэлжуухай нохтруумитийн амтад малын мөрөөр чохорлсон гажруудаар бөөмнөрлдөн чуглаж өвс ургамлын идэ хөрөнг шавг бургаснай хог богийг аргачаан түүж идэн чагаанжуудын чаатай туулж гарахаар чөмчрөлч нажээ.

0: Араар нь хөндөлдүүлэн уужим шиг гэр байшин жигдрүүлэн босгож, зүүн баруун хоёр талд нь чихэн гэр жохороож, жалгаад нэг сүрэг адуу мал хааж хорчхоор хүрээ хашаа гаргасан газар баян үжүүрийн хоршоо байла. Өөлжин сарын 20 хөдөн ургачсан байсан тул шинээн төхөөрхөөр ирсэн хүмүүс хоршоонд хөрлөн жөрөлдөж, шихэр, чавга, боо, боорсог, чай, давас, тос усны үнэр одоогийн хүмүүсийн гайхуулж ярьдаг үгээр хэлвэл ёстой аймар гой сайхан ханхлан үнэртэж байла. Би үнэгэн араас хөлдөө туулаагаан хоршооноо бараа худалдагч алшаа аялагтай буурал өвгөнд аваачиж үжүүлдэ. Онгас сартай өнгө жалгатай үнэгэн арсыг эргүүлж тайруулан хэд сэгсрийн шинжсэн өвгөн эхэлсээр нар үжсэн наран хар шиг жирмэн инээмсгэлснэн удсангүй хөмсгөн атруулсаар
1: аш нэг сайхан эд байж л да. Хэлий гэсэн нь хойд нэг ширинх нь арсан танаггүй гэмтчихсэн тул нэлээд үн дарагдахаар болчихжээ гэж хэлэхэд нь би сандарч гайгүйж нэг ширин арс гэмтчихснээр их тэгж үн буурж болохгүй ба гэвэл хоршон өвгөн хамаг сайн үнэгэн арсан додоодон 8 төгрөгөөс дээш өгчгүй шүү. Тэгэхээр хүү чиний энэ үнэгэн арс 6 төгрөгөл хүрэх шүү байна гэлээ. Хайраан хоёр жоос гэж дотроон гаслан жовсон би. Үнэгэн арснаа 4 шир нь үнтэй юм уу? Эсвэл бүтэн биеийнх нь арс үнтэй юм уу гэж хоршон өвгнөөс эргүүлж асуумар болсон нам байжлаа. Учиргүй илүү дутуу урагдаж байж өвгөн сангийн уур чарыг хүргэчгээд үнэгэн арас туулайгийн чинь ахгүй гэд өөдөөс минь чөгчгүүл би яаж шинээн төхөрөх вилээ гэж бодон өвгөн сангийн үг аяар үнэгэн арас туулайган өгч хуартай час болгон хувилгаж амжив. Хоршоны зүүн урд булан дээр нэг бүлэг хүмүүс хоёр мөрлөн жагсаж харагдана. Би очиж үжвэл шинийн арх авах гэсэн улсууд лонх сав дүүжлэн жоос мөнгөн барин хоригэлж жогсож байна. Тэд хүмүүсийн өмнө Тэмээт нутгийн онц гаралт болсон өндөрхөн хоёр бүдүүн хар өнгөтэй шавар ган онгойлчин үжигдэн. Тэгж байтал хоршон өвгнээ гар хавсрагч нь гэж нэг жалуу хүрээнэ гаднах ганч хайлсан модны дэргэд үжигдэй худагаас хоёр суулга ус чалгуулан дамнан ирж өнөөх шавар ган уруу чутган оруулчихлаа. Энэ мэтчлэн худагаас ус дамнан хоёр ган дүүрэх ойртоход хоршон өвгөн нэг лонхтой юм гаргаж хоёр гантай усанд адилхан хувааж хийчгээд маш шинагаар гантай усыг хэд хүчтэй жууран самарчгаад жагсаж мөрөлсөн хүмүүсийн лонх савнд авахынх нь хэрээр савлан өгдөг ажгүй. Би хажуунаасан харж байгаад гайхаж шалдан мэлэрчлээ. Бурхан энэ шинийн арх дарсыг мөн тэгж худгийн усаар ухаалж ширглээд болгочдөг байж уу? Хачин юм байна шүү гэж маймаа хийсэн нэг ахмаг насны хүнээс сэмээр сурвал. Оо, тэр гантай усанд давлаж хийдэг нь архийн толгой гэж байдаг гинлээ. Тэр толгой арх нь байвал худгийн ус тэр хэвээрэн бүрэл амттай арх шимт ундаан болж гисэн үг штэ гэж хэлнэ. Өндийж байвал элдвийг үжиж тагдаж байвал дэлхийг тойрно гэхчээр би үжсэнгүйгэн өнөөдөр энэ хоршоон дэлгүүрт ирж үжин нүд нээрэн хараа холдсон дон тун баяртай байла. Би юун ч сайхан нүд хараанд дулаахан харагдах ямар үнэр танарын ч хамар аманд ханхулан үнэртсэн хоршоо дэлгүүрийн бараа таварыг нэгэн талаас нь хэд тойрон шүүж үжичгээд хар чагаан шихэр ихр улаан чавга улаан ногоон чаас жил бүү мэтийн бичхан гар үжүүр юмыг эвлүүлэн чуглуулж аваад атханд үлдэн хочирсан нь дөнгөж нэг төгрөг 5 муу байв. Үлдсэн энэ жоосороон одоо юу аавал тавилээ гэж бодсон билээ арх аваадыхан гинтхэн санаанд орчхов. Би жаахан арх авья гэж хошооны өвгөнд хэлвэл худгийн усаар дүүргэн байсан хоёр бүдүүн амгай ганган шагаан үчхвч болсон хүн арх бүр худалдаад барчихжээ гэснэн бэ эргэж чаадах эргэнэг жаасаар жиргэлж байгаа бараа таваараан шүүж үжичгээд ам битүү нэг лонх архийг миний өмнө гожойлгочхоод одоо мөн ийм нэг жилийн лонхтай арх байна

гэхдэн би хэдий жос юм гэж сургал. Нэг төгөрөг таван муу гэж байна. Эжнээн бараа. Энэ өвгөн сан сай хилдэг, далдын мэддэг далан худалч, дарсныйн олоод мэдчихдэг мэргийн төлгөч нь байх биш ба. Миний атханд яг сайхан нэг төгөрөг таван муу үлдэж байхын энэ гуй яагаад олоод мэдчихв гэж бодсон би. Үлдсэн энэ өчүүхэн мөнгөөрөө нэг лонх авч шинээн төхөрсөн учир болж бор мөрөөрөө бучлаа. Ногоовтор лонхтой нилээд хүчиллэг гурван хятад бичигтэй энэ арх тайбай жив гэсэн нэртэй байсныг би их сүлдэн сай олж мэдэж үлээ. Хар тэрүүд хүмүүс маань уулжж жолгохын тоогоор хилэлчин чоргилж байсан гал дахих их учир үнээр өнөөдөр маргааш дээр нь тулаад ирчихлээ. Манай аймаг жиргэлдээ тулгын гурван чулуу шиг он жилийн элээлтэд ололчин таарч нутагшсан хідэн өрхүүд суулчиж байлаа. Жунгар нутагтай хоёр айл, үүшин нутагтай нэг айл, эжин хороо нутагтай хоёр айл, сонсолтоор манай бүх баргаат жуугари өрх байлчсанэ дотор яг хуучин отог нутагтай айлсай хоёрхан байдаг гэж хэлэлчиж байсан. Тэгэхлээр гажар газрын жан гүжээ гүжээнэ булан гэхчээр отог үүшнээх нь 24-нд галаан дахиж, эжин хороо жунгар нутагтайнх нь 23-нд галаан дахиж байв. Манайх хуучин ордос чуулганай вангийн хошуунай ёс жаншлаан баримталж галаан өөлжин сарын 23-нд дахиж байв. Гал дахихад хонин нэвчүү, авилаг, таван өнгийн торгодордон, аг хилгэн, хайлсан моднай намаа салаа, арч хүж, чагаан ёрог чаас, арих, хучин ахар жиргий голчуу хэргэлнэм. Гал дахих эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд өвлийн үүчин хон гаргахтаан бэлтгэж тавьсан эвчүүгэн арчаар сайтар ариутгаж, тэрчлэн эвчүүтэйгаа нийлүүлэн чанах дөрвөн өндөр хависдаал шаант чүмөг жиргэнч ариутхан чивэрлэж чанавал нэтгэл гардаггүй гэдэг. Хэрвээ нэтгэл гарсан ч шүүж хайж болдоггүй тул сайн чивэр ариун хийх бол хамгийн чухал байв. Эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд тусгайлан худагаас шин ус дамнан авчирж тогоондон хийнэ. Галаа ночоож тогоотой усандан үс хийж чайлгаснаа дараа өвчүүгэн хийнэ. Энэ нь хар усанд галын эвчүү чанахыг чэрэлсэн буюу. Эвчүүгэн жуулан галаар удаан шиг чанж байж болгодог. Хэтэрхий чанаад махан нэлтрэхийг хичээнэ. Баахан бучлагаснаа дараа өжим, чавах, чором, шүүмэл, бурам, шихэр жирэг амт тидэ нэмнэ. Эвчүү өтгөрүүлэх ба галын будаа чанах их үйлийг гэрийн бүсгүй хүн голчуу гүйцэтгэнэ. Бүсгүй хүн эвчүүгэн дэвшис аванд гаргаж бажаахад гэрийн эжин эрэгтэй дээл малгайгаан сайхан өмсч жүүж, гараан угаан чивэрлэж, ам хамраан чивэр алчуураар орооч, эвчүүнээ төрөөг гэрийн хоймржуг хандуулж тавиад зөв талаас нь эхэлж чөмнө. Эвчүүгэн чүмэж барснай сүүлээр эвчүүгэн пялан дээр тавьж, эвчүүнээ бүдрхий болон хоёр талын хуруун сөвөөнөө өндөр богныг тэнчүүлж, хучин ахрыг нэмгэн шиг долоолгож шинхэн ирсэн хэлхий утсаар эвчүүнээ бүдрхийгээс эхлэн жөвөөр гурав ороохын дагуу хоёр сөвөөнөө үжүүрийг бас 3-3-9 ороон. Галын будаа чинахад Монгол түүхий аан буюу дутаргаар чанана. Галын будаагаан болгосны дараа хамгийн төрөнд бурхнай гişиг үүнээ дараа далалган будаа бас милаалгын будаа жиргэн авч бажаана. Тулгын дөрвөн талд чивэр сайхан манх авчирж дөрвөн жүгийг төлөөлөн шорон аваа босгож сан тавина. Жарминана дөрвөн жул өргөдгөнчви. Орой мал сүргэн хотолсноос үлэр гэр даяараан тулгын чахад чагаан эсгий дэвсж чагаан эсгий дээрэн тойрон сүгдэж суучгаад галийн түлээ болох хатсан харган буюу хуурай бургасан тулгандаан хийж ночоож чогшисны сүүлээр эвчүүгэн галдаан хийж өргөн. Эчих хүн буюу хүүгээс тулганай жив талд тулг өд сүвдэн суучхад галийн өчг ерөөл уншиж эхэлнэ. Жишээлбэл хан тэнгэрээс жаяат, хадан төмөр эчгэт, хайр чулуун ихэт, хайлсан модон амьт, тэнгэр эчгийн жагсан, эдүгэн эхийн хөгжөөсөн, ивэл ихэт, галийнхан ихэт, эвчүү дарас өөх тосноон өргөн барьж тахин мөргөнөм, өөд дэлхийн эжин, хаан хатнай эхлэл, хамаг олон төмөн, энх жарган жаяан атугай. Хаан эжнээ жагсан, хатан эхийн ночоосон, дэлхийн навчит илчит, дээд Монголд голомттай, дархан оронд нутагтай, шар тэрүүт чагаан хонинэ, шарсан эвчүүнэ тахилганд, отхон галийнхан эхийн

0: Өр уруу чинь өөх тусыг тусаанам өөдлөх их буйнай думд инг жарган жаян атугэ гэж галийн өчиг ирвэл уншихад бусд нь «За, эрхэт тэнгэр их байгаал инг гуламтдан халим тосон өргөнөм» гэж хэлхийн хамт өөр өөрийн хүссэн санснаан айлтхан мөргөжгөн. Мөн орондон суугаад галийн тахилгын будаагаан хийж аваад далалга далална. Дари галийнхан ихийн хишиг буян хурай хурай гэж даллана. Даллаг далалж барснай сүүлээр далалган пилтай будаагаан эжин шүтэнэ жахад тавьж, шүтэндэн жул хүж өргөхийн дагуу милаалахын, милаалах ихтэн гэрийн өнэ нуруу, тоон, туурага, хот хашаа, худаг ус, морин шон, сангийн сүр хүртэл милааж, сан тавиад гэртэн орж ирснай сүүлээр хамгийн баг хүүхдээрэн даалин хажих ёс журмыг гүйцэтгэн. Энэ нь мал сүргийн олон болон үржин жужаархийг бэлгэдэж байдаг. Тэгээд гэр даяараан галийн хишгэн эхлэн жоглоно. Хүүхэд ачир нар нь аав ээждээн галийн чай айгалахын дагууд галийн хишгийн дээж болох сархад амсуулгад. Аав ээж нь сайхан бэлэг дэмбрэлтэй үг яраа үүсгэж гал дахих явж амбараан. Галаан дахичгаад 3 хоногийн дараа гал дахисан үнэс тулгын хажуудах шороо манхан чевэрлэн ариутгаж далалгын хишгэн дээшлүүлэх ёсыг хийж гэр даяараан хуваалчин хүртэн.
1: Хүндэтэ сансгчдаа жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин эн чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эх сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагч байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хуулийн жишээ.
0: Хуулийн жишээ.

За ингээд ирэх үндэс сансгчдаа манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр бол хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна.

Ингээд сонсогч тавх маань одоо хууль чадын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-4011 8592-4012 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөр

0: 2026 оны 3 сарын 12-ны өдөр 14-р хуучхааны бүх улсын нардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаас бүгд найрамдах дунд ард улсын үндэснээ бүлхэмтэл давшилт явуулах хуулийг баталж улсын тэргүүлэгчээс тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэгж урж 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл тус хуулийн талаар нарлаг ойлгож жив оновчтайгаар үйлдэгжүүлэх нь одоо хамгийн чухал учраас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр юм бол манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан хуульч, эдийн хуульчийн хэрэгжлэг газрын хос хэлний хуульч хасты хуульчийн урж тус төрмийн талаар танилцуулж тайлбарлахаар болсон байна. Дор тавх маань манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу. За ингэ сайн байна уу?
1: За сайн байна уу. Дааданы өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанц энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучрын жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл би нэвтрүүлгийн эхэндээ бол тушаалсан байдаг. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нь бол үндэснээ бүлхэмтэл давшилт явуулах хууль дүрмийн талаар танилцуулан гэсэн. Тэгвэл тус хууль дүрмийн яг хэдийгээс уул нь одоо энэ дүрмийн талаар бас ямархуу зүйлсүүд байсан юм бол эсвэл одоо энэ дүрм нь ямархуу шиг зорилготой бид яаж ойлгож
1: Тэгэхээр энэ хууль дүрмэн бол үнэндээ бол манай бас өмнөхөн бас тогтоож өнгөрсөн байдаг. Энийг бол 2021 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Энэ удаагийн засвар оруулсныхан дараа тав бол өнөө жилийн дараа 2026 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. Жичгүүл энэ хууль дүрмийн энэ зорилго бол үндэслэн бол жичгүүл үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлон дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгуулалтыг ахиулж дундын үндэснээ агуу их сөргөн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын төлөө үндэснээ хуулийн үндэслэн тус хуулийг тогтоож тогтоосон байдаг. Жичгүүл дахин энэ дундын үндэснээ хамтын жогчсон иймэрхүүл өгөл дахин дахин гарч иж байгаа. Тэгвэл яг л энэ хууль дүрмийн тогтоолн бол энийхэн дагуу тэгвэл хамтын байгуулалт тэгвэл хамтын ухамсар эдгээрийг бол жогцоохын төлөө бол тогтоосон хууль дүрмийн тогтоолно.
0: За тэгвэл сая бол бид энэ дүрмийн тогтоосон гол зорилгын талаар танилцуулсан тийм ба.
1: Тийм бай.
0: Тэгвэл энэ хуулийн тогтоосныг ачаа холбогдсон эсвэл одоо зорилттой юу байгаа юм болов?
1: За тэгвэл ачаа холбогдвол гэхээр хэрэгээр бол тэгвэл ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн үндэснээ ажлын бол чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилсэн болоод намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бол гүнжгэд хөгжлүүлэн найдварлуулах чухал арга хэмжээ бол ноож тогтоосон байдаг. Жичгүүл дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгуулалтыг ахиулахын тулгам шаардлага болсон байдаг. За жичгүүл сэтгэлээ нэгтгэн хүчээнд хамтгаж дундын маягийн одоогчлчийг ахиулж үндэснээ нөгөөдийн хамтаар жижиглэн хөжгийг ахиулахын бодтой хэрэгжээ болсон байдаг. За жичгүүл бүх талаар хуулаар засахын бүх талаар улсаан засах арга бодлогыг туучлуулж хуульжилийн замаар үндэснээ хэрэг явдлын засалтын систем болоод засалтын чадварын одоогчлчдээ ахиулах бусч шаардлага болсон байж байгаа. Жичгүүл зүүн жилд гараагүй их хорлтын арга чааж дундын үндэснээ нэгтрэлийн хүчний бол чангаруулах чухал арга хэмжээ бол ноож тогтоосон байдаг. Жичгүүл энэ нь бол дээр манай хууль дүрм тогтоохын одоо ач холбогдол байж байгаа. Жичгүүл дээр 5-6-ийн зурвасл гаргасан байдаг.
0: Тийм тэгвэл бид энэс бол сонсож гарна. Ерөн бол дундын ил үндэснээ 56 үндэснээ бол нэг л дор нэгдэж хүчин нэгдээд одоо зорилго нэгдгэн үйлст бол одоо ярангуй манай улсын хөгжилт бол нэг төргөн нэг одоо ямар ч одоо харцсаадгүй болно. Үнийн төлөө байх юм байна.
1: Тийм. Жийл бид ууса хамтарч жилэн хөгжин чүн улсын имэрхүү бүлхэмдэл жийл одоо авшилтад одоо бид манай үндэснээ бүлхэмдэл бол тутагдж болохгүй нэг жил болсон байдаг.
0: Жалгаад одоо яг энэ дэрмийн талаар одоо зарчмын талаар ойлгоё.
1: За чүл хуул зөгтөөсөн зарчим гэх хэлэхээр нь бол бас 4 жилийн зарчим байж байгаа. За 4 жил зорилсон байна. За чүжүб оновчтой улс төрийн чиглэлийг баримталж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсээр үндэснээ журамлан болох баримталваа гэж тогтоосон байдаг. 1-р дан бол. За чүл 2-р дан бол дундын үндэснээ жүб түүхийн үйлчлэлтийг баримталж дундад улсын онцлог бүхий үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх жүб замаар эрс говьшгүй замнах гэж тогтоосон байдаг. За 3-р дан болоо дөрвөн хосын харчаагийн жив эзэмдхийг бол баримталж хамтч чанарын нэмэгдүүлэн жөрөөнч чанарын хүндгэн багтааваад тогтоосон байдаг. За жигүүл хамаас үлдэн бол үндэс

0: хуулийн болоод журмлон хууль тогтоохыг баримталсан байдаг. Чөлөө үндэсний орны өвдөн часах хууль зэрэг бусад үндэсний бусад хууль хаазы хууль дүрм тогтоол тайган бол зохицуулга бол одоо жолголчоогийн ус сайтар хийжээ. Дүмдийн үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг батар жогцоолох дээр бол голдолгоон төвлөрүүлэн дүмдийн үндэснээ хамтын жогчийн байгууллагын ахуулж бүх улсын хэмжээнд их үндэснээ хар цагийг тохируулваа. Ингэж тогтоосон байдаг. Жашгуудаа дээр ус дээр ярсан бол хууль тогтоосон. Энэ зарчим чүлээ хууль энэ тогтоол энэ хуулийг тогтоохтон бол ямархуу зарчмаар явагдсан гэхээр бол ийм дөрвөн зарчмаар явагдсан байдаг. Жаач хужалгаад бол манай энэ хууль тогтоосон энэ хуулийн тогтоолтой бол гялсчиг болж байгаа нь ч ямархуу жил байж байгаа юм. Жаач хуула 5 жилийн гялсчил байна гэж тогтоосон байна. Жуула хамтын оюун санааны гэр бүлийг байгуулна гэж нэгдүгээр гялсчиг юм бол. Жуула нийгэм журмын голөгч өртгийн үжилтээр жолоодомж болгож 5 танилтын батган зөв оновчтой 5 үжилтийн буй болгосон бөгөөд дүмдийн соёлын уламжлан бадруулж үхэл үзэг бичиг сургуулийн 6 хүмүүжил онолын судлал ухаагуулга хүмүүжил гэж зэрэг хүмүүжил зэрэг хамаа бүхий тогтоц чулууд ачаалагчид тогтоосон байдаг. Жүлээ 20 дугаардан бол явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн үйл ах унааж тогтоосон байна. Жүлээ үндэсний нүүдийн ээж өгчөнгөөр үүсэлчин суурших хүн амын шилжилт харилцан шигэдэх маягийн хөгжилтийн үйл ах уулахыг тодорхойлж 6 хүмүүжил суйл бие тамирын бие тамир жүлээ жуулчлал сүлжээ зэрэг бол дамжин үндэсний нүүдийн явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн ах уулах тухай боддод тогтоолыг гаргасан байдаг. Жүлээ 3 дугаар нь бол хамтаар жижигнэх хөгжихийн үйл ах унааж тогтоосон байна. Жүлээ үндэсний нүүдийн хамтаар жижигнэх хөгжих харилтын үйл бүх талаар биелүүлэхин тоорнд үндэсний газар орны чанар сайтай хөгжилтийн ахуулж 3 наач хологдлыг олох орон бүсийн жогчнгийн хөгжилтийн үйл ахуулах ерөнхий шаардлага бол тогтоосон байдаг. Жүлээ батлаг болоод хяналт талуулт. Жүлээ үндэсний ажлын байрлуулалт болоод жүлээ байгууллал тогтоцыг тодорхойлон тодорхойлон кадрч дүүрт нь эдийн засаг нийгмийн засалтын тогтооч аюул түгшүүрийн сэргийлэн шийдвэрлэх зөрчилд журалдааны арилгах нийгмийн хяналт талуулт болоод байж хад хяналт талуулт үүдэн байгуулах болоод хөхөгүүлэн сайшаах зэрэг талын батлагын арга хэмжээ болоод хяналт тавих тогтоцын үүд дурдан гаргасан байдаг. Жичүүл хуулийн харуулцлага жүлээ энэ хуулийг тогтоосон энэ хуулийн харуулцлага юу болсон байна? Жүлээ хүчирхэглэл сүрдүүлэлтийн ажиллагаа үндэсний хахчуулах ажиллагаа буюу расын суртахууны хөтөрмтгий ажиллагаа гэж зохион байгуулж ухаагуулсан сэтгэж хэрэгжүүлэн ял болж бүрдсэн байвал хууль усаар эрүүгийн харуулцлага нэхэмжлэгч тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл энэ дэр улам маш тодорхой нэг зүйл байгаа сонсогдож байна тийм ба?
0: Тийм.
1: Тэгвэл ерөн бол одоо ингээд хамтын төгсөй байгуулан гэж та тийм ба зүүн баруун гэж хуваахгүй өмнө хон гэж ялгаж салахгүй тийм ба бүх орчны хөгжилтийн үе нийт нь одоо дайчлан хөгжүүлнэ. Тэгвэл энэ үед бол одоо олон үндэстний одоо өөр өөрийн жан зарчил бол одоо ингэж нэгдэж ирэх юм байна. Ингэж ойлгож болно уу?
0: Тийм тийм тийм байдаг ч үлээ бүгдийг бол ажилхан алилдэгшээр гэж нэгтгүүлнэ. Жуулин кэ иймэрхүү үндэснээ хахчил юм уу хүчрхүлээ сүрдүүл юм уу иймэрхүү ажиллагаа авсан байхад хүрвэл хуулаар засвар оруулалт хийлсэн байна. Жуул яг ингэж одоо ял болж бүрэлдсэн байвал хамаг хүндтэй бол эрүүгийн одоо иймэрхүү эрүүгийн харуулцлагын хэмжилж тогтоосон юм байдаг. Жаач хуула бидний энэ хууль дүрм тогтоолын тухайн ардын амьдралын амьдралд өгсөн одоо иймэрхүү ач холбогдол хайр халамж энэ талаар бас уулга байна. Жүлээ бас 5 жоруус гаргасан байна. Жишээлбэл үндэсний нүүдийн олон төмөнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирэх нийгмийн нөхцөлөө төлөрдж үнэж тогтоосон байдаг ч үлээ энэ бол ямар үндэс нь хамаагүй, төрхөн тод үндэс нь хамаагүй ч үл манай их үндэс нь хамаагүй бол бүгдөөрөө бол адил төгшөөр бол бүгд бол хамтаар бүхий л сайн сайхан юм бол ингэж хамтаар эдлэнэж тогтоосон байдаг. Жаач хөлөө үндэснүүдийн харилцан шилдэг уламжлал суйлаа бахархаж үхэл үзүгчгийн харилцан суралцахыг зоригжуулнаач тогтоосон байна. Жаач хөлөө энэ дэрэн бол үхэл үзүгчгийн харилцан суралцнаач тогтоосон. Жаач хөлөө энэний бол заавал ингэж одоо бид нэ одоо дүрмжсэн үхэлээр нь заавал ингэж хийнэ гэсэн биш. Харин энэ үндэснээ хилэн хэрэгжүүлж болно. Тэр мөртөө бол одоо бид нэ дүрмжсэн үхэлэнд бас хэрэгжүүлнэ гэж тогтоосон. Энийг хэлж байгаа. Жүлээ үндэсний орн үндэсний газар орны ил шатны ил төрлийн сургах хүмүүжилийн жогчнгийн хөгжих юм ахуулж үндэсний орны

0: нь олон нийтийн үйлчлэгээ батлахын чадварыг дэгшлүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. За жилгаад бол үндэснүүдийн олон түмний хөтлөн жолооч дундын соёлын тухай танилтыг дэгшлүүлж дундын соёлын ихтгэлийг нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ энэ бол ямар нэг үндэснээс соёл биш. Чүлэ бүхэл манай дундын соёлын олон энэ ихтгэлийг нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ бид наас дундын соёлын танилтыг дэгшлүүлж чүлэ энэ бол олон түмний хөтлөн дагуулж байгаад иймэрхүү танилтыг дэгшлүүлээд эргээд бүхэл манай одоо энэ үндэснээ суйл гэсэн биш харин манай бүхэл үндэснээ суйлын энэ ихтгэлийг бол нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байна. За жилгаад бол ямарваа жохон байгуулт бол одоо хөв хүн үндэснээх нь хэрх хэм жан дадгаал шашин төтөлөгж зэргээр мчилдаг болгооч жориуд зөрчил үүсэх буюу зөрчлийг хуурцтгаж олон нийтийн энг тгэлмийн бол энг журмыг бол самруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. За зүгээр одоо эд үндэснэн ба өөр өөрийнхөө шашин сөтлөгтэй чүлэ шашин сөтлөгийг бол бас ингэж зөвшөөрнө. Гэтэл бол энэгээр бол ингэж шалтак болгож байгаад чи манайх нь бол иймэрхүү шашинтай чүлэ манайх нь шашин заавал ингэдэгсэн байдалтайгаар гажуу буруугаар ингэж жамнаж ингэж өдөөлөг хийхийг бол дэвчнээж тогтоосон юм байна. Залгаад бол энэ хуульжлын батлах чүлэ бидний энэ хууль дүрмийн ингэж хэрэгжүүлэхийн батлах нь юу болж байгаа юм байна. Чичүүд үндэснээс улсаас болон үндэснээ хэрэг явдлыг хуулаар засахыг баримталж үндэснүүдийн олон түмнээ хууль цаадны олон түмнээ хууль ёсны эрх ашигыг бол хууль ёсоор батлна. Үндэснээ хууль цаадын ухаагуулах мөжлийг чангатгах бол үндэснүүдийн олон түмнээ улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хууль зүйн ухамсарыг чангаруулж нийгэм журмын хууль зүйн нэгдэл болоод нэгт хүндийг хамгаалж, хууль зүйн замаар үндэснээ хэрэг явдлын жасалтын шитэн болоод жасалтын чадварын одохилцгий ахуулнаж тогтоосон байдаг. Шүүл манай энэ эд одоо манай үндэснээ хэрэг явдлыг бол бүгдийг бол хуулаар жаснааж тогтоосон байна. За ажилгаад бол бүгэн наримдах дундар дард улсын ард иргэд ба бүгэн наримдах дундар дард улсын үндэснүүд хууль цаазын өмнө бүр эрхтгэгч байж аль ч үндэснээ гадуурчлах болоод дараалхын бол цаажнааж тогтоосон байдаг. Чүл энэ үндэснээ ялгаа гаргахгүй. Чүл их үндэснүүд одоо манай одоо хятад үндэсний хамаагүй чон чон үндэснүүд хамаагүй үндэснээ гадуурчлалыг бол хийхгүй дараалхын бол явуулахгүй тогтоосон байдаг. За ажилгаад бол ард иерг нь үндэснээ бүлхэмдэлд авчиртын эвдэлсэн үйл ажиллагааг яаж алдах болоод илчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жичээ байгууллагын ажилтнаа дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж үндэснээ бүлхэмдэлд авчиртын ахуулах хуулаар тогтоосон тушаал харуулцлага нь гүйтгэхгүй буюу зүгээр гүйтгэхгүй үйл ажиллагаа бол илчлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Жичүүл тус хууль тогтоолыг бол зөрчиж үндэснээ бүлхэмдэлд авчилтын өвдөн олон орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохирулсан байвал ардын байц хороо хууль ёсоор нийтийн асрамжийн жаллдаг гаргаж болно гэж тогтоосон байдаг. Жичүүл энэ ойлгомжтой байж байгаа.
1: Нийтийн асрамжийн жаллдаг гэдэг чинь юу вэ?
0: Жичүүл энэ бол манай байц хороогоос одоо шууд л гэр ховхон жаллдах биш. Байц хороогоос шууд л хэргийг бол ингэж одоо хэргийг ингэж хүлээж аваад чүлэ шууд л ингэж шүүх хорогоо байц хорогоо шууд шүүх хорогоо ингэж жаалдах явуулгыг хэлж байна. Энэ зөвхөн одоо ардууд ингэж нэрх болоо жаалдах биш. Одоо байц хорогоос жаалдах юм. Гүний сүс ингэж байдаг. Чүл энийг хэлж байгаа.
1: Тэгвэл одоо үндэснээ одоо юуги нэгдлийн эвдсэн үйл ажиллагааг үл ямархуу үйл ажиллагаануудыг багтаах юм болов.
0: За чүл одоо бол иймэрхүү үйл ажиллагаа олон гарч байсан. Чүл одоо иймэрхүү үйл ажиллагааны талаар одоо бас хэрэг бол юу хэж байсан. Бас ингэж босгож байгаад бас энэ иймэрхүү хэрэг шийдвэрж өнгөрсөн байж байгаа. Чүл ямархуу үйл ажиллагаа бол энэ үндэснээ хаахчлийн хийсэн үйл ажиллагаа болох гэсээр бол манай одоо ингэ улсын доторх энэ нэг хууль дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого юм уу, иймэрхүү байдал юм бол гадшаа нь улсын гадна ингэж энэ нууцхан чадруулах одоо өөрийн төрийн бодлогынхоо иймэрхүү зүйл юм бол гадшаа нь илчилнэ. Ингээд одоо манай улсын энэ юунд бол зөвчөлтөн бол ингэж даралт явуулах энэ бол улсын иймэрхүү одоо хэрэг явдлыг гадшаа нь лэвэрүүлэх хэлж байгаа. Чигэл одоо бас одоо төг өргөж яхад ажаа чигэл иймэрхүү нэ жохон байгуулчихад одоо бас ингэж үндэс

0: үндэснээ ураа луузан ингэж хашгирж байгаад хүн чулуулж байгаад одоо ингэж хагацл хийж байгаа. Иймэрхүү ажиллагаа бас усын иймэрхүү одоо үндэснээ хагацлыг бол ингэж чохон байгуулж байна гэж хэлдэг. Чүл бас нэг үлэг одоо бол шууд л ингэхэд энх одоо усыг хагацуулах ял дөрөв ялсан байдаг. Чүл энэ төрөн бол хөдөн жилийн жорос байдаг. Чүл одоо өөрөө бас ингэж үндэн бол ингэж манай намын тугч гэсэн хамаагүй элэлэний одоо элэл нам манай өвхам нам өөрөө тугтай байдаг. Чүл өөр нам бүлэгтэн гэсэн бас иймэрхүү тугтай байдаг. Гэлээн иймэрхүү туг юм уу? Чүл иймэрхүү жохон байгуултай жохон байгуултаан бол эремжилдэг. Гэлээн одоо бол чүл нэг бүлэг хүнөөс болоо иймэрхүү нэг одоо үндэснээ үйлээсэн ч болох өөр ямархуу бодсонахасан бүмэд одоо бас ингэж өөрийн тугаан жохон байгальтай жохон үндэн бол иймэрхүү юм хийж болохгүй биш. Заавал эремжилдэг. Гэхдээ эремжилэхгүй байгаад одоо мөн иймэрхүү нэг хөдөлгөөн өрнүүлэх эдгээр бол үндэснээ хагчлийн одоо бүй болгосон үйл ажиллагаа болж байгаа.
1: Тэгвэл одоо хуульчлалын батлагын уулга дотор бас иймэрхүү нэг зүйлс байсан ш та. Нийгэм журмын хуульчлалын нэгдэл болон нэр хүндийн хамгаалц хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтын ахуулна гэсэн. Энэ дотор хэлж байгаа одоо нэр хүндийн хамгаалц гэдэг нь үндэсний орно одоо ер нь бол өр Монголын өр данц хорон бол өр данц хорон тийм ба?
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ дотор одоо яг нэр хүндийн хамгаалц хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын системийг бол одоо яаж ойлгох вэ?
0: Хуулаар бол манай үндэснээ энэ мөрхөө жасалтын системийн бол одоо жасалтын чадварын бол одоогчлтын ахуулна гэсэн ингэж тогтоосон байдаг. Чүл хуульчлалын жамаар гэхээр бол манай энэ хуул тогтоосон байдаг. Чүл 2021 он гэсэн адилхан хуул тогтоосон байдаг. Энэ хуулийн хаана тоорнд бол манай үндэснээ имэрхүү хэрэглэх явдал чүүд манай үндэснээ үхэл үзүү бичгээч болон сурах хүмүүжилийн энэ явчих гэсэн болон эдгээрийг бол манай энэ өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хуул тогтоол эсвэл 2021 онд ингэж хэрэгжүүлсэн хуул дүрмийн дагууд эдгээрээ ахунаад тогтоосон байдаг.
1: Одоо ингээд яг одоо амын яраагаар ингэж асууж болох уу? Тэгвэл одоо үндэснээ орон болгоноо өөрийн үндэснээ болгоноо өөрийн гэсэн жан сэл шасын суртахуун байдгаа гэж та ярьсан шүү дээ.
0: Тийм байдаг.
1: Яг тэгвэл одоо манай аваа тахилгын явсан энэ төрөн бол одоо яг хуулийн дагуу явагдаж ингэж ойлгож болох уу?
0: Энэ нь бол бид нэ шасын шүтлэх энэ нь бол манай усаас ингэж зөвшөөрдөг.
1: Нэгэнтэй зөвшөөрсөн
0: байдаг. Тийм. Чигэл энийх одоо бас их хэмжээний иймэрхүү их хэмжээ одоо гэж хүн олон чуглардаг юм уу? Чигэл нийгмийн нөлөөгөөр их иймэрхүү хөдөлгөөн болсоор одоо бас нийгмээс бас энэ бол хуулийн дагууд бас ингэж одоо энэ хэрэгжүүлдэг. Чигэрэн бол хэрвээ ус одоо энэ одоо манай Чингисийн онгоны дахилга байдаг ч та. Энэ нь одоо бас юу гэж хэлэх үү нийгмийн нөлөөгөөр их байдаг. Тэгэхээр нэм одоо энийх нь үйл ажиллагаагийн уусан гэж хуйлаар баримжаалдаг. Энийг ангилж байгаа.
1: Тэгвэл өөр Монголын өр данц хорон бол өр данц хорон шүү дээ. Мөн ч одоо чөн тод үндэснээр төвлөрүүлсэн иймэрхүү газар байгаа. Тэгвэл одоо мэдээж одоо манай Монгол хүн одоо жарим энэ улс төрийн одоо үйлчлэгэний чон хүн төр байдаг шүү дээ.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээ тэр газар очих хорон бол жарим газар нь одоо илүү хятад хэлтэй хүмүүсүүд байдаг. Одоо яг үндэснээ хэлгүй иймэрхүү үйлс одоо ингэж өөрийн үндэснээ хэлээр нь ингэж үйлчлэг хийхий одоо шаардаж болдго юм болов санаачил болно.
0: Одоо ч гэсэн айлхан бүр болж байгаа. Тэгвэл энэ үндэснээ хэлээр санаачил ингэ хэлэхээр бол манай улсын манай улс энэ юулон 2005 онд бол 5 сарын 1-ээс бол ихэж хэрэгжүүлсэн байдаг. Бүхэл чон ховч тэгвэл бүхэл иймэрхүү ажиллагаанаа бол бүгд бол Монгол хүнэ чонгопч юу бүтээн байгуулнааж тогтоосон байдаг. Чүл энэ бол одоо дор бас арийнхны үгэс гэсэнгүй байдаг. Чүл энэ бол шаардаж болох өөрийн үндэснээ хэлээрэн бол ингэж хэрэгжүүлэхий шаардаж болдог. Чүл бидний энэ ажлын явууч гэсэн адилхан бүхэл явчин дан бол энэ Монгол хэлтэн чүл гитар элтгэд хэлэхгүй иймэрхүү хүнөөсөө болон гэж бүхэл хэргийн явчид юм бол монголоор шүүх юм уу? Монголоор ингэж хэргийг бол хүлэн авуулах юм бол шаардаж болдог.
1: Тэгвэл одоо ямар нэгэн засгийн ордны одоо үйлчлэгээний газар ч юм уу өөр ямар нэгэн одоо үйлчлэгээний газар очиод өртөө чонховч төр үлийг сайхан хятад хэлтэй хүн одоо яг монгол хэлтэй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо наана хүнэн бол одоо хятад хэлийн дэмий сайн ойлгохгүй монгол хэлээр үйлчлүүлэхий одоо ингэж санаачилсан болов чатлах нь хүлээж авахгүй юм шүү дээ. Энэ одоо үндэснээ бол хүмдлийг сааруулсан.

0: нь ажилгаруудаа жаалдаж болдно уу?
1: А чүл энийх юм бол энэ бидний чонховчийн хэрүү бодин иймэрхүү үйлчлэгийг хангаад хэлэх юм бол одоо халдсанаар бол арайхан бас хүрхгүй гэтлэн бол энийг шаардаж болно. Тэгэхээр чүл бид
0: шаардаад хүлээж авахгүй яах вэ?
1: Хүлээж авахгүй бол энийг бол яаж юм бол хамаагүй жоохон байгуултаа бас хэлж болно.
0: Тусгаж болдог газар байна тийм.
1: Тийм тийм.
0: Хөчлөж болно.
1: Хөчлөж болно тийм.
0: Тэгвэл одоо нэг амьдралын дунд бас одоо олон хүмүүс одоо ингээ гэрэг бичиг байгуулдаг ш та. Тэгээ банкас ингээ зээлэг авах хүртэл одоо ингээ гэрээ байгуулдаг. Тэгээ тэр үестэн бол одоо зарим хүмүүсүүд одоо малчтууд маань тэр үестэн бол одоо хитэтгэл сураагүй ш та. Өөрөө хитэт нэрэн сайхан бичиж чадгүй. Тэгвэл одоо ингээ монголоор бичсэн үест одоо жаавал хитаар бичиж гэж ингээ шаарддаг. Энэ үес одоо энэ шаардлагын хүлээхгүй байвал одоо хуулийг зөрсөн үйл ажил тоочдно.
1: Аа энэ болж тоочгүй ш та. Үндэн болоо энэ бол одоо ингэж монголоор ингэж гарын үсгэж урах юм бол зөвшөөрдөг үнэндээ бол чүүлэ бид нэ одоо хушуу шин гэсэн адилах нь сум балгасан гэсэн адилах нь бид нэ банк юм уу ил жохон байгуултаа чүүлэ ил чонговчдоор бол баргийн бор ингэж чонтод үндэсэн төвлөрч байгаа газар баргийн бол ингэж монгол хятад хос гэлний ажилтан бол баргадан бор байж байгаа чүүлэ энэ бол бид нус банкд зочоож бас үзлээ чүүлэ одоо ингэж яг ингэнэ одо чонговчдар байдаг ш та. Манай чонговчид бол нэг л төвлөрүүлсэн юм чин да. Чонговчдар бол тусгаалын жаа хос гэлэр үйлчлэнэ гэсэн юм бөхөө бичиг бол байж байгаа. Тэгвэл шүүх хороо, байц ах хороонд гэсэн бүр адилхан байж байна. Одоо ч гэсэн одоо бид нэ одоо нэ и дунгунс юм уу, лент дунгунс эдгээр одоо ингэж
0: нэгдмэл холбоо.
1: Тийм. Эн дээр юм бол
0: нэгдмэл холбоо.
1: Тийм. Эн дээр бол ингээд утас явуулгач гэсэн адилах нь Монгол хүнээ утас байсаа шууд л Монгол руу шилжүүлээд өгчдөг иймэрхүү үйл ажиллагаа одоогоор улсрам бол байж байна.
0: Тэгэхээр ингээд одоо яг монгол хэлээр үйлчлүүлэх гэж одоо ингээд дарагч дарддаг ш та. Одоо та хүнээ үйлчлэг авахгүйгээ та үйлчлэг аав. Тэгвэл одоо 1-р номер нь бол хитэтгэл, 2-р номер нь бол монгол хэлгээд байдаг. Тэгээ би ингээд 2-р номерыг дарсан мөртлөө шууд хитэт хүн орж ирээд ярддаг.
1: Энийг шаардаж болох шүү дээ. Монголоор би монгол үйлчлэг амнаа гэж шаардлага болдог. Тэгвэл
0: чаанахын бол одоо ингэ чамд элдвийн шалтгаан татдаг одоо монгол үйлчлэгээний хүн бол ажилласаа амарцсан байх юм уу? Өнөөдөр учиртай болоо эрд хэлэхгүй болсон байсан иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Тэгвэл энэ талаар би юусан манайхын бас нэг одоо шалтгаан дурдлаа гэх юм уу? Манайхын бас нэг үл өхнөөс бас иймэрхүү үжигдэл бас одоо ингэ шуурхаа орсон байдаг. Шууд л ингэдэ жаавал монголоор үйлчлүүл ингээд ингээд одоо ингээд
0: шаардлага хүчтэй шаардлага
1: тийм иймэрхүү байдал бол шаардж болсон байдаг. Тэгэхээр орчин хүн биесэн нэг үүжиж гарлаа. Тэгвэл манай миний бол шилжмэл холбооны иймэрхүү гар утсан номер байдаг. Тэгвэл иймэрхүү үйлчлэг авах удаан бол би шууд ингээд явуулсан чинь надад бол шууд л монгол хүнээ үйлчлэгийг бол залгаад өгсөн байдаг. Би үнэндээ бол хятад монгол ингээд сунгалт
0: хийсэнгүй.
1: Шууд л чамда монгол хүнээ үйлчлэгийг залгаад өгсөн байдаг. Чүлө бид нэ бол арт талын дансалтдан бол энэ номорыг хэрэгж байгаа хүн бол монгол үндэстний юм байна гэсэн иймэрхүү юу бол гардаг. Ингээхэр бол шууд л монгол ингээд утасанд бол залгаад өгчдөг иймэрхүү байдал бол байж байсан. Би чиг орчин бас гайхаж авлаа. Ой ийм болцсон юм уу гэсэн бодол орсон. Үндэн бол иймэрхүү болцсон байдаг. Үндэн
0: ер нь бол одоо чиний санаачлагаас болно тийм ээ. Чи яаж энэ илүү шаардхаран болдог? Одоо олон улсууд бол одоо ингэж хос хэлний юу гарснаас одоо сурлагын юу гарснаас хойштон бол одоо олон газар одоо ингэж шаардаж болохгүй болцсон юм уу гэж бодчихо. Үндэн бол бүр шаардаж болно.
1: Тийм. Манай Монгол үндэстний газар орноор бол цаа иймэрхүү Монгол үндэстний өөхөл үзүг бичгээр үйлчлэх хангах иймэрхүү шаардлагыг гаргаж болно. Хэрвээ таа
0: нар гаргаж болох тийм.
1: Тийм. Чүүл яг тухайг энэ ажлын байрны дараа хос хэлнэ хүн байхгүй гэсэн хамаагүй. Эний болоо бид нэ үндэстний хэрэглэх газараас бол орчуулагч уурж байгаад энэ учрыг бол шийдвэрлүүлдэг. Бид нэ одоо багсах учрыг гэсэн адилхан та нарын мөнэр нэг бичиг материал орчуулах юм уу? Иймэрхүү байдалд гарсаар бол энэ 3 дугаар талын хэм бол бид нэ үндэсний хэрэглэх газар бол энэ орчуулагчийн үйлчлэг хангаж байгаа нэг бүлэг байдаг. Тэгвэл тэр хүнөөсээр ингэж орчуулах хийл гэж байгаад энэ хэргийн явцыг бол бүрдүүлдэг байна.
0: Орчуулах хийх юм бол шаардаж болох юм байх юм ба.
1: Болно.
0: Тэгвэл одоо бас нийгэмдэр иймэрхүү үжигдлүүд гардаг. Бид нар бол одоо яг ингээд их сургуулийн төгслөө яг нэвтрүүлгийн ингээ ангийн мэрэгчлийн сурсан учраас одоо яг монгол хэл нэвтрүүлгийн ангич та. Тэгэхээр яг их сургуулийн төгсөл яг чөл монголоор суралцсан учраас одоо ингээд ярангу одоо хитат хэл хэлэхэд одоо гүшүүн ярддаг. Тэгэлэр олон улсууд одоо ингээд гадна ярахаараа одоо чамаа илгэлдэг. Аа чи ийм том хүн байж одоо хитат хөлийн одоо ямар хүүхчиг ярддаг юм, манай хүүхчиг ярдж байна. Энэ нь одоо нэг талаараа амч хэлүүлж та сэтгэл санааны талд одоо бас нэг дарамт болж ш та. Энэ талаар хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдвал одоо өөрийгөө хамгаалах тэрний бас нэг ингэж жохиж ухруулах одоо юм нэг арга
1: ажиллаж байна. Үндэн бол яг иймэрхүү хэрэг одоо таны бол ингэж гутаах юм уу? Энэ талаар нь болч маяг элэглэж доохлох юм уу? Энийг бол та шууд хэлж болох шүү дээ. Бид бол

0: та нар бид ингэж яг хятад хэл хэлэх юм бол та нар англи хэл хэлэхэнтэй авь айдлах юм тийм ба. Бид нэ энэ хэлнэ орчин одоо зөвхөн нийгэмдэр гарснаас хойшоо иймэрхүү хэлнэ орчинтой болсноос биш харин бид тантай авь та нартай авь айдлах нь ингэж ийм сулгын яваад ийм болсон биш. Энийг хэлээд бас л чимээ илгэж явал хамаагүй энийг бол зарлаж халдган бас хийж болдог.
1: Ямар нэрээр очиж алдах уу?
0: Жичгүүл энэ үндэснээ үхэлийг гуталаа гэсэн нэрээр болж алд болдог.
1: За тэгвэл одоо манай сонсогчдын дунд хэрвээ иймэрхүү үчир таарлцсан хүмүүсүүд байгаа бол бас иймэрхүү арга авчлаар очиж өөрийн олох ёстой эрх ашиг ам бол хамгаалж болох юм байна.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд үг яриад эхлэхэд бас манай нэвтрүүлгийн чамаа маш хурдан өнгөрөх юм байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Ерөөсөн бол бид одоо нэвтрүүлгийн дунд уусан ярсан. Одоо бид өөрийн үндэсний үхэлээр нь одоо ингээд үйлчлүүлэх шаардлагыг бол тавьж болох юм байна. Тэгвэл энэ талар бас хэрвээ ингээд та ямар нэгэн дарамт юм уу илэглүүлэх, шоолуулах юм үчир таарлд бол бас ямар аргаар очиж өөрийн хаан эрх ашигхан хамгаалж болохын талаар бас хуваалцлаа. Ингээд та бүхнийгаа хамт байсанд баярлалаа. Мөн чи хас тэ хуульчийн хаан ийм сайхан хуваалцлага хийсэнд баярлалаа.
0: За та бүгэнд энэ хүлэн авч үгжилсэн, хүлэн авцсан талархлаа.
1: Баярлалаа, баяртай.
2: Аяга аягаар ам будаагийн бүрдэг өрсөө амин асуу амжирал төлжлэр дутанда
3: ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлгээвс ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Шокежаар нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын цагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гин. Тэр эмэгтэйгэн хоёул хон хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагин ирж түүнд саарал морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч утсан чинь өөдөн гадна үнээр нэг саарал унах жогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарал унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгаар нуурын намагт шигдсэнд саарал морь нэрэд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарал морь нэрж эжнээ хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарал морьтойгон үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хон хариулж явтал чаанаас нь морт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнө гэж гуйв. Сүхэ саарал мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг

уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн мор бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхээ саарлмортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархас хэрчгээ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарлморийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чэрэг ирж түүнийг атертэл хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарл мор олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарл моринд мордотол саарл мор түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошууван босч амжаадгүй байтал саарл мор давхан одчээ. Ноёны шадар чэрэг араас нь хөөж харваад саарл морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарл мор эжнийхэн зүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялдсан саарл морон хараад өөрөн ирэхгүй нолмос асхруулав. Сүхэ саарл морон алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарл морин жүүдэнд нь бууж эжэндээ эжин минь та ингэж авсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлээр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарл мориныхон арс ясаар морин хор хийжээ. Саарл морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарл мориных нь үүрсэ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай морныхон арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэн дээр морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Төвнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчаг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдэж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдэж болно. Энд хүртэл уншаад таалавтай өөрөө хөгжимдэж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдуун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баруун гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номаар хуурдана. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилага дүүнэртэй нь морин хүрийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин

хуурийн чар гэж нэрлэдэг. Жавхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийг дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурийн нүүрийн бөрөөс. Морин хуурийн гатсан нүүр талба арт талын уултан бол хон унганы чавийн нэнгэн арас буюу могн арасаар бөрдөг байсан. Гэвч арасаар бөрсөн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгэ болдгоос сүүлийн үед модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурийн дэвхэн. Хуурийн хоёр утасыг хайрчгва арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд жавсрын жайгийн өргөн нарын нь дууны өнгийг нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвхэв дод дэвхэ гэж хоёр дэвхэ байдаг. Морин хуурийн ном. Морин хуурийн гол татлагын нь ном хилгасан хөвч номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурийн жавхатас. Морин хуурт бүдүүн нарын хоёр жавхатастай. Бүдүүн жавхатас нь гадар утас, нарын жавхатас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурийн жавхатасыг ачрагын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурийн тухай дүгм жахан ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгшиг хөгжмий аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсэний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Лили дүнсэн төрөгт үер усны засах ажлыг байчаан судалсан.
2: Манай хот ажил олгож орлогын нэмэгдүүлэх шинэ байдлыг бий болгож байх.
3: Зөнгөр хошуу мянган муу хуул уваан хурааж эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооно мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжил Лили дүнсэн төрөгт хотын үер усны засах ажлыг байчаан судалж шалгуулан жолооч. Вэри сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахол жаврын зөргснааг гүнзгий сурчин туурслуулж намын төв хорооны холбогдол өхий байрлуулах шаардлагын нарийн хянамга найдваржуулж өөртөө засах орно 10 их ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найдваржуулан ард түмний дээдлэх амнасы дээдлэхийг баримталж 20 шугамын сэтгэхүй төсөлтийн сэтгэхийг бат бий болгож ард одны амнас эдгэрэнгийн амар төвшний бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дөнгөсөн тойрхийн нэхмэл баруун зэдл отог баруун зэдл болон Тенжо замын уулзуурт Лили үер устд амархан үстэг газар очиж байцаан үзэж ус датруулж үер устд сэргэлэн засах ба газар дорх хойло торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн олгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгөж зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энэх ардын амьдралын инженерийн сайтар атх нь өрөвтөмж гаргаж засалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж олохыг баримталж хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж хотын тойрхийн амархан үер устл үүсдэг газрын суур тоог тодорхой ойлгож байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишиг урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж хотын бүхэл зөвчийн үер устыг жадаж үер устны сэргэдэх чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөлдржүүлж үер устлыг засах борооны ус ба бохир усын урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж хотын засалтын оюунчлах нарилагжуулахыг ахиулж хотын амар төвчнөө уян хатан чанарын ихэр төвчний бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бомбын ураг шилжүүлэх, урчлан сэргийлэхийг тэрүүнд тавихыг баримталж, үер усны сэргийлэх жангалахын хугацааг бүх хүчнээр нь ухтан авч, бачин байдлын арга цаг төслийг улам цаас төлдржүүлэн, урчлан сэрэмжлүүлэн цуураад нь дагж, хамтран хөтөлчгийг чангатгаж, аялаас авран туслах хүчин болоод, тоноо төхөрөмж, эд бадсын бэлтгэлийг сайтар хийж, үерийг сэргийлж, гамсгаас аврах элжилтийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хотын намын хорооны байнгын гисгүн нарийн бичгийн дараг Эрдэн Бэлэг оролцоо.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай хот ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын төрөл зүйлийн жил удамжийг 3 бүлэг нийтэлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөл зүйлийг жиргээр ахиулж, 3 том гарын ажлын байрын чимээж ангийг гаргана, хөдөлмөрчдийн тогтунаар ажил олгохыг ахиулж байна. Энэ жил 61 настай Жоучун Хуа 5 жилийн өмнө үр хүүхдээ дагаж Хиавэш тойргийн Юэхэ нийгэм тойрогт сууршив. Эхэндээ тэр үр хүүхдээ хавсарн омбол хүүхдээ асран харгалжихын дагуу гэрийн ажил явдал хийдэг байлаа. Нүдн нь тэр Хиавэш тойргийн зохион байгуулсан ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролд оролцоно, нэхмэлийн мэргэжил сурвалжиж, нийгэм тойргийнхэн бас нэхмэлийн анги байгуулснаар Жоучун Хуагийн аж амьдралыг баялагжуулснаар барку түүнд бас нэх хов ашиг орлого олгов. Жоучун Хуа хэлэхдээ нэхмэлийн урлал суралцсанаар бид ашиг орлого олж, аж амьдралаа баялагжуулан их сайхан байна гэжээ. Манай хот хот болгосны бүтээн байгуулалтын хүрээндх ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах чагварыг тасралтгүй судлан сүгжилж, засгийн ордноос бэл гарах, жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас төрүүлэн дайчлах, холбоолон дайчлах байгууллага нэгч болон нүүн шилтсэн малчин тражидын хөдөлмөр үйлчлэгэнэ ангиар бүрэлдсэн хамтарч нэлэгжих нийгэм тойргийн намын байгуулалтын хамтарсан чогчийг бүрэлдүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах жич ажил мэргэжил чадварын боловсруулалтын чагварыг хэрэгжүүлэн нүүн шилтсэн малчин тражидын зохион байгуулан ойжуулалт, ногооруулалт, хотын явдлын сэлгүүн жасалтын төрөл зүйлийн байгуулалтад оролцуулж тэднээ гринхэн үүдэнд ажил олохыг айхуулав. Хиавэш тойргийн суугаал ард Лиужин Юй хэлэхдээ ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын ачаар бид чичирлэгжүүлэлт, ногооруулалтын боловсролд оролцсноос үлэр үнэмлэл гардан тусгай ажлын байранд гарлаа. Энэх төрийн бодлого нь манай нүүн шилтсэн малчин тражидын тогтунаар ажил олж чалин олгомж олоход хавсарамж үзүүлсэн гэжээ. Энэ жилээс нааш манай хот хот болгосны 1,906 жуу 19 хүнд шинээр ажил олгоно, 3,200 жуу 74 ажил алдагсадад дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1,001 жуу 98 хүнд ажил олгов. Ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсруулалтаас ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах жагур хүртэл аж ахуйлалд хүрч ажлын байр өргөдөхөөс засаг, сургууль, аж ахуйлын жахайлгын маягаар чадвартан хүмүүжүүлэх ажил хүртэл манайхад ажил олголтын хамгийн нэгдсэн 1 км ажлыг нэвтрүүлэх талд бүрэн төгөлдөр битүү чагаргийн хэлхэжилий байгуулж хамтар байжих ажлын суурийг уламныг алхам баттахав. Хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч хүндэт хэлэхтэй. Бид Дулаан хотын ажил олголтын үйлчилгээний өртөөг байгуулж, төр чагийн ажлын жагтлгүүрийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөв. Үүнээс гадна бүх хотын голлох хааж үйлс, голдлогтой ажил төрлийн ажлын байрын хэрэгчээтэй уялдуулан жахайлгын хэлбэрийн хандлагад чанартай ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсруулалтыг нарилаг оновчтойгоор өрнүүлж 7,001 жуу гарын хүнудад ажил мэргэжлийн чадварын боловсрол хүртээсэн байна. Үүнээ хамт хот хөдөөгийн нэг чогчсон ажил олох үйлчилгээ нэгдэлтэй төлөвлөн айхуулж, хот хөдөөгийн хөдөлмөр хүчнээ хос чиглэлээр нэвтрүүлчих ажил олох жамын нэвтрүүлэн нүүн шилдсэн малчин тражидын ажил олох баталгааны ажлыг сайтар хийж, нийт 7 том гарын малчин тражинаа тухайн газар орон буюу орон бүс алсдан ажил олохыг биелүүлсэн гэж байлаа.
3: Манай хорооноо мэдээ. Ард зөнгөр хосууны Шарл Энчин сангийн 1000 муу хуулавн яг сахна хураалтын цагдаа орлоо. Энэ жил тус газар тар зургуулах бодсон тохируулна төмөн муу эдсэн ногооны задгай сүрэн газрыг байгуулсан бөгөөд гадаадад гаргаж үр асыг олохоор байна. Зөнгөр хосууны Шарл Энчин сангийн 1000 муу хуулавгийн тарант 300 гарын ажилчин ил газар орны худалдаачны худалдан авах нөхцөл баримжаа ёсоор хуулавгийн илгэж уутлах ажилд хавсгалж байна. Тармалын тусгай хоршоожлын харуултлагт нь жижирхо манай тармалын ерөнхий талбай 4,100 муу байж, одоо 1,000 муу анхдугаар хугацааны хууль дуван хурааж байна. Хууль дуванын ургалт онцсан байж, муу болгоны уналт бараг 7 тонн орчин байж, ихэнхийг нь захиалгаар борлуулахар байна. Нэг бүлэг нь гадаа дарилж байгаа захиалга байж, Япон, Солонгос, Дубай хот зэрэг улс оронт говьулж, үлдсэн нэг бүлэг нь Хөнань, Шандун, Шанхай хотод явуулна гэлээ. Элсрэхийг хөрс шоронд тар зургуулсан хууль дуван өнгөлөг байж, улсын дотоодын борлуулаг буюу гадаа дарилжааны хос баримжаад тохирсон байна. Тос суурин газар нь зах дэлгүүрт гаргахад үн өртөг доор болох асуудлаас жайлс гэж, эрт орой 2 хугацаа хаан тар зургуулна 7-р сард эртний хугацааны хураалтаа дуусгаж, 9-р сарын сүүлчээр сүүлчийн хугацааны хураалтаа дуусгах нь бараа хангах цаг хугацаагаа урт тодгож байна. Зөнгөр хошууны хууль дуванын аж үйлсийн ард энэ жилийн голдохтой ахиулсан төмөн мөөхийн эдсэн ногооны задгай тармалын төрөлжил байж, голдуу Шарл Энчин сангад төвдөр нь хууль дуванын тармадаас гадна Лазо Чуур ногоо, Орос сонгоног зэргийг тарж,

0: Баримжаадсан үйлдвэрлэлд дамжин уламжлалт тралгын үйлсээ үр ашигт тралгын үйлс болгон хөгжүүлж байна. Тарамлын хов оруулаг чин дарга Ян Янли хэлэхдээ Жонгор хошууны төмөн муу эдсэн ногооны жадгай тармал бол уламжлалт тралгын аз үйлсээ одоогчлсон үр ашигт тралгын үйлс тэрч хөгжүүлж традтын ордохыг нэмэгдүүлэн заг дэлгүр дэхээ идэвхий хүчин чадварыг сайжруулж хөдөө тусгын аз үйлсийн үйлдвэрийн хүчнийг сайжруулах чухал арга барил болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Бээжингийн үндэстэнэ хөгжмийн бүлгмийн тоглосон Чаг Уин Нарил хөгжим бүх улсын үндэстэнэ оркестр хөгжмийн шилдэг бүтөлийн анхны талбай тоглолтыг ордсын жижигэн хүрээлэнд тоглосон байна. Тоглолтын анх үе талбайд дуу хөгжмийн эрүү их шиг сонортон сүр жиха төгөлдөр аялгуу дуун хүмүүсийн эрч жоргийг хөвчлөн. Тоглолт нь ятхын эрүү чиглэлхэн аялгуугаар гүн жужаан соёлын үл хөний илрүүлэн бас сүр жахуланд найрал хөгжмийн чог бадрангуй айжим чихлгоор он сарын хөгжилд ховролт хөвжүүлж бүхэл тоглолт нь эрүү сайхан игшиг аялгуугаар үжигчд олдно хараа сонорыг милаасан байна. Хотын арад улаан хилэгтэй тоглолтоор дамжин бид дунад улсын хөгжмийн урлагийн өрмөч татах хүчний ойлгож их сэтгэл догдолсон гэлээ. Тус Уданы тоглолт үжүүлгий соёл болон жугаачлын ям нь Өвөр Монголын Өр Тунж сах орны Ардын Засгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл болон жугаачлын ям нь урлагийн жуурган Өвөр Монголын Өр Тунж сах орны соёл болон жугаачлын тэнхим Ордос хотын Ардын Засгийн ордноос даажлан эрхэлв. 7-р сарын 14-нээс 27 болтол бүх улсын 11 шилдэг оркестр хөгжмийн бүлхэм 32 ардын дундах тусгай хөгжмийн бүлхмийнх нь манай хотод чуглаж 14 талбар өндөр хэр төвшин бүхий тоглолт үзүүлэг гарах болно. Ажиллагааны хугацаанд бас хөгжмийн зохион бүтээлгийн жалуу чадварт нь судлан суралцах ардын хөгжмийн ажил төрлийн тусгас төвтэй судлан ярилцах нийтийн асрамжаар ардад ашиг хүртэх тойрон тоглох ажилгыг өрнүүлж улсын дэсийн шилдэг урлагийн их баялагын үндсэн штанд хүрч ардад ашиг хүртэх яхуулан олон түмэн өндөр чанар чинсаа бүхий соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад үйлчлэнэ. Бас дуу хөгжмийн урлагаар манай хотын соёл жугаачлын их баялагтай бүтэмжтэй холбож соёл жугаачлын хэрэглээг дайчлан хотын хөгжилтийг яхуулж үүнээ улмаар манай хотын соёлын үйлс болон соёл жугаачлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэнэ. Хотын соёл жугаачлын төв чоноо урлагийн салааны дэд салаан дарга Левчан хэлэхдээ бид тоглолтын билетийн үнийг бүх талаар хямдруулж олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Бас соёл урлагийн үндсэн шатны ард олонд ашиг хүртэх тоглолтыг байнга өрнүүлж тоглолт урлагийн бүлхэм нийтийн ордсын ил улаан мөчөртэй хамтрна хөдөө тосгон нийгэм торогтой гүнж гэрж тоглолт гаргана олон түмэнд ашиг хүртэхийг ахиулна. Бас сүлжээн дээр тоглолт үзүүлэг гаргахыг дайчлан орон жан хязгаарлалыг эвдэж нэн олон үзэгчдийн дуу хөгжмийн өвдөгч чуглаанс нөрхөхд дөгөм үзүүлэн соёл урлагаар ардад ашиг хүртэхийг үнэнхүү биелүүлнэ гэжээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Чингдун сургаг нарын мэдээснээр ордсын 20-р хугацааны амтд хэдэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа ойрын өдөр хяавч төрөлт эхэлсэн байна. Амтад хэдэнэ соёлын ажиллагааны ахуй талбарт 20 гарын дэлгүүрийн амтад хэдэний дэлгэж өргөн одон хотын ард болоод жугаачлалд борлуулж байна. Энд бүх улсын ил газрын онцлогтой эдэн умдаан ба Ордос хотын ил хошуу тойргийн нутгийн онцлогтой эдэн умдаанаар гололж байлаа. Үүсэн хошууны төв алгасын дархандам гацааны малчин хос чимэг өөрийн нутгийн бүтээгдүүн цавхтай борсог авчирт борлуулжээ. Хос чимэг сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Миний маймаа я сайн. Энэ хөтөхөнөг би одоо нэг л чагуутай болсон, хөдөлдөө болсон. Одоо энэ өөрөө хийсэн хөтөнө өхрийн махнаа даахан сарингаан барьж байна. Энэ нь одоо хүнд хөдөлдөж байна.
0: Гаргийн ажиллагаад амтад эдэнээс гадна бас урдгийн тоглолт хэрэглээгээр тралангийн туслах ба бодсын бос соёлын үеийн бэйжлэн ойлгох зэрэг баялаг уулахуудыг тохируулж олон төмөнд илжээлийн амтад эдэний хангааснаар барку нэгчээ эдэн умдааны дундаас соёлын уламжлах орон нутгийн бүтээгдүүний ухуулан танилцуулах хэрэглээг ахуулах зэрэг олон талаар идэвхтэй үйлдэл гаргаж Ордос хотын хөгжилт болоод соёл зугаачлалын уулсалцад шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо эн цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уулахуудыг ялахыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн бач хааны өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хорооноос мэ

хэлсэн 9-24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээ. Төсвөс нэр 9-24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон, өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлшнэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэс

19-с 30 градус. Улаан болгосонд чилмэг 15-с 30 градус. Олжич болгосонд чилмэг 15-с 30 градус. Галут болгосонд чилмэг 16-с 30 градус. Алтан ширээт болгосонд чилмэг 21-с 29 градус. Швейцариан болгосонд чилмэг 19-с 28 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг боо улаан суйлд аяг бүрэн дэлгүр жохож дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ элжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ элжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нь хөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг одоо урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ элжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогчийн маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдэх хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас Аражуугаар бидний жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нэлтэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хөндөтгөн орж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх зяавал хангийн хошуунд нутагт юм байна. 2008 онд одоо Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохоолын чиглэлээр магистрийн чул хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиас эхлэн шүлэг жохоол оролдож 20 жилийн турш алтан гантер, үнэр чижиг, чолмон жирэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг роман тууж нийтлүүлж байсан. Зүүн шидлэг урсгалын жохоол бүтээлөөрөө ончлогдож харан дагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам жирэг уран жохоолын бүтээлийн номтой. Мөнх зяавал нэг талаараа уран жохоолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нут төвчөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нут төвчөний 60 нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж байна уу мөнх зяах?
3: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу. Юун төрөнд зав чиглөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалж жилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: За танд бас баярлалаа шүү. Танаа баярлалаа.
2: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хам зөвтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын таны жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс л оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд таны энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мундаг бүтээл, мөн ч одоо гарчгаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчтэйгээ хуваалцсан уу?
3: Яавална. Би бол одоо Монголын нут төвчөнийг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нут төвчөн бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж ам нарын одоо Монголын нууд авчаны сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр дорно бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдрөдөө одоо бараг дэринан дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр дотор их одоо үг дүрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тотно. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотно төрөл гэдэг юм. Тэгээд одоо өдрөдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь ямар утгатай вэ гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясараа одоо сүүлээр нэг үлэг харуултаа нолдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодлоорсаа нэг үг нь тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээс нь ямар утгыг гаргах ч юм уу гэж бодсон. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэр баримттай ийм үжилтүүд орон гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ бараг эхдээс нь одоо бараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлдэг 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тажилгуулж байна.
2: За яг тийм байна. Тэгээд миний хувьд бол нууд товчооны хэсэг босог уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангуу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэг дэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нууд товчоон бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун нийгэмжийн олон хараа хүрээгийн хүрээ цараагийн багтаасан иймэрхүү том бүтээлөө гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нууд товчоонд бол шийдвэрлэгдэггүй асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлын шийдвэрлэл хийж орсон юм бол?
3: Я Монголын нууд товчоонд шийдвэрлэгдэггүй асуудал маш их юм байна. Монголын нууд товчоон судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тооцох юм болов. 1000 усан үеинд тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ Монголын нууд товчоон судалгаа юм байна шүү дээ. Энэс хэсэг хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоолгалаггүй бүх дэлхийн ил усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нууд товчоон судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгийнтэй гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их байна. Чилөө минь дотор удаад халдаа хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэм бий. Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бий гэдэг.
2: Бичигсэн
3: цаг. Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим одоо

0: үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш харуун байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн сул даачд болоо бүр өөрөөр ингэн аргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудлыг бүр нэг захалт бүгдийн шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэдсэн бэ гэдэг нь энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чаа мэдэн. Гэхдээ би бол бараг л энэ монголчууд ч надад шийдвэрлэдэг гүй гүчир асуудал юм бүгдийн шийдвэрлэх юм утсан шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
1: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том жил дээр төвлөрж ангиж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчны зарим нөхөс гэдэг номын үйл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энэ хүү номын бистнэр зарим нөхөстэйгээ одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэл?
0: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрдэж байна. Чи бол ас астын ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ урт танай хэмжилсэн Монголын нутгийн 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нутгийн 60 нөхөс удаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеийс одоо энэ бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийхгүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос дотор үчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэд их бодоод тэгээд энэ асуудлууд одоо бид энэ зарим асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төвж аргаад одоо ийм ном илүүсэн байхгүй юу? Монгол нут төвчэн 60 нөхөстэн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлэхээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстэй нэгэн тайлбарсан уулгаан шууд за 60 нөхөстэй тайлбарсан юм а. Тэрүүнээс үжээрээ гэд хайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаан ас хоовонд ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн юм асууж энэ доо. Монголын нут төвчны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Муртай энэ тим ариун хүн сэргэтсэн биш юм уу? Эринчин багш сэргэж, баяр багш сэргэж. Чи одоо чи харнууд мөнгч юугаад энэ сэргэт хийж байна? Одоо нэг хүн бол авч одоо нэг илүү ч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ дотор нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад гэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үедэн була. Одоо яг энэ эртний ойгуржин Монгол усгаар бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг орлон дотор нуучаар ингэж хатгалагдсан. Хинч алтан үргийн гадна хинч олж учгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мэнг өрнөө үйст. Одоо энэ ном бол мэнг усныхны гад орж. Энэ үйст бол мэнг усны та хүн хаана одоо Жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол Чайн номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгээр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа нэг гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уугын ойгурч Монгол усгийн энэ нэг ихэвд нь гээгдсэн байна. Чиглэрм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын нутгийн яг чилүүл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шүүд ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галагдаад ри гэлтгэнэ тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галагдан гэдэг үсгээр тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар бол маш амжин одоо боломж гарч ирнэ. Чи үчи тэг ди гэдэг одоогийн байдаг бичир болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чин бүр учраа шүү дээ. Тэглээр нь эринчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Тэр нь аашамгар багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилгүй. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эринчин багш хэлсэн юм байна. Хүнээс одоо эринчин багш дээр сэргээлт хий хамгийн сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эринч мөш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монгол

0: нуудч нэг бүрэн сэргээ дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
1: Тийм учраас яг уг ихтэй адилхан сэргээ гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг
0: шүү. Бүр тэгж хэлсэн. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаж бас өргөлж нөмөш нь ахиулах хэрэгтэй. Чармайж байгаа бас сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эрин чимх сэргээчлээ гэдэг бос тхны хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж итер болоогүй миний эн чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд авчана энэ ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл да 2 дугаар нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номдвол сэргээлт бол нөхөлтийн хэсгэн 200 хуудсыг бараг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэр энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэг нь багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохдоо бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хааны энэхүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонсон бол гэдгээ одоо үжигч сонсогчтой хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг тааж та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутаг жан гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 оны сүмжил гэсэн дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп эсвэл компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдаг вэ? Би үнийг урд таар бодлох хэлсэн юм уу?
1: Харин тэрний цаг үе юм бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчанаа хоогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиг шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ монгол усгаар ингэ бичиж гин тэр үлдэж гин. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиг цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэтгэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байгаа одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тус энэ аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гари усгтэй байсан. 200 гари усгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ түүнээрэн бөөд юм бичиг болдог. Тэгээд бол би л да энэ 10 хааны энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд жалалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгээд түүнийг одоо аваад орж ирээд одоо энэ номоо одоо ийм нэг эртний тэгээс сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосдын хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүй саа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөхөн шүү дээ. Одоо тийм ариун судалгаанаа юу явахчгүй.
1: Зардал мөн.
0: Юу ч явахгүй. Одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоногийн жалгийн тгий. Одоо тэр нэг AIX нэг юу байна тэр нэг
1: мэрэгжил.
0: Мэрэгжил тийм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар нь гэж ялгадсан чи одоо танай нэрийг жалгавал Хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин кадачкин тариад авчихна. За энийг жасан бүү гэсэн үг наваад орно. Өөр гэсэн үг яваад орно. Одоо ингэж жалгадсан өөрөө гараар нь. Ингэхэд би өсөө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйл одоо энийг гараа жалгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингэж араач сарайгаад маш хүчмжгүй юм байсан. Тэгээд би сууд гөрж жоохс хэлсэн чи энэ ч болох юм шивнэ. Тэг гөрж жоохлж аяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаамаас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерийн бичдэг болгоно чи энэ тэг болгоно гэсэн амаргүй шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг байна шүү дээ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтээдсэн мэл. Тэгээд би тэр тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ монголоо чана ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртай би 3 жил өөрөнд жилгаад ингээд оролдоод ийсэн. Сүүлд нэг л сардаар одоо тэр тэг гарсан. Сүүлдэр бол ингээд нэг л сардаад ийсэн баг.
1: За, ярилцаан дондаа бид хууч судлагч Гүр Заваахад бас баярлал талархсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За, ингээд бид яриагаа төр завсарлаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хоймрд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид чочинтайгаа яриага үргэлжлүүлээ. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байлаа. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин усан үед одоо гитатлэр, гитатсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах энэ явуучд за усг ийгдсэн байна. Усг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдаагчсан байна. Тайн бол одоо бүгд мэднэ үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа эндэн гарч ирж штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхсөн юм аа. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгадаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лусан данжинэ. Алтан төвч шүү дээ. Энэ нь лувсан данжны алтан төвчдүүлээ. Монголын нууд төвчөнд ихэнхий гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэрний хоёрыг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд төвчөнд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би үзсэн. Энд дотор бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутагч бол мөн улсын гинэ гард ороод гитар аваачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгурч Монгол усгүн их ойгурч Монгол усгүн тэрхэт дотор нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгурч Монгол усгүн нэг ихэд дотор явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо хүний лувсан данжинд гард ороод лувсан данжил төөний бол одо бараг бүгд бол гарна нэг хэсэг дутууштай бүгд бол гарна бол одоо энэ алтанч бүтэн хуулж оруулж тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцуулт бол дотор нарийн юу гарч ирнэ одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйлийг нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм а одоо алтанч бүтэн харгуулж байгаа бусууд оруулж бичиг эргээд бол энэ Монголын нутагч анаа энэ тус бийн кино уулгатай харилцуулж агаад эдгээр нөхөлт хийсэн юм аа. Бараг нэг хэдэн жун хэсэг үе нөхөлт хийсэн.
0: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр эрхэм үнтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамж менжин тэрхүү судалгааны үр бүтээлийг одоо жоригтой хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээд мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш шүү дээ. Тиймээсээ та бол яг энхүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо, уран жохол, тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байлаа тийм ээ. Яг энэ дотроос та хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд жууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
1: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын нутгаан одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг зүйл асуудал шүү дээ. Би бол доо хэрэмжийн мэрэгжлийн хүн биш ээ. Би ч анх их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтаа бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэрэмжтэй холоогүй. Гэтэ одоо энэ хэрэмжийн асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор ариунжийн аргагүй. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шттэ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яад бичих үү, яаж унших үү гэдэг нь тэр чигээрэн бүр хэлэнж яастай шттэ.
0: Харин тийм бай.
1: Би бол тохиолдлын их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь туу ярья. Эрүүн ярьж үзэхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг хэлье. Гэвч энэ асуудал дөрөв заавал ярьсан. Миний энэ нууд авчоны энэ номыг хийсэн хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм. Тайлбар дан байгаа. Ер нь дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Энэ номи хийх эхэлж хийхтэй бол дараа тайлураас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд эхэлсэн. Харин яг хэдэн жилийн асуудал бол доо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжийн уусан бо шийдвэр үүж байгаа. Тэгвэл энэ интрол би миний гар дүр ихэж юм юу байсангүй, оронж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас за манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингэж ярддаг. Тэгвэл нууд авчанд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо нь холбоогүй юу? Тэгвэл нууд авчанд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо иймийн талаар миний гол ажилласан гэдэг юм шүү дээ. Ийм учраас тайлбар бол би энэ ном том бол нууд авчанд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинэ нэг зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 ус үг ингэ тайлбарлуулсан. Гэтэ хэдэмжийн талаас бол маш ч өөхн оролцожээ. За би тэндээ номдор мос битсэн юм аа. За энэ хэдэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэдэмж хэлж үгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлдөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
0: өгсөн утгын
1: тайлбар хийгээд.
0: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар өгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
1: 2300 үгсээ да.
0: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингэ татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингэ харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээг татаж болох юм бол?
1: Жишээ нь одоо хамгийн наачхан жишээ бол одоо нутгийн дуурал Гөхөр нам буухаа гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр нам уу. За энэ нам уу гэсэн үг нь бол манай хангийн гошунд байдаг. Хангийн гошунд намаа гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга. Энийг бол намаа гэж хэлдэг. Их намаа гэж. За энэ намаа гэдэг юм бол нутгийн чамд байгаа нам буугаа гэсэн үг мө. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо энэ нутгийн чамд байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгад тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн чанд би бэлэн байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гар толгодно. Энэ яг нутгийн чанд байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээр бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үг шүү дээ. Монгол зүнээс шудургуутгах гэж шүү. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жил гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдэнэ манай өөш нь нотбол шудраг. Шудраг уу яв гэвэл асхан яв л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудрагуудах бол одоо энэ одоогийн манай өөш нь аман нэрэн дээр жагаа тэр шудраг гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн хоёр яг сонгохын талаар нь ижилхэн юм болж шүү дээ. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм жишээ юм бэ. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний улаан бох гэсэн жишээ баг. Улаан бохын явсан мөрөөр одоо дөрөвдөгч нь борхуу ноён бол хор төмөд алагдсан хөө тэ дараас нь дөрөвдөгчний чирэг томлж явуулдаг штэ чиглэр нь дөрөвдөгч нь бол улаан бохын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож шилж байна мөр болгож уулан дээр гарч байна энэ төмөд иргэний бол юусын дарсан байна штэ за энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна арийн тайлбарлалтаа бол та шоу минг гэж хэлж байна. Грөөснө нэр гэж хэлж байна. Улаан бохыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ бол одоо ултар мен ном гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьтан гавсан. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат багш энэ чуулгаралдаар тийм барин одоо тоогоо эрдэмтэн байгаа энэ чуулгаралдаар асуусан энэ улаан бох гэсэн тухайн ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ дээр тэмдэглэж харуу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаа улаан бох гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ уулан дараа байгаа юм чи. Уулан дараа явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүүник ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун чийдрүүлдэг дайгүй асуулаасаа ийм гарч байгаа шүү дээ. Улаан бох гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 суудаг гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо жирдэг амьтны дагаад явал чинь боломж үгүй шүү дээ. Жирэлэг амьтны дагаад жаад яаж айл хүнээ айл хүнээ суугаад зэрэг олд илдэг юм. Тэгэхээр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан юм гэхээр юм уу. За энэ бол амьт ирсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлогийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүх тас нь ойгийн иргэдийн бол хамаа анх жүчээ оруулж авах удаа энэ бох газарчилд одоо гэж Монголын улсын дармаш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрвөн дэхний өмнө бол бох газарчилд бас л газарчил явжээ. Тэгээд бол энэ дээр нь улаан гэдэг нь юу гэсэн уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшгай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ. Гавшгайг бол юу гэж хэлнэ? Чимфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чимфэн тэндэр уулган гэж. Нэг энэ уулганы доор нь бох орхотоо амьт нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж антуучсан байна. За гэх мэт шин тайлбар шүү, чуулсан тайлбар. Би энэ тайлбарсан зүйлээ чуулгаар ярьсан зүйлээ манай Монгол улсын ариун нөхдүүд их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэтэр бол ийм ийм тайлбар ариун бэ. Одоо намын өгшүүл бүр мэдчихнэ.
0: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутаг дүүлж ахах хэмжээгээр хадгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хадгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттай юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
1: Байна, байна. Одоо
0: энэ жишээлж хэлэх юм бол
1: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ортос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж шээ. Гэвч тал талаас нь ээл газар за таны нутгач байна. Байрны нам айлга до хорчин гарчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо эвэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлганд ч бол бий. Тал талаас нь гисэг гисгээр нь. За манч хэдэнд байна? Энэ жарын мөгөн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо өртний зүрхтийн зүрхтэйсээ сэлдэг ч та. Зүрчд усуудан бол тэр үеэс Монголтай гань яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хилдэг үгсийн сан энэ ажил тал ариун байна. За дарим энэ нут учраас тайлбарууд ийг үгсий чи зурчин хэмнээс буюу одоогийн ман хэлнээс ингээд үжигд тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярих бол доо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нут учраас дор. За энэ ман хэлж ойгор хэлнээр байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж. Монгол

0: гэж ойгормол төрөхөд багтааш та. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үгийг би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бусал шүү мин гэж надад амьдны гөрөөснөө нэр. Тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөд нь хасар хоёрыг хараадаг гэж тий. Тэр бактери хороогод эргэж ирэхтэн айхад руу хараадаг шүү дээ. Жайн дотор бол аль тэр догшгөн тим араатны нэрэрүүд амьдлага хааж таа барьж үл сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарын даарчлан мөтөг дод ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байдаг энэ дошгөн одоо энэ амьт араатны нэрээр нэрлж хараач. Жайн дотор бол хад дур дотлох хавлан мөтөг гэж. Жайн хавлан хэлгийн гүнийг бидний гөрөөс болдоо. Араатан зүрцэн ч юм бол нэг юм боллоо. За үүнийг тайлбарлыгээд одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний өдөгийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй энэ үг хавлан гэсэн хүн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн гатал үгний тайлбар нь шүү мингл нэг бүдүүд гэж аац шүү дээ. Нэг гөрөөс мө одоо энэ амьт шүү дээ. Тэгээс үүлэр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд гэдлгүй тэр ойгор хэлний инээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байт. Тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үжи сайн дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонг ингээд дууц. Чи содонг нь гуйж байна. Чиний маяг тавьчиха. Одоо би одоо ямар юм ине алмахан гэнүү. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би бол алмахан гэж. Чигсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан ус өгтийм, лан ус өгтийм ийм айл орсон бүр нэмэт хамаарна гэж. Чигт энэ шал донгилж. Каблан, кабланы чигээс хамаарнууд лан ус өгтөө шүү дээ. Лан айлгатай шүү дээ. Чи каблан хэлж тэр муур хэлж каблан чи миний төрөл болно. Би тэр идэхгүй гэж. Чи доор нь бол либо гэвч. Тэр каблан чи ирвэс. Чай би тэр үед тэр үжил аяа. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дотор нь хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж. Хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ ч одоо нутгийн ялгаас чаашаа нь одоо ил төрөл хэл ижуур хэлд орж штэ. Алтай ижуур хэлд энэ дотор бүр харилцах боловж байна. Чи одоо төрөл хэл нэм бол одоо жаа дуншан боан одоо монгор аа чон одоо зүүн югур гэд эдгээр хэлэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. Аа тэгдээр эдгээрээс ингээд жаахан жоохон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол одоо энэ юу бараг л бүрэн тайлбар дийлнэ гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жийлдвэл одоо эрдэмтэн мэргэдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жийлийн ололт юм уу? Нэг жийлийн сэргээлт их арга авчил гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

0: Сонсогчдо энэ хүн НЛЖ-ийн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч Харнууд Мөнхжиагийн Монголын нут авчааны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлөө асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгт хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4612 боיו 8592 4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлбэл маш хатуу бэрхтээ мөн ч халширлгүй баримталж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу юу байх юм бол.
1: За одоо Монголын нут товчоод хүчирдэлгүй хэл бол хүмүүрийн нээлт шүү дээ.

0: давтай хүчрэл байна. Юу ч энэ хүчрэлтээс өмнө би юус баяраа нэри. Баяр жаргалаа. Чило сарын хэлсэн шиг одоо нэг Монголын нут ч нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодоосоо хот энэ бол жаргал. Гэнэ толоо авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
1: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэнэ шүүж алсан мэтэд юм аа.
0: Яг тэгээд бол их баяртай ажиллажсэн. Гэвч л одоо яг сүуд энэ номыг хийнэ гэд ингээд юу гэд саяын ярсан шигтэй 10 хоног тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хүчтэй орж байна. Яг хэл сая усны хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэл аа наа ингээд жалахад үйсэн. Тэр үсгүн ингээд нэг үсгээр жалах чинь нэг үсгүүдээ зарим нь 10 хоног үйтэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барах нэг үсгээр төг чинь маш том чак хэрэгсэн, маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юунд хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчрэл.
1: Үрдүн төрчихсэнгүй.
0: Чадсангүй. Хэрвээ тэгэд уртч чаг жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү.
1: Ололттай шүү.
0: Үчи тэрний хэдэн жил оролдоод хамаг сүлдэн хагаслуулж байгаад бүтгэх юм боллоо гэд. Бүтгэ бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчрэл гэж би болно. Тэр үеэс одоо манай гурж авахш намд хэлж штэ. Тэгээ миний хийсний үжич гэдэг яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихгээ сууж та. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаргал мөний оруулж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том хүчрэл. Би нууд овчоны тайлуулаа сэргийгээд одоо нөхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй өдөрдөө энэ юм бодоод амжилт төрн энэ өдөрдөө өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн капдоох юм лаа хэдэн өдөр баярлж хэдэн сараар чашин хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо болтоо миний зарим нууд овчондаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо одоолтор баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүний одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эгэ одоо дээрээс бас одоогийн юу хийв ба. Тэнд дотор эгэд харгуулах маш хүчтэй.
1: Харчуулах.
0: Харчуулах. Нэгж үзв. Нэг дагуурч холбоодох юм чинь.
1: Жүрж болохгүй.
0: Аа тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих байх тамгод нэгж буруугүй гэдэг юм. Эргээ нэг 2 жил эргээ үтсэн чи үү буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас аа би чинь их сага хийдэг авцсан чи бас буруу байна. Тэгээ тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд үлээр пиора хөрөөд түүний туулсан өнгөшг биш өнгөшгүй юу л хэдэн жуу давгсан хэдэн мянга давгсан магадгүй. Гүд яг ингэж гараар нь бичээд хөрөөд авцсан шүү. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөш, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй юм тэр.
1: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдрийн ийм олон цагаан гэзэг нь маш олон цагаан гэзэг нь энэ судалгааны хийснээс хашаа бас ургаж гарсан болов уу да. Магадгүй юм уу?
0: Заа мэдгүй байдаг байх гэж байгаа.
1: Нэр одоо үсээ цайтлж үтгэлээ, нурууга бүгдийтлж үтгэлээ гэж хэлдэг штэ хүн. Яа тэ гэж өөрийнхөө махуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтөлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тэнгийн хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэнэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Тимээсэн хөвөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тосч авсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
0: А их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хороонд их уулгад нь нээжгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн манай ардын хөвлийн хорооны долор маагшийн гад зорсон юм. Тэгээ болор маагша тэр гад зорсон тачигаас эхлээд одоо маш хянамгай тэр бас маш ариун хүчрэхийг туулсан да. Тэр бас хэд удаа онгш тэр үгсгийн зарим зарим бүрэг юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлогтой байсан.
1: Аа.
0: Тэгвч одоо тэр

0: одоо хэлээр орчуулна гэдэг чинь одоо үеийн одоо зөвчлөгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо одоохийн хэрний бол бүр зөвчлөгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний хувьд ач холбогдол зарим үг нь одоо зөвчлөгээр бичдэггүй. Ингээд би уртан дээр бичээрсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэн юм байсан. Лавтаж өрнөш одоо энэ нэр нэрээс ихтэй чи одоо мухлайг одоо хэрнээ зөвчлөгийн доо мухлай гэсэн нэр бол мухулай гэвч юм. Тэгвэл би бол түүнээ бүр мухаал ийл гэж хэлдэг. Аа. Одоо ерөнхийдөө нуудаж байгаа энэ хүнэн нэр газрын нэр юу би яг тэр одоо майграм битсэнгүү. Аа. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэн ч одоо зөвдлгийн юутэ дөрөнтэй нээхгүй байна. Тэгээд би засыг бутсан чинь одоо тэр их асууд маш их бас нэг хэсэг араас хууж унана та. Тэгээд эсвэл би багш нараа ангуйсан юм а би жаа тэри аваад тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаанаа зогсгүй одоо энгийн дөнгөд нутвчны ихэд өнгөрч байгаа хүндэж байгаа хэрэгтэй юм болоо.
1: Гар авлага болно.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үйлсэлтэ одоо нэгэнтэй хэдэн гэсэн араас хураад унажсан учраас одоо тэр дахиад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийггүй. Би бол
1: зөв
0: бичлэг би ч хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн энэ зөв бичлэгийн юм дээр дөрөнгө гарсан одоо би тэр зөвхөн ярууны бичид ийггүй. Тэгээд бол би тэр зөвчлөгийн тэр хэсгийг толгоо үүдээд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчсан одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэн тэр хэсэг байсан болоо. Өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай дайруулттайгаар гэж ярилцсан зүйлэр одоо ийм нэг дүн хурсаа юм. Яг нь найруулцсан учраас биш та миний хобби нэ авчараа. Найруулцлаа хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээ би нэг иргүүд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлгийн юм дээр нээчихгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэрий яаж гарах юм. Тэгээд би судахгүй ч би ч одоо дахиж яг энэ дээр ингэж оруулах гэж гараамааггүй нэ. За өмнө хэсэг нь явуулчихгүй өмнө хэсгийг урдаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийг орчуулга юм бол одоо хөрүүлэгч л одоо хэлнийх хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргасан шүү дээ. Тэгээд нэг мосоо нэ. Ортой толсон уучраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж штэ тийм ээ. Манай одоо их судалгаатан эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг штэ. За ингээд өнөөдөр танай шинхэн эмэгтэйгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчэд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэгтэйгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. За ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ ихэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярьж сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
0: За би бол багаас нь одоо багсруулын 1-р онд дөнгөө тэр чагаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд нь. Би бараг тэр үеэс ном уншихдаа гэрээс нь гараад гүйчдэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдрөөр ном уншиж сурдаг. Тэгээд яг сон орой нааш ингээд өсөг үжигдэхгүй болсон гэдэг хэрэг ирнэ. Одоо ийм нэг хөвгт байсан. Ном уншиж маш дуртай. Тэгээд сүүлдэр одоо ингээд сургуультан ингээ явж хадаар нь одоо сүүл нэмээ гэрийн хүмүүлчд одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчгаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай өндөртнөө өрмөн өндөртөө хөгжлийн чирний багшийн сургууль хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авчихсан. Чөн би багаас нь жахаан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Одоо сургууль авч зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод авчихсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирлийн багшийн сургалт төгсөөд бас ажиллах дур гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар өөр их сурвалжлагмаар л тэгээд шилах хүйс одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүйсэн чинь. Одоо зөвхөн чи одоо уран зургаар ташлаг бол их сургалт явдгийг. Ингээд би араагүй багшийн сургалтын уран зүйн салбарт ингээд ажиллаад орсон шүү дээ.

0: үуч одоо энэ яг хүнд ариунжуудын сонирхол байдаг, дур сонирхол байдаг. Энэ тороос нь чиний хамгийн гарамгай жүлэм латэний хоёр байдаг байха.
1: Аа.
0: Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм жүлэм бол тэр үсүг үчиг оролдож уран зохиол ордох. Энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би бол яг зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийг нэг өдрөөр ингээд суугаад зурт. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад зурхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихын. Тийм ч би өрөөм юм утсан ба. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагч болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сүүлд хайшаад өөрийн хан хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оролцгоё гэд тэрөөс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монгол улсын дэс сургууль доо одоо үеийн чөндөлдөснө одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ энэ бол дур бахын учир.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үуч цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн штэ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэ оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ тийм ээ. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцэя танд баярлсан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохож бүтээсэн Харнууд Мөнгцэяг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үжиж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: дэлхийдээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт олсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг Умардын хөлийг жургадан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бор

0: Ордос хотын хамруулч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамруулч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сны хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

0: Эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамгийн үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагыг байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.
1: Өлжи бүрэн хоосны урлаг. Үдийн хон их салхин буюу алаг их өгөлгийн жишээн дээр Набир шүлэг бичдэг. Битсэн шүлгүүдэн сэтгэлгэн жүгийн шүлэг гэнэ. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хэвлүүлсэн шүлгийн ном нэгэн голоо надад ирүүлсэн. Санал хураах санаатай байсан. Гэвч би өглөөр хэрийн юмч бичиж өгөөгүй. Шүлэг сайн мэдхгүй олигтой юм олдохгүй дээр би түүний шүлгээс авьяаслах шүлэгчэд байдаг тийм нэг галас гэсэн зүйлийг олж хараагүй. Учир нь утга урлаг гэдэг авьяасыг түйсэн. Шилдэг жохолч урлагчийн авьяас гэгч, жохол бүтэлд нь аль эрт жухолчих юм уу? Багтын ядан байдаг юм. Хас баяр эхэлж шүлэг бичгэд хүмүүс ойлгохгүй. Найруулагч ч сэтгүүл дээр жарахгүй түүний жовоож байсан чагдаа нэг удааны жохолын чангалын шалгуулалт дээр би түүний шүлгийг олж үзээд энэ жалуу шүлэг бичих юм байна. Хаанхийн ямар жалуу байна? Танаас шүлгийн нийтлэхгүй шагнал өгөхгүй юм бол би аваач сэтгүүл дээр нийтлэгээд хас баярын шүлгийг жалгаагаар хэд удаа нийтэлсэн бөгөөд ном гаргаж урамшуулсан юм. Хас баярын шүлэг нийтлэгдэж ном нь гарсан үлгэр Набирийн жихэнд хөрсөн байлгүй. Үү аавгай шүлэг мэдхгүй гэх юм. Гэхдээ хас баярын шин шүлгийг бас өнгөчж ойлгож байгаа шүү. Тэгчгэд яагаад миний шүлгийг анхаарч хүмсэн дэмждэггүй юм? Гэж Набир над омтож шүлэг бичих урам нь харьцдаг болов уу гэж би хаяа жовдөг байсан юм. Тэр маа илүүч явдал байсан. Би Набирийн шүлгийг бахархах нь юу юм бэлээ? Харин тэсвэртэ бичээд байдаг жоргийн бахархсан юм. Жорог тэсвэр бол сайн жохолч болохын нэг нөхчил. Набирд энэ нөхчил байсан. Набир шүлэг бичгийн дагуу бас бичил кино бичиж, бичил кино хийн. Утсангүй тэр үндэсний хэвлийн хороогоос хэвлүүлсэн туузи, халтар буржгнахын хийгээд тэднээ хонин сүргэх жижиг номоон над гойгөлн нэрүүлв. Набир хижээгээс эхэлж бас үргэлжилсэн үгийн жохоол бичдэг болов гэж сонирхон үнгэлсэн чинь тавихаа мартаж тэр жижиг дэвтрий нэг амсгаагаар үнгэлж дуусгав. Хэдийгээрээ шилдэг туузи бодвол ийм тийм хөрөлчгүй тал байвч жээсэн туузи болжээ. Энэ жалуу туужийн жохол бичвэл шүлэг бичгээс ирээдүйтэй байна гэж би бодно. Харнууд мөнх зяад алерт хэлж өнгөрсөн үгэн Набирд бас хэлий гэж бодсон юм. Харнууд мөнх зяа эхлээд шүлэг бичиж шүлгийн номч гаргасан. Нэг удаа миний алуун гэрд эрэхтэн би яг түүний хамгийн анхны өвгөллөг өдөр сөнийг өнгөсчихсэн байц. Ийм тийм гэж тойруул тогшуулгүй шууд шулуухнаар чи шүлгэн хаяад үргэлжилсэн үгийн жохол бич гэсэнд тэр шахаа инегээд 30 хэд болчихлоо. Үргэлжилсэн үгийн жохол бичээд оройтгүй юу гэж жориггүй шиг юм дуугархад нь би эрч нэмэж. Асуудалгүй. Чиний алхаж өндөр байна. Анхны жохолчийн ийм хэр хэмжээнд хүрсэн байхад туудсан жохол бичгүй юу хийн? Шүлэг бичээ чи унгыг давхгүй. Хас баярыч хайж дийлэхгүй. Тийм байхад шүлэг бичээд хэрэг

байна уу гэсэн. Түүнээс хойш харнууд мөнхтя үнэхээр шүлэг бичхэн болоод тууцсан жохол бичиж эхэлсэн. Набир халтар борцгоныхын хийгээд түүний хонин сүргийн ирүүлснээ тэр оройнд би түүнд утас жалгаж. Номичи үнгшлээ. Кино жохолын ончлог илүү шиг болсон боловч Джейсон тууж болжээ гэж хөрилчгүй тал болон хожим бичгэд анхаарах зүйлийг яриад шүлэг бичхэн хайж тууцсан жохол бичи. Чиний тууцсан жохол шүлэг бүтээлөөс чинь ирээдүйтэй байна гэсэн юм. Дараа удаа Набир над баруунгар гих туужийн жижиг дэвтрээ ирүүлв. Үргэлжилсэн үгийн жохолын анхааралдаа навсан нь мэдэгдэн байж. Чаадах туужид дурдах саналгүй болчихсон шиг надад санагдав. Энэ удаа Набир над дөрүүн охор өгүүлэг ирүүлв. Нэгийг нь би тоосонгүй. Бичиж жохолд нь нэг их гарчиг өг. Хэрв нийтэлдэг бол би нэг юм бичиг гэж ам алдсан юм. Хошууч туудсын хөхтэй энэ гурван охор өгүүлгийн хоёр гол ончлог гэвэл хоосны урлаг болон хүйтэмсэг хөрнөлийн чадмагаа хэрэгэлсэн байна. Хошуучд хуучистай бэлгэдэл, нуучхай, хоосон үлдэх зэрэг арга барил дандаа үжигддэг юм боловч Монгол уран жохол чаашлбал зүүн шидлэг үжлийн туучистач ийм арга дэмий үжигдэхгүй. Набир энэ гурван жохолдон хоосон үлдэх аргыг хэрэглэж жохолоон сонийх нь төөрүүлэн болгосон мөртөө үншигчд сэтгэн бодуулахыг үлдээжээ. Жишээлбэл Их салхины баг бороон жохолдох хамаргүй хүнээ дүрхтэй чулуун шүмэл хэм пуудсан. Алтан ухаар юу олж үтсэн? Юу гэж айл болгоны шил толмоцлыг хагалж. Үдийн хон жохолдох тэрэр юунд дандаа үүдэн төгжээд байдаг. Хин юунд үүд балбаад байдаг. Алга жохолд тав бүртгэлийн газрын тарган эр алван дэрмэгч гадна жогсон тамиг савслуулан байх чичи. Хүнээр өнхөртүүлтэл алгад уулдгийн юу нэх. Эдгэрийн учир шалтгаан нуучиг бичгүй хоосон үлдээснээ яг л бидний сэтгэн бодох газар болно. Одоогийн мануусын туужис, ялангуяа уламжлалт туужис хэтэрхий боттой, хэтэрхий дүүрэн бичээд өнгөсөгчөд сэтгэн бодуулахжаа үлдээхгүй нэг их гэм гэж би үзэнэ. Одоо жохоолын жохоолч өнгөсөгч хоёул хамтарж бичнэ. Жохоолч үчир явдлыг ийм тийм гэд бүр тушаачхавал өнгөсөгч юу хийх юм бэлээ? Тиймээс Набир хожим өнгөсөгчийн сэтгэлд хөрм Джейсон жохол бичнэ гэдэгт нь би итгэл дүүрэн байна.

Басууд Набир. Алга. Төнийг тарган гэдэг юм а. Бас л албансрын хой талын доор ирээд тамхилна. Миний албан ширээ албан гэрийн хой чонхны хажууд байрлаж байх юм болохоор доошны хармагч төнийг үдчихдэг юм. Өглөө бүр албан гэрт ирэнгүүд компьютероо нэх, чай бүрхийн жуур чонхоор гадагшнаа харах. Энэ нь миний зорчил болчихчих. Балгасны хой талд хурхын овоо яг л энэ жижигхэн балгасыг өлгөдөж байн хэмээр их холод бараахан өгч бас миний алван гэрийн хой чонхоор харагддаг юм. Тиймээ ихэл амар амгалан түсихэн бараа юм дээ. Тэр үсэг частай нооролцсон ажил нүдэндийн халтай хийдэл. Ажлын дундаа хаяа холын бараагийн харах нь нүдэнд нээрээ тустэй гэж нүд нь эмчиж агсан юм болохоор алван гэрийн хой чонхо надад маш их хэрэгтэй байдгийм. Би хой чонхчүүгээ ойртох болгон тарганггүй тамхилж өгсгөн харагдаад байдаг болсон билээ. Манай энэ гурван давхар алван асарт олон байгуулга алгуулдаг юм. Нэгдүгээр давхаргад тоо бүртгэлийн төвчөө, хоёрдугаар давхаргад манай сэтгүлийн хороо гэд. Сарын өмнө энэ хүн тоо бүртгэлийн төвчөөд ажил шилжиж ирсэн юм. Хоёр байгуулган их болохоор өдгөө болтол бид нэр овгоо мэдлч танилцаагүй юм болов чи. Манай алван гэрийн хідэн бүсгүй түүний бэйбэлдрийн байдлаар нь шууд л тарган гэж нэрлээд хагасар болж байна. Энэ хаварч бас л ингээд л салхилаад байх юм да гэж алван гэрийн сарна ширээн дээрх их бичгүүдэн дэглэж ярина. Өнгөрөгч сөнө бүтэн сүн салхин үдсэн болохоор өглөө мөн л тоошорой дэгдэж хуйларч л байлаа. Эрхлэгч та чи ийм өдөрт дуртай байдаг биш юм уу? Ийм өдөр болсоор л үдэд гэртэй харьхуугаар алван гэрийн үдэд дараад үгэлгээ бичээд л энэ үдэд мөн л харьхуу ба гэж үсэг өрөгч бүсгүй хоо чонх руу хараад хэлнэ. Хурхын овоо

энэ балгасны арт талын жээлээс 3 км жээтэй. Хуйлрах тоосонд хурхын овооны бараа үжигдэхтэй үгүйтэй болж байна. Дэми утсангүй тарганы годол тамхи дуусахад тэр бас л нэг годлыг яаруухан сугалж ночоогод шүнэг татлаа. Бараг сар хертэй юм үжигдэлд би нэгэнтэй дассан болохоор тарганы юм болгосонгүй. Бөрсөн чайгаа аваад алуун сэрэ өдөн бучиг гэхэд хедидэн бас нэг турга ир нөгөө талаас гараад ирсэн нэг бөө мэт. Шууд л ирээд тарганы ганчхан алгадсанд манай тарган өнхөртөн үнэв. Тэр турга ирийн жахад манай тарганы байч жижигхэн жаахан харагдана. Турга ир өвч чагаан саарал еврох хөвчөс өмсөж улаан бүч жангадж гадуураан тасхар өнгийн урт хормойтой нүмерэн хөдөрч харшилж үүтгэж ямар шилтгаангүй мөтэ яруухан ирж алга өгөөд яруухан явлаа. Тэр мөртөө ямар ч үчир болоогүй мөт чаашнаа арилж одов. Төвний арийн бараа сүрлэг байлаа. Хар нүмергийнх нь урт хормой өнөөдрийн их салхинд жогчиж нэг сүртэй дэрвэлжин дэрвэлжин. Тарган ямар үчир болсныг гайхсан чараатай мөртөө алгаараа хацраан тэмдэрсэн ам босч нөгөө турга ирийн арийн барааг ишэртэж хоцрох нэ. Наан нь бич гайхав. Доошно бууга тарганы датаж босгоод үнэн ч хааны гаргаж тусалмаар ч санагдсан. Арель алунгэрийн нөгөө хэдэд хүй тарганы хүн ирээ жогчглоо гэд хэлчих шахлаа. Тарган бас ир хүн шүү. Хөрхи чинхэн ажил сэлжил ирсэн жалуу хүн байна. Нүрээн бодож байлгүй гэж бодож олсон юм болохоор дөнгөж амаа хавчиж чадсан даа. Би олжорхож дахин доошно харвал тарган маань хармаанаас нэг годол тамхи гаргаж ночоолов. Хэсэг удаад тарган алунгэртэн орсон юм бололтой. Энэ явдал ингээд л өнгөрөв. Нэг өдөр өнгөрлөө. Элсэн шуурга үргэлжилэн. Өчигдрийн салхиж ааханч намдаагүй. Энэ өдөр тоошоор улам гэчүүдэж, алунгэрийн хой чонхор хойшнаа харахад хурхын овоо нэгэмцэнэ үжигдэхэн болчихоц. Энэ өглөө би харин хурхын овоогийн харах гэж өндөсөн биш, тарганы харах гэсэн юм. Тарга мөн л тамхилж огсон. Надаас үрчилж алунгэртэн ирчгэж салхин ихтэй болохоор манай хүн хар өнгөтэй тамрын малгай жуулсан байна. Бодвол дугуй унаж ажил дээрээ ирсэн байхаа гэж би бодоно. Энэ тамхины чунал гэж сүрхий байна да. Хүнд малгайгаан тавихын чөлөө өгдөггүй байдгийн байна шүү гэж би бодон жогсож байтал өчигдрийн нөгөө тургэр бас л айлсгүй харагдана. Тарганч түүний харуу бололтой ажиггүй тамхиан датна. Салхин шуургын жүсэж тоос манан дундаас айлсгүй тургэр нэрийн сүртэй харагдах яана. Манай алуан асрын орчим ийм хүн яг харагдаггүй шүү дээ. Ажил шилжиж ирсэн хүн билүү? Биш байхаа. Тэр өчигдөр ингэж илрээд чаашнаа арилж одсон юм. Тэгвэл зээлийн атман билүү? Манай энтхийн зээлийнх нь ингэж эрхэмсгэлэн хувьчсалж чадахгүй дээ. Тарганы бас л ганчхан алгадаж унгав. Энэ удаа өчигдрөөс нэг хүчтэй алгадсан нь илэх нь тарган маань сүрхий муухай өнгөрдөв. Өчигдрийн байдлаас үзэхэд тарган болон турга хоёр уулаасаа танил биш. Нэг ч ямар нэгэн үчир явдлаас бодлон үүссэн биш гэдэг нь надад мэдэгдсэн юм. Эсвэл турга ирийн жамд тарган саад боллоо гэхэд ийм турга хүн өчигдөрл илэрж үүнээр явсан юм. Тарган босов. Тэр хацраан тэмтэрж нөгөө турга ирийн арийн бараагийн далд ортол харж өгсөв. Энэ удаа тэр алгангэр өдөн буцхан яарсангүй. Хизээ хойно нь турга ирийг бараа тасарсан хойно манай тарганы уурын бочлуу бололтой. Төвний араас хомгод жангнан газар төвслөн цөвөгөн тулж нэг юм ярина. Тэгж байтлаа малгайгаан хүчтэй бажиж аваад шууд л доошноо шидэв. Бас дээрээс нь дөвсөв. Тарганы ингэж ууралсны надаас өөр хүн бараг харсангүй юм байха. Учир нь нэгдүгээр давхаргын ардж өвхөн нэг жижигхэн үүдэс өөр их бах чонх гэж байдгүй юм. Дахиад хэлвэл хоёрдугаар давхаргын энэ чонхоор би түүнийг ажиж байна гэдгийг тарган өнөө болтол мэдэж амжаагүй. Өнөө өглөө тарган чухамч уураан өөртөө гаргаж үжүүлүү гэгч хийдэл болчихлоо. Хоёр өдөр өнгөрөв. Элсэн шуурга үргэлжилэн. Тарганы бараа алгаа. Харин нөгөө турга ирж орчил ёсоор догтсон чагт мөн тэргүүр өнгөрлөө. Өнгөрсөн хоёр өдрийн турш би тарганы яасан болоо жүндэн бодлоо. Энэ турга ирээс хайширч тамхилах газраа сольсон болов гэх мэтийн асуултнууд надад онцгой байлаа. Эсвэл тарган бас ажил шилжээд явчихсан юм уу? Нэг өдөр өнгөрлөө. Чагийн жүү өглөөгийн 8 гэж аах төхөж байлаа. Энэ жижигхэн

хүснээ хүмүүс өөр өөрийн ажлын барьж үгэн яарна. Өдөр хоногийн ээлжийг мөрдөж бас нэгэн шинэ өдрийг өгтөв. Элсэн шуурга хэдэн өдрөө жалгаагаар нүдэж нүдэд хасирцсан бололтой. Энэ өглөө харин тайван тоошороо тогтож, нардны гэрэл туяаган сачруулж, хурхийн барааж тодород харагдав. Тарган мөнл уулгажраан тамхилахаар гарч ирв. Би тарганы бараагийг хараад хичнээн жил хүсэж байсан хэнэгний олж харах шүүхэн болж. Жаад, одоо яадаг юм болов? Нөгөө тураг эр чухам гэж сандар суулаа. Тарган манчи хөхөнгийн костюм дээр шаргал бүч жангад ич. Тэрний годол тамхи ночоож авснаа хэнэгний хүлээж байх янзтай. Нөгөө тураг эрийн гарч ирдэг гудамж руу байн байн ширтэн. Ахин хэрмийн болонгийн ижилж хэнэгэнд ил харагдахаас болгомжилж байх шүүхэн. Хойд талын жижигхэн гудамжийн хоёр талаар жигдрэх унжигар уудны мөчрө ихлэн ногоорх янз орж, хаврын үрэн ингээд ирдэг дээхүү гэдэг шиг. Торгэр ирлээ. Тэр тарганы үд айсвь ойртлоо. Одоо хөөрхидээ мөө тарган бас л авууланда гэж дээрэс өнгөн харж байх би. Чайгаан хойн хоноосон хід оочиж жогсгоос өөр яан билээ. Яг л тэр хоёр халж мөрөгхийн чөлөөнд тарган маань хэрмийн болонгаас ярхан гарч тургийн жамыг жоруд хашиж авлаа. Жаа байж. Энэ одоо хариу авах юм байна шүү. Тургийг дээлдгийм билүү гэж би мөн сандарна. Алван гэрийн үсэг өргч бүсгүй рүү харвал тэр хийтгэн хийж яарна. Жаа жаа. Энэ хідэд хэлээч яах вэ? Тарганы доромжлуулж байхыг үжүүлж нүрийн баралтайж биш л дээ. Дугайл бай гэж бодож амжлаа. Энэ удаа харин өөр шиг. Тургэрэ төрөөхөн шигэн тарганы шүүд алгадсангүй. Тэр тулж очоод тарганы жүүн талаар жирж гарах гээлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлж хашиж авлаа. Тургэрэ арга бус баруун талаар нь жирж жамаа хөх гээлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлж мөл хашиж авлаа. Би бүр ухааныг олохон болов. Тэгж байтал тургэрч эгдүүн хөрсөн төлөвтэй манай тарганы ганчхан түүшилж өнхөрдүүлв. Тарган санаа нь хансан маягтай инэмсгэлж басв. Тэгсэн хрен ихэл ёсорхоо бүхэлж тургийн хооноос шогшив. Турэг ирчи яваан думдаа нь хоёр удаа эргэж харснаа хурдан хурдан алхаж далд оров. Тэр хоёрын бараа алга тарганы малгай хойд гудамжны мөхөрд харагдана. Нэг өдөр өнгөрөв. Энэ өглөө би албан гэрте эртхэн ирсний зорлог бол ганчхан. Тарган болон турэг бас яадгийн болоо харах гэсэн. Гар чаган хар бол чаг нь ойртож байх нь тэр. Би чай бүрхий яарсангүй. Саях өглөөгөр хой чонхоор хурхын овоогийн барагийн хардаг жорслыг мартачгаж. Одоо жүхэн тэр хоёрыг анхаарч харах болов. Өчигдрийн бөмбөрөн унсан тарганы малгай тэндээ алга байлаа. Албан гэрийн тэрхэд маань нөгөө асарт хуралтай юм болохоор энүүдийн өмнө ирэхгүй. Би сандлаа авчран хой чонхны дэргэд сууж тэр хоёрыг хүлээв. Тарган гарч ирж тамхилна. Догтсон чагт нөгөө турэг ирж гарч ирлээ. Тэр тарганы жүүн талаар жүрх гэлээ. Тарган маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэгэр тарганы баруун талаар жүрх гэлээ. Тарган үргэлжлэн маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэгэрийн удаа ирсэн жамаараа нь эргэн эргэн харж гүйлээ. Тарган түүний хойноос нэг юм ярьж нэхэн. Алмгэрийн хой чонхч өхөн л хойшнаа хандаж байх юм болохоор жүүн талд юу болж байхыг харч чадахгүй. Миний бодхоор тэр хоёр асрын жүүн тал руу орсон юм байхаа. Тэр хоёрын бараа алга ямар учир болсон болов? Мэдэх хүн чалах. Өдөр хоног ажигчгүй үргэлжилнэ. Тарган дахиадлаа тэнд тамхилж өгсгөн харагдсангүй. Нөгөө тургэр догтсон чагтаа жорчил ёсоор өнгөрдөг жамаараа нь өнгөрж гарна. Хаяа бас асрын хой талаар ганц хэдэн хүн явхан харагддаг юм боловч тургэрээр алгадуулах хүн тарганаас өөр хүн гарч ирээгүй юм. Энэ хаврын элсэн шуурга одоо бараг жогсов бололтой. Тэнгэрийн хаяа тунгалагсэж, хаяа бас үнээр татаж чиг үнэртэх болов. Энэ жилийн хоёр хурал яагаад хойшилсны чи ер нь мэддэггүй юм уу? Ямар хаашаа юм? Чамд төрүү гараг хиллээ биз дээ. Одоо болтол бүртгсэнгүй гэгч. Санал гэж ирсэн юм алгаа. Би хөдөө бууж малчтын хийгэр өрх дараалан орсон. Манустын ярилч хүн алга. Юу хэлвэч алга, алга. Чи өөрөө алгаас өөр юм мэддэм үгүй юм уу? Үгүй чамайны алгадвал болмоор байна хүү. Хөдөө бууж малчтын гэрээр орохдоо чарайдаа нь инээдтэй аалтай хурж очиж болдгүй юм уу? Тэр чарайгаа нэг үзье.

0: одоо хоёр хурал ойртчихлоо. Чаг алга болсон. Тэнгээ тэнэг ойртлоо гин. Тийм биш, чаг нь аль хэдийнэ өнгөрцөн шүү. Чи бидний хүлээгээд одоо болж байна. Аль жил нь хоёр хурлын ийм орой хийж байлаа? Будаан тулам. Тэгвэл дарга, алуун бичиг дээр санал алгаа гэд бичих үү? Чи надаас асууна. Би тэгэд хинээсээ асуух юм?
1: Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхээ хараач үгүй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхээ нэвтрүүлгээр болжийн усаар уулзрын жолгоё. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuu.
3: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuu.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

Чаан самбайхны өрхөн хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн Амар Монголын айлтхан жолгож байна. Ордос хатын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа арааж удаан шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн уулын 5 сарын 29 гэргийн нэгэн болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянах ч дугарж ав ерөнхий хянах ч гэрлэ чингэлтүү.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4

0: утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: хорон бүрд уран энергийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
2: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

хаалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан буин үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлээ.

Өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай, одгүй тэнгэр, саргүй сүрмэт. Мэдлэг болоо хүмүүсийн аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намайг чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал түмэн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалах сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус бие нь уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдгээр шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэддэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэм мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч болоо чадахгүй. Хүнээ ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэн мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэн мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эрдэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэн мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэн мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэддэггүй бодосуу одыг болый. Мэддэг хов жаагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдошгүй үнэн юс болох юм. Эрдэн мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг

өөрчлөлдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүст өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэддэгэ эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэддэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдарэ, чармайлт болон. Оргидом халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан, ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт тологсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт болохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвдрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шин хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндлэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын томдох амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болон. Амьдралын томдох тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохоодыг жав.

Дан ховж яган эчимчилж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй бол чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаан чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нууцч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Ажаал жалхуурлыг дэпчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын жам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амдралдан шаргуу хатуужилттай чармайлт хэмжиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амь насаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй, сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэн боловсрал, янах хайр, эрэг чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява.

Олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өртөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочир бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бүсийн үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Хэлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцоорой. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

Жаархам сонсогчдоо арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Мэнэрсэн бүсгүй чи зүгээр л байсан зүрхийг минь цусгүй хатгаа цухтахдаа.
1: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
2: Миний утас мөн үү?
1: Мөн байна аа. Таны утас мөн байна. Хангийн уушууны сэтрэлтгүй холбогдсон байна. За одоо ойрд жүрс чүүгэн бүрэн болгосонгүй болчлоо.
2: Одоо
1: нөгөө өнөө 10 жүрс чүүг цэжээр ярдгаа нэг ордоор шалгаж аван да. Одоо овоо утсан юм бараг холдсон байх та. Тэгээ гагвай гагвай цаана нэх юм байд юм а та нар. Уутанд нэх юм байдаг шүү. Уудлаад байвал бас гараад ирээд байдаг юм аа.
2: Хас хүлдэ.
1: Уудлж үзье гэж ба.
2: Үгүй ээ.
1: Аа, за. За, эхлэх үү?
2: Эхлэх үү?
1: За, урдаар та чэжээр 10 жирс чүгэн ярьцгаад дахиад одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгсэн жирс чүгэн бүрэн болгоё. Эсвэл эндээс урдаар бүрэн болгож явах дундаа бас 10 жирс чүгэн бодлох хэлж яхам уу?
2: Я хачявална.
1: Та хэрвээ бэлэн байж явал нөө 10 жирс чүг бэлэн байж явал одоо ярьсан ч болно.
2: Дооч өдөө мөн тэгээ хааса хаал гаргах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл
2: өөрөөр та эдээр нэдэж. Тэгвэл одоо
1: аяг цай эдэний дээж.
2: Атон адаг цайхан аяган адаг муухай.
1: Аяг цай эдэний дээж чинь дутуу байх шүлүү.
2: Оо, тэгээд нөгөө тоо.
1: Аа.

0: аавыгам байхад. Аавыгам байхад. Аргаан
1: байх. Аавын байд, аавын байд хүн тань, ахтын байд газар тань гэдэг үү шүү.
0: Аа, та.
1: Тийм байна.
0: Ахаа. Таа гэсэн хүн үгэндээ хөдөг бай, чигэр чигэр гэсэн мар өдрөө даадаг бай.
1: Зураг.
0: Хүм болхоо багаас, хүлэг болох унганаас.
1: Долоо.
0: Гэтэл морины төл ариун бай чин даада. Зүгээр одоо хүм болхоо унганаас, хүлэг болхоо унганаас зүгээр одоо Кодоти дэнтэй хэрэггүй байгаа юм матач ид одоо бүгд 7 оноо зогсооч уу.
1: Одоо 7 болсон шүү.
0: Яа.
1: Одоо та 3-ын жахаа үлдээж ийе. Жахаан бодлохыла дав.
0: А чигва чигва.
1: Тэгжээд л гинтхэн бас бүрэн болгож ятал бас ороод ирчих юм болоо.
0: Тэгвөө.
1: Аа. Жаан гэж энэ ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
0: Ихи сансан яманд ихэр нүгөө бүү. Аа.
1: За. Сайн хүний жан ховирдаггүй.
0: Сайн настай нь өнгөн хөөрхгүй.
1: Яг таарсан. Чадах үед цагаан хурганы сүүл хатуу.
0: Өлөсхөд өлөн бугаан өөр өвөр зөөлөн гэдэг нь маний энэ хэрэгтэй зөөлөн гэдэг.
1: Юу зөөлөн?
0: Маний энэ бол өлөсхөд өлөн бугаан хэрэгтэй зөөлөн гэдэг нь хатар гац яагаад тэр үгүй аа тэр.
1: Хэлжин?
0: Хэрэгтэй одоо тэр юу л өстөө. Хэрэгтэн гэсэн нэг тав мэддэггүй ба.
1: Одоо нутгийн үгээр
0: шүү. Хэрэгтэн мата хэрэгтэн байдаг тэр
1: хийдэг юм уу? Хэрэгжин гэсэн тийм үү?
0: Аа, хэрэгтэн
1: гэж. Аа, за, за. За, дараа нэг нь авах хүнд нэг үгч эрдэн.
0: Авах хүнд
1: нэг үгч эрдэн гинэ. Үг.
0: Авах хүн нэг яха гэдэг үү? Тэв.
1: Биш энэ. Авах хүнд, одоо хүнээс юм авах хүнд нэг үгч эрдэн болдгоо гинэ. Орхих хүнд.
0: Орхих хүнд. Юу гэдэг үлээ тэр чинь одоо.
1: Орхих хүнд мянган үгч олиг гинэ.
0: Олиг аа.
1: Орхиж явах хүнд бол одоо мянган үг хэллээч гэсэн хэрэггүй гэсэн юм байна. За, мэсний шарах эдгэхэд хэлвраа.
0: Тэтгэлийн шарах эдгэхэд бэрхэ.
1: Үгний шарах эдгэхэд бэрхэ гэж.
0: Одоо би.
1: За, нэг ойрхон ойрхон явуулж ин шүү. Тэгвэл болсон.
0: Яа яа. Таны тэмдэглэгээр байна энэ. Гургун бай.
1: За, 1 2 3 4 5 болцсон байна. За, нөгөө 3 нөхөө.
0: Нөхөн нуга тоо.
1: Тэгвэл нөгөө 3-ыг хүлээж ийя.
0: За зүгээр.
1: За одоо нэг 3-ыг олоод ярьчих.
0: Тэнгэр өндөр болоо чи гадаан чилөө гихтан. Тэмээ өндөр болоо чи буран тугнэ гихта. Ингэж ярьж юм аа маний энэ одоо.
1: Тэнгэр
0: нэг бас нэг үг байна.
1: Тийә. Тэнгэр нь өндөр болооч.
0: Гадаан чилөө гихтан гэж тэр чинь цагаан хата байна тэр одоо урд тал зүгээр байсан одоо яа байх вэ гэхдээ тийм ингээ хөдөлгөн хөдөл ингээ дотор нь усуу гүйж хамаагүй тэр чинь юм бай.
1: Аа.
0: Тийм татан чилөө гэж удаур одоо тэр их номтой уруус одоо бороон хорго байхад бол тэр чилөө оруулна номтой хүн гэж одоо ном мөн хэв чинь. Тэгвэл тэмээ ч одоо бороон тогны гэж тэр нь.
1: Яа тэмээ нь
0: Тэнгэр өндөр болоо чи гадаан чилөө жигтгааны жигтгаан гэсэн одоо 80 татан гэсэн нэг. Тэмээ өндөр болоо чи буран тугны жигтгаан гэж. Буран тугаар татна гэсэн.
1: Буран туг.
0: Нохой гутахаар гутаа. Тэмээ явахаар яв.
1: Одоо нэг.
0: Одоо нэг бол одоо энэ яг одоо яхгүй гэдэг муутан сурди.
1: Хин бенва.
0: Ууд муутын хоймор битэг уг муутын хүүхнийг битэг ав. За одоо ч барлаа яа яа.
1: Ууд муутын хоймор битээс удам муутын хүүхнийг бүү ав.
0: Аха.
1: За. За за. Гоё жирч шүүгээд хэлж дуулглаа шүү.
0: Яа хөлөс гаргаа. Энэ би чинь

0: үгүйтэй амархан юм аа гэж бодож байсан. Энэ горгүй байна. Энд хаяатайгаа толгосоор чи яг болохгүй байна.
1: За нэвтрүүлэгдэн байнг орж ихэн байна шүү.
0: Харин.
1: За бараа орж ийн үү? Бараа ороо.
0: Бэква маний энэ бараа бэква.
1: Я одоо нийтэмдэл бороо тэшгэл байсан юм да.
0: Одоо юу гэж тань өвгөөс сайн байдгийг, тань аммаас сайн байдгийг та орныг бол оруулаа. Энд ч мөн нэг хоёр хуруу өртөө ороо байхгүймаа. Тэр хаа тань юм гэтэр нөх ба тань юм гэтэр нөхмаа. Одоо ямар шиг вэ чаа?
1: Одоо одоо орно орно.
0: Тухайн нэг сайн оруулаад шүү.
1: За. Я ташаан дамжуулаад өгё. За дахад болж я.
0: За
1: баярлалаа. Баярлалаа.

Чаархам сонсогчтой арай жуна адам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-413, 8592-414.

0: За сонсогч маань уцхол өвдлөө. Уцсан тас сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За утаг хошооны хас гэрэлдэхгүй. Ай
1: муу байяа. Аа тэрэлт хоолой мөндөд өдөн бүлгэ.
0: Хадам болоогоо хувиргачод бас таа дийлхэн байчин шүү. За өнөөдөр урдаар жирс ч үгэн ярьж байна. 10 жирс ч үгэн нэг тушаач гаад ахад 5 жирс ч үгэн бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За урдаар 10 жирс ч үгэн чэдээр ярья.
1: За.
0: За эхлэе.
1: Ахтын сайд явсан байж мэдрэ. Ахтуугийн сайд. Ой.
0: Ханлан байж мэднэ.
1: Амдын сайд явсан байж мэдэн ахтын сайны унам байж мэднэ. Сайн хүүд битгий нөө муу

0: битиг жөө.
1: Муу хөт бити жөө.
0: Ага. Дуу нөхөртэй явхаас дуу нөхөртэй явуу. Талтай явбол талын чинээ, талгүй явбол алган чинээ. Гахи, гахан нарын улай бол гандахын тентэг. Гарын ором гэншүүр үгэрхийн тентэг.
1: За.
0: Сайн хүнээ үрээ сүт үгэн унага. Аруй даваа тав дээр, алдын аваа дилем дээр.
1: Долоо болсон тийм ба?
0: Одоо би тоолж яггүй.
1: Тэгвэл ман долоо олгоцсонор болгочихё.
0: Мал гэвэл малгаан тэврээд татаад, нахал гэвэл итгаан бариад ухасгинэ. Үнэн нүгүүх хэлсэн хүнтэй хүн ишээлгэнэ. Өндөр мод байсан хүнтэй нохой ишээлгэнэ. Аманы дэвэл сүүлэн тарвалнаа. Ахана хэрэгвэл дүүнэ
1: сонсноо. Жа, адооч орыг 11-2 яварг болсон байха. Та чин шулуун яраад байх тэр нь би хашиж чадхан байчлаа. За одоо. Одоо нэвтрүүлгийн талын жирсч үгийг бүрэн болгоно да.
0: За тэгэл.
1: За миний энэ жирсч үгийг чи бол одоо арын бүрэн болох сарайга та нар бүр сайн чэжилсэн байх та.
0: Аа яа хөшөө.
1: За ингэж байна. Үүл зөрвөл бороолноо.
0: Үүг зөрвөл цуугнаа.
1: Цуугнаа хэрэлдэнэ.
0: Хэрэлдэнэ.
1: Тооныхан хэрээр тэнгэр хэмжих.
0: Тооны хэрээр тэнгэр хэмжих үү? Тооны хэрээр бадар хэмжих
1: болохгүй. Мөн тогооныхан хэрээр далай яндах гэж байна.
0: Далай яндах.
1: За ажил хийж хүн болдог.
0: Ажил хийж хүн болдог. Юу дүүрэ? Эли хийж хүн юм байна. Ажил хийж хүн бол.
1: Ойрхон байна.
0: Ойрхон. Мен тэрхэн даварсан. Өлдөхгүй шүү. Ямар юм дүүрэ? Ажил хийж хүн бол.
1: Ар давж хөлөг болдгоо гинэ. За дараа нэг нь арц мод арц занданы үнэр сайхан.
0: Занданы үнэр сайхан. Ямар юм ийм өнгө сайхан. Ямар юм нэ санас залуу санасцгүй шүүл.
1: Ахмад хүний сургал сайхан гэж. За ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
0: Уусахгүй хүнэ. Одоо үг боох хэрэг. Үг зэтгүүлээ.
1: Тийм. Үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ил гэж.
0: Аа.
1: За, ингэ та болчлоо.
0: Ойрт болчих
1: юм. Арай ойрт болсон, ойрт болсон. Ястай ойрхон болсон шүү.
0: Аа.
1: За, оролцсон баярлалаа шүү.
0: Баярлалаа.
1: За, дахиад болъё.
0: Дахиад
1: болъё. Баяртай.
0: Баяртай.

Чаархим сонсогчдоо Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаргийн 1 2 4 5-ны үеийн хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чин.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Дараа нь ч үжигдэхгүй удлаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхныг гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа марцсан бололтой үргэлжлэн жоог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэн үү? Хөө, барчээ, барж бач. Би чи өнөөдөр мах чансан үштээ.
1: Хөө, хөө, яачваа. Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өвөр бий, өрөөл бүсдийн эд хөрөнг, амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За. Суугаад чаяв уу? Хоорсон нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим манай насны хүмүүстэй өглөөрөө дан чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол амд их нүүрс усны 1-р 175 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энергих болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жолоо.
1: За, за баярлаа. Ёстой сайхан.
2: Монгол хараацуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараацуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Энэ төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн нарааг руу
1: утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгахын шинэ илжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс Хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугар уянгарах дулаан хот.
2: Сонсогчид манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Занхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай дугаартайгаа солигчны явагдгий та бүхэн юу нандах хилээ. Тэгэд гариг бүрийн 5:10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Сонсогчид манай нэвтрүүлгийн цагийг анхаарлаа тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ найдая.

Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн хоорын дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгий гэж бэлтгэж ирлээ. Юун түрүүнд бид дуучин мөнгөн хоортой дүгмхэн танилцъя. Мөнгөн хоор үүшин хошууд нутагтай. За Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн. Одоо Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнд гочлол дуучнаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэр 2014 онд төвдөлгөсийн том хөвчөөний дуурлагийн програмд оролч нь бүх улсын хөвчөөнд үжигч сонсогчдод танигдж байсан юм. Залуу дуучин мөнгөн хорийн дуулсан хун галуу, за аав ээжийн нутаг усна би Монгол хүн зэрэг дуунууд нь уртын дуу болон урсгал дууны ончлогийг уялдуулч яснараа үжигч сонсогчдийн халуун хүрээлэн олсон юм аа. Нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд дуучин мөнгөн хорийн орчмын жилүүдээр дуулсан жохолын дуунуудаас сонсгий. Юун түрүүнд хамтаараа холын тэргэл хөдөө гэдэг дуу сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн Лэ Хас Баяр жохоогоо дууныхан аяа Сэ Инк Баяр жохооч мөнгөн хоор дуулсан байна.

За дуучин мөнгө харийн дуулсан холын тэргэл хөдөө дууны хэвшгэр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Холын тэргэл хөдөө гэдэг дуул манай орондоо нилээд эрт жохогсон жохолын дуундаа тоочогдно. Тэмэрэн маш олон хүмүүс энхүү дууг аялуулан дуулах дуртай мөртөө үжиг сонсогчдийн халуун хөрөлийн олсон дуу юм аа. Мөн ч энхүү дуу нь холын тэргэл хөдөө гэдэг кинон дээр сурлагдан гарч исэн баха. Залгаад бит дуучин мөнгө харийн дуулсан дурсамж гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлэг аяын урд хөвгөлж жохоогоод мөнгөн хаар дуулсан байна.

Сонсогчдо ийхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин мөнгөө харийн дуулсан жүрхэнд хоногшсон үүшин нутаг дууны хэсгэр үргэлжилж байна. Тус дуул бас нилээд эртэй жохогсон дуу байха. Дууныхан шүлэг аяын цагаан хүү жохож исэн байна. Тэгээд үүшин хошууны улаан мөчрийн Ахмад урлагчд бол энхүү дууг амьлуулан дуулж байсан гэдгийг даяараа бүр сайн мэднэ. Мөн ч нутаг орноо махтан дуулж хүн артынхаа сэтгэл тоногшсон дууны нэг гэвэл мөн жүрхэнд хоногшсон үүшин нутаг гэдэг дуу бол яахын аргагүй ордог. Залгаад нэвтрүүлгээрээ сэтгэлийн холбоо гэдэг дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн ва сарангоож хоогоо дууныхан аян хөгжилч хоож мөнгөн хаар дуулсан байна.

За сонсогчдоо сэтгэлийн холбоо гэдэг дууг хамтаараа сонирхон сонслоо. Залгаад амьдралд ганцхан хайр гэдэг залуу дуучин мөнгөн харийн дуусан дууг хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо, ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнхүү харийн дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. За дуучин мөнхүү хар бүл үүшин хошуунд нутагтай. Тэр Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэс сургуулийн дөө хөгжмийн салбараас сурлаг төгссөн байна. Одоо Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хөрөлөнд гочлол дуучнаар ажиллаж байна. Мөнгө ухаар 2014 онд төв телевизийн том хэвчээний дуурлагийн програмд оролж нь бүх улсын хэвчээний үжигч сонсогчдод танигдж байсан. Түүнээ дуулсан Хун Галуу, Аав ээжийн нутаг усан, Би Монгол хүн жирэг дуунууд нь үжигч сонсогчдын халуун ташаалыг олсон байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ дуучин Мөнгө ухарын орчмын жилүүдэд дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж байна. Залгаад бид түүнээ дуулсан Дэндүү хайрын тавлан гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн өөлдийн долон бичээд дууныхан аяын сэргэлэн чогт жохосон байна.

Сонсогчдо залуу дуучин мөнгөө харийн дуулсан хорвогийн сайхан хишигтэн гэдэг дууны хэсгэр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тус дууны шүлгийн Цүйфүү жохоогоо дууны аяын шинжилт жохоос юм а. Жалгаад бид дуучин мөнгөө харийн дуулсан солонгон хадагтай нутаг гэдэг дуу сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн сэчин далай жохоогоо дууныхан аяын шинжилт жохоос юм байна.

Сонсогчдо залгаат нэвтрүүлгээрээ дуучин мөнгөн харийн дуулсан нутагтаа яарсан сэтгэл дууг сонирхон сонсъё. Дууныхан шүлгийн саруул сайхан жохоогоо дууныхан аягийн хөгжил жохооч мөнгөн хаар дуулсан байна.

Сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мөнгөн харийн дуулсан жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 колохоорсор хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин овшуунд FM 88.4, үүшин овшуун шарилгт FM 103.4, отхийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сан болгосонд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр, Бэлгийн улралын Улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 5-н гарагийн 6-н. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжинг балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас

0: хуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 чагаас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чагаас өөр Монголын аражуу төлөөс хорооны монгол аражуугийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 чагаас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг. 14 чагаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 чаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 чагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 чаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 чаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 чагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 чагаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 чагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаригийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утхуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн. Харин 23-24-нэ галаан тагчих бол одоо битүү болтлох өдр хоног нь эжгүй долоон гэгч нь болчихно. Энэ нь даруй галын бурхан хан хурмаст тэнгэрийн ордонд мордочгоод хүнээ ертөнцийн нэг жилийн хур бороон бэлжээрүүлс мал сүргийн үржил ондролт тараа будааны хураалт хүн амтнаа хүч хөдөлмөрийг дээр тэнгэрт хариу мэдүүлэн дангслуулдаг гэж хэлдэг. Манайх хуучин ордос чуулганы вангийн хошууны ёс жаншлаар эжгүй долон өдрийн дотор ан ав хийдэггүй. Гэрээсэн хүнд юм хум жээлж барьж өгдөггүй. Бэр буулгаж авч болохоос биш хүүхэн үрээн хард мордуулдаггүй. Хүнд юм хум дутуу бол энэ эжгүй долон хоногийн дотор хулж бочаадаг. Мөн ч хил ам болохгүй, хэрэг жуурган үүсэхгүй, сөн үдэш гадагш гарах хүүхэд нэлхсийг сочоогуужээ гэж их хүмүүс нь бараадан гарна. Жаам жахтай ховчис хунарыг гадна хайж хонуулгүй, нэн илангуяа битүүнээс нь гадна ус асгаж ухт болохгүй, яр шарх бый ороно гэж чэрлэн хэлдэг. Тэр хэдэн өдр хоногийн хар тэрүүд хүмүүс гэж ёстой хөрсөөрөн хөдлөлчин шинэ бажааж авран саврангд хамаатай. Манай хаар үлгэрлсэн ч ирээн боорсог жодох, хорхой боорсог бучилгах, жанс алгадах, дээжин боорсог жасах, гэр байшин чивэрлэн жүлгэх, эсхий ширдгэн гөвж жодох, чонх үүдэн улаан ногоон чаасаар хуар ир гарган наахын жавсар чөлөөгөр хиймрийн сангаан тавин тоосго шаврын шинтгэж тавих тэрчлэн хөх чагаан хоёр өнгийн хиймрийн тарчгаан ламаар ном уншуулан амьлуулан божаан мянган жул өргөнө гэж урд балрын чайдмаас шившинхэн дэрэс дүүж чагаалан чивэрлснээ дараа час чагаан хөвөнгөр орооч тавина. Жул өргөхөд хэргэлдэг жулын ишийг эрхүүш амьд хоо бургас буюу шар бургасаар хийхээс биш ууд модоор хийдэггүй. Уд модыг бэлвсэн мод гэж чээрэлдэг, мөн хуурай буюу мори бургасаар хийдэггүй. Жулийн ишийн уртын хэмжээнэ долоон тохой байж, үүнээс урт буюу охор байж болохгүй. Энэх иши хийх модын дурсыг чагаалж өгт болдоггүй. Ишийн үжүүрийг утгаар шорон үжүүр гаргаж тавьдаг. Жулаа мандуулж орсны дараагаар энэх иш модны үжүүрт нь улаан чавга хатгаж, сангийн сүрээн төшүүлж тавихаас биш, харин хамаа намаагүй хайж болдоггүй чанга чээр ёсон би. Жулийн түлээ бэлтгэхэд эрхэвш амьд шавг бургас хэрэгсгээс биш үхсэн хатсан түлш хэргэлдэггүй. Жулийн шавг бургасыг битүүнэ үдийн хоолон идэснэ дараа гэрийн их баг хүмүүс лах дээсэн авч хол шиг чивэр гажраас шавг бургасаан чавчин үүрч ирдэг. Чирч явж болохгүй. Үүрч авчирсан түлэгэн сангийн сүрийн баруун талд нь чивэр гажирт тавьж хэрэгсгэд дөгөн байлгах ёсон бий.

Эл сүүлийг хайчлан янжилж, ганжгулж тохохо даалин саваан ойртуулж бажана. Гар уран муум маань бүх гэрийн нялх хөрөв хүмүүсэн шин ховчс хунар ширэн гуталмаа хагаар шинлүүлнэ гэж үдшийн гүүн болтол хамрын нүхө хорсгон өвдгөөсөн тосон дэнгийн гэрэл доор утас жүү хайч шүвгөн бариад нооролдон ночилдож байдаг. Нас бага ч ус шингэн биднөөс жээтүүдээ сайн бариад түлээ модонд явна. Малын бэлчээр ингэр хотхор газрын шиглэрэн ургасан шавгийн сайныг сунгаж чавчин. Чавчсан шавгаан тэврэг тэвэргээр хишгэж овоолчхоод дээснээ хэр тэнхээ тамираараан баглаж үүрээд гэр уруугаан гойгорно. Нэг нэг нахан хойноос дагалжин явахын хажуугаас гарсан хүнд яг л манхан дээр өнхөрдөн бөмбөрөх баарж горхой мэтүүжигтэн. Альва хийдэл явдал тэгэж аяайн дан орхойг дагалдан шинлэх өдр хоногч улмаар ойртох тутам сайн чай будаа идэж ууж сайхан ховчс жасал солон өмсчгөөд айлж үйлд шинлэхээр явах гэсэн хүмүүсийн сэтгэлд баяр тогтлолоор бэлхэн. Хүлээж удсан, хүсэж удсан сайхаа сайхан битүүний өдр юу ч гэсэн нэг хурч ирчихлээ. Тэр жилийн битүүнээ үдийн хойшоос эхлэн тэнгэр бүрхэж нар шингэхийн алдсаар муу хүнээ малгайн чинээ, сайн хүнээ сахлын чинээ час буурж эхэллээ. Уулын унсан байсан частайгаа нийлээд нэг мөсөн буурал чагаан ертөнч болж говрв. Хойтон хавар ногоо эрт гарч мал эрт дэврэндэ гэсэн хүмүүс «Жа маргааш ёстой чагаан эсгий дээр шинэлэх болчглоо шүү» гэж баяртайхан хэлэлжин. Гэрийн хүрээ хороо жаас түлээ модон овоо худаг ус уяа гадас сангийн сүр хүртэлэх газар аль нэгэн өдрөөс илхэн чевэршин гүлгийж улаан ногоон чаасаар алаглуулан наасан чонх үүдэж чагаан шавраар угаад шуастсан хүйнийх хөндийн бага гэр орон саруулшин харагдана. Багууд ойртхын хэрээр гэрийн эжин гэдгэр шар хүнээс өвлийн үүчин дээр гаргасан хонин толгоогон авч хөдөөхээр гал түлж шарж хуйхалснай дараа авчирч угаан чивэрлчгээд чанахтан нэг толгоог нь бүтэн хивээр байлгаж бусад толгоог нь эрүүнээс нь салгаж чандаг байсан. Энэ ёс жаншил манай жүүн газрын дархадын журмалдаг үчир байсны нь би их болоод сайн мэдсэн. Чансан толгой болсон үед сайхэ битүү толгойгоон урдаар шүүж, дэвшин дээр гаргаж дахлын ширээн дээр тавьсны дараа бусууд салгаж чансан эрүү толгойгоон шүүн авч даяараан иддэг. Үд өнгөрхийн үеэр өхөр хоны ямаа махан чандаг. Чанах эдгээр махан эрхвэш үй мөчөөрн салгахаас биш харийн амар дөгмий бодож жижиг хэсэг болгож болдоггүй байсан. Нэн елангуя гахаа мах яс чанахгүй итгэв. Нэг айл битүүлээ хичээмжгүйгээр гахаа болон малын махан холж чанж идчихэд хүмүүс нь чайсан чагаансар нээсэн нэг жилээр гахаа махан шүлөөр гихрүүлж гулгилаа гэсэн үлгэр байдаг. Тэрчлэн энэх махан чанахад гурван богн хавис дөрвөн өндөр дал ууч жиргийг жаавал чандаг байсан бөгөөд дутаж болдоггүй. Махан чанж болгосны дараа юуна урд боривчгийн авсан шаант чөмөг уураг сүлийн тавглан шүтэнэ өмнө тавьж жул өргөхтөн богдэжнэ ховой гэмэн мэдүүлж мөргөдөг. Дахин гурван богн хавсыг авч өөр нэг пэлс авнд тавьсны дараа шанаганд шүл хийж чансан махнаас жижигхэн хэсгэлж аваад галд өргөн мөнх тэнгэрд сачлан мөргөдөг. Тэгээд гэр даяараан тойрон суулчиж махан жоглон хүрддэг. Битүү дамжуулан хийх хийдэл явдал байхал буян. Жул ороов уу, жул чутхав уу гэж бас нэмбай нарлаг хийх чухал ажлын нэг байлаа. Жуланд бага жуул, хоног жуул, тэнгэрийн жуул гэх мэтийн олон жил байдаг. Үүнд олон хайлууд тэнгэрийн жуулыг их чухалчлан үждэг. Тэнгэрийн жуулын суур тоо анхандан 99 байж, сүүлээр нь жуу бөгөөд 8 болсон гэдэг. Битүүсний идэх шиний нэгнээ айлчин гийчэнд жоглуулах бенш буусна

хөдөлгөх хэрчиг ажил эхлэн, үүнээ жиргээр жижигхэн хайчилсан улаан часыг гэрийн үүд чонх хүрээ хашаанай ам уяа шонгийн үжүүр худаг усаар чавгаж ажиллан наадаг нь олон хайлуудын журшил боловч туйлын чөөн тооноо бичиг соёлтой биер бэхэстэй айл нь бас хос уянга бичиж наасан нь харагддаг. Жишээлбэл Могойтын Баян Шил Баргаатын жамын усанд нутаглан сууж байсан миний дөрөвдүгээр нагай гэж улсын алуутан багш байснаар тэр нэг чагаан сар теднээд айлчлан очиход хавар мөшөөсөн чагаан сар сайнай бэлгэдэл төгс хадаг дэлгэсэн айлчин гээчин магнэ тэнийн баяр гэсэн хос уянгыг үүдэн хоёр талаар биш харин чонхныхон дээгүр журайлган наасан байхад өсвөр сайтай хон юм а үржвөр сайтай ишиг хураг гэсэн хос уянгыг хороо жаасан дээрээ наасан байсан нь миний ховд хамаг анхудаа олж үзсэн монгол хос уянг энэ байж үлээ. Битүүнэ нар шингэхийн жаахан урдуур сайх гурван богн хавис ам боорцог чагаан идэжич бусууд идэн умдаа нэж үйлсийг авч өнгөрсөн жилийн өтгөс бууралчуудаан төлөш доён тавихаар маань хөрж үг явна. Төлшэн төлчгэд бучиж ирэхтэй төлөш төлснэн эргэж харж болохгүй. Харж үжвэл чүтгэр шумнус бий ороож дагаад ирчихнэ гэж чээрэлдэг байсан. Гэрийн үүд ойртоход гэртэх хүмүүс хурдлан гарч ирж галын чог дээр давс шижгнүүлэн арч хүж унгатгаж төлшинд явсан хүмүүсийг ариулах буюу өөдөөс нь нэг багч жил бүүн очон бижигнүүлдэг. Энэ нь өнгөрсөн хүнээ сүнэс амьд хүний дагаад ирчих бий гэж айлгсан ухаантай гэж хэлдэг. Бит өдрийн хийдэл явдал ингэж журшил ёсоор дэс дараалалтай явагдан аярхын үед «За одоо бэнш буузан хурдан барж битүүнэ хоолон идчихэй, бүгдээрэн гар хөдөлдөг шүү» гэж гэрийн эжин их хүн сургал соён бахайрлахад гэрээр хүмүүс бужигнултан битүү хоол бажаан эхэлдэг. Нэг жирэг үемэн шуугалдаад юуч гэсэн шүлс ус гоож улам гордож хүлээсэн битүүнэ бэнш буузыг аяг дүүрэн аяглан авч өнхөлөх жуур бэнш буузын дунд хавчулсан чайран жоос, чавах шихэр, аам шүүмэл, давас чай жиргийг эрж олох гэж илүү идчгээд ходоод гэдсэ муудуулан жавуурлахад мөнч эдгэрийг эрж олохоор эрэх жилийн ховь тавилан хэшиг буян жоос мөнгөөр элбэг дэлбэг явхаан бэлэгдэн жүмнэж инээд шуугаан дэгдэн хөгжил баяр болходон бүтэн жилийн турш аж амьдралын хал хүчрийг үжиж, мухардаж, гачигдах ба өлсөж, даарж, харангутхын жоволж өдөөрийг туулж ирсэн нэгэн бүрэн бүтэн гэр бүлийн хин битүү 29-ноос нь бүгдээрээ нэг доор хуран чуулж, битүү халуун хоолоор гэдэс чадаж, гихэрч хонохын баясалд дэвтэж, баярлаж шинэлхийн жол жаргалд сүхтуурхан чайсан чагаан сар нээсэн нэг жилдээ юу сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэж өөд эсрэг өлжий бэлэгтэй болтугай гэж сэтгэл сэтгэлдээ сэмээрхэн даатхан жалбарч наманчлан мөргөж байж билээ. Битүү нэг өдөр нэг сүн долоон тогоо хөдөлгөж таны туурга гэрэлтүүлэн өнгөрдөг гэсэн хэлэлэг байдаг. Яг энэ хөг аясаар идэж ууж, сунааж эвшээлгсэн хүмүүс сүнийн хагас өнгөрөхөд нүдэн жохоон даяадсан шиг нойртон дээлтэн халуун ханжин мухурт хөндлөн гулдаггүй унмаар ойчмаар болдог боловч битүү бүтэн сүнээр унтаж хөвтөж болдоггүй гэсэн чэрлэг чадхын хэрээр журамлан бед гэрээр хүмүүс бүүдгийхэн тосон дэнийг тойрон суулчиж ихчүүлийн хэлэх хууч яраа үлгэр домгийг сонсох буюу хоорондоо онсох таалган долоон чавганчийн бухуур долоолгох жич шатар тавьж мэрдэлчин. Сүүлийн жилүүдэд аж ондорлог гайгүй шиг нь бас шин шиг дөрвөлжин хайрчгтай арааж гэсэн юм худалдан авч дийлснээр айлуудын соёл гэгэрлийн уур амьсгал ихээхэн дээшилсэн гэдгийг хэлхийн аргагүй. Нүд орхиваас гуулан чүүчэнд

жуул бадмал нь очиж шавар лүүсэнд хорголын гал хүрчгэн шатаж төмөр дүнснээ гадарга галын элчинд чис улаан болж чарай халж нойр хүргэн. Битүүсний бад харангуйлаа гадна явж жам мираадаг гэж хэлэлчдэг. Чухам яаж жамаамддаг энэ манусын өсвөрөө эстэл яг олж үзсэнгүй. Гэвч манай хойд айлын хөхөр ав хэлж жам яаж мираадгийн тэр харийн биеэрээ нэг удаа олж үчсэн гэдэг. Нэг жилийн уулжин сарын 20 хөдөнөөр тэднийд баруун газраас бадир барин явсан нэг лам ирж хэдэн өдөр ном уншчихад доошо мөн тэднийд шинэлэхэр болжээ. Тэгээд битүү 29-нөө битүү хоолны дараа тэр лам хай хөхөр авыг дагуулж гадагш гарахдаа за айж сочижил болдоггүй шүү. Нэн үг шүлэг дөргөлхгүй гэжээ. Амандаа морин хомоолж ууж, биеэн төлсөн нохон баасаар ариулан утсан тэр лам, хойш урагш, жүүнш баруунш сүлжилдсэн их шиг жамын хажууд очин очоож суучгаад нүдэн анийн ном уншиж эхэлжээ. Битүүсний агаар тэнгэр ёстой намжуун тогтуун байж байтал гент нүүрөөд сүр сар гэлгэлсэн хүйтэн жавар үлэн салхилжээ. Жавар салхин намжиран тогтсны дараа жүүн хойд харээр ээлгийн голд гэрлэн бүүдэг лусуудын дэн бас нэхэлэлэг нь чүтгэрийн дэн сүмэлжин үжигдэж эхэлснээн жалгаад морин төвөргөн сонсдож чон нохо улын хучих шүү үемэн шуугалджээ. Энэ үймэн шуугаан аярснай дараа лүрэн ларан гэсэн тэмээн хонхны дуун сонстож жүүн хойноос баруун урагш жүглөө тэмээн жин явж байх шиг болжээ. Нилээд удасны дараа гэрийн баруун өмнө жүг нэлэх хүүхдийн чихран уйлах чимээ сонстож. Жам мэрам бучиж ирснээ дараа тэр лам гуулан шинганд хийсэн хорголын галд арч хүж унгатхан хөхөр аа болон өөрийн биеэн нийдэм ариулан утаснаа хойтой хан жаврын суухтан. «Зия, та айж сочву» гэж хөхөр ааваас суржээ. «Айж сочх нь юу юм билээ? Юу ч гэсэн жаахан чаг дотор сойл сэрүүн санагдала» гэсэн хөхөр аав тэр ламаас. «Зия, жам мэрагаад танд юу тунгаагдав?» гэж сурав. Өтгөн сүүтэй чайнаас сорж очилсан лам, чайсан чагаан сар тэнгэр гажар тунгалаг дулаан байж, хавар тийшээн болоход салхийн шуурган ихэсж, жунших болоход хэд сайхан дусархаг хур хайрлах юм байна. Таны урдуур баронш журайсан их жамаар яасан сүрхий тоос будан тавих юм? Хэрнэ нэг бүлэг чирэг чоргийн хөлхөөрчөн болохол шинжтэй. Танай аймаг жиргэлдээ суулчсан хүмүүсийн дундаас нэг халуун амнаа хорогдол гархал ятгүй байна гэж айлдан гарчээ. Ламын мэргэн төлөг яаж буудгийм байна гэж бодсон хөхөр аав тэр нэг жилиг сүрхий анчлан анхаарч ажиж явжээ. Тэгсэн чинь үнээр чагаан сар сайхан тогтуун тунгалаг өнгөрч хавар болоход салхийн шуурга ихэсж жум болоход хэд удаа даалгасан сайхан бороон орсны дараа чухам сай хэлдэг мах чирвэч шороотгүй өв сургамал гарчээ. Намар болоход тэмээтээс баруунш машин болон иргаа уруу ширэн гуталтын нэг бүлэг дутаалчсан чиргүүд нутаг уснаар дайрахтан хүн үживэл айлган мал үживэл алж шарж идээд явж гажээ. Бөхтгөр баяр далай гэсэн буурал аав жуны орой үүдэн дээрээ тэмээн ширдгэн дэвсэн сууж тамхиан баагуулан чай оочилж сэрүүчин саатаж байтал үүдэн хавиргын нэг хэсэг шалан гэнтхэн нурж ирээд өвгөн сангийг жайлж жадахын чөлөөгүй дарж үгүй болгосноор бадирч ламын жам мираж мэргэлж айлдсан үгэс тэр хивээр нь үнэн учир болж найдваржин төгссөн гэдэг. Битүүсний хүмүүс бүр дүлж хондог гэдэг боловч сүнийн гүн болоход чирмайн чордойлжсэн хүмүүс ховчос хунартай бүтэн хивээрэн ханж дүүрэн хөндлөн гултгүй тэрэлчин унчгсан байдаг. Шиний нэгнээ үүр чахан үеэр жүдүүхэн сэрхэд их хүмүүс

хаад гэрээс гарвал жүүн өмнө жүгөөс бүрг бараг гэгээ наашлан худгийн жаас, малын хороо, үнэс хогийн овоо, төлөө модон овоо, яшил модон уяа шон бүүр түүр харагдан чаадах хэвэн хэвтэлсэн халуун хошууд малын бараа өглөө эртийн час чангийн хучлаганд часан бөмбөг шиг үжигдэн. Хүнээ хойтой суугдахгүй гэсэн шиг манайха жулийн шавгаан очоход хоромхон жуурын галын гэгээ тэнгэр тултал суврам мандаж түдэг галын гэгээ гэрэлд ээж өгчөлтэй өөд эсрэг орчин тогтнолчсон хөдөө нутгийн юу бүхэн нь шаланд наасан чаасан хуар шиг гоё хээнчэр харагдана. Удалгүй айлуудын тавьсан жил хуучмын дуун гойдсан ташуур шиг тас нэс гэж хол ойроос дуудана. Зарим нэг хоёр айлынхнээ тавьсан үхэр пуучингийн чимээ чих дүлэрүүлэм лөрөн ларан гэж хүчтэй сонстоно. Энэ дуу чимээнд хот хүрээгээр тайвуу тогтоохон байсан малууд өргөн сочилчиж үймэн шуугалдана. Өөрийн гэгээ чайрж алган бичиг үжигдхийн хэр болоход гадам ночоосон галын чогоос шинагаар утхан хэмрийн усан дээрэн сан сэржим тавьж хүж арч унгатхахын дагуу гэрээр хүмүүс нэг мөрлөн сууч эжин сангаан уншина. Тэгэж бараад ихчүүл улсууд ханж авирн лавдуун саатахад хүсэр гүйлдсэн хүүхдүүд гартаан хатаг ниндэр барьж «Жа, аав ээж, авай мом даяраан, сайн шинэлвүү, шин жилийн шин жуняар сайн» гэж мөргөн сөхөрхөд авсан хадгийн хаан амийг эргүүлж чамад өгсөн ихчүүл хүмүүс «Жа, мөргөсөн толгоочин мөнгө бол, мөнгө жоосоор элвэг бол, шин шин алттай бол, шилээр дүүрэн адуутай болоо, сайн яв, санаагар жараг, энг яв, үүрд жаргаа» гэх мэтчлэн үнэр сайхан утгуулга бүхий ерөөл бэлгийн үг шүлэг хайрлаж хэшиг хов өгөм баярлуулдаг. Чагаан сарын шиний нэгнэ өглөөн чай хоол их үнэр өтхөн элвэг дэлвэг амт шимттайгаар ширээн дээтий жиргэлэн үргэдэн. Тэгээд л шиний нэгнэ чай хоолоос нь бид гидсэн дэлгүртэл жооглон хүртчгээд чаашаан хонь малаан бэлжээн эхэлтэл хин нэг нь хоолоо хөнгөлж уран шахан «Хөөй, гийчин ирлээ» гэж хашгирхад бүгдээрээ барьсан тавьснаан алдаж их хүмүүс яаран шинэ хувцас жаслаар биеэн чимж тэрүүндээ малгай буюу алчуур тавьж ихэл хиймэрлагшинтай сүр ямбатай ханжин хойд талаар хангархан жавлж сууна. Бид хүүхдүүд гэрийн гадна гийчин чичнөөн өгтөн хүлээж байтал шагшаа хонхос шаржгнуулан тоос будан үжигдүүлсэн гийчин жочид ойртон ирэхэд өмнөөсөн очин бэй мөхөйсөн биднүүс «За даяараан сайн шинлвүү, сайн морилж саатвүү» гэж амраасан мөргөн жолгоход айлчин гийчин хүмүүс алсган баярлсан сэтгэлгээр «Амуур, амуур, за сайн шинлвүү» гэж хариу мэндчилэн жолгосоор гэр өрөө очдог. Гэрт орсон хойтой одоо хадаг хөхөр солилчин амар мэнд мэдсэн хойно хүүхдүүд их хүнд толгоогон өгөн адислуулахын дагуу их хүмүүсээс бэлэг дэмбэрэлтэй ерөөл бэлэгдлийн үг шүлэг олж сонсон баясан хөөрөлдөн. Зарим айлын хүүхдүүд их хүмүүст мөргөн жолгохтон нэгмсэн гажарт навтайн сүгдчөөд хоёр гараа магнайдаан жалгарын мөргөж жолгоход өвдөглсөн сүгдсэн гажраас нь тоос бутран үжигдэж байсан. Анхны шинийн чай амсхын дагуу их хүмүүс хоорондоо «За, буундуу сайн, буусан амт сайн» гэхэд «Сайн, сайн, давчингийн орой дөргөлтөл, улаан булаг оргөлтөл сайхан шинэлээ. Энэ жил окторгүй агаар үүлтэй, орчлон дэлхий униартай, сайхан жил болохол шинжтэй» гэж харилчин халуун дулаамсгаар дөргөлөн хэлэлчин. Давчингийн орой гэгчин манай гэрийн баруун хойтой баргат руу явах жамын аман дээр байдаг бор орой гэхэлж. Улаан булаг нь манай гэрийн жүүн хойтой жилийн жилээр гандавч ерол хөвтөн ус умд хижээд мэлтийн үжигддэг булгийг хэлдэг юм.
Нутаг усны орой толгод

0: ус булгын нэрийг жээлж ингэж шинийн жолголтын шинж төгс үг болгож учран уулждаг нь хөдөө гадна хүмүүсийн хүндэтгэл бишрэлийн соёл иргэншилийн содон сайхан ухаагдах хүн гэх чинь энэ буюу. Гэрте их хүмүүс чаан сарын дээж сав тавихуд яаран үүртэж, ирсэн гээчэнд хоёр дахь чай аягалахдаан гол гээч нуруу хандаж, хоёр алгаан дэлгэн, жаа, ам борсог, галын хэшгээс нь эрээлэлгүй жоглож хүртээ гэж мөргөн. Газар газрын жан гүжээ гүжээнэ булан гэгчээр манайх жиргэлдээ сууга үүшин нутагтай айлд айлчлан очиход тэднийх бээжин шаажинд аам борсог шүүмэл мах гэгчийн дөв дүүрэн хамар нудрам овоолсон чайгалдаг. Энэ нь их хүмүүсийг дагаж айлчилсан хүүхэд биднүүст сайхан тохиол болж гүйчэд гэдэс гарч амждаг. Ерсэн гээчин айлын хүүхдийн хамгийн баг хамрын үжүүр болох отхонд нь хүүхдийн хов гэж пял дүүрэн шихэр чавг өгөлчин. Хов хишиг хүртсэн хүүхэд өнөөх шихэр чавгын өвөртөлөн хармаалж аваад гарахад гадна хүлээж байсан бусд нь бордоо булаалдсан хони ямаад шиг нэг жирэг булаалдаан болж үемэлдэн шуугалдаад төдөлгүй намхран тоглоомдон шатаад явчихдаг байсан. Чагаан сарын шиний нэгэн нь хүүхэд биднүүст хөдөө гадна малхуй гэж гүйх дэрвэхийн үүрэг дараасгүй чөлөө тавьсан шиг нэг өдөр байлаа. Тэрээр бүтэн өдрөөр айлчин гийчин ухтах, тоглох, наадахад гарч жилд ганцхан удаа тохиолдох баярын өдрийн жаргалчин хилд сухтуурхан, тарган махан бууз шарвин амтад сайхан шүл усаар бор гэдсэн чатгаж борван даа ядсан шиг өвлийн нарны ээг даган нойрмоглон ган хохот гэр дотор их хүмүүс дөнгөр хангэр хилэлчин дөргөлж баяр хүүртэй инээлдэн шуугалдаж арх ууж эхэлчгээсэн байдаг. Ойр журийн аймаг жиргэлдээ сууга Ахмад буурал настан нарт амжиж шиний нэгнэ наран жалуугаар айлчлан очиж толгоо мөргөдөг нь Монгол хүнээ сайхан жан аран шингэлтэй. Эний ёс журмаар манайхан гэрээрэн хөхөр аавинд шинийн дээж хүргэж шинэлж очихоор явж гала. Хөх бүсээр гадралсан хонин арсан дээлэн гихвилгэн өмөсж тэрүүндэн гал шар үнэгэн арсан малгайж үүсэн хөхөр аав ханжинай хойд талаар сүр намбалыг саатхад бид бүгдөр өмнө нь очиж аав ээж гэр даяараан сайн шинэлвүү гэж сөхрөн мөргөвөл сайх үргэж даа ядан бүдүүн хөхөрэн хоёр гараараан барьсан аав сайн сайн тануус гэр даяараан сайн шинэлвүү жулаан эрт мандуулвүү гэж хариу мэдлэн. Хайлан торгон гадартай дээл өмөсч, ногоовтор өнгөтэй ноосон альчуур ороож, энгэртэй хургой хоартай жүвч жүүсэн айлын ээж амар мэнд мэдэлчин чайчуй аягалахын дагуу миний толгойг илвсээр. Эрөөсч эсхий сундаг гэдгээр энэ хүү энэ нэг жилдээр танаггүй өндөр болж өсчихжээ. Хүүхэн хоолой нөтгөрч сонстсоор бэй жиргэд хүрч байхын тэмдэгштэй. Энэ хүүд манай хойд айлын хоар хүүхний авч өгвөл болох юм байна гэж хэлэн намайг аргын баруулан хичүү болгоном билээ. Хөхөр аа болон манайх бүр жүүн газраас одоох энэ нутаг усанд нүүдэлэн ирсэн дархад айл. Тиймээр хөхөр аав манустай уулж очиж олгосоор дархадын жан үйл, дархадын түүх соёлыг чөхрөшгүй аман уншлаг болгон ярих дуртай.
1: Хүндэтгэл сонсогчид жохолч сайвуулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.
2: Бээжингийн чагаар

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зург санааг уламдлан суралж, холбогдол бүхий адилыг содлон байрлуулсан.
1: Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргий 1600 төмөн мөө баялуулсан.
2: Бүх улсын ардаас ижгэнсэн нэр таж авах байдлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэг хийх хурал Хөх хотод өндөрлсөн.
1: Угаа ингэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
2: Баян Нуур хотоо хаврын буудаага хадаж хурааж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр Өртөн тандс хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зэрэгснааг уламжилан суралцж, холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн тандс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Фужэний Чэнжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гарсан төмрийн тухай чухал жаврын зэрэгснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж, эндлэс гүнзгий сургамж авч цаг ямагтаа санаа ширгах хариуцлагатай сэтгэлгээгээр амар төвчний батлах ажлыг сайдвар хийж, ард олны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Урхай төмөрлөг хайлуулах аюулт хэмээн бодис, энерги зэрэг голтлогтой хүрээг нэгт анхаарч, амар төвчний далд гэмий байцааж засах ажлыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрмийн системийг төлдөржүүлж, хүнд онц их эндэл гарахыг эрсэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг хянан байцах дугаалангийн байцаалт болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг төв чангаар цэгчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Үерийн хугацааны барооны байдал ба үерийн байдлыг нэгт анхаарч, хянан хэмжиж, урдчлэн сэрэмжлүүлэх, далд гэмий байцааж засах, бачин байдлыг арга зах ба аюулаас аврах зэрэг ажлыг гүнзгий нарилах, сайдвар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байр тохиос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалдан осолдвол хариуцлага нэхэмжлэх, гурвын хамаарахад гурван эрх хүчийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, эл зүйлийн амар төвчнийг батлах харах хэмжээг бодтой нарилаг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ардын хотын ойлгогдохууны бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас сурах, үр бүтөмжийг ардаар үнэлүүлэхийг баримталж, хотын шинжлэх ажлыг гүнзгий нарилаг бүтэтэй хийж, олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшин төрөгдлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуучин сугаал тойргийн өөрчлөлийн шинтгэхий одоогчлсон ардын хотын бүтээн байгуулахын чухал агуулга болгож, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгдэгээр сайдвар хийх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын төвчний дэвшлүүлж, их баялаг үйлчилгээ, хамааралт зэргийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулж, ажил олголттой сургаан хүмүүжил, ММ-лэг болон өтгүүс нэлхэстэй холбогдсон асуудлыг хүчээ төвлөрүүлэн сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх сугаал ардын зөвлөл, орон сууцын өмчтний зөвлөл болон адал ухааны үйлчилгээний аж ахуйн цогцолтон ажиллах шин загварыг идэвхтэй сүгжилж, адал ухааны үйлчилгээний баримжаагийн системийг уламдаг алхам төлдөржүүлэн, сугаал ардын амьдралын нэн түхэм дут нэн тааламжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3-р улирлын төвийн шатны хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын хурлын зөрөгснаг

0: жилэн суралцаж, хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд уялдуулж, цэгчлэн засах хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж, үндсэн шатны тусгал чанга байгаа хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, асуудлыг банк илрүүлж, банк шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн, цэгчлэн зассан үр бүтэмжийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Одоо үзэгслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хайлалгсан тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1600 төмөв баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорон 3 өмөртийн халхавчаагийн инженерийн 6 дугаар хугацааны төсөл зэрэг голдлогтой Ам Ахуйн инженерингээ Лавдун Баттай найдваржуулан бүх жилийн Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 4000 төмөвөөс дагуулах харалтыг тогтоосон байна. Энэнд элсрэгдлээ зэргийлэн жас хүүргийг 1500 төмөвөөс давуулна гэж дурджээ. Одоохондоо манай орон Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтыг явуудуулах ажиллагаагийн хугацаанд оров. Өвөр Монгол шанши ниншаа зэрэг можорны 14 хошуу шанаа элси жасгчад Өвөр Монгол шанши ниншаагийн жаагд байрлаа холболон зэргийлж холболон жас хиндрэнгийн орондоо шуурхайлан ажиллаж нэгэнт 35 төм 5000 мөв элсрэгдсэн газар шороог жасв. Энэ жил төслийн орны жихважуулах суурь нь Эрдэнэ шишин эс сүрэл ус хадгалахэд микрофин багчаард богд бордуурыг холж үйлдсэн шим тэжээлт баглаг шинээр содлон гаргаж ногооруулалтын адилд хэрглэж байна. Энэхүү шин тэжээлт баглаа нь ганхурай орны чих модны эдгэрэлтийн нормыг 130-аар дээшлүүлж чадна. Энэ жил өртөн жас хорон ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах чадварыг үргэлжлэн төгөөмөлжүүлж, малчин тараачдын жохон байгуулан Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, бүх жилд 10 дүншүүр гараа төгөргийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олгохоор байна. Ойлгосноор одоохондоо бүх орноор нэгэнтэй Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1626 төмөв бийлүүлв. Энэнд элсрэгдлийн зэргийлэн жассан тал байна 786 төмөвд хүрч, ерөнхий хаягчин жишэлтэд нийцэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр бүх улсын ардаас эзгэнсэн нэрт аж ахуйлалын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурл Хөх хотод өндөрлжээ. Их хурл нь Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхэ, нам нисэлхийн аж ахуй, амьд үтсийн ММЛэг, одоо үеийн тоноглол үйлдэхийгээд шинэ материал зэрэг 4 их давуулаг аж үйлсийн тойронд 4 талбар тусгай сэдвт аж үйлсийн танилцуулахын ажиллагааг зохион байгуулж, бүх улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд хамтралцааны урилга явуулжээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоогийн дэд тэргүүлэгч Чиан Шин бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Чи Шандун Өвөр Монгол шинэ энергийн талаар өвөр мэт давуулагтай болохоор дайтын төв, оюунт бодлогын төв байгуулах талаар маш чанга өрсөлдөх хүчинтэй юм а. Хойшид Өвөр Монгол нь лавтай тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийн дагуулагч болно гэдгээд итгэлтэй байна гэжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэн тэрвний худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөс салж чадахгүй юм. Энэ жил бол Өвөр Монголын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлийн эс чанарыг дээшлүүлэх он юм а. Өвөр Монголын урт хандас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрм энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдэж аж ахуйлалд ашиг хүртэх 34 зүйлийн арга хэмжээг нийтэлжээ. Эдгээр арга бодлогын чум орны гадных аж ахуйлалын Өвөр Монголд нутгшин үйлс боцгох ихтгэл зоргийг хөвчилжээ. Үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээний тусгай сэдвтэ залгалцооны ажиллагаагийн ахуй талбайд Чаншихэ бүлэглэл Өвөр Монголын Лаус үеийн компанитай байлт худалхын хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Чаншихэ бүлэглэлийн дэд хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Шавдун орон нутгийн ил шатны удирдлага аж ахуйлалд тулгарч байгаа төрийн бодлогын асуудал төслийг найдваржуулах явцад учирсан хүчир асуудлыг бүр өндөр бүтэмжтэй бөгөөд цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Энэ нь мөн ч бидний Өвөр Монголд бэл оруулж үйлс босгосны чухал нэг шалтгаан болно гэжээ. Виндо бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жүнли Жав Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл явах тутмаа сайжирж байна. Энэ жил Өвөр Монгол чөлөө тарилжааны туршилтын орон байгуулах зөвшөөрлийг оллоо. Бид ч гэсэн энэхүү төрийн бодлогыг зорж ирсэн юм. Бидний энерги арвилж орчин тойрны хамгаалах хил алсалсан арилжаа Өвөр Монголд лавтай маш сайн хөгжинд гэдгэд итгэж байна гэжээ.
1: Одоо Уугаин гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг байгуулсан гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үе дараа 1949 онд манай улсын болдын гаралт өвхөн 15 төм 8000 тонн байж тухайн үеийн дэлхийн болдын гаралтын 1000-ийг нэгдэж хүрэхгүй байв. Энэхүү байдлыг хувруулахын тулд анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 3 их болтөмрийн суран газрыг голдлогтой бүтээн байгуулсан юм. Бухтын Болтөмрийн үйлдвэр бол дараа улсаас үндэсний орондоо байгуулсан анх дахь том хэлбэрийн болтөмрийн холболсон

0: аж ахуйл болно. 1949 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордны Хүнд Аж Үйлдвэрийн яамн бүх улсын Болтөмрийн Аж Үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж Бухт хотыг Боомтын доторх Болтөмрийн төвийн нэг болгон бүтээн байгуулахаар тогтож 1950 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордон Төмрийн Уурхайн Байчаалтын ангийг Бухт хотод томилж хайн байчаалт хийлгэв. 1953 онд манай улс анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлэн хэрэгжүүлж, Бухтын Болтөмрийн үйлдвэр нь 156 жилийн голдлоготой инженерийн нэг болсон байна. 1958 онд Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн их хэмжээний бүтээн байгуулалтын хугацаанд орох үед хүмүүсийн хүсж байсан 1-р номерт өндөр жуухын бүтээн байгуулалт нь харин төхөөрөмж болон бүтээн байгуулалтын материал хүрэлцэхгүй хүчир асуудал тулгарв. Энэ тулд намын төв хороогоос арга сөвгчилж Бухтын Болтөмрийн компанийн хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж дурджээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Ардын өдрийн сонны төрүүн үүртэ голдлгээ баталж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг дэмжигсэн гарчхтай хорооны өгүүлэл нийтэлж улс даяар Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийг хүсэн уралсан байна. Намын төв хорогийн хүчтэй ураалга доор бүх улсын 22 мож орон хотын 8 том гараг кадр мэрэгжилтэн ажилчин Бухт хотод чуулж тухайн газрын олон түмэнтэй хамтар Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Өөртөө жас хорны намын хороовоос Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих зөвлөл байгуулж, эл аймаг хотын жохон байгуулж бүтээн байгуулалтад хэрэгсэг Эд Ботси ханган Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн хүчирдлийг бүх хүчнээрээ шийдвэрлэв. Бүх улсын дэмжлэг доор Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад түргэн хурцаар ахиж 1959 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн 5:55 минутад 1-р номерт өндөр жуухаас анхны төмрийн хайлш урсан гарч уулын төлөвлөгөөс 1 жил урчилжээ. Тэрхүү чагмчөөс Өвөр Монголын тал нутгаас ямх төмөрч гарахгүй байсан түүхийг эцэслүүлв. Сэтгэл нэгтэн хүчин хамтгаж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн байгуулсан үйлдэлгэд хурамдуулсан үндэстнүүдтэй хамтаар бүлгэмдэн тэмчиж, хамтаар жижиглэн хөгжгөө жорсон эрхэм нэндэн жорох санаа нь дундадын үндэстний агуу их үүдэн бүтээх жорох санаа, тэмчлийн жорох санаа, бүлгэмдлийн жорох санаа, хүсэлжүүдэд хэрэгжүүлэх жорох санааг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Энэхүү үйлдэлг нь шин дундад улсын үндэсний газар орны аж үйлдвэржилт болон үндэсний бүлгэмдлийн гүнжгээ уусалчлын бэлэг тэмдэг болж Өвөр Монголын жишээч өртөн жас хорны эрхэмдэд Ярвалдрын сахин хамгалах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахуулахад бат бөх суур тавьж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвт сарааны мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр Баяннуур хотод 40 том 3300 муу буудайгаа хадаж хурааж эхэлжээ. Энэ жил Баяннуур хот хаврын буудайн 2-ыг өөрчилж 3-ыг төхөржүүлэх, босоо цогцоор жиг тарих, ус бордоорыг нэг цогчжуулах зэрэг олон зүйлийн тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтад тарж ургуулах бүх явцын мөрдөн мэрэгжлийн жолоодлыг хийж, буудайн ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчээлтэй 3 сэргийлэлтийн хамаарч хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан хуурай халуун

0: салих хорхон хөнөөл зэрэг байгалийн гамшигын түгшүүрийг сэргийлжээ. Одоохонд хотын шатнаас дээших дагуулагч аж ахуйн цахилгаар тарсан буудайн талбай 19 том 40,000 мөд хүрч, худалдан авах хүн ханшийг жим бүр 1 төгрөг 50 мөнгөөс 2 төгрөг 20 мөнгийн хооронд тогтворжуулжээ. Баянур хотын тарайлан малаа чухан товчооны ажилтан Данхун Бөө одоохонд цаг бүрийн ховролтыг нэгт анхаарж, буудайгаа завдан хурааж, мөхлөг амийг ч гээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхий баталж байна. Үүний хамт буудай хадаж хураасны дараа нохон хошуугийн өвс, намрын ногоо зэрэг тармилыг дахин тарих ажлын өндөр бүтэмжтэй зохион байгуулж, тарайчдын урлагыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэжээ. Одоохонд бүх хотороо нийт 800 гаруй хадаж хураах машины зохион байгуулж, буудай хадаж хураах ажилд оролцуулж байна. Бордохон орны буудай хадаж хураах ажлыг 7-р сарын 25-ны орчмоор дуусгаж, Уулархаг орны буудайг 8-р сарын дунджаас эхэлж хадаж хураахаар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өртөн жас хурны 16-р хугацааны буян тэмрийн чуглаанаа сур харвалтын уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Богт хотын адал мэргэдлийн сургаал өмөдлийн хүрээлэнгийн буян тэмрийн талбайд эхлэв. Хамгийн түрүүнд эмэгтэй 14 наснаас доошх, 16 наснаас доошх, 18 наснаас доошх 3 дугайлангийн уралдаан явагдав. Тус уралдааны эрхлэгч болсны хувьд Бухтин энэ удаа 24 тамирчин томлон уралдаанд оролцуулав. Эмэгтэй 18 наснаас доошх дугайлангийн уралдаанд тус хотын тамирчин Орвиен 70 метрийн уралдаанд төрүүлжээ, 60 метрийн уралдаанд дэдэлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бүх орны 11 аймаг хотын 2 жуу шахам тамирчин оролцож байна. 5 өдрийн уралдаанд тэднэр эрэгтэй эмэгтэй хов хүнээ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй бүлгэм нэгчийн уралдаан болон эрэгтэй эмэгтэй хослон уралдах бүлгэм нэгчийн уралдаан 3 төрлийн уралдаанд өрсөлдөж нийт 42 алтан медалийг шалгаруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэхээр байна. Одоохон тоглолтын сорилт боловсрал талбарын байгууллалт, уралдааны бэлтгэл, үйлчлэгээний батлаг зэрэг ил зүйлийн ажил эмх журамтай явагдаж байна. Энэ жилийн жуулчлалын наадмын эхлэлтийн өслөл нь соёл баян тамирын элемент, одоо үеийн бүтээлч сэтгэмж болон тал нутгийн онцлогийг уулзалцуулж, агуулах хэлбэр илрүүлэх аргын талаар өнгөрсөн хугацааныхтай харьцуулбал олон зүйлийн шовтлолт гаргаж дэсдэвшүүлсэн байна. Гол хурлын талбайн тайзны барилга, ардын зан үйлийн үзмжийн байрлуулалт, ижбүрдүүлсэн чадамжтай орны өөрчлөлт зэрэг ил зүйлийн барилгын ажилч шувтргандан орж наадам эхлэхэд бэлхэн болгочээ. Жуулчлалын наадам ойртоход 408 зүгсний жуулчид Шилэн голд хүрэлцэн ирч хэж байна. Шилэн хот хот тойрга засан чимэглэх өвс мод нөхөж тарих, нарилаг арчлан хамгаалах зэрэг ажлын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахын хамт бүх аймгийн ил зочдын буудал, идэ амдааны ажил төрлийн үйлчлэгээний чанар шинсаг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Наадмын хурлын талбайд хүрэх олон журмас тусгай тэргийг нэвтрүүлж, том хэлбэрийн сүйтгэл хураахгүй тэргийн жогсоолын талбайг нэмж байгуулан жуулчдын явц суухад бүх талын шилдэг үйлчлэгээ хангахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс жолоодож, өртөн жас хорны намын хорооны электрин мөлхмөөс голлон эрхэлсэн онлоор чураатсан шин аян 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны онлын тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдаан ойрд явагдав. Шигшээ уралдааныг жалуу сурагч аж ахуйлын ажилтан ажилчин, малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалаар дэ намын гишүүн кадр 4 тусгай талбар хуваан явуулж, намын шиний үдэх онлыг олон түмэнчлэх оновчтой уламжлалыг ахиулав. 7-р сарын 7-ны өдөр жалуу сурагчдын тусгай талбарын уралдаан Бухт хотод эхлэв. Бүх орны элфрантаас ирсэн 19 оролцогч дэрэгдэх баг явдлаасаа гардан нутаг орныхоо хувиралтоор сэдвэлж намын шиний үтсэн онлыг үнэн боттой үлгэрд уусгах нь тайлбарлав. Уралдааны дунд 5 оролцогч шийдвэр уралдаанд дэвссэн байна. 7-р сарын 18-ны өдөр аж ахуйлын ажилтан ажилтнаа тусгай талбай уралдаан Үхэ хотод явагджээ. 24 оролцогч адлын байрын үнэн өнгөрөлттэйгээ уялдуулан амьдлаг өгөөд боргожин үг хэлээр намын шиний үтсэн онлыг уламжлав. Уралдаанаар дамжиж 7 оролцогч дараачийн шатны уралдаанд урагштай давшив. 7-р сарын 14-ны өдөр малчин тараачин болоод нийгэм тойргийн суугаал ардын тусгай талбар уралдаан Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошуунаа Баян хошуу болгосны Хар Дуб гачаанд явагдав. Бүх орны 12 аймаг хотод ич өртөн жас хорны шууд хараа нэгжийн 18 оролцогч уралдаанд оролцож, Хорчин Барангаран дундад хошуунаа 40 малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаал ардын төлөөлөгч хянагч болов. 7-р сарын 16-ны өдөр байгууллагын нэгч сургуул аж ахуйлал зэрэг адил бус франтаас ирсэн

0: хамтан 19 оролцогчээ тус биеийнхээ адлын байрын үйлдэлтэйгээ уялдуулан Мөхорны Эльфрантингнэ өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулж байгаа ойрглом халуун үйлдэлгийг амтлагаар тайлбарлан ухуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны Өвөр Монголын анхны уралдаан 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Бухарны Эл шатны жуулчлуурын 53 сурвалжлагч уралдаанд оролцож тухайлсан ажилтайгаа уялдуулан сурвалжлан мэдээлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэр учраа ярьж Бухарны сонир мэдээний ажилтдын үндсэн шатанд үндэслж төв ёсыг баримтлан шинэгүүдэж хариуцлага үүрглэн зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн сайхан дүрс байдлыг олонд харгуулжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Амал Сайкси хайсан мэдээлэл олны сэтгэлийн хүндсний шалтгаан гэсэн гарцхаар Элис Засан Баатар Инвижини улс алслан Америк хүн Сайксиг ирсэн үлгэрийг ярьсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 5 оролцогчийн сонгон Өвөр Монголыг төлөөлөн бүх улсын шилдэг сурвалжлагч сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны шигшээ уралдаанд оролцуулна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 7-р сарын 1-ний өдөр болтлоо манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөн төгрөг буулгаж нөхцөлд нийцсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: 6-р хугацааны шилэн гол цагаан эдэний үзүүлэг жичээ шулуун хөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдэ гүнлэн шалгаруулах ажиллагаа ойрд шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунд амжилттай өндөрлжээ.
0: Энхгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангва Алтан Далай, чижүүр найруулагч Урхан.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: Дэлхийн дүнсэн торогт үер устдыг засах ажлыг байчаан судалсан.
4: Манай хот ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлэх шин байдлыг бий болгож байна.
5: Зөнгөр хошуу, мянган муу, хуул уваан хурааз ихэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Хорийн өдөр хотын намын хорооны шүүжил ийли дүнсэн торогт хотын үер устдыг засах ажлыг байчаан судалж шалгалтуулан жолооч. Үерийг сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахол жааврын зөргснааг гүнзгий сурчин туурчлуулж намын төв хорооны холбогдол өхий байрлуулж шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж өөртөө засах орно 10 их ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найдваржуулан ард түмний дээдлэх амнасы дээдлэхийг баримталж хорой шугамын сэтгэхүй төлсөрдийн сэтгэхийг бат буй болгож ард одны амнас эд хөрөнгийн намар төвшний бүх хөдлөөрөө хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дөнгөшин тойрхийн нэхмэл баруун зээл отог баруун зээл болон Тэнжо жамын уулзуурт Лили үер устд амархан үүсдэг газар очиж байцаан үзэж ус датруулж үер устдыг сэргэлэн засах ба газарт орох хойлоо торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн олгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгэж зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энийх ардын амьдралын инженерийн сайтар атхын өрөөтөмд гаргаж засалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж олон түмнээ үйлдвэр амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж олохыг баримталж хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж хотын тойрогийн амархан үер устдал үүсдэг газрын суур тоог тодорхой ойлгож байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишээх урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж хотын бүхэл зохицын үер устдыг жадаж үер устдыг сэргэлэх чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөвлөрдж үер устлыг засах борооны ус ба бохир усын урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж хотын засалтын оюунчлах наригдагжуулахыг ахиулж хотын амар төвчнөө уян хатан чанарын ихэр төвчний бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бомбын ураг шилжүүлэх урчлан сэргэлэхийг тэрүүнд тавихыг баримталж үер устлыг сэргэлэх жанглахын хугацааг бүх хүчнээр нь нухтан авч бачин байдлын арга цаг төслийг улам цааш төлдөржүүлэн урчлан сэрэмжлүүлэн цуураад нь дагж хамтран хөтөлцгийг чангатгаж аюулаас аварн туслах хүчин болоод тоноо төхөрөмж эд бадсын бэлтгэлийг сайтар хийж үерийг сэргэлж гамсгаас аврах элжилтийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хотын намын хорооны байнгын гисгүн нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ Бэлэг оролцоо.
4: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай хот ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын төрөл зүйлийн жилодомжийг 3 бүлэг нийтэлж ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөл зүйлийг жиргээр ахиулж 3 том гарын ажлын байрын чимээ жангийг гаргана хөдөлмөрчдийн тогтунаар ажил олгохыг ахиулж байна. Энэ жил 61 настай Жоучун Ха 5 жилийн өмнө

0: үр хүүхдээ дагаж Хиавагш тойргийн Юэхэ нийгэм торигт сууршив. Эхэндээ тэр үр хүүхдээ хавсарна, онбол хүүхдээ асран харгалжихын дагуу гэрийн ажил явдал хийдэг байлаа. Нүдн нь тэр Хиавагш тойргийн зохион байгуулсан ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролд оролцон нэхмэлийн мэрэгжил сурулчиж, нийгэм тойргийнхэн бас нэхмэлийн анги байгуулснаар Жоу Чунхагийн аж амьдралыг баялагжуулснаар баркуу түүнд басныхов ашиг орлого олгов. Жоу Чунха хэлэхдээ нэхмэлийн урлал суралцсанаар бид ашиг орлого олж, аж амьдралаан баялагжуулан их сайхан байна гэжээ. Манай хот хот болгосны бүтээн байгуулалтын хүрээндх ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулах чагүрийг тасралтгүй судлан сүгжилж, Жаскин ордноос бэл гарах, жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас төрүүлэн дайчлах, холбоолон дайчлах байгууллага нэгч болон нүүн шилтсэн малчин тражидын хөдөлмөр үйлчилгээний ангаар бүрэлдсэн хамтар чинэлэгжих нийгэм тойргийн намын байгуулалтын хамтарсан чогчийг бүрэлдүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулах жич ажил мэргэжил чадварын боловсруулалтын чагүрийг хэрэгжүүлэн нүүн шилтсэн малчин тражидын зохион байгуулан ойжуулалт, ногооруулалт, хотын явдлын сэлгүүн жасалтын төрөлжүүлийн байгуулалтад оролцуулж тэднээ гринхэн үүдэнд ажил олохыг айхуулав. Хиавагш тойргийн суугаал ард Лиужин Юй хэлэхдээ ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулах төрийн бодлогын ачаар бид чичирлэгжүүлэлт, ногооруулалтын боловсролд оролцсноос үлэр үнэмлэл гардан тусгай ажлын баринд гарлаа. Энэх төрийн бодлого нь манай нүүн шилтсэн малчин тражидын тогтунаар ажил олж чалин олгомж олоход хавсрамж үзүүлсэн гэжээ. Энэ жилээс нааш манай хот хот балгасны 1,906 жуу 19 хүнд шинээр ажил олгоно, 3,200 жуу 74 ажил алдагсадад дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1,001 жуу 98 хүнд ажил олгов. Ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтаас ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулах жагвар хүртэл аж ахуйлалд хүрч ажлын байр өргөдөхөөс засаг, сургууль, аж ахуйлын жахайлгын маягаар чадвар тун хүмүүжүүлэх ажил хүртэл манайхад ажил олголтын хамгийн нэгдсэн 1 км ажлыг нэвтрүүлэх талд бүрэн төгөлдөр битүү чагаргийн хэлхэ жилий байгуулж хамтар байжих ажлын суурийг улам нэг алхам баттахав. Хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Хүндөт хэлэхдээ бид Дулаан хотын ажил олголтын үйлчилгээний өртөөг байгуулж, төр чагийн ажлын жагтлгүүрийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөв. Үүнээс гадан бүх хотын голлог хааж үйлс, голдлоготой ажил төрлийн ажлын байрын хэрэгчээтэй уялдуулан, жахайлгын хэлүүрийн хандлагдч нартай ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтыг нарилаг оновчтойгоор өрнүүлж, 7,100 жуу гарын хүнудад ажил мэргэжлийн чадварын боловсрол хүртээсэн байна. Үүнээ хамт хот хөдөөгийн нэг чогчсон ажил олгох үйлчилгээг нэгдэлтэй төлөвлөн айхуулж, хот хөдөөгийн хөдөлмөр хүчнээ хос чиглэлээр нэвтрүүлчих ажил олгох жамын нэвтрүүлэн нүүн шилтсэн малчин тражидын ажил олгох баталгааны ажлыг сайтар хийж, нийт 7 том гарын малчин тражинаа тухайн газар орон буюу орон бүс алсдан ажил олгохыг биелүүлсэн гэж байлаа.
1: Манай хорооны мэд Орд зөнгөр хөшүүнэ Шарл Энчин сангийн 1,000 муу хуулавн яг сахан хуралтын цагдаа орлоо. Энэ жил тус газар тарж ургуулах бодлон тохируулан төмөн муу эдсэн ногооны задгай сүрэн газрыг байгуулсан бөгөөд гадаадад гаргаж үр асыг олохоор байна. Зөнгөр хөшүүнэ Шарл Энчин сангийн 1,000 муу хуулавгийн тарант 300 гарын ажилчин ил газар орны худалдаачны худалдан авах нөхцөл баримтаа юусаар хуулавгийн илгэж уутлах ажилд хавсгалж байна. Тармлын тусгай хоршоочлын харуултлагт нь жижирхо манай тармлын ерөнхий талбай 4,100 муу байж, одоо 1,000 муу анх дахь хугацааны хууд овон анхрааж байна. Хууд овонгийн ургалт онцсан байж, муу болгоны уналт бараг 7 тонн орчин байж, ихэнхийг нь захиалахаар борлуулахар байна. Нэг бүлэг нь гадаад арилжааны захиалга байж, Япон, Солонгос, Дубай хот зэрэг улс оронд говьулж, үлдсэн нэг бүлэг Хунан, Шандун, Шанхай хотод явуулна гэлээ. Элсрэхийг хөрс шөрөнд тарж ургуулсан хууд овон өнгөлөг байж, улсын дотоодын борлуулга буюу гадаад арилжааны хос баримжаад тохирсон байна. Тус суурин газар нь зах дэлгүүрт гаргахад үн өртөг доор болох асуудлаас жайлс гэж, эрт орой 2 хугацаа хаан тарж ургуулна, 7-р сард эртний хугацааны хуралтаа дуусгаж, 9-р сарын сүүлчээр сүүлчийн хугацааны хуралтаа дуусгах нь бараа хангах цаг хугацаагаа урт удаж байна. Зөнгөр хошууна хууд овогийн аж үйлсийн ард энэ жилийн голдогтой ахиулсан төмөн мөөхийн эдсэн ногоон задгай тармлын төрөлжил байж, голдуу Шарл Энчин сангд төвдөр нь хууд овогийн тармадаас гадна лаазуу цуур ногоо, орос сонгоног зэргийг тарж

0: Харамжаадсан үйлдвэрлэлд дамжин уламжлалт тралгын үйлсээ үр ашигт тралгын үйлс болгон хөгжүүлж байна. Тармалын хов оруулаг чин дарах Ян Янли хэлэхтэй нь Жонгор хошууны төмөн муу эдсэн ногооны жадгай тармал бол уламжлалт тралгын аз үйлсээ одоогчлсон үр ашигт тралгын үйлс тэрч хөгжүүлж, традтын ордохыг нэмэгдүүлэн заг дэлгүр дэхээ идэвхий хүчин чадварыг сайжруулж, хөдөө тусгын аз үйлсийн үйлдвэрийн хүчнийг сайжруулах чухал арга барил болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ орд Бээжингийн үндэстэнэ хөгжмийн бүлгмийн тоглосон Чагуийн найрал хөгжим бүх улсын үндэстэнэ оркестр хөгжим

0: хотын тэнхим Ордос хотын Ардын Жаскин ордноос даажлан эрхлэв. 7 дугаар сарын 14-нээс 27 болтол бүх улсын 11 шилдэг Орчестер хөгжмийн бүлхэм 32 Ардын дундах тусгай хөгжмийн бүлхмийнх нь манай хотод чуглаж 14 талбар өндөр хэр төвшин бүхий тоглолт хөгжүүлэг гарах болно. Ажиллагааны хугацаанд бас хөгжмийн зохион бүтээлгийн жалуу чадварт нь судлан суралцах Ардын хөгжмийн ажил төрлийн тусгас төвт судлан ярилцах нийтийн асрамжаар Ардад ашиг хүртэх тойрон тоглох ажилгын урнуулж улсын дэсийн шилдэг урлагийн их баялагын үндсэн штанд хүрч Ардад ашиг хүртэх яхуулан олон түмэн өндөр чанар чинсаа бүхий соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад үйлчлэнэ. Бас дуу хөгжмийн урлагаар манай хотын соёл жугаачлалын их баялагтай бүтэмжтэй холбож соёл жугаачлалын хэрэглээг дайчлан хотын хөгжилтийг яхуулж үүнээ улмаар манай хотын соёлын үйлс болон соёл жугаачлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэнэ. Хотын соёл жугаачлалын төв чон урлагийн салааны дэд салаан дарга Лив Чан хэлэхдээ бид тоглолтын билетийн үнийг бүх талаар хямдруулж олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Бас соёл урлагийн үндсэн шатны ард олонд ашиг хүртэх тоглолтыг байнга өрнүүлж тоглолт урлагийн бүлхэм нийтийн ордсын эл улаан мөчөртэй хамтран хөдөө тосгон нийгэм торогт гүнж гэрж тоглолт гаргана олон түмэнд ашиг хүртэхийг ахиулна. Бас сүлжээн дээр тоглолт хөгжүүлэг гаргахыг дайчлан орон жан хижгаарлын өвдөж нэн олон үжигчдийн дуу хөгжмийн өвдөгч чуглаан сонирхоход дөгмөжүүлэн соёл урлагаар Ардад ашиг хүртэхийг үнэнхүү биелүүлнэ гэжээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Чингдун сургаг нарын мэдээлснээр ордсын 20 дугаар хугацааны амтад хэдэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа ойрын өдөр хяавч торогт эхэлсэн байна. Амтад хэдэнэ соёлын ажиллагааны ахуй талбарт 20 гарын дэлгүүрийн амтад хэдэний дэлгэж өргөн одон хотын ард болоод жугаачлалд борлуулж байна. Энд бүх улсын эд газрын онцлогт эдэн ундаан ба Ордос хотын эл хошуу төргийн нутгийн онцлогт эдэн ундаанаар гололж байлаа. Үүсэн хошууны төв алгасын дархан дам гацааны малчин хос чимэг өөрийн нутгийн бүтээгдүүн цавхтай борсог авчирт борлуулжээ. Хос чимэг сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Миний маймаа я сайн. Энэ хөтөхөнөөр би одоо нэг л чагуутай болсон, хөдөлдөө болсон. Одоо энэ өөрөө хийсэн хөтөнө өхрийн махна. Заахан шарингаан барьж байна. Энэ нь одоо хүнд хөдөлдөж байна.
1: Гаргийн ажиллагаад амтад эдэнээс гадна бас урдгийн тоглолт хэрэглээгээр тралангийн дуслах ба бодсын бос соёлын үеийн бэйжлэн ойлгох зэрэг баялаг уулахуудыг тохируулж олон түмэнд элжээлийн амтад эдэний хангааснаар баркуу нэгч эдэн умдааны дундаас соёлын уламжлах орон нутгийн бүтээгдэхүүний ухуулгын танилцуулах хэрэглээг ахуулах зэрэг олон талаар идэвхтэй үйлдэл гаргаж Ордос хотын хөгжилт болоод соёл зугаачлалын уулсалцад шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уулахуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
0: Сайн бачхан уу хэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өрчилсэн мэдээ. Төсвөс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлшинэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас баруун хойноос салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиаош тойрогт чилмэг 21-29 градус. Дүмшин тойрогт чилмэг 20-27 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 22-32 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 19-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 15-30 градус. Олжич балгасанд чилмэг 15-30 градус. Галуут балгасанд чилмэг 16-30 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 21-29 градус. Шүэжаван балгасанд чилмэг 19-28 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд, Аяг Бөрөн Дэлгүрж авахад Дуучин Эрдэн Ухаар Нара хамтран болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Танаа, хянах чадвар Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр дүүнэртэй үнсэн хүүхнээ үлгэр болон бажихан найз Аминта болон Алиата танилцъя.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Үнсэн хүүхэн. Нэгэн баяны авганы хүнд өвчлөөд эдгэрхээс холдосноо мэдээд ганч охноон дэрэгдэн дуудаж, "Ахин минь ээ, үнэн ч чайлган яваарэ. Гэгэн хурмаст чамайг ивэх юм аа. Их ч нь би дэваажнаас дандаа харж хамгаалж бай" гэж хэлээд нүдэн анжээ. Эхийг нь чичирлэгт оршуулв. Үнэн ч чайлган сэтгэлтэй тэр охин өдөржин ээжийнхэн булшнаа дэргэд очиж уйлдаг гэнэ. Өвөл болбол булшин дээр нь чагаан часан хүнжил хучиж хаврын салхинд хийсэгдэн арилна. Дөрвөн улрал ээлжилхээрэн ээлжилж хэдэн жилийн нүрийг үтсэнгүй баян хоёр дахь авгаагаа буулглаа. Энэ авгаа хоёр охин дагуулж иржээ. Хоёр охин үжис хүлэн говоа болооч нүгэлт хар санаатай байв. Хөөрхи охиноо жовлон инхүү эхлэв. Ийм тэнэг мондын юм бидэнтэй хамт амарч суугаад яах нь вэ? Идэх талхан өөрөө ол гал тогооноо шивгчин гэж хоёр охин хилээд охиноо гоё чамчийг нь тайлан авч хуучин бор дээл өмсгөн гал тогооны өрөөнд хөөнгөр олов. Охин өглөөгөөс үдэш болтол хар бор ажил хийх болов. Үүр чүүрээр босч ус дамнан гал түлж хоол бэлтгэн угааж чөвөрлөн. Эгч охин дүү хоёр харин түүнийг аль байдгаараа доромжилж тарчилгана. Үдэш нь болоход охин ядаж тойлдаад унтый гэхэд орч байхгүй тул арг бус пишингийн дэргэдэх үндсэн дотор унтаж тоос чиндрууд халтарчснаас эгч охин дүү хоёр түүнийг үндсэн хүүхэн гэх болжээ. Нэгэн өдөр баян гадагш гарах болж авмаар юу вэ гэж дагмал хоёр охиноосон асуув. Их охин гой ховчс амнаа гэхэд бага охин сууд шир амнаа гэжээ. Алив үнсэн охин минь юу авмаар байна гэвэл аваа бучих жамдаан танай малгайг анх шүргэсэн бутны мөчрийг хугалж аваад ирнэ үү гэжээ. Баян дагмал хоёр охин дон гоё хувчс сувд шүр авч ирв. Ирэх жамдаан шихүү сүхгээр гарахж уур шиди модны мөчөрт малгай нөлгөгдөжээ. Тэгээд нэг мөчрийг хуглан авч ирлээ. Үнсэн хүүхэн эхийнхэн булшинд хүрч шидийн мөчрөөн суулгав. Тэр булшинд очиж уйлах бүри нулмас нь шидийн мөчрийг умдалсаар байж үжисгүлэнт мод болж ургажээ. Модонд нь шувуу үүрлэлээ. Охин үргэлж шувуутай ярилчих болов. Охиноо хүссэн хүсэл болгоныг шувуу хангадаг боллоо. Хаан эжин хүүдэн хатан сунгахын тулд гурав хоногийн найр хийхээр жар тархан аль олон гоё охидыг уржээ. Дагмал хоёр охин ч урагдаад үнсэн хүүхний дуудаж, "Биднэ гжигс амнаж гутлыг арч

Жиж бүсийг бүслүүлжэл бид вангийн ордонд орно гэлээ. Үнсэн хүүхэн тэднээ хэлснээр хийлээ. Тэр чин найрд очихыг санж хойд ихээсэн зөвшөөрөл гуйлаа. Хойд их нь болоо чэ, чамд гой ховч салга. Бүжгэлж бас чадахгүй нүрий барахну гэв. Үнсэн хүүхэн гойгаад байхлаар хойд их нь гадартай бурчгийг үнсэн аваа руу чутгаад хоёр чагийн дотор үлдээлгүй нэгд нэгээр түүн авч чадвал очиж болно гэж гачив. Үнсэн хүүхэн арын үүдээр чичирлэгт очоод, дэвтрийн нисэх тагтаануудаа дэргэд минь төргөн ирээч, алиа хөөрхөн болжмруудаа алив наашаа ирээч, олноороо намайг хамжаад үнснээс бурчигт өгөөч гэлээ. Тагтаанууд тонголжин тонголжин мөхлөг мөхлөгөөр нь түүж гарлаа. Бусад шувуунуудад ч дагаж тонголжин тонголжин асгасан бурчгуудын гадар дотор чуглуулж дуусгаад, дөнгөж хагас чаг хэргэлжээ. Шувууд нисч одов. Охин сэтгэл ханхлуунаар хойд ихэн вангийн ордоны найрт очихын зөвшөөрөх байх гэж бодон гадартай бурчган өмнө нь тавив. Тэгтэл хойд ихэн хэрэггүй. Тэгж тэмүүлхэн бол. Чамд гой ховч салга. Бүжгэлжич чатгүй. Биднээ нүрийл барна. Гээд түүнийг ганчаари гертэн үлдэв. Ганчаар хочирсан үнсэн хүүхэн ээжийнхэн булшин дэргэдэх шиди модны доор очоод, аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Шувууд нь ирээд алт мөнгөн ховчис гэлтгэнсэн торгон шахаа авчирж өглөө. Охин гоёлж жасаад найрт явжээ. Эрхэмсэг үжисгүлэн болсон үнсэн хүүхнийг хойд их болон эгч нар нь таниагүй ажээ. Гэрийнхэн үнсэнд номхон суугаа үнсэн хүүхнийг ирнэ гэж санааж үүдэндэчгүй билээ. Аг үнсэн хүүхний үжимэгч тоож тохойдож аваад бүжигт өрөв. Аг бусад охидтай бүжиглэхөн болж үнсэн хүүхнээс төөс алхгүй болов. Үнсэн хүүхэн харах болоход аг үжисгүлэн охинаа хаа суугааг мэдэх гэж гэрт чин төхүүлж өгье гэсэнд охин зөвшөөрөх шиг болсноон овентгүйгийн далимдуулан гарч одлоо. Аг араас нь алдалгүй нэхэж ирэхэд үнсэн хүүхэн тагтаан байшинд орж үүдийг нь төгжөв. Аг гадна нь хүлээсээр байтал үнсэн хүүхнээ аав нь харж ирэх таарж, найрт учирсан нэрийг нь үл мэдэх хүүхэн энэ байшинд орсон гэжээ. Тэд байшингийн үүдээ эвдэж онгойлгоход дотор нь хүн алгатул аг урамгүйхэн харав. Хойд ихэн хоёр охинтайгоо гэртэн ирэхэд үнсэн хүүхэн бохор хувцсан өмсөөд үнсэн овон дээрэн хөвтөж байжээ. Бүдгийнх нь тосон дэнэн яндангийн хэрмийн нүхэнд сүмэлжин. Уул нь үнсэн хүүхэн тагтаан байшингаас шиди модны доор ирж гой хувцсан тайлж саарал чамчаан өмсөөд байжээ. Дараа өдөр нь баян хойд их хоёр эгч нь мөн найрт явж гав. Үнсэн хүүхэн модны доор очоод, аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Нөгөө шив нь нисэн ирж өчигдрийн өмснөөс нэн гой ховчис авчирж өгөв. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд алхан ороход бүр түүнээ говаа үжисгүлэнд татагдан түүн жүг ширтжгэн. Аг доор нь тосч очоод гараас нь татан бүжиглж гарлаа. Сүндүл болж үнсэн хүүхний харах үеэр аль байшинд орох нь харах гэж аг өмнө сүн шигэн дагаж явв. Тэгсэн ч үнсэн хүүхэн түүнээс молторж арийн чичирлэгт өсрөн оржээ. Чичирлэгт нь жимс багширсан элмийн мод байдаг ажээ. Үнсэн хүүхэн далдлах газар олж ядан модон дээр мачиж гарав. Аг мөн эрж олсонгүй тэндэн жогсож байтал баян хурж ирэв. Аг тосч очоод, надтай бүжиглдэг нэрийг нь өл мэдэх охин алга байна. Модон дээр л гарсан байх та гэлээ. Баян үнсэн хүүхэн юм болов гэж бодоод хүн жарж сүх авчруулам модыг огтолсон боловч хүн алга байлаа. Баян хойд ихтэн хоёул гал тогон өрөөнд очиж үжихэд үнсэн хүүхэн үнсэн дотор хөвтдгээрэн хөвтөн.
үнсэн хүүхэн ялмын модны нөгөө талаар нь буугаад гой хувц сан тайлж шидийн модон дэх шувуудан өгөөд бор чамчаан өмссөн ажээ. Гурав дахь өдөр нь аав ээж хоёр эгч нь явснаа дараа үнсэн хүүхэн чичирлэгт дахин ирж аяархан сажлаач шид минь алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Сайн санаат найж нь хоёрдугаар өдрийн өмсдгөөс нь нэн гой ёслолын ховчс ба алтан шигтгэмэлтэй бүжгийн шаха авчирж өгчээ. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд орж очиход

Хүч үнсэн хүүхэн түүнээс мултар гарган хэдийн олчгсан байв. Үнсэн хүүхэн яаравчлан гүйж байсаар жүүн хөлийнхөн алтан шахаг байшингийн шатанд унгасан ажээ. Аг шахагийг нь олж аваад маргааш нь эчиг вандан жолгож би энэ шахаа хөлдөн явч ав тохирсон охиныг олж буулгана гэв. Үнсэн хүүхнээ хоёр эгч нь энэ чимээг сонсоод ихэд баярлан суужээ. Тэдний хөл нь маш гоё учраас тэр шахаа гарчаагүй тохирох юм гэж санаж байв. Эгч дүү хоёр тэр шахааг өмсч үжихэд шахаа даамч багдаж байлаа. Эхин хутаг авчираад гайгүй. Хөлийн эрхийг огтлоод хайчих. Хааны хатан болчих юм бол хөлийн хуруугууд яах юм? Хаа явъя гэхэд алхах шаардлага алга шүү дээ. Гэсэнд их охин сонсоод жүйтэй гэж тэнэглэн өвтхийдэсч эрхийг нь тас тайрж арай чирээ өмсөн агтай жолгов. Шахаа таарсныг хараад аг ардаан сундлан түүнийг авч явжээ. Тэр вангийн ордон зүг явах жамжуур арийн чичирлэгийн шидийн модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тагта бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахаг хараач арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатанаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэн хатан бишээ, гэж донгодов. Айг сонсоод морносон бууж охиноо хөлөөс улаан чус урсгийг хараад хууртагдсанаа мэдэж жолоог эргүүлэн гэрт нь хурч энэ миний хатан бишээ охин дүүд нь өмсгөж үчи гэв. Охин дүү нь өмсгөд мөн өлмийн орсон боловч боровны том доод яасан ч ордоггүй. Эхин боровны тайрж байгаад өмсгөв. Шахаа таарсныг аг хараад мөн ардаан сундалж мордов. Тэд шид модны дэргэд дүр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тагта бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахааг хараач арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатнаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэнэ хатан бишээ, гэж донгодов. Аг бүхэн харахад шахаагаас чус урсж урт чагаан оймсон хүртэл улаан жагал болжээ. Аг мороон жалж охиныг гэрт нь хүргэж өгөөд баянд энэ миний хатан бишээ, танд өөр охин бий юу гэхэд баян алгадаа миний төрөө ихнэрээс төрсөн үнсэн хүүхэн гэж халтар охин бий, тэр танай хатан байх ёсгүй гэв. Аг жаавал түнд өмсгөж үжин гээд байх тул үнсэн хүүхэн нүүр гараан угаан чөвөрлөж агд ёсор хогоор сөхрөн мэдчиллээ. Шахаг өмсгөхөд тусгайлан түнд жорвулж хийсэн юм шиг явч ав таарчхав. Ойртож очин наривчлан харснаан бүжгийн хантан нь болохыг мэдэж энэ охин чим миний хатан яг мөн да гэж баярлан хэлжээ. Хойд их хоёр эгч нь гайхах сочих хослон чарай хужийн хожиржээ. Аг үнсэн хүүхнийг аваад явлаа. Тэд шид модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тагта хараарэ, хараарэ, хараач тэр шахаг хатан танд жаруулсан шахаа байна. Хаан хүү, хаан хүү, хайрт хатантайгаан хараач, хажууд чинь танай жинхэнэ хатан суун гэж дуулснаан нисчирээд үнсэн хүүхнээ мөрөндөөр суулаа.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад Аминта болон Алия хоёр ямар сайхан уур явьяасан бэлтгэсэн болоо. Жилгаад бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
1: Ура авиасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.

0: Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.
1: Бөөжингийн чагаар 8 цаг.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.